腕を前に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、手を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動。横振り、斜上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、

8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく大きく、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばす、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、

1234開いて閉じて開いて閉じて12345678手足の運動1234567812345678深呼吸。

はい、はい、ご苦労様でした。たまには父さんにも運命ものを食べさせてやってね。健康第一、晩ご飯はしょっぱくないやつね。

0: ここまでの時間は宮古ハーバーラジオマイプレイリストをお送りしました。田岡商店よりとってもお得なお知らせです。車検は1日で早くて安い。軽自動車なら税込み5万1400円から。トイレットペーパーかボックスティッシュがなんと段ボールで1箱ももらえる特典付き。車検のご予約は田岡商店各スタンドへ。
1: 読み読みタイム。図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
2: 家を建てたいけど土地がない。
3: 土地を売りたいけどどこに相談したらいいかわからない。
0: そんな時は私たち陸中建設にご相談ください。新築、リフォーム、不動産など住まいに関することなら何でも受けたまわっております。
2: 今日も一日笑顔で
0: 元気で
4: 頑張って。
0: 陸中建設株式会社が午前10時をお知らせします。

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束し

0: あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
2: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
3: あー、お腹すいた。
4: そうだ、どんぶりの店及川魚菜市場店に行こう。
1: 天丼、カツ丼、海鮮丼、旬の食材を生かしたメニューが盛りだくさん。
5: お昼のお食事はぜひどんぶりの店及川魚菜市場店にお越しください。
6: 待ってます。
5: どんぶりの店及川が午前11時をお知らせします。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、最近は国際化が進んで日本各地でいろいろな国の方を見かけますが、うん、こういった方々に防災の情報っていうのは十分伝わってるんでしょうか？
1: 大事な点ですよね。まあ、ここ数年で日本でも様々な危機管理に関する情報が多言語化されるようになりましたね、
0: うん。
1: まあ、まだウェブサイトが中心なんですけども、例えば気象庁は14カ国語で防災情報を発信してますね。
0: うん、やっぱり自分の国の言葉で情報が伝えてもらえると安心感が違いますよね。
1: そうですね。私たちも海外で言葉が分からなくて不安に感じることを経験すると思いますが、
0: はい、
1: まあ、母国語で説明してもらえるとほっとしますよね。ただね、防災に関する情報に関しては単に言葉を翻訳しただけでは伝わりにくい部分もあるのが大事なんですね。
0: それはどういった点なんですか？
1: まず私たち日本人は地震や大雨、まあ、それから強風や大雪など様々な自然災害をかなりの頻度で経験してますよね、
0: はい。
1: 日本で1年生活してれば大体の方は何かしら異常な自然現象に遭遇すると思うんですよ。
0: そうですよね、まあ、地震だって被害がないけれど揺れを経験することっていうのはよくありますもんね。
1: はい、世界には地震がほとんどない地域というのもあるんですね。でそういったところから来られた方には日本のようにしょっちゅう揺れてる国っていうのはね、かなりの恐怖だと思うんですね。
0: そうですよね、
1: 同時に台風の強風や大雨なども経験したことのない地域の方もいらっしゃいますよね。
0: うん、日本人は自然災害には慣れていますからね。ただ喜ぶべきか悲しむべきか、
1: うん、そうですね、まあ慣れているのがいいのか悪いのか難しいところですが、地震を全く経験したことのない人にはちょっとした揺れでもね、平気な顔してる日本人を不思議に思うようですよ。
0: そうですよね、うん、私もそういう話を聞いたことがあります。
1: となると、まあ、災害の時にはただ情報を伝えればいいっていうんではなくて、まあ、その文化的というか社会的な面も含めて外国の方に理解できるように伝わるようにしないといけないですね、
0: はい。
1: 例えば公共交通機関は自然

0: 災害が発生したりその恐れがあるときには日本では安全のためには念には念を入れた規制がされますが、はい、それらも分かりやすく伝えないと正しく理解してもらえないかもしれませんね。
1: なかなか難しいですね、うん、自然現象だからどうしようもないと私たちはすぐに諦めがちですが、
0: そうですね、今後ますます国際化が進んでいく中では日本で発信される防災情報が海外の方々にとって標準だと言われるくらい、まあ、コミュニケーションを進めておきたいですね、はい、その積み重ねで作られる安心っていうものこそが、まあ、本当の意味のおもてなしになるのかもしれませんよ。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水亀里奈でした。

0: FM あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
2: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@ 宮古 FM.com です。お気軽にお寄せください。

0: 学び語らう
1: にぎわいの拠点
2: イーストピア宮古が正午をお知らせします。
1: 昼ナビ826
3: JOZZ2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。この時間は宮古市市民交流センターイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、昼12時からこの後午後2時まで昼ナビ826をお送りいたします。今日は5月11日月曜日の放送です。こんにちは。この時間お伝えするのは宮古ハーバーラジオの今野幸子です。よろしくお願いします。この時間の宮古市街地は晴れて青空が広がっています。今日午後の最高気温は沿岸部内陸部とも25度の予想で、気温も暖かくを通り越して暑く夏日になる可能性があります。昼ナビ826、今週もよろしくお願いします。今日は初めに長沢地内で発生した山林火災のお知らせです。本日午前11時40分鎮火のお知らせが入っております。防災行政無線で本日午前11時40分鎮火のお知らせがありました。宮古市長沢地内での山林火災の情報です。宮古地区広域行政組合消防本部から本日の火災の経過です。午前8時51分頃、住民から119番通報がありました。午前8時59分長沢6組地区会館付近で火災の旨、宮古市全域に防災行政無線でお知らせがありました。午前9時30分時点で幅約50メートルの面積で燃え広がっているとの情報でした。本日午前11時

40分鎮火が宣言されました山林火災の情報です。午前9時33分消防団に第2出動指令、延焼中とのことで応援要請がありました。午前10時23分消防署から鎮圧の知らせ、待機人員のデジタル無線での消防団報告依頼の放送がありました。そして午前11時40分宮古地区広域行政組合消防本部から宮古市長沢地内で発生した林野火災の鎮火が発表されました。火災の現場は長沢第8地割花輪小学校からおよそ1キロメートル西側の山林でした。幅100メートルほどに燃え広がりましたが、消防車の消火活動により鎮圧そして鎮火が宣言されています。なお鎮圧は消火活動によって火の勢いが消防隊の制御下に入り拡大の危険がなくなったと認定された状態、鎮火はその後の点検や処理を経て再燃の恐れがないと判断された状態です。宮古地区広域行政組合消防本部からお知らせをいたしました。本日午前9時台宮古市街地も消防車両のサイレンが続きまして非常に緊張感が漂っておりました。大土の被害もございまして、あわやと大変心配でしたね。防災行政無線での火災の情報、防災行政無線のお知らせの確認は電話番号 0800-800-4169、 繰り返します、 0800-800-4169 番で各自の電話からも確認いただけます。聞き逃したという方、よく聞こえなかったという場合は電話番号を登録してお電話からの防災行政無線の情報の確認もできます。そして火災発生の際には関係者以外は現場に向かわない、近づかない、消火活動の妨げになるほか煙による健康被害、急に火に追いつかれる、囲まれる危険があります。そして道路通行規制、消防車両の移動への協力、以上をご注意ください。そして引き続き外での火の取り扱いに十分ご注意ください。そして本日午前は山田町船越市内でも建物火災がございました。山田町船越第20地割で建物火災が発生し、午前10時30分発生、午前11時22分鎮火が発表されています。山田町船越第20地割での建物火災、本日11時22分鎮火が発表されています。本日の昼ナビ826、長沢での山林火災の情報からお伝えいたしました。11時台に鎮火が発表されています。はい、引き続き火の取り扱いご注意ください。そして私は一市民としてではございますが、関係者の皆さん、消火活動に携わった方々ありがとうございました。地域の方もどうぞ気をつけてお過ごしください。そしてですね、オープニングの前にもう一件熊の出没情報です。新里地区での熊の出没情報をお伝えいたします。第45分団、失礼いたしました、越南地区です。越南地区45分団トン所付近で熊の目撃情報がありました。繰り返します、越南地区です、45分団トン所付近で熊の目撃情報がありました。付近を通行する場合は十分ご注意ください。熊の目撃情報をお伝えいたしました。昼ナビ826、地元岩手県宮古市の情報を中心に
天気の情報、防災情報、また公共交通機関

のお知らせ、地域で行われる行事や講座のご案内、宮古市役所からのお知らせをしていきます。番組宛てのメールの送り先はメールアドレス数字で826アットマークアルファベットはすべて小文字で miyakofm.com、 ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936 番です。メールとファックス、スタジオ前のリクエストボックスへメッセージをお寄せください。今週1週間のメッセージテーマも紹介いたしましょう。今週1週間のメッセージテーマは5月14日、今週の木曜日の記念日、旅の日から旅、お出かけです。5月の大型連休も過ぎ去り、本日から通常の生活モードスタートという方も多いかと思います。大型連休中はどのように過ごされましたか。また5月の行楽シーズン、お出かけのご予定はございますか。メールとファックスでお寄せください。メッセージテーマにまつわる話題以外にも聞きたい曲のリクエスト、お住まいの地域の情報、宮古ハーバーラジオの放送に宛てたお便りをお待ちしています。この後すぐ放送は天気情報、交通情報、行政情報と続きます。今日の新聞拾い読みのコーナーはお休みです。岩手日報休刊日のためお休みいたします。12時30分頃からは番組宛てにいただいているお便りリクエストの情報、午後1時からは毎週月曜日のコーナー、教えてケロケロ都の福祉をお送りいたします。今日は高齢福祉部門から高齢者介護の施設の利用の仕方、入所の手続き、認定の手続き等について教えていただきます。午後1時台の天気情報は午後1時30分からです。この後昼12時から午後2時までの生放送です。今日は長沢での火災のお知らせ、そして山田町での建物火災のお知らせ、そして河合地区での熊の出没についてお伝えいたしました。この後も新しい地域の情報入り次第生放送の中でお伝えしていきます。 82.6MHz 宮古ハーバーラジオをお聞きください。さて時刻は昼の12時10分になりました。宮古市の天気情報からお伝えします。

宮古市の天気情報です。はじめに注意警戒情報からお伝えします。現在宮古市には乾燥注意報が出されています。繰り返します。宮古市には乾燥注意報が出されています。乾燥に注意が必要な期間は明日12日にかけて以後も続きます。本日の最小湿度は 25% の予想です。盛岡地方気象台から注意警戒情報でした。続いて JWC 予報センター午前11時発表の天気概況と今日明日のお天気です。宮古市内の今日午前11時の気温は沿岸部で23度、川井で23度3分と昨日の同じ時間と比べて沿岸部では2度、川井では4度高くなっています。午後もこのまま晴れ、気温は25度前後まで上がる見込みです。湿度は低くカラッとした陽気でしょう。明日は雲が多い空模様に変わります。晴れ間もありますが、明日の午後は大気の状態が不安定で、川井地域ではにわか雨があるかもしれません。ただ雨はごく狭い範囲に限られそうです。明日も日中は今日と同じくらいまで気温が上がり、季節先取りの暖かい陽気が続くでしょう。湿度は今日より上がってくるため、明日は少しムシムシと感じそうです。天気概況でした。次に地域ごとのお天気です。沿岸地域今日のお天気は東から南東の風、夜南西の風、晴れです。降水確率は

0: この後深夜0時まで、午後を通して 0% です。沿岸部今日午後の最高気温は25度の予想です。今日の宮古湾の波の高さは30センチ、満潮時刻は午後11時59分です。今日の宮古沖の波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの予想です。次に川井地域、今日午後のお天気です。南西から西の風、晴れ時々曇りです。降水確率はこの後深夜0時まで、午後を通して 0% です。川井地域、今日午後の最高気温は26度です。次に沿岸地域、明日のお天気です。南西の風、日中南東から南の風、曇り時々晴れです。降水確率は深夜0時から昼12時まで、午前を通し 0% です。沿岸部、明日朝の最低気温は12度、日中の最高気温は25度の予想です。明日の宮古湾の波の高さは30センチ、満潮時刻は明日午前11時21分です。明日の宮古沖の波の高さは 1.5 メートルの予想です。次に川井地域、明日のお天気です。南西から西の風、曇り時々晴れ、昼過ぎから夕方1時雨です。降水確率は深夜0時から午前6時まで 0%、 午前6時から昼12時まで 10% です。川井地域、明日朝の最低気温は11度の予想です。沿岸地域と川井地域、それぞれの今日と明日の天気情報でした。この時間は宮古市の天気情報をお伝えしました。この後はお知らせを挟んで、交通情報、行政情報、新聞拾い読みのコーナーをお伝えいたします。
1: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
2: 教えてケロケロ、宮古の福祉。
0: このコーナーでは介護のことなど、宮古の福祉のことについて、介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
3: 木曜朝7時20分は大山ホットライン。秋田県大山市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の町へ、ぜひお聞きください。
0: 今日の都の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
4: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 時刻は昼12時16分です。ここからは交通情報をお伝えします。まずは本日の道路通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において路面の清掃作業のため、本日宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジ、久慈方面下り線の車線を通行止めしています。ご協力をお願いします。通行規制時間は午前9時からこの後午後4時までを予定しています。なお終了時刻は作業の進捗によって早まる場合があります。規制時間中は緊急車両のみ通行可能です。現地の誘導指示に従ってください。繰り返します。三陸沿岸道路において路面清掃作業のため、本日通行止めを実施しています。通行止め区間は宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジ、久慈方面下り線です。規制時刻は午前9時からこの後午後4時までを予定しています。 終了時刻は作業の

の進捗により早まる場合があります。帰省時間中は緊急車両のみ通行可能です。現地の誘導指示に従ってください。なお明日は同じ区間宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジの仙台方面上り線の車線が午前9時から午後4時まで通行規制予定です。国土交通省三陸国道事務所から三陸沿岸道路通行止めについてお伝えいたしました。続いて公共交通機関のお知らせです。はじめに JR 山田線の情報です。 JR 山田線は設備メンテナンスのため先月から予告があった通り本日5月11日から15日、来週18日月曜日から22日金曜日、設備メンテナンスのため上米内駅から宮古駅間で上下4本の列車を運休します。今週の月曜日から金曜日まで、そして来週も月曜日から金曜日まで上米内駅から宮古駅間上下4本の列車を運休します。なお代行輸送は行いません。 JR 山田線の運行に関するお問い合わせは電話番号050-2016-1600 番、 JR 東日本お問い合わせセンター、インターネットでは JR 東日本公式ホームページどこトレでご確認いただけます。次に三陸鉄道リアス線です。この時間公式ホームページからの情報です。三陸鉄道リアス線は平常通り運行しています。106急行バス、岩手県北自動車の路線バスも平常通りの運行です。河合地域バスも平常通りの運行です。公共交通についてお伝えいたしました。続いて岩手県警察から交通安全スポットニュースです。今日は農作業事故防止期間のお知らせです。4月15日から6月15日まではこれくらい、少しの油断が事故のもと、初心忘れず安全作業、これくらい少しの油断が事故のもと、初心忘れず安全作業をスローガンに春の農作業安全月間を実施中です。県内でも過去には農業機械の転倒転落や後続車の追突によって車両から投げ出され亡くなる事故が発生しています。車両の点検、操作方法の確認をしっかり行い、運転の際は慎重な運転と安全フレームや反射材の装着、シートベルトの着用など万が一の事故に備えましょう。岩手県警察から今日は農作業事故防止、春の農作業安全月間実施のお知らせでした。次に交通指導取締り情報です。今日5月11日は一ノ関市国道284号で交通指導取締りを実施予定です。夜間は八戸自動車道一ノ戸インターチェンジから青森県県境に交通指導取締りを実施します。この他にも県内全域において取締りを実施しています。取締りの場所については交通事故の発生や天候の状況によって変更することがあります。岩手県警察からのお知らせでした。今週も安全運転をお願いします。この時間は交通情報、公共交通機関のお知らせをいたしました。

品の中から再利用ができるタンス、テーブルなどを展示し、希望者へ無償でお譲りするものです。開催日時は5月15日金曜日から5月17日日曜日まで、時間は午前9時から午後4時までです。利用できる方は宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村にお住まいの方に限ります。再生品の展示は展示期間中申し込みを会場でのみ受け付け、引き渡しは後日展示会場で行います。配送はできません。希望が2人以上あった再生品については抽選を行います。会場は宮古地区広域行政組合再生品ストックヤードです。宮古市崎山、宮古第1トンネル第2トンネルの間、中野浜バス停が目印です。お問い合わせは宮古地区広域行政組合事務局施設課までお願いします。電話番号は0193-64-7111 0193-64-7111 番です。午前8時30分から午後5時15分までのご案内です。宮古地区広域行政組合が開催している再生品展示会についてご案内でした。今回の開催日時は5月15日金曜日から17日日曜日までの今週末です。続いて宮古市から義援金のお願いです。令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害によって被災された方々を支援するため義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しています。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。募金に関するお問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、電話番号 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口電話番号 03-4363-2056 03-4363-2056 番までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただいた義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせでした。この時間は行政情報をお伝えする市役所からこんにちはのコーナーをお送りしております。続いて同じく宮古市市民共同課より春の大掃除実施のご案内です。5月16日土曜日から5月22日金曜日は春の大掃除の期間です。町内会自治会での側溝清掃やゴミ拾いなどの作業を協力して行いましょう。側溝清掃は5月22日金曜日までに完了してください。土砂などの堆積物は必ず土のう袋に入れてください。土のう袋の半分程度を目安に入れ、ゴミの集積場所からできるだけ離しておいてください。市が指定した業者が5月26日火曜日と27日水曜日に運搬します。

0: かり、ゴミ拾いなどで出たゴミは燃やせるゴミ、燃やせないゴミに分別し、指定袋に入れてください。刈り払いをした草は土を落としてから指定袋に入れてください。ゴミの運搬が必要な場合は事前に宮古市暮らし安全課環境係へ連絡してください。電話番号は 64-6488 64-6488 番です。消火栓の水の使用については宮古消防署の許可を受けてください。お問い合わせ電話番号は 62-5533 62-5533 番です。清掃の際は飛び石などに注意してください。またもしものために保険などに加入しましょう。春の大掃除期間、清掃や刈り払いについてお伝えいたしました。春の大掃除に関するお問い合わせは宮古市暮らし安全課環境係で受け付けています。電話番号は 68-9078 68-9078 番です。ここまでは宮古市の行政情報をお伝えしました。この後も生放送の時間中、行政情報や市内で行われる講座やイベントのご案内をいたします。昼ナビ826イーストピア宮古2階のスタジオから生放送中です。この後はお知らせを挟んで番組宛にいただいているお便りリクエストをご紹介いたします。
1: 毎週火曜日夜7時からは
2: どこいよいしょ、
1: 小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
3: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
0: 宮古で見つけた楽しい、珍しい、美味しい、かわいい、
4: ハッシュタグ宮古ハーバーラジオで SNS に投稿してください。
0: パーソナリティがラジオで紹介します。
4: 放送は毎週火曜日午後1時頃から、ハッシュタグ宮古。
5: 金沢美咲のスマイルボイス、この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
6: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ、
0: 昼ナビ826、本日は5月11日月曜日の生放送です。この時間お伝えしているのは私宮古ハーバーラジオの今野幸子です。今週は月曜日の生放送登場予定です。よろしくお願いします。昼ナビ826、番組宛てのメールアドレス、ファックス番号をご紹介します。メールアドレスは数字で826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com 826@アルファベットはすべて小文字でみやこ FM.com、 ファックス番号は 0193-77-3936 0193-77-3936 番です。メールとファックス、スタジオ前のリクエストボックスへの投函で番組宛てのお便りをお待ちしております。すべての番組、すべてのコーナー共通の送り先ですので、お目当ての時間帯、お目当てのコーナー名、番組名を書いてお寄せください。宮古ハーバーラジオは FM82.6 メガヘルツ、インターネットではサイマルラジオ、スマートフォンのアプリケーションリッスンラジオ、河合地域ではケーブルテレビの11チャンネルで地域の情報をお届けしています。

さて時刻は昼の12時33分になりました。午前中の火災についてですね、お手寄りいただいております。ラジオネームこのみんファンさんからです。お手寄りをご紹介いたします。さっちゃんこんにちは。僕はこのみんファンです。このみんファンさんこんにちは。林野火災びっくりしましたね。駅前にいましたが消防車両のサイレンが聞こえ、その後放送が鳴りました。気をつけてください。ちなみに今日のテーマ旅トークでしたね。僕の旅トーク、広野町種市へ旅をしました。ラジオネームこのみんファンさんからのメッセージでした。このみんファンさん、市内にいらしたんですね。宮古駅前でしょうか。ですと私も近くにいたかもしれないです。私もですね、仙徳方面に午前出勤してきた後出かける用事がありまして、 FM826 の車でですね出かけて、でちょうどですね戻って大通り方面にも行きたかったので駅前通りかかりましたらですね、消防車両出動なさっていました。対向車線だったんですけれどもね、緊急車両が通りますということでアナウンスが響きまして、皆さん道を開けてですね、消防車両急いでですね通っておりました。本日の火災ですが、番組冒頭にもお知らせしました。改めて経過をお伝えいたします。はじめに本日午前11時40分鎮火が発表されています。午前8時51分に住民から119番通報があり、8時59分長沢ロック道区会館付近で火災の旨、市内全域に防災行政無線から放送がありました。そして午前9時33分消防団に第2出動命令が出されました。そして10時23分消防署から鎮圧の発表、待機分団解散の放送や待機人員のデジタル無線での報告依頼の放送がありました。そして11時40分防災行政無線で鎮火のお知らせがありました。なお鎮圧は消火活動によって火の勢いが消防隊の制御下に入り、拡大の危険がなくなった状態、鎮火はその後の点検処理を経て現場の最高指揮者が再燃の恐れがないと認めた段階です。防災行政無線のお知らせ、火災情報、電話でも確認することができます。移動中であったり聞き逃してしまったり、そういった際は携帯電話番号0800-800-4169 0800-800-4169番で放送内容をご確認いただけます。ラジオネームこのみんファンさん、お便りをありがとうございます。市街地もですね大変物々しい雰囲気で緊張感が漂ってございましたね。そして午前中の鎮圧鎮火のお知らせ、ひとまずは安心、地域の皆さんなさったのではないでしょうか。宮古市乾燥注意報が出されていますので、そしてお隣の山田町でも建物火災がございました。火の取り扱い十分ご注意ください。岩手県によりますと、一昨年ですが令和6年の岩手県の林野火災の原因、野焼き焚き火が 58%、 火入れが 9%、 疑いを含む放火 6%、 火遊び 3%、 タバコ 3% と林野火災の約8割は人為的な原因で発生しています。岩手県農林水産部の統計です。ふるさとの森林、生活を守るために一人一人の心がけで林野火災を未然に防ぎましょう。そして火災を発見したらすぐに119番へお願いします。

員ファンさんからのお便りと一緒にですね、番組冒頭でもお伝えしました火災の情報、ご案内、そしてアナウンスをさせていただきました。そして今日のメッセージテーマ、旅トークでしたね。今週の14日の記念日、旅の日からのメッセージです。大型連休期間中でしょうか、種市も名所がございますね。南部潜りで全国的に有名になりましたし、これからウニの季節がやってきますね。ラジオネームこのみんファンさん、お便りをありがとうございました。続いて曲のリクエストいただいております。ご紹介いたします。ラジオネームさすらいのげんちゃんからメッセージいただきました。リクエスト曲の中から都を舞台にした市川由紀乃さんの曲お送りいたしましょう。都魚尽くしです。

お送りした曲は市川由紀の都魚尽くしでした。ラジオネームさすらいのけんちゃん、お便りをありがとうございました。先週は小田城直子さんの都市内でのコンサートにお出かけになるとお便りいただきましたね。会場でお会いすることができて嬉しかったです。ラジオネームさすらいのけんちゃん、リクエストありがとうございます。昼ナビ826イーストピア宮古2階のスタジオからお送りしています。サテライトスタジオからの生放送です。ぜひお近くにいらっしゃる方は生放送の様子もご覧にお越しください。お待ちしています。そして番組宛てのリクエストの送り先は数字で826アットマーク、アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com、 ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936 番です。今週1週間のメッセージテーマは旅トークです。5月14日の記念日、旅の日からのメッセージテーマです。お出かけにぴったりの時期、5月のお出かけトーク、旅行トーク、ぜひお寄せください。なぜ5月14日旅の日かと言いますと、あら失礼いたしました、5月16日でした、土曜日ですね。5月16日旅の日からのメッセージテーマです。5月16日なぜ旅の日かと言いますと、岩手にもゆかりのある松尾芭蕉が奥の細道に旅立ったとされている日だそうです。旧暦の3月27日、現在の暦では5月16日が松尾芭蕉が奥の細道徘徊の旅へ向かった記念日だそうです。旅の歴史を語る上で欠かせない松尾芭蕉にちなんでのメッセージテーマです。旅トーク、今週1週間お待ちしております。宮古ハーバーラジオの生放送は月曜日から金曜日まで、先週は祝日もありましたが祝日もお送りしております。朝は午前7時から午前9時まで、昼は12時から午後2時まで、夕方は午後5時から午後7時まで地域の情報をお伝えしています。なお 82.6MHz での放送は地域の防災情報、緊急情報が入りましたら変更になることがございますのでご了承ください。今週1週間のメッセージテーマ、旅の日です。5月の連休も早過ぎ去りまして、今日から通常の生活、現実に戻ってきた、普段のお仕事スタートという方多いのではないでしょうか。大型連休中はいかがですか。そしてこれからお出かけの予定はありますか。ぜひお寄せください。先週は6日まで祝日で、7日8日はですねお休みを取っていて、まだまだ連休が続いているよという方、7日8日頑張れば週末9日10日一息かなっていう方もいらしたと思いますが、私は後者でしたね。6日にですねお休みいただきまして、7日8日出勤しまして、9日10日またお休みを

週末いただいておりましたが、今週はですね月曜日からどうぞよろしくお願いいたします。大型連休中の出来事、また旅、お出かけ、メッセージテーマにまつわるお便り、そして身の回りで気になったこと、あったこと、そしてこの後午後1時からは教えてケロケロ都の福祉、日替わりのコーナーもございます。コーナーに宛てたお便り、取り上げてほしいテーマお寄せください。

それではお便りをご紹介いたしましょう。はがきをいただいています。ラジオネームあれからの乙女さんです。いつもありがとうございます。父の日や思えば香るカンナクズ、父の日や思えば香るカンナクズ。私の父は大工さんでした。父を思うとき、カンナのクズの香りがしてくるような気がしてなりません。晩年は体調を崩し辛い思いをしたでしょうが、私は父が好きでした。ありがとう父さん。父が好きだった巨峰、味は抜群、値段も抜群。ラジオネームあれからの乙女さんからハガキをいただきました。昨日は5月10日第2日曜日の母の日でしたね。そして来月は6月21日父の日がやってきます。お父様お母様を偲んだり、ご存命の方はプレゼントをしたり連絡をしたりなさったのではないでしょうか。父の日のお父様の思い出、川柳に寄せてくださいました。ありがとうございます。香りで懐かしい思い出浮かんでくること多いですよね。テレビの番組の受け売りですが、脳みその記憶を司る部分と香りを嗅ぎ分ける部分、嗅覚の部分が近くにあって連動しているそうで、そのために懐かしい香りを嗅ぐと関連した思い出がふわっと思い出されたりするそうですね。あれからの乙女さんの思い出の香り、火の香りですね。ラジオを聞きのあなたの思い出の香りは何ですか？おはがきありがとうございます。父の日は大好きな巨峰をご用意なさるんでしょうか？美味しいですよね。これから暑い季節になると果物も美味しい果物さまざま出てきますよね。ラジオネーム東京新規さんからは5月11日とというタイトルでメッセージいただきました。昼ナビ826楽しくお聞きのリスナーの皆様、さちこちゃんこんにちはでござんす。今日5月11日生まれの有名人は歌手でもあり吉本芸人の名司会者ダウンタウンの浜田雅功さんです。浜ちゃん、歌手としては小室ファミリー所属していました。芸人としては吉本ですとメッセージいただきました。5月11日というタイトルです。今日5月11日お誕生日の皆さんおめでとうございます。今日5月11日お誕生日の有名人はですね、私の手元の資料からもラジオネーム東京新規さんのお便りに便乗して紹介させていただきます。画家のサルバドール・ダリ、代表作窓の中の柄、ニュートンへの敬意、時間のプロフィール、1904年の5月11日生まれです。時計がぐにゃーんと液体のように歪んだ不思議な世界観の絵とくるっとしたおひげで有名ですよね。画家のサルバドール・ダリ、5月11日生まれです。そしてミュージシャンの泉谷しげるさん、5月

11日生まれ。そして演歌歌手の新浜レオンさん、5月11日生まれです。そしてラジオネーム東京新規さんがご紹介くださいました浜田雅俊さん、1963年の5月11日生まれのお笑いタレント、司会者歌手としても活躍しています。出来事はですね、5月11日鵜飼の開始日、鵜飼開き、岐阜県長良川の鵜飼、5月11日から10月15日まで行われます。5月11日は鵜飼記念日です。鵜を使った鮎漁が行われます。皇室伊勢神宮明治神宮に献上品として奉納されるほど歴史のある、珍重されている鵜が取ってくる鮎です。古くは古事記、日本書紀にも鵜飼に関する記録が残っているそうです。5月11日の出来事、記念日紹介しています。他にもですね、私も大好きです、ご当地キャラクターの日、5・10・1でご当地の語呂合わせだそうです。地域キャラ同士の連携を深めてローカルキャラクターを全国に発信していく記念日だそうです。宮古市にもサーモンくんと宮古ちゃんが宮古ハーバーラジオのスタジオにもいてですね、見守ってくれております。ご当地キャラクターの日です。今日5月11日の記念日ご紹介いたしました。それではですね、リクエスト曲、5月11日ゆかりの1曲お送りいたしましょう。長良川の曲をお送りいたしましょう。五木ひろしで長良川演歌です。

0: 社会福祉法人若竹会です。老人ホームサンホーム宮古をはじめ、障害者施設若竹学園など、ご利用者様に寄り添った福祉サービスを通じて、これからも魅力ある地域づくりに貢献していきます。いたわりと優しさ、若竹会。
1: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
2: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。宮古ハーバーラジオでは、共に働ける仲間を募集しています。ラジオを通じて地域に貢献してみませんか？ラジオに興味のある方なら大歓迎です。お問い合わせは 77-3399 77-3399 番、宮古ハーバーラジオまで。
0: 耐震・省エネ等級ともに最高ランク、地震に強く、しかも高い省エネ性を実現。太陽光発電も標準装備。これからの住まい選びの新基準、それは最高等級品質フェニーチェホームです。住まいづくりのことならフェニーチェホーム。
3: フェニーチェホーム内容が午後1時をお知らせします。
0: お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。この時間は宮古市市民交流センターイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、昼ナビ826を昼12時からこの後午後2時までお送りしています。この時間お伝えしているのは宮古ハーバーラジオの今野幸子です。よろしくお願いします。昼ナビ826、この後すぐ日替わりコーナー、教えてケロケロ宮古の福祉をお送りいたします。今日の教えてケロケロ宮古の福祉は、高齢福祉部門から高齢者向けサービス、介護・介助サービスの利用の仕方について、社会福祉法人若竹会職員の毛内さんから教えていただきます。そしてこの時間、日替わりコーナーの前に地域の情報です。はじめに午前の火災の鎮火情報です。本日宮古市長沢地内で発生した山林火災は、午前11時40分鎮火しました。繰り返します。本日午前、宮古市長沢地内で発生した山林火災は、本日午前11時40分鎮火しました。宮古地区広域行政組合消防本部からお知らせしました。引き続き火の取り扱いには十分注意してください。そして熊の目撃情報です。河合越奈木地区で熊の目撃情報がありました。本日午前11時35分頃、越奈木地域45分団トン所付近で熊の目撃情報がありました。午前11時35分頃、越奈木地域45分団トン所付近で熊の目撃情報がありました。引き続き付近を通行する場合は十分ご注意ください。そして三陸沿岸道路の通行止めのお知らせです。路面清掃作業のため、宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジ久慈方面下り線、本日午前9時からこの後午後4時まで通行止めを実施しています。繰り返します。宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジ久慈方面下り線です。本日午前9時から午後4時まで路面清掃作業のため通行止めを実施しています。

0: 緊急車両以外の一般車両は国道県道を迂回してください。午後1時台の地域の情報をお伝えいたしました。さて時刻は午後1時3分を過ぎました。ここからは日替わりコーナー教えてケロケロ都の福祉をお聞きください。
1: 教えてケロケロ都の福祉。
0: このコーナーはいたわりと優しさ社会福祉法人若竹会と安心安全信頼のトータルコーディネート株式会社タクミコーポレーションの提供でお送りします。教えてケロケロ都の福祉。介護のことや福祉のことを地域の専門家から教えていただく時間です。今週のテーマは高齢者を対象とした福祉サービスの利用の仕方についてです。今日は社会福祉法人若竹会居宅介護支援事業所サンホーム都管理者の毛内さんから教えていただきます。毛内さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 先月の放送では社会福祉法人若竹会の高齢部門の施設およびサービスについてサンホーム都の三浦さんから教えていただきました。ご家族のご都合やお体の状態に合わせたそれぞれのサービスの内容や社会福祉法人若竹会が提供している施設サービスについて詳しく教えていただきました。今日は高齢者を対象としたそもそも介護が必要になった方やご家族がどのように福祉サービスにアクセスしたらよいかという利用の仕方について教えていただきたいと思います。高齢の方がお元気で生活していらっしゃる状態から介護や生活支援が必要になるまでには主にどういった要因があるのでしょうか。
2: はい、介護や支援が必要となった主な原因としては認知症が一番多く、次いで脳出血や脳梗塞などの脳血管疾患、骨折や転倒、高齢による衰弱、関節疾患となっています。
0: はい、様々な要因があるんですね。
2: そうですね。
0: 怪我をなさったり病気をなさったりからというイメージがあったのですが、現在は認知症が主な原因として最も多いんですね。
2: そうですね。
0: 宮古市や岩手県の沿岸地域で介護サービスを利用したい高齢者の方やそのご家族はどのような手続きを踏んでサービスを受けられるのでしょうか。
2: はい、まずは介護サービスを受けられる状態かどうかの認定についてですが、その症状によって日常生活に支障をきたしたり介護の手間がかかるような時は要介護認定を受けることをお勧めします。また要介護認定の申請を行います。申請後、市の調査員がご自宅などを訪問し心身の状態を調べるために聞き取り調査を行います。その結果と主治医の意見書をもとに介護を必要とする度合いが認定されます。その後、在宅での生活を希望するなら在宅サービス、施設への入居を希望するなら施設サービスに分かれます。介護サービスを利用する際はケアプランという介護サービス計画が必要となるので、市区町村などが発行する事業所一覧の中からケアプランを作成してくれる居宅介護支援事業所を選んでいくことになります。
0: はい、初めにサービスを受けられる状態かどうかの認定が必要なのですね。はい、宮古市も行政事業としまして介護予防の集いですとか、はい、体操ですとかを力を入れて取り組んでいらっしゃいますね。はい、そして認定日という言葉、私も宮古で生活していてよく聞きます。市の調査員の方が客観的にどういった状態か、また主治医がどういった意見かというところで基準が定められているんですね。
2: はい、その通りです。
0: では社会福祉法人若竹会で行っている高齢者を対象とした施設やサービスについて教えていただけますか。
2: はい、まず施設サービスですが、要介護3以上の方で生活全般のお世話が必要

0: な方が入所できる特別養護老人ホーム3ホーム宮古があります。あとは特別養護老人ホーム絆があります。その他に、まあ、ある程度身の回りのことがご自分でできる方が対象のケアハウス3ホーム宮古がございます。その他、在宅で受けられるサービスですが、日帰りで入浴や食事などのサービスが受けられるデイサービスと、短い期間で泊まりながら身の回りのお世話が受けられるショートステイ、あとは自宅でお掃除調理などを手伝ってもらったり、おむつ交換や入浴介助などの体に関わるお世話が受けられる訪問介護サービス、あとはお家でお風呂に入れてもらえる訪問入浴サービスがあります。
1: はい、大変多岐にわたっていますね。入所で受けられるサービスや通所在宅で受けられるサービスとそれぞれあるんですね。それでは門内さんからラジオ放送を聞きの皆さんにぜひメッセージをお願いします。
0: はい、現在居宅介護支援事業所3ホーム宮古では4名の女性ケアマネージャーが在籍して、在宅でのお手伝いをさせていただいております。ケアマネージャーの業務は多岐にわたるので、さまざまな知識が求められます。そのため当事業所ではケアマネージャーの資質向上を目指し、さまざまな研修会に参加したり、定期的に医療などの勉強会を行っております。高齢者の皆様が住み慣れた地域での生活を続けられるように、フットワークを軽くをモットーに日々頑張っております。介護のことでお悩みの方がいましたら、まずはご気軽にご相談ください。
1: はい、門内さんが所属していらっしゃる居宅介護支援事業所3ホーム宮古は、在宅での福祉サービス提供の施設でいらっしゃるということで、住み慣れた地域で生活を続けられるようにとメッセージをいただきました。ありがとうございます。教えてケロケロ宮古の福祉、介護のことや福祉のことを地域の専門家から教えていただく時間です。今週のテーマは高齢者を対象とした福祉サービス利用の仕方についてです。社会福祉法人若竹会居宅介護支援事業所3ホーム宮古管理者の門内さんから詳しく教えていただきました。門内さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: このコーナーはいたわりと優しさ、社会福祉法人若竹会と安心安全信頼のトータルコーディネート株式会社匠コーポレーションの提供でお送りしました。

0: ジオ
1: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
2: 教えてケロケロ宮古の福祉のコーナーでした。毎週月曜日午後1時から放送しています。今日は高齢者福祉サービスについて、サービスの利用の始め方、手続きについてのお話を中心に、社会福祉法人若竹会職員の毛内さんから教えていただきました。教えてケロケロ宮古の福祉のコーナーで取り上げてほしいテーマ、出演された方へのメッセージ、質問、番組のご意見ご感想はメールアドレス数字で826アットマーク、アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com、 826アットマーク、アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com、ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936 番です。それではここで広報宮古健康プラザからお伝えします。宮古市介護保険課から今月の介護家族のためのリフレッシュの会と

認知症カフェのお知らせです。介護家族のためのリフレッシュの会は、家族介護者としての思いや悩みを共有しながら心身ともにリフレッシュすることを目的とした会です。介護の状況を話してみませんか。5月15日金曜日午後1時から午後2時30分の開催です。場所は市民交流センター1階の会議室3です。情報交換のほか、認知症の人との関わりについて講座があります。講師は岩手県立宮古病院認知症看護認定看護師です。参加対象はこれから介護を始める人、自宅で介護をしている方です。参加は無料です。開催日の前日5月14日木曜日までに電話でお申し込みください。電話番号は 68-9086 68-9086 番、宮古市介護保険課地域包括支援センターまでお願いします。介護家族のためのリフレッシュの会、5月15日金曜日午後1時から市民交流センター1階での開催です。続いて認知症カフェのご案内です。認知症カフェは認知症の方やその家族、認知症について関心のある方が集まり、認知症について学んだりおしゃべりをする場です。介護の相談もできます。お気軽にご参加ください。5月20日水曜日午前10時から11時30分まで市民交流センター2階多目的ホールでの開催です。参加者同士の交流おしゃべりのほか、ミニ講話認知症について知ろうを予定しています。認知症カフェに関するお問い合わせお申し込みは、宮古市介護保険課生き生きライフ推進室までお願いします。電話番号は 68-9126 68-9126 番です。5月20日水曜日午前10時から市民交流センター2階多目的ホールでの開催です。認知症カフェのご案内でした。この時間は広報宮古1日号健康プラザからお伝えしています。介護家族のためのリフレッシュの会、認知症カフェのご案内でした。

0: あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: はい、昼ナビ826イーストピア宮古2階のスタジオからの生放送です。5月11日月曜日の生放送、今野幸子がお伝えしています。今週1週間のメッセージテーマをご紹介いたしましょう。今週1週間のメッセージテーマは旅お出かけトークです。5月16日今週は土曜日の記念日、旅の日からのメッセージテーマです。松尾芭蕉が江戸を立って道の奥へ旅立った記念日です。奥の細道、岩手県を舞台にした作品もございますね。松尾芭蕉の旅立ちの日、5月16日から旅お出かけトークです。メッセージ、そして旅にまつわる曲のリクエストもお待ちしています。メールアドレスは数字で826アットマーク、アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com、 ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936 番です。お便りをご紹介いたします。スタジオ前のリクエストボックスにラジオネームウィンドワードさんからメッセージいただきました。ふつおたです。古い女友達から手紙

が届いて、5月の風に背中を押されたので恋を始めましたって書いてありました。そのセンスあふれる文章やリア充っぷりが焼けるので、返事には6月の雰囲気に背中を押されて結婚しちゃいなさい、何か青いものを送りますって書こうと思います。楽しいことがいっぱいありますように。ラジオネームウィンドワードさんからのメッセージでした。素敵ですね。5月の風に背中を押されて恋を始める、きっと爽やかな恋が始まったんでしょうね。リア充もリアル充実組ですね。私学生の頃にもリア充リア充って流行りました。恋愛にプライベートに趣味の活動に充実している方のことですよね。6月にもしかして結婚のご案内がどうでしょうかね、届くかもしれないですね。ラジオネームウィンドワードさん、お便りをありがとうございます。リクエスト曲お預かりいたします。昼ナビ826、5月爽やかな陽気が続きますね。週末ですね、8日は結構雨でしたね。8日は午後から宮古市街地雨が降って靴が濡れたんですが、9日晴れまして、週末靴を洗って乾かしましたけれども、どのように過ごされましたか。宮古は今日も気温が上がって暖かいを通り越して暑いようですね。車の中ですとかね、高温にも注意が必要ですし、日傘日よけデビューした方も今週多いんじゃないでしょうか。今日はこの後25度前後まで気温が上がる見込みです。暑さにまだ慣れていない体ですので、体調にもご注意ください。ついこの間まで寒いですね寒いですねとお話ししていたと思ったら、もうあっという間に夏が来たようですね。先週5月8日は夏が立つと書いて夏の初日、立夏でもございました。ラジオネームこのみんファンさんからは追加のお便りをいただいております。昼12時台は午前中の山林火災について、ちょうど宮古駅前でですね、消防車両の出動をご覧になったということで心配のお便りいただいておりました。11時40分鎮火のお知らせがあってよかったですね。ラジオネームこのみんファンさんからです。母の日は何をプレゼントされましたか。自分はコードレスハンディクリーナーをプレゼントしました。お子さんは大きくなりましたか。久しぶりに自転車に乗ったら空気が抜けていました。また来週とメッセージいただきました。ありがとうございます。来週もお便りお待ちしています。いきなりですけれどもね、来週は私月曜日火曜日の出演予定です。母の日でしたね。5月10日どんなことをなさいましたか。私は幼稚園で描いたお花のイラスト似顔絵ですねもらいました。そして市内の商業施設にもですね、似顔絵子どもたちの描いた絵が飾られていましたので、展示が昨日終わって、で今週また手元に届くかなと楽しみにしています。カーネーションの絵、そして似顔絵とっても嬉しいですよね。子供は5歳と3歳になりました。子供たちといえばですね、私事なんですが、大型連休中はイベントに参加してきまして、昼ナビ826で紹介したぬいぐるみお泊まり会、宮古市立図書館のイベント

図書館で本棚に登って本を探したり、カウンターで貸し出し体験をしたりしている写真の様子を写したアルバムいただきまして、子どもたちもとても喜んでいました。週末もぬいぐるみが選んだ本を読んで読んでとねだられだったので、これを機に本好きになってくれればいいな、本に親しんでくれればいいなと親は企んでおります。ラジオネームこのみんファンさん、素敵なコードレスハンディクリーナー、こういったちょっとした身の回りのこう自分では買う機会があまりないけどあればすごく便利だなっていうの、プレゼント嬉しいですよね。お母様とっても喜ばれたことと思います。それではですね、リクエスト曲いただいておりました、お送りいたしましょう。小田代直子、三陸港です。

0: りした曲はラジオネームこのみんファンさんからのリクエストです。宮古市出身の歌手小田城直子さんの一曲三陸港をお送りいたしました。この後はお知らせを挟んで宮古市の天気情報をお伝えします。
1: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
2: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
3: 教えてケロケロ
4: 宮古の福祉。
5: このコーナーでは介護のことなど宮古の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: こびりっこ、田中佳祥のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
8: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
7: 聞いてけでね。
0: 時刻は午後1時31分です。宮古市の天気情報をお伝えします。

宮古市の天気情報です。はじめに注意警戒情報からお伝えします。盛岡地方気象台によりますと、現在宮古市には乾燥注意報が出されています。乾燥に注意が必要な期間は12日火曜日にかけて以後も続きます。今日の最小湿度は 25% の予想です。岩手県では空気が乾燥し、林野火災の発生しやすい気象状況となっています。引き続き火の取り扱いにご注意ください。盛岡地方気象台から注意警戒情報でした。続いて JWC 予報センター午前11時発表の天気概況と今日明日のお天気です。宮古市内の今日午前11時の気温は沿岸部で23度、川井で23度3分と、昨日の同じ時間と比べて沿岸部では2度、川井では4度高い気温です。午後もこのまま晴れ、気温は25度前後まで上がる見込みです。湿度は低くカラッとした陽気でしょう。明日は雲が多い空模様に変わります。晴れ間がありますが、午後は大気の状態が不安定になるため、川井地域ではにわか雨があるかもしれません。ただ雨はごく狭い範囲に限られそうです。明日も日中は今日と同じくらいまで気温が上がり、季節先取りの陽気が続くでしょう。湿度は今日よりも上がってくるため、明日は少しムシムシと感じることもありそうです。天気概況でした。次に地域ごとの今日と明日のお天気です。沿岸地域、今日のお天気は東から南東の風、夜南西の風、晴れです。降水確率はこの後深夜0時まで、午後を通して 0% です。沿岸部、今日午後の最高気温は25度の予想です。今日の宮古湾の波の高さは30センチ、満潮時刻は午後11時59分です。今日の宮古沖の波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの予想です。次に川井地域、今日のお天気です。

南西から西の風、晴れ時々曇りです。降水確率はこの後深夜0時まで午後を通して 0% です。川井地域、今日午後の最高気温は26度の予想です。次に明日のお天気です。沿岸地域、明日のお天気は南西の風、日中南東から南の風、曇り時々晴れです。降水確率は深夜0時から昼12時まで午前を通して 0% です。沿岸部、明日朝の最低気温は12度、日中の最高気温は25度です。明日の宮古湾の波の高さは30センチ、満潮時刻は明日午前11時21分です。明日の宮古沖の波の高さは 1.5 メートルです。次に川井地域、明日のお天気です。南西から西の風、曇り時々晴れです。昼過ぎから夕方にかけては一時雨でしょう。降水確率は深夜0時から昼12時まで午前を通し 10% です。河合地域、明日朝の最低気温は11度、日中の最高気温は26度の予想です。沿岸地域、河合地域、今日と明日のお天気でした。この時間は宮古市の天気情報をお伝えしました。

天気情報をお伝えしました。続いて交通情報です。はじめに道路情報からお伝えします。国土交通省三陸国道事務所から三陸沿岸道路の通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において路面の清掃作業のため、宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジ、久慈方面下り線において通行止めを実施中です。ご協力をお願いします。区間は宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジ、久慈方面下り線です。時間は本日午前9時からこの後午後4時までを予定しています。なお終了時刻は作業の進捗によって早まる可能性があります。緊急車両以外は国道県道を迂回してください。緊急車両は現地の誘導指示に従ってください。繰り返しになりますが、本日は宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジの下り線です。なお明日12日火曜日は同じ区間宮古北インターチェンジ岩泉南インターチェンジの仙台方面上り線で、明日は午前9時から午後4時まで通行止めを実施します。繰り返します。宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジまで、明日12日は上り線仙台方面で午前9時から午後4時まで通行止めを実施します。三陸国道事務所からお知らせでした。続いて公共交通機関です。 JR 山田線は12時台にお伝えしました通り、設備メンテナンスのため上下線4本の列車を運休しています。期間は今日5月11日月曜日から5月15日金曜日までと、来週18日月曜日から22日金曜日までです。上下線4本の列車を運休しています。なお代行輸送は行いません。上米内駅から宮古駅間での設備メンテナンスのための運休です。 JR 山田線の運行に関するお問い合わせは電話番号 050-2016-1600 050-2016-1600 番、 JR 東日本お問い合わせセンターまでお願いします。インターネットでは公式ホームページドコトレから最新情報をご確認いただけます。なお三陸鉄道リアス線は平常通りの運行です。106急行バス

手県北自動車の路線バス、河合地域バスも平常通りの運行です。公共交通についてお伝えいたしました。続いて宮古警察署から交通安全ニュースをお伝えいたします。暖かくなって自転車でお出かけする機会も増えてきました。今日は自転車の交通ルールについてお伝えします。自転車利用者の皆さん、自転車の交通ルールは原則車と同じです。自転車でも信号無視や一時不停止、携帯電話の不使用などの交通違反には反則金が課されます。全国的に自転車の交通事故によって頭部を負傷し重い後遺症が残る方や亡くなる方が多くなっています。自転車を利用する皆さん、自転車とヘルメットはワンセットです。必ずヘルメットを着用して万が一の交通事故から大切な命を守りましょう。そして本日の新着の岩手県警察からの交通安全スポットニュースをお伝えいたします。交通死亡事故の情報です。5月2日土曜日午後3時55分頃、遠野市の林道で30代の男性が運転する大型自動二輪車が単独交通事故で亡くなりました。繰り返します。5月2日土曜日午後3時55分頃、遠野市の林道で30代の男性が運転する大型自動二輪車が林道でのバイクの単独交通事故を起こし、大型自動二輪車を運転していた30代の男性が亡くなりました。事故の原因、詳しい内容は捜査中です。岩手県内では今年に入って18人目の交通事故による死者で、遠野市では今年1人目の死者です。ここでワンポイントアドバイス情報です。常に緊張感を持って運転しましょう。二輪車は転倒する危険性が高い乗り物です。暖かくなり二輪車で外出する方が多い時期になりました。二輪車はバランスを崩しやすく転倒の危険性が高いため、乗車の際にはエアバッグジャケットやプロテクターを着用しましょう。シーズン初めに運転をするときは体が慣れず交通事故につながる可能性があります。車両の点検はもちろん体調の確認も行いましょう。その日の体調や路面の状況、道路状況に合わせた運転を心がけ、緊張感を持って運転しましょう。視覚変化の少ない道路では注意力が低下し、漫然運転や居眠り運転になりがちです。疲れを感じる前に運転をしている方はこまめに休憩をとって軽く体を動かしリフレッシュしましょう。また脇見運転をしないためには目的地や経路の情報を事前に確認しておきましょう。岩手県警察からのお知らせでした。ここまでは交通情報や交通安全情報をお伝えいたしました。今週も安全運転をお願いします。

0: 宮古ハーバーラジオ。
1: 時刻は午後1時43分です。昼ナビ826イーストピア宮古2階のスタジオからお送りしております。交通情報、そしてお天気のお知らせもいたしました。今日の宮古市、市街地もそして内陸の河合地域も大変気温が上がっております。今日は25度夏日の予想でございます。お住まいの地域はいかがでしょうか。運転をしていても日差しがじりじりと暑いくらいですね。車の中に置いて

くものにもご注意ください。暑くなってくる予報でございます。そして内陸の乾い地域、明日にかけては急な雨にも注意が必要です。昼ナビ826イーストピア宮古2階のスタジオから生放送で地域の情報をお届けしております。本日は5月11日月曜日の放送です。今週1週間のメッセージテーマは旅お出かけトークです。5月16日土曜日の旅の日からのメッセージテーマです。大型連休期間中の思い出、春から初夏の行楽シーズンに予定していること、お出かけしたい場所、旅行に行ってみたい場所、旅にまつわるお便りをお待ちしています。メールアドレスは数字で826アットマーク、アルファベットはすべて小文字です。 miyakofm.com。 ファックス番号は0193-77-3936、0193-77-3936番です。そして番組冒頭と午後1時台の冒頭でお伝えいたしました、本日午前長沢地内で発生した林野火災の情報です。本日宮古市長沢地内で発生した山林火災は午前11時40分鎮火しました。火災の経過です。本日午前8時51分住民から119番通報がありました。午前8時59分宮古市全域に防災行政無線で長沢6組地区会館付近で火災の旨お知らせがございました。午前に鎮火した火災の経過情報です。午前9時33分消防団に第二出動命令、午前10時30分消防署から鎮圧、待機分団解散の放送、待機人員のデジタル無線での報告依頼の放送がありました。そして午前11時40分林野火災の鎮火が放送でお知らせがございました。林野火災午前11時40分鎮火しました。火災は長沢地内第8地割花輪小学校からおよそ1キロメートル西側の山林での火災の発生でした。鎮火が発表されています。なお鎮圧と鎮火用語の違いですが、消火活動によって火の勢いが消防隊の制御下に入り、拡大の危険がなくなった状態が鎮圧、そして点検処理を経てその後再燃の恐れがないと認められた状態が鎮火の発表です。ここまでは山林火災の情報、広域行政組合消防本部からお知らせいたしました。ここで岩手県からのお知らせです。岩手県からの山林火災発生の際の注意喚起です。火災発生の際は関係者以外は現場に近づかない、向かわない、消火活動の妨げになります。また煙による健康被害や急に火に追いつかれる、囲まれる恐れがあります。そして火災の状況に応じた道路の通行規制、消防車両の移動にご協力をお願いします。引き続き外での火の取り扱いに十分ご注意ください。岩手県農林水産部森林整備課から具体的な注意できること、注意するべきこと、あなたの行動次第で林野火災は防げます。岩手県からの火災予防のお知らせです。林野火災の約8割は人為的な原因で発生しています。1月から運用が始まった林野火災警報、林野火災注意報の発令時は火入れ、野焼きをしないようにしましょう。火入れをするときにはお住まいの地域の市町村長の許可を受けましょう。野焼き、焚き火を行うときは

事前に消防署に届け出を行いましょう。水や消火器等を火を取り扱うときは常に準備して、終了後は完全に消火を行いましょう。タバコの投げ捨てはやめましょう。火遊びはしない、させないようにしましょう。林野火災を発見したらすぐに119番、林野火災を発見したらすぐに119番へ。岩手県からのお知らせでした。林野火災に伴う注意情報でした。具体的にこういったことを行いましょうというご案内、そして火災の際には119番ですね。宮古ハーバーラジオでは FM82.6MHz でお住まいの地域の最新情報、宮古市危機管理課からのお知らせ、そして宮古地区広域行政組合消防本部からのお知らせをしています。朝昼夕方の生放送の時間はもちろん、防災情報緊急情報、全国放送の時間や事前収録の番組の時間を割いて緊急放送をお届けする場合もございますのでご了承ください。 FM82.6MHz で防災情報、そして道路情報、交通情報、情報収集をお願いいたします。 FM82.6MHz インターネットではサイマルラジオ、スマートフォンのリッスンラジオでは日本全国どこでもお聞きいただけます。そして宮古市からの防災行政無線のお知らせ、電話番号0800-800-4169、電話番号0800-800-4169番で聞き逃してしまった放送をお手持ちの携帯電話から確認いただけます。そして春になりまして、熊の目撃情報も生放送の時間中入ってございます。河合地域越南で熊の目撃情報がありました。45分断トン所付近です。昼の生放送前午前11時35分頃のお知らせでした。防災行政無線の内容をご案内いたします。越南地域45分断トン所付近で熊の目撃情報がありました。付近を通行する場合は十分に注意してください。繰り返します。越南地域45分断トン所付近で熊の目撃情報がありました。付近を通行する場合は十分に注意してください。熊の目撃情報でした。岩手県はツキノワグマの出没に関する警報を発表しています。岩手県環境生活部からご案内です。岩手県はツキノワグマの出没に関する一層の注意を促して、さらなる被害の拡大防止を図るため、岩手県内全域にツキノワグマの出没に関する警報を4月22日に発表しています。ツキノワグマの人身被害については、令和7年度の人身被害39件、40名が被害に遭ったことを踏まえ、3月24日に出没に関する注意報、4月22日に出没に関する警報を発表しています。令和8年1月から3月までの出没件数は197件と、各5年間の平均と比較して約6倍の目撃情報が寄せられています。山林に限らず人里近くでの目撃情報も増えています。予期せず熊と遭遇し、被害に遭う危険性が常にあることを意識してください。熊に遭わない対策、人里に寄せ付けない対策、会った時の行動を行うようお願いします。会わない対策、事前の出没状況の確認、複数人で行動すること、明け方夕方の入山を避けること、鈴やラジオなどの蛍光、食べ残しなど餌になるものを放置しない、撃退グッズの携帯、熊の足跡

0: 糞などの痕跡を見たらすぐに引き返すなどの対策をお願いします。また人里に寄せ付けないため、廃棄野菜や生ごみ、コンポストの管理を適切に行いましょう。ヤブの刈り払い、見通しの良い環境の整備をお願いします。クマが侵入できる納や屋外の小屋に果物、穀物、ペットフード、家畜の餌などを保管しないようご注意ください。そして家屋の施錠、倉庫の施錠などクマを侵入させない対策をお願いします。そしてクマに会った時の行動、背中を向けて走って逃げない、目を離さず静かにゆっくり後ろに下がる、子連れのクマ、子グマ、親子グマに注意する、風向きに注意して撃退スプレーを使う、いざという時襲われそうになったら両腕で頭や顔をカバーし地面に伏せて防御体勢を取るの対策をお願いします。顔を攻撃されることが多く、命に別状がなくとも失明などの深刻な後遺症や大きな傷跡が残ります。顔と頭部を守ります。岩手県環境生活部自然保護課からツキノワグマの出没に関する警報の発表について、そしてクマの対策についてお伝えいたしました。
1: AKB48 です。あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。災害で命と共に守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
0: 午後1時台は岩手県からのお知らせをいたしました。それではラストナンバーをお送りしましょう。ミセスグリーンアップル、青と夏です。

送りしている曲はミセスグリーンアップル青と夏でした。昼ナビ826、本日5月11日月曜日の放送をお伝えしたのは宮古ハーバーラジオの今野幸子でした。本日もこの時間までお聞きくださりありがとうございました。この後は全国放送のラジオ番組をお届けいたします。宮古ハーバーラジオのスタジオからの生放送は午後5時からラジオサンセットをお送りします。明日も昼ナビ826、昼の12時から午後2時までの生放送です。この後も 82.6MHz 宮古ハーバーラジオの放送をお聞きください。

0: 読み読みタイム。図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
1: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市の

0: ミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
1: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがあの隅が一つ増えだがえ。
2: 快適安心な空間づくりを目指す体験株式会社は、音と暮らし、社会との心地いい関係を追い求め続けています。暮らしにまつわる音の悩みを体験がまとめて解決。昨日を超える未来へ。体験株式会社が午後2時をお知らせします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から映画「募集活3更春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 奥さん、聞いて聞いて、富士建築さんでね。

0: らとってもよくできたのんす。夏はね、涼しくて、冬も床暖房いらなくてあったげんあえ。奥さんも富士建築さんに頼んでみたらどうだべ。あったかくていいがえ。
1: お客様の思いを形に、株式会社富士建築が午後3時をお知らせします。

0: 5月11日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日もね、はい、こちらいいお天気になってまして、さつき晴れと言っていいんでしょう
1: ね。ね、青空広がってますよ。
0: ただやっぱりあの
1: 暑いぐらい、
0: 富士山は今日も見えております、はい、見えてない、
1: 見えないですね。
0: バッチリ雲がかかってますけどね、富士山見えてないんですが、こんなメッセージいただきました。つばいのみっちゃんです、熊本の方、
1: はい、
0: 熊本今日は晴れの予想ですが、東京どうですかということでね、晴れておりますよ。
1: いいお天気です。
0: 今年の夏は、早くもね、夏休みの話ですね、しばらく登っていなかった金峰山に登りたいと思っています、ということで、金の峰の山と書くんですけど、はいはい、長野とか山梨の方にある山なんですけどね、熊本からわざわざ出てきて登るって感じなのかな、
1: ね、きっとそうなんでしょう ね、
0: まあ、思い立ったら吉日でございます。ゴールデンウィークも終わりましたから、
1: はい、
0: もう夏休みの計画立てて、
1: そうです ね、次は夏休みか、
0: ね、
1: はい、
0: さて、そしてですね、こんなメッセージもご紹介しましょう、
1: はい、
0: 厚井出さんです。
1: はい、
0: 5月4日金曜日の夜パラライブお疲れ様でした、ということでね、ありがとうございます。そうなんです、
1: 先
0: だってのね、金曜日、は
1: い、
0: 夜、月曜日水曜日のね、アフプラチームが番組の枠を飛び出しまして、ライブをしてみようということで、皆様からのリクエストも募りつつのね、ライブを行いましたけども、現地観戦しました。そうです、いらっしゃいました、まずベスト10ということで、ずっとソロ曲だったので、まあ、それを私が歌ったり松本英子さんが歌ったりっていうね、まあ、交代ってことですね、だったんですが、まさか、最後の最後1位で、私のリクエストが採用されるとはびっくりしました。川久保さんと松本さんがデュエットで歌うとどんな化学反応を起こすのか気になっていたので、2人のアイランドね、チャギ&ユーカーをね、リクエストしましたけどもね、予想以上に素晴らしく最高でした。終了後皆さんともお話できて嬉しかったです、ということで、いや、こちらこそね、遠くからお越しいただいて、
1: はい、
0: あの愛知県ですよね、
1: 確かね、名古屋からお越しでしたよね。
0: そうですよね、ね、あの第2弾も期待していますということで、
1: はい、
0: ありがとうございます。他にもね、あの、はい、感想メッセージね、いろいろ寄せていただいてるんですけども、X 見たらね、あの杉杉さんがね、
1: はい、
0: マキさん、とっても緊張してたのかなと思いました。でも、まあ、そんなマキさんの姿に、私は一生懸命さを感じました。
1: ありがとうございます。緊張してた、
0: はい、に見えたみたいよ。パープルおばちゃん、
1: はい、
0: 配信で見ましたけど、素敵な曲ばかりでね、皆さんとチャットでもやり取り楽しかったです。次こそは現地で見たいです、ということで、
1: あの X もね
0: 連動してね、はい、ハッシュタグよるパラとつけてつぶやいてくださいって言って、マキさんが、ね、一生懸命拾ってね、
1: はい、
0: で出てきたらさ、急になんか画面が閉じちゃったのね。
1: そう
0: ね、
1: はい、
0: ね、暗証番号を入力しなきゃって、銀行みたいなパスワードだろうってい、ね、
1: ね、
0: まあ同じ意味なんですけどね、
1: 同じ意味ですけどね、ちょっと違う、日本語にするとでも、まあ、
0: なんかあれって感じになっちゃうもんね。
1: まあ日本語にしたっていうのは、まあ、
0: そういう
1: ことわかりやすく、
0: そうそう、
1: はい、
0: 間違っちゃいないんだけど、
1: ね、うん、合ってます、はい、
0: そう、ちょっと聞き慣れない感じ、
1: あ、そうでしたか。
0: まあいろんなこともありましたけど、はい、本当にね、楽しんでいただけたようでね、何よりでございますけど、マキさんは、ね、ああいうイベントっていうんですか、
1: はい、
0: まあ、多分あまり経験なかったと思うんですけど、どうです、楽しめました、まあ、緊張してたみたいって見えて、
1: 私ね、だからね、あの、あれが初めてだったんですよ、あの要はあの一部が終わって、二部川久保さんと松本さんのライブが終わって、
0: まあ、
1: その後そのアンコールみたいなのをいただいて出て行ったじゃないですか、はいはい、で初めにお三人がこう出て行って、はい、でその後私が最後に出ていくっていう、
0: はいはい、ね、参加してね、
1: あれだったんですけど、そのアンコールで出ていく時の挨拶難しくないですか、
0: え、そう、

0: 私初めてだったんで、あれって出てく直前に、こんばんはおかしい、さっきもこんばん言ってる、でお待たせしました、別に待ってもない、
1: 何を言ったらいいんだ
0: って、なんて言うのって、ありがとうございましたっていうの、私何もやってない、
1: そんなことないよ、
0: 何を、アンコールで呼ばれた時の 正解を教えてほしいなって思いました。なんて言って出てくの、
1: ああいう場合は、皆さん楽しんでいただけましたかでいいんじゃないですか。
0: あ、挨拶いらない、
1: いらないです、
0: それは失礼とかじゃない、
1: 全然
0: 挨拶もしないで出てきやがって、
1: だってもう挨拶してるわけですから
0: 最初にね、あれがずっと有効ってことですか、ですあれはじゃあ最初にした挨拶がもう一生有効でいいんですか、
1: 一生っていうかその日は、
0: その日は、あ、なるほど
1: 大丈夫すごいすごい観点ですね、
0: いやもうそれがだからあの皆さんも考えてみてください、アンコールで呼ばれた時の挨拶、皆さんだったらなんて言います、
1: いやだから楽しんで、
0: あ、それ、ね、正解はそれだそうです、
1: 楽しんでいただけましたか、
0: あれがねちょっと初体験でびっくり、あのいろんなイベントの司会とかしたことあったんですけど、うん、あれが初体験で
1: ね、だからおそらく今までお仕事でしたイベントの司会とかって、うん、多分いろんなものがかっちり決まっていてさ、
0: う
1: ん、
0: 決まっているものもあったし、そうそうそう、
1: あそこまでこうフリーな感じで自分たちこう作っていくっていう、うん、その場その場でね、
0: はい、
1: あの日もリハをしながら、うん、あの例えばその曲をやるときにね、うん、イントロでメッセージを紹介しようっていうのがあって、ね、だけどイントロのサイズが足りないとかってなって、うん、これ足りないねって、じゃあイントロ伸ばそうとか、
0: ね、
1: その
0: まま
1: で
0: ね、
1: あのやったりとか、うん、いろんなことしてましたけども、うんうん、そうそう、そういうもうその場その場のね、
0: はい、
1: 判断っていうのをずっとね積み重ねてね、やりましたけど、はい、まあ楽しんでいただけて何よりでございました。あのアーカイブが今ね見ることできます。22日金曜日まで見ることできますんで、まあ有料なんですけども、すでにね配信でご覧になった方はそれでも見られますけども、はい、あどんなことだったのって思った方、
0: は
1: い、ぜひねご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページとか、はい、あるいは SNS にねあのリンク貼ってありますんで、そちらでチェックしてねぜひご覧になってください。ということで。この曲からいきましょうか。じゃあライブ音源から流しようかな。

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イランは戦闘終結をめぐりアメリカが出した提案に対し10日仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に開放する案をイラン側が示したと報じられています。さらに核問題や高濃縮ウランの扱いで隔たりがあるとみられます。週明け今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、先週末の終値からの上げ幅が一時600円を超えて取引時間中としての史上最高値を更新しました。先週末のアメリカ・ニューヨーク株式市場での株高の流れを引き継いで、半導体関連株を中心に買い注文が先行し、節目の6万3000円を回復しました。昨夜東京都世田谷区の路上で警察官が不審車両として追跡していた軽トラックの荷台に乗ったところ、運転していた男が急発進するなどしたため警察官が拳銃を1回発砲しました。銃弾は天井部分に当たり男には命中しませんでした。警視庁は公務執行妨害の疑いで軽トラックを運転していた20歳の男を現行犯逮捕しました。卓球の世界選手権団体戦は10日イギリスのロンドンで決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルでした。男子で中国の梁成根に逆転負けした張本智和は試合後、勝つチャンスが何度もあった中で勝ちきれなかったのは自分の弱さと相手の粘りの結果だと思うと語りました。大相撲の東の横綱豊昇龍が夏場所2日目の今日休場しました。初日に小結の高安に敗れた一番で右の太もも裏を怪我していました。2横綱3大関のうち横綱大の里、大関青錦に続き3人が不在の事態となり、東西の両横綱が休むのは2021年春場所の白鵬、鶴竜以来5年ぶりです。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ今日の3時台はゲストをお招きしております。今ですね、はい、あのお相撲で豊昇龍が休場という ね、はい、ニュースありましたけども、はい、それを聞いて急に胸を痛めたという、
2: ビクッとなってます

0: グッとなって
1: 私もちょっとびっくりしました、
0: 今までそれまであの優雅な感じで構えていらっしゃるのに、はい、急になんか、ね、
1: びっくりしましたね。
0: 生まれたてのバンビみたいな感じになってましたけど、
1: 空気がちょっと硬くなりましたね。
0: なりましたけど、
1: はい、
0: 相撲大好きという、ね、チェロ奏者でございますね、はい、宮川優子さんです。どうもようこそ。
2: どうもお世話になります。
0: よろしくお願いいたしますね。宮川さん、
2: はい、
0: 字が水谷川って書くんですね。
2: はい、はい、誰も読めない。
0: 読めないですよね。あ、ぜひあのもうちょっとマイク近づいて喋っていただいて、
2: はい、失礼いたします。はい、
0: 珍しいですよね。普通宮ってほらお宮さんの宮を書く人が多いじゃないですか。
2: 99.9% ですね。
0: やっぱ少ないですか。
2: うちだけですね。
0: ね、
2: はい、誰も読めないんで
0: 初め何さんって水谷川さんっていう人が来るのって思っちゃったんですけど、
2: そうですね、
0: 思われますよね。
2: うん、うん、そうです。はい、はい、
1: でもお名前が水谷川で優しい子っていう、うん、もう素敵すぎません。それであのこのいでたちというか、ふんわり優しいあの、ね、あ雰囲気を放ってらっしゃるので、お名前の感じの人がいらっしゃったって。
0: ひょっとしてあの星座水亀座ですか。
2: ヤギ座です
1: 。ヤギ座でした。言い方がヤギ座でした。
0: ね、で実はこう、はい、非常にこう穏やかな優美な感じ、雰囲気なんですけども、はい、それもそのはずですよ、
1: はい、
0: ね、ちょっと紹介しましょうよ。
1: ものすごいことに、はい、はい、本日のゲスト宮川優子さんです。なんとおじい様が日本のオーケストラにおけるパイオニアで指揮者の第一人者でいらっしゃいます近衛秀麿さん、そして大叔父といとこの方がなんと総理大臣を務められたというロイヤリティあふれるご家庭で育ち、現在は日本とドイツを拠点に国際的チェリストとしてご活躍をされております。そしてですね、この4月から一部の曲を除いて毎週金曜日朝5時からお送りしているクラシックパラダイスのパーソナリティを担当されています。
0: うん、ね、そうなんですよ。近衛家の人なんですね。
2: まあ元をたどればですね、まああ
0: の、はい、だって歴史の教科書に出てくるじゃないですか、近衛家っていうと、と思って、
1: うん、
0: そうですか。そうすると、うん、あの皇居とか入れるんですか。さすがにそれはないんです。
2: 頼んだことがない。
0: 入りたいんだけどって言うとなんか、
2: はい、どうなんでしょうか。不審者扱いだと思います。
0: そうですか、そうですか。いやでもね、おじい様が、
2: はい、
0: 近衛秀麿さんということで、
2: はい、
0: そうか。でもオーケストラにおけるパイオニアですから、
2: はい、
0: やっぱりそのクラシック音楽っていうのは、うん、もうずっともう身近にあったわけですか。
2: そうですね、生まれた時からあの両親が聴いている音楽を聴きながら育ったのと、はいはいはいはい、やっぱり私がチェロをやっている理由が、あの祖父が私が生まれる前にお腹の中にいる時に、うん、次の子はチェロだって、姉がバイオリンだったのを決められていたというところですね。
0: もうおじいちゃんが、
2: はい、
0: あのこのオーケストラを作るために
2: オーケストラまで増えるかっていう、
0: そういう構想ですよ。
1: 生まれる前から決められていた、
0: 上の子はもうバイオリンだから次はチェロだ。
2: 2番目は生まれますって言ったら、はい、そういうことになったらしくて、
1: は
2: い、
1: じゃあ
0: 別にチェロに興味を持ってチェロになったという感じでもないわけですね。
2: 何一つそういう記憶はなくあの大きなおもちゃ来たっていう感じです。
1: でもその感覚で自然にもうあの、うん、演奏されてたっていう感じなんですよね。
2: はい、
0: でもほらバイオリンもチェロも、うん、ざっくり言うと弦4本じゃないですか、はいはいはい、バイオリンも弾けるんですか。
2: いや、あのバイオリンの方がちっちゃくて難しいんですけど。
0: あ、コントラバスは逆にもっと
2: 大きくて難しいんです
1: 。ちょうどいい、
2: ちょうどいいです。
0: チェロね、はい、
1: 不思議ですね。
0: 不思議だね。あのチェロっていうとあの宮沢賢治のお話でね、セロ弾きの号手ってありますけど、はいはい、あれセロって言ってますけど、まあ、チェロでいいんですよね。
2: そう、あのチェロになったっていうか元、うん、そう、あの時だけ日本ではセロとなぜか言っていたっていうことらしいですね。
0: あの時だけ、
2: はい、
0: じゃあ宮沢賢治は当時としては正しい日本語だったわけですね。あ
2: の多分賢治語でそれが広まっちゃった方なんじゃないかと思うんですけれども、
0: もしかして岩手なまりだったのかな。チェロじゃなくてセロって言ってたのかな。
1: そうかもしれない、
0: 分からないけど、
1: うん、
0: あ、そうなんですか。今はもうチェロということ
2: で、ね、そうですね、はい、
0: いや私はあの、うん、チェロってね、うん、そのコントラバスは完全にもうド低音じゃないですか。
2: そうですね、
0: ド低音です、うん、でバイオリンはまあね結構こう、まあ、いわゆるロックバンドでいうと、うん、エレキギターみたいなところがありますけど、
2: 主人公で
0: なんかね、うん、華やかな感じしますけど、はい、このチェロのちょうど間にいて、うん、こうメロディーにも行くしでもリズムにも行くしっていうね、はい、あのポジション、
2: うん、
0: あのバレーボールでいうと

0: ですか、あの真ん中にいる人、
1: セッターじゃなくて、
0: セッターじゃなくて、なんかリベラル、
1: あリベラル、ね、どちらでもできますよっていう、
0: そうそうそう、
2: はい、あその位置に、
0: その感じだなっていう、
1: 素晴らしい例えだと思います。
2: へえ、ポポいける、
0: そう、宮家に入れるかもしれない。
2: 嫌って言われましたね。
1: いやいや、そんなことない
0: ですね。そうですか、ね、で、あのラジオもね、はい、あの始められたということで、はい、実はあのこの間の金曜日、うん、朝担当されてましたね、
1: はい、
0: 私聞いてましたよ。あ、
1: 早起きはしてないんですけど、収録で、ね、こちら生ですけど、
0: 私はあの朝6時から生放送があるもんですから、はい、
1: じゃあ
0: ちょうど準備をしてると流れてくるんですよ。
1: そうなんですか。
0: で、あ、この方と来週お会いするのはと思って、
1: 素人が失礼も
0: いたしました。いやいやいや、拝聴してましたけどもね、あの、あ、随分穏やかな喋り方するんだなと思いながら聞いてたんですよね。でもチェロになると、うん、急になんかあれですか、人から変わる感じですか。
1: なんかよく言われますけれども、うん、顔が変わるとか。
0: ああ
1: 、でも別にあの穏やかなんじゃなくて単にぼんやりしてるだけなので、
2: いやいやいや、
1: あまり騙されない
0: で。いやいやいやね、そうか、うん、あのチェロをね、まあ、まあ、じゃあおじい様の命で、はい、まあ、気づいたらもうチェロを弾かざるを得ないぐらいな感じだったと思うんですけど、はい、うん、まあ、今はもうそれをお仕事にされてて、うん、世界的に海外でも活躍されてますけども、チェロの魅力ってどういうところだなってご自身で思ってます？
1: シンプルに言うと一番人の声に近いって言われてるでしょ、はいはいはいはい、でやっぱり語りかけることの力っていうのが、うん、あのまたやっぱりさっきおっしゃったバイオリンとコントラストと違うと思うんです、うんうん、で、なんて言うんでしょうか、それこそあの私今流れてる白鳥もなんですけど、うん、はい、でこれデビュー CD の時にあの日野原茂明先生がお言葉を書いてくださって、
0: はい、お医者さんです
1: ね。そうです、そうです、
0: 100歳ぐらいまで、
1: はい、はい、現役が、ね、もう生涯現役だった先生がおっしゃってたのが、あの最後先生ホスピスの方には必ず毎日いらしてて、で、ね、チェロの音は痛み止めになるって僕は思ってるっておっしゃったのがある。それがすごく実感されるわけなんですね。そこからもう20年以上経ったんで、
2: はいはい、認めにいいと思う、う
0: ん、やっぱりそういう効果って多分あるんでしょうね、
2: は
0: い、ね、
2: 癒される、
1: う
2: ん、
1: そう、モルヒネがもう効かなくなってしまった時の痛みには音楽とおっしゃってまして、は
2: い、そう、なんか自然が浮かぶというか自然の音が聞こえてくるような音だなって感じたんですよね、私は。
1: なんかいいのか悪いのかわからないんですけど、デビュー CD ができた時になんかベスト10みたいなのに入れていただいて、いっぱい知らない方からお手紙いただいたんですね、はい、そしたらなんかほとんどの方がおかげさまでよく眠れるようになりました。
2: わかる、
0: ね、ちょうどこのねデビュー CD のタイトルが、はい、歌の調べのようにってね、
1: はい、
0: ね、本当に人の声にね近いんだなと思いますけど、じゃ あ, あのまだまだちょっとお話伺いたいんで、はい、このままちょっとあの残っていただいて大丈夫ですか、
1: はい、おります、
2: はい、よろしくお願いします、はい、

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、パラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです、うん、森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい、するとヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、このヒトデの力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、はい、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、がりなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、ヒトデが効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、ヒトデの力は必要という結論に至ったということなんです、
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、ヒトデがパワーを持ってるんですね。
1: はい、ヒトデって自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けないヒトデサポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデが混じっていると来ない。え、なんでだろうと調べて発見されました、今日のヒトデの力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です、
0: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、ヒトデパワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。このお時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、害獣機器ヒトデの力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

はちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てる。

0: 曜日のお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
0: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和、一行入魂のコーナー、今日のお魚さんです。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日はねゲストの宮川優子さんにもお付き合いいただきます、はい、お魚好きですか？
2: 大好きです。
0: 召し上がります？
2: 釣るのも食べるのも好き。
0: 釣るんですか？釣りますか？
2: あ、そう。フィンランドでカマスの友達とかスズキのいとこぐらいの感じの。
0: ああ、そういうのいるんですか？あ、だったらカマス料理とかすればよかったねですが今日ご紹介するのはこちら、イワシの竜田揚げでございますね。イワシの仲間はいますかね、フィンランドの方には。何かいるでしょうね。
2: 何かいますね、
0: まあ、サバとかね、うん、いるでしょうしね、
2: まあ、海の方行けば、うん、中央行くとやっぱり淡水魚になってしまうので、
0: はいはいはいはい、
2: でも淡水魚にもワカサギにそっくりな。
0: じゃあね、ワカサギで竜田揚げすればいいですよ、はい、その近いやつで大丈夫です。いけます、竜田揚げは大体いけます、
2: はい、
0: まあ、今日はイワシでございます、
2: はい、
0: まあ、イワシから説明しますと、はい、日本で流通しているのはマイワシ、シコイワシ、それからウルメイワシ、大体この3種類がメインでございますけどね、うん、で我々がイワシっていうと、うん、マイワシでございますね。大体15センチから20センチくらいで、陸に揚げるとすぐ弱っちゃって腐りやすいってことで魚辺に弱いと書いてイワシと、うん、まあ、弱しから変化したとも言われているという、まあ、そんな魚でございますが、これはねもう海の生態系の土台でございますよ、
2: うん、
0: イワシを食べる魚がいて、その魚を食べる魚がいてみたいなね。でイワシがいないともう大変なことになるんですね、うん、あの大きい魚を釣るときにイワシを釣ってから何かを釣る、カンパチを釣るとかね、
2: うんうんうん、
0: 結構あるんですけどもね、まあ、非常に大事な魚なんですが、人間が食べても美味しいわけです、
2: はい、
0: いろんな食べ方ありますけども、今回は竜田揚げにしてみました。竜田揚げっていうと大体思い浮かぶのはサバだと思うんですけどね、
2: うん、
0: マグロとかね、はい、イワシできるかなと思ってやってみたら、うん、違った食感でした。
2: へー、広く、
0: うん、じゃあ今作り方説明しますね。
2: はい、
0: はい、まずね、私この間イワシ丸ごと買ってきましたんで、内臓を取って頭を落として3枚におろしました、はい、で小骨は別に気にならないんでいいです、うん、そのまましておいて、で3枚におろした身を適当なサイズに切ってください。そしたら今度まあ、味をつけなきゃいけないでしょ。これが簡単だった、
2: うん、
0: めんつゆって言ってますよね。2倍濃縮3倍濃縮とかいろんなタイプありますけど、はい、原液のままで結構でございます、うん、薄めなくていいです、
2: はい、
0: それドボドボってボウルかなんか入れて、で、生姜チューブのやつで入れて、溶いて、まあ、ちょっとニンニク入れて、その中にその切ったイワシをドボンとつけて冷蔵庫に1時間ぐらい、
2: うん、
0: つけとけば OK です。そう、それだけです、味付けは。
2: あ、それで完了。
0: それだけです。
2: へえ、楽ちん。
0: で1時間ぐらいしたら取り出して、はい、めんつゆも捨てちゃってくださいね、うん、ね、ビニール袋でも入れて、はい、魚入れて片栗粉をブワッて入れて、うんうん、ビニール袋の中でブワッてまぶして、うん、そうすると散らかんないから、
2: うん、
0: あとは油で揚げるだけです。
2: あ、終わり
0: 以上です。
2: シンプルに聞こえますね。
0: 簡単
2: でしたね。
0: だからそれこそワカサギみたいな魚だったら、うん、内臓とか取る必要ないんでそのままいけるから、
2: うん、いいやってみよう。
0: やり方同じです。

0: いますか？
1: いや、日本から買っていきます。
0: ぜひ、
2: 買っていく。めんつゆと片栗粉買ってってください。
0: 日本の味ね、
1: の片栗粉買っていきます。
2: そう、ね、そうそう。で、食べてみたんですよ、うん、で、例えばサバの竜田揚げとかだと、うん、結構身がグッとくるんですけど、うんうん、イワシはちっちゃいよね、うん、でこの時期のイワシって結構脂が乗ってるんですよ、うん、ふわふわな、
0: あ、美味しそう。
2: えっていうぐらいふわって感じ。
1: すごいお腹が空いてき
0: ますよ ね、 ね、写真が美味しそうなんですよ、川久保さんのいつもね。
1: 本当だ、
0: こういう感じの、美味しそうな、そうそう、
1: これいくらでも食べられそう、
0: ね、いいですよね、はい、お酒にも合いそうな、
2: そうそうそう、
0: ね、
1: いいですね。
2: あの、漬けとく時間が長くなると当然しょっぱくなっちゃうんで、
1: ま
2: あ、
1: 1時間
2: が目安ですけど、まあ、30分で揚げちゃってもいいしね、はい、それはあの、人それぞれトライしてみていただく、うんうん、まあ、1時間以内がいいと思います。1時間若干しょっぱいかなぐらいでした、うん、私がやった場合はね、うん、ただあの、現役の濃度にもよるじゃないですか、はい、そのめんつゆの ね、うん、濃いやつだとね、やっぱり濃くなっちゃうし、
0: ちょっと濃くてご飯いっぱい食べてもいいですよね。
2: そういうパターンもあるだと思います、ね、うん、まあ、簡単なんでね、はい、ぜひトライしてください。ということで今日ご紹介したのはイワシの竜田揚げでした。

0: 月曜日。
1: さあ、ということでね、今日は3時台のゲスト、チェロ奏者の宮川優子さんをお招きしております。はい、もうクラシックの方って、もう譜面があるとすぐ弾けるってイメージあるんですけど。
2: そうですね。
1: ですよね。うん、はい、どうぞお願いしますって言うと、はーいっつってピャーっと弾いていくっていう。
2: まあ、それも初見って言うんですけど、
1: 初見でね、
2: 初見が効かない恐ろしい曲もありますからね。
1: あ、まあまあ中にはね、ものすごくハードなもの。
2: でも割とそういう訓練を受けてます。
1: だから、あの、例えばいわゆるポップスの現場とかで、オケをストリングスを入れたいって時は、まあオケの人来るじゃないですか。もうその場ですよね。ガーッと配って、お願いしますって言って、はーいっつって。
2: 一つその、それがよろしくないことがありまして、っていうか、あの、先日ちょっととあることで、生まれて初めてカラオケというものに仕事で行かなくてはいけなかったんですね。
1: カラオケ
3: 仕事で行かなくてはいけない。
2: その時に、あれ、みんな譜面ないのにどうして歌えるんだろうっていう疑問が。で、譜面はありませんかって言ったら、ありません。
1: え、どういうこと、どういう現場ですかそれ。
3: え、待って、カラオケで譜面ありませんかって。
2: はい、歌わなければいけない。
1: え、ちょっと待って、え、宮川さんが歌うで行った。
2: 歌わなければいけない
3: ということで、仕事だった。
1: はいはい、歌い手として行ったんですね。
2: 歌い手っていうわけではないんですけれども、まあ、あの、プロカラオケデビューみたいな感じで、ちょっとそういう風に、まあ、連れて行かれて。
1: あ、それ仕事じゃなくて。
3: 仕事ですよね。
1: 仕事で、はい、行って。
2: でもう生まれて初めて、もしかすると二度とお呼びが来ないとか、あの、二度とカラオケ行かないかもしれないんですけど。
1: そうか。あ、カラオケでね。
2: はい。カラオケというものを、試してみようみたいなことが。
3: それまで行く機会って全くなかったですか。
2: そうですね。それから我々やっぱり音楽が生業なので、はい、学生の子が練習するとこないから夜中にカラオケボックスとかに行って行くっていうのは聞いたことが。
3: あ、ね、はい、
1: それね、最近の、そうそう、音大の方とかやってるって言ってた。
2: そう、でも大体考えると私10代しか日本、10代までしか日本にいなかったので、はいはい、そういうものが流行った折とかに関係ない世界にいたっていうか。
3: なるほど。
2: はい、
3: じゃあカラオケボックスも初めて行った。
2: そうなんです。そしたら、あの、楽がなくて歌える。
1: でちなみに何を歌おうとしたんですか。
2: それはあの、さっきもちょっと流れてましたけど、やっぱりあのユーミンかなと思って。ユーミンはいいんですけど、みんなが他の何々をって言った時に、いや、その楽をくださいっていうふうに、こう、みんながこれを歌おう、みんなっていうか一人ですけど、歌いましょうよって言った時に、えっつってこうなって。
1: 例えば、ユーミン、まあ、いっぱい素敵な曲ありますけど、じゃあユーミンの卒業写真を歌いましょう。
2: それはメロディーしかわからないけど、それもなんか
1: 悲しいことがあると
2: 、そのところは知ってるけど、歌詞も出てこないし、
1: 歌詞はほらカラオケだから文字が出てくるじゃないですか。
2: わからないんです。メロディーをそらんじているメロディーでも、歌詞を見たら頭がバラバラになる。
1: あ、
3: じゃあ楽譜があると一致する。
1: 楽譜があって、はい、おたまじゃくしが書いてあって、その下に歌詞がこう振ってあると追っていける
2: ってことですか。でもそれはね、歌詞があるっていうのは第二の難関なんですね。
1: あ、また次のステップ。
2: 次のステップです
1: まずメロディーをなぞりますよね。
2: そう、うんうん、メロディーがあって、それを歌ってからの言葉がついてくるから、だから日本人はもう1億何千人みんな天才なのかなと。本当に落ち込んだんです、その日は。本当に落ち込みました。
1: やっぱりちょっとね、おそらく、あの、一般的な感じとは違う環境でね、音楽に携わってこられたから、まあ、そういうことなんでしょうね。
3: そういうところに壁が。

0: んですね。
1: 壁がありました。
0: びっくりしましたね。
1: だからみんな耳で聞いてて覚えるっていう話を聞いた時に愕然として、じゃあ今までのこの修行は何だったんだろうと思いました、
0: 私カラオケで歌えるんですけど、すごいですか？
1: すごいです。
0: やった
2: ちょっと待って
0: 褒められちゃった。
1: 本当にすごいと思います。
2: じゃあ耳コピってあるじゃないですか、よく聞いた音を、まあソルフェージュってクラシックの世界で言いますけど、それはどうなんですか？
1: ソルフェージュはできます。
2: ソルフェージュって言われるとできるけど、耳コピって言われるとよくわかんないって感じになっちゃうんですか？
1: いや、その歌詞付きで覚えるって天才じゃないかと思うんですね。でしかもこう最近の歌とかもすごい複雑じゃないですか。
2: はいはいはい、はい、
1: だからなんかあの自分がものすごい好きな、例えば松任谷由実さんでも、2曲ぐらいしかよく知ってるのがないんですけど、
2: ちなみに何知ってるんですか？
1: 守ってあげて、
2: あ You don't have to worry ですね、
1: はい、時をかける少女とか、でもそれも歌詞よりもメロディーが先にあるので、歌詞は、あでも守ってあげたいは大丈夫大丈夫。あとは歌えないのに全部そらんじてるのはクイーン、
2: クイーン、
1: さっき流れてた、やっぱそれだけじゃなくて、さっき何でしたっけ、レディオガガじゃなくて、違う違う違う、何だっけ、何か流れてました、
0: 一瞬もしかしたら後かもしれないです、CM の中で、
1: もうそういうのはこう右から左に全部覚えて
0: る。へ
1: え、でも歌いといえば歌えない。
2: あもうメロディーの人なんですね、やっぱりね、そういうこと。私はあの一応ね、ギター持って歌歌ったりするんですけど、あの譜面っていうとコードなんですよ、コードの世界。
1: それも天才です
2: オタマジャクシはあんまり得意ではないんで、そうでもクラシックの人ってコードじゃないんですよね、オタマジャクシの世界ですから。
1: コードコンプレックスと、あの歌えるこのソランジで歌えるコンプレックスっていうのがもう大きなコンプレックスが、
2: いやもうだけどもう我々ポップス側の人間からすると、譜面をそう自在にねパッと見て操れるっていうのはものすごいコンプレックスですからね。すっげーな。やっぱ音大の人はね、俺らバカにされてもしょうがないっていう、こうそういうのずっとあるんですよ。
1: 逆です。逆
2: です。本当ですか。
1: 行動コンプレックスってみんなありますもん。
0: へ
2: え、ね。さあそんな宮川さんですけども。はい、そんなね、コードなんかどうでもいいんですよ本領発揮ですよ
0: そうです。
2: 今月はたくさんコンサートがあります、
0: はい
2: ね、日本でコンサートあります。今度の土曜日は岐阜県でありまして、来週19日火曜日は清新女子大学とかね、そして鎌倉でも24日にありまして、で29日は銀座王子ホールで、あるということで、これチェロリサイタルシリーズということで、
1: これがまあ一番こう年前期、あれ年1年の前半の一番こう鼻息が荒いコンサート、
2: じゃあこうメインイベントな感じで迫るわけですね、
1: はい、毎年1回で18回目
2: へえ、はい、これタイトルが「カザルスへのオマージュ」っていうタイトルになってますけど、
1: はいはい、
2: これどういう意味なんですか？
1: あのカタロニア出身のパウ・カザルスさんという方がチェロを弾く人にとってはもう神様のような存在でして、はいはいはい、
2: スーパーチェリストなんですね、
1: まあ、そうなんですね、でも今年で本当は150歳であるという、チェロの歴史を変えた人、
0: はい
2: はいはいはい、
1: という方をオマージュで、その生誕を祝ってのコンサートをして、彼が書いた曲、彼のために書かれたもの、彼が歴史の中から掘り起こしたもの、彼が愛想したものっていうものに焦点を置いて、まあ、あの全然クラシック詳しくないっていう方にも楽しんでいただけるコンサートをいつも考えるので、今回もそうなります。
2: あの例えば、ベートーベンの運命とか、大工とか、まあ大体みんな知ってるじゃないですか、このカザルスっていう方ので、なんかそういう割とみんな知ってるかもっていう曲とかあるんですか？
1: あります。彼があの世界平和を訴えて、あの国連とあとはケネディさんに呼ばれたホワイトハウスでも弾いたっていう、彼の故郷の曲がもうテーマソングみたいな。
2: へえ、もちろんそれも演奏するよって、
1: そうですね、はい、
2: そうそう、これはあのどういう演奏形態でやるんですか？いわゆるオーケストラとか四重奏とかいろいろあるじゃないですか、
1: は
2: い、
1: あの29日のコンサートは一人と、あとはピアニストがパリから来てくれて二人となって、さっきの申し上げたのは鳥の歌っていう曲なんですけど、それは全く一人で、だからコンサート一人で始めます。
0: へー、
2: チェロだけで？
1: チェロだけです。
2: メロディラインだけってことですか？そうすると、
1: まあ、チラリッとこう入りますけれど、
2: 基本はいわゆるバックの和音的な、まあ、我々でいうとコード的なものは
1: そうですね、でもなんかちょっとこう人の声っぽく、なんか本当に一人で語り始めるみたいな感じで、ピアノが入ると華やかな
2: 感じにな
1: っていくっていう、
2: ね、
1: はい、でもバッハの無伴奏組曲も弾くので、チェロ一本のそれは神髄ですよね。

0: はい、
1: 今ふっと思い出したんですけど、うん、はい、映画で、うん、あの本木雅弘さんが、
0: はいはい、
1: 送り人、あれチェロですよ、ね、
0: はい、チェロです、
1: そうだ、そう、思い出した、
0: あの教えた方がもちろん知人なんですけど、はい、あの普通の奏者よりも練習してたっていう話を聞いて、本木さんが、あの体験も合ってますよね、うん、チェロにぴったり、
1: あれも確かにさ、チェロだけでね、うん、なんかメロディーをこう弾くシーンがあって、はい、ね、今思い出しました、うん、ね、そうですか、いやいや、なんかすごい世界を今ね少し垣間見た感じがしますけど、ぜひ皆さんね、あのご都合つきましたらお出かけいただきたいと思います、はい、そして金曜日の朝クラシックパラダイスってね、
0: はい、
1: もやってます
0: ね、この日ですね、ね、
1: はい、宮川さんは次は5月29日は当番の日ですね、
0: はい、そうなんです、
1: ね、はい、ね、ちょっと朝早いですけど、
0: はい、
1: お聞きいただきたいと思います、はい、じゃあちょっと曲聴きながらお別れとしたいと思います、はい、曲紹介お願いします、
0: はいはい、では近衛秀麿作曲のチンチン千鳥を聴きいただきます。
1: 3時台のゲストはチェリスト宮川裕子さんでした、ありがとうございました、
0: ありがとうございました。

0: 3時台はね、まもなく終了でございます、はい、この後4時台は今度2人目のゲストです、はい、森川美穂先輩がもう来てくださって、
1: 顔がにやけてますね。
0: だってもう日本三大叱られたいお姉さんの一人ですからね、はい、
1: ずっと言ってますもんねずーっと言ってますもんね、うん、私も会う前から言ってる気がするもん。そうそ
0: う、今日はもう、はい、あのこのテーブルの下でスネをキックされた、はい、蹴られたなんかそういう感じ。
1: よかったですね、
0: うん、お会いしたくてね、楽しみでございます森川さんへのメッセージもお待ちしてます。そして、はい、あなたならどっちのコーナー、今日はデザート系の串揚げを許せるか許せないか、こちらのご意見もお待ちしてますんでね、ぜひ送ってください。
1: さて、一部の地域の方とはここでお別れ。

0: です。また来週も聴いてくださいね。
1: それでは3時台ラストの曲、9月19日から11月15日分のコンサートの、ローチケ抽選受付がね、今日からスタートということです。明日か天気予報のコイント。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか？
2: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあこれは別名、旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
1: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
2: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですから、まあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
1: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか？
2: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあなかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20-30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
1: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
2: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
1: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
2: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
1: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
2: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: リアス環境管理には叶えたいストーリーがあります。この地域で楽しく働き、この地域で楽しく暮らす、ライフスタイルも企業活動もサスティナブルに。私たちは持続可能な地域づくりに貢献します。リアス環境管理が午後4時をお知らせします。

0: 5月11日時計の針は4時を回ったところです。アフタヌーンパラダイス、こんにちは、川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしているんですが、大丈夫ですか川久保さん。
0: ダメですね。
1: ダメですね
0: いつもの
1: オープニングなのに、
0: いつものあの言い回しを、
1: はい、
0: がなんか違う感じになっちゃいますね。
1: 完全に飛ばしましたね。
0: 完全に舞い上がってますね。
1: 大丈夫ですか。はい、舞い上がってる気持ちわかりますよ
0: 今日の4時台のゲストでございます、はい、私の大好きな森川美穂先輩です。
2: どうも皆さんこんにちは、森川美穂です。こんにちは。
0: いや
2: めっちゃいい天気ですね。
0: ね、はい、もういや天気悪くてもいい天気ですよ、森川さん来てくれれば。
2: いやいやいや、川久保さん本当ご無沙汰しております
0: ね。そうなんです。
2: いつぶりだろう。
0: ね、六本木のコンサートを伺ったんですよね、うん、その時はね、うん、まだ今回のアルバムをこれから作るんだっていう時でした。
2: だから1年半ぶりぐらい
0: ぐらいですかね。
2: マキさんとはね、
1: すごいお久しぶりなんです。
2: 本当にそうなんですよね。びっくりした。
1: 20年とかそのぐらい以上かもしれないです、ね、
2: それぐらいぶりかも、
1: うん、大阪の番組で、
0: ね、
1: は
0: い、ちょっとねすれ違うことがねあったっていうことで、今ひとしき大阪話で、ね、
2: そう人の悪口ばっかり言ってました、うん。
0: いや、違う、私はその2人の会話を見ながらこんなに共通する会話があるっていいなってちょっと嫉妬に、
1: まあ、にやけと嫉妬とお忙しですね。
0: お忙しですよ。
2: 私は結構衝撃的な話を今聞いたんで、もうびっくりしたところです、
0: ね、いや、森川さんって言いますと、はい、私は最初に知った森川さんは目覚めたヴィーナスって曲、
2: ね、目覚めたヴィーナス、はい、
0: あれヒット曲でね、あって、はい、あれ化粧品かなんかの、
2: あれはね、
0: 日焼け止めかな、
2: 違う、あれ何だったっけな、なんかね、生命保険か、あ、保険かなんかのコマーシャルじゃなかった、わかんない、
0: なんかでも CM 曲、
1: CM 曲で、はいはい、
0: その印象がすごくあって、うん、でもそれも、まあ、随分ね、はい、前の話、多分思春期ぐらいだと思うんですけど、なんかずっとそれ残ってたんです
2: よ、
0: ね、で、なんか時に CD とかね、はい、買っちゃったりしてね、
2: フリースタイルだ、
0: 目覚めたヴィーナスが、
2: はい
1: はいはい、
0: でこのジャケット見てて、わあ素敵なお姉さんだなーなんてずっと思ってて、で、いろいろこう業界でね仕事をするようになって、どうも森川美穂さんに近づけるんじゃないかみたいな瞬間が訪れるわけですよ
1: 言い回し気をつけてください。ちょっと怖いですよ
0: 変な意味じゃないよ、変な意味じゃないよ、
1: はいはい、
0: そう、あ、インタビューとかできるかなみたいな、
1: ね、
0: でちょうどねコロナ禍の時にね、はい、要はリアルでなかなかお話を伺うことができないという状況がね、どこの放送局もあった時に、うん、たまたま岡山県にあるラジオ局の、まあ、お世話になってるパーソナリティの方が、うん、森川さんをゲストにそのリモートでお話を伺ったみたいなのが出てたのよ、うん、あ、ひょっとして紹介してもらえるかなと思って、はい、お伺いしたら、はい、いいですよってお返事いただいて、
2: その最初だとオンラインでしたもんね。
0: それがね、ベスト版が出た時だった
2: よ、
0: ね、40周年かなんかですか。
2: いや、もっと前ですね。
0: 前か、
2: はい、
0: まあ、なんか、うん、そういうね
2: 35
0: 周年だった
2: んじゃないかな。
0: で、その時が初めて、ようやくこう、はい、まあ、ただ画面越しなんでね。
2: そうでしたね。
0: で、まあ、そこでちょっと接点を持って、で、まあ、ずっとねインスタとかフェイスブックとか見てて、こう動きはずっとこうさ、
2: ありがとうございます。
1: 言い回し気をつけてくださいよ。
0: 今日ここでコンサートして
1: るね、
0: ね、はい、あ、今度こういう CD 出す
1: ね、
0: 全部こうチェックしてた、
1: チェックしてた、
0: はいはい、もうおかしくなって
2: る
0: そうそう、はい、1年半ぐらい前にコンサート、あ、行けるかもしれないと思ったらね、うん、そこでようやくお会いして、
2: はい、
0: そうですよ、
2: そうでした。
0: いや、嬉しかったです ね、
1: ね、森川さんの話は宝物をね、こうパカラ箱開けるような感じでいつも話される。
2: ありがとうございます。
1: 愛がすごい、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、今もずっと話したんで、プロフィール言うまでもないかもしれないんですけど、
1: はい、
0: 一応ね
1: ご紹介をさせていただきます。本日のゲスト、森川美穂さんです。1985年シングル教室でデビューをされました。それから数多くの楽曲リリースされております。レントや劇団四季のアイーダなどミュージカルの舞台の方にも出演されております。そして現在は大阪芸術大学の教授として指導もされていらっしゃるんですね、うん、2016年からは10年連続でアルバムをリリース。昨年40周年を迎えられて、ライブ活動も精力的に行ってらっしゃいます。
0: ね、そうなんですよ、
1: はい、
0: 大学教授をしながら、うんうん、アーティスト活動もされてるわけですよね。いや、すごいですね、なんか

0: まあどうですかね、まあ、忙しいは忙しいですけど、ね、
1: 大学の先生ですから、はい、成績つけるじゃないですか、はいはい、有料か負荷とかつけるわけですか。
0: そう、今は週っていうのがあるんですよ。週、有、あの週祭の週、うんうん、週、有、料か負荷、はい、5つ、5段階でつけます。
1: それってそのつけるのは目安っていうんですか、そのテストなんですか。
0: 私が今いるところっていうのは演奏学科っていう中のそのポピュラー音楽コースっていうコースなんですけれども、はいはい、うん、もう音楽って点数つけられます。
1: 難しいですよね。で
0: 座学はまあいけますよね。例えば理論系の授業とかそういうのはテストでつけられますけど、私たちの場合はね、もう本当に
1: パフォーマンスの問題ですよね。
0: そうなんですよ、はい、非常に難しい、神経を使いますね。
1: ねえ、うん、だから例えば週有料かとか、まあ、週がついた人は別に何も文句言わないでしょうけど、うんうんうん、どうして僕はあれだけ歌ったのにかだったのかなとかね、
0: うん、
1: そこをやっぱりちゃんと説得してあげないといけないんですよね。
0: そういうクレームはもらったことはちょっとないんですけど今まで。
1: それはじゃあ素晴らしい
0: 採点をされてる、うん、ただ何でしょうね、こう出席日数とかがやっぱりどうしても足りてなくて、負荷にする時はこの間、先生なんで上げてくれなかったんですかって4月になって言われて、うん、いや、はい、来てへんかったやんみたいな。
1: それはしょうがないですね。
2: 一言
1: 来て
0: へんかったやん、
2: 何も言えないですね、うん、でも喜んでるかもしれない方
0: ありますけど、ね、
2: 怒られて喜んでるかも。
1: 私みたいな
0: 言われた、怒られたくて聞いてみた
1: みたいな。そうね、はい、というね、森川美穂さんでございますが、そうです、今年はあ、去年がデビュー40周年ということで、はい、まあ、本当にここのとこね、積極的にリリースもされてて、うん、特に松井五郎さん作詞のね、うんうん、タッグを組んでという作品がすごく多くって、
0: はい、
1: で五郎さん、私も安全地帯の頃が大好きですからね、で五郎さんと一緒にアルバムをね作らせていただいたこともあって、まあ、そんなんで五郎さんと今度何作るのかななんて思いながら、で今回、
0: はい、
1: 40周年記念版ですね。
0: そうなんですよ、
1: レジェンダリーというタイトルで作りまして、はい、まあ、詩はもちろん五郎さんがね中心で、
0: そうですね、全部ほぼ
1: ね、はい、なんですけど、作曲家人ですよ、
0: はい、
1: 何ですかこれ。
0: すごいですよね。すごい人たちですよね。私もびっくりしました本当に。
1: アスカね、チャゲアスのアスカ、アスカさんですね。亀井俊夫さん、木杉貴雄さん、後藤継俊さんね、小森田実さん、私小森田実さんデビュー前にデモテープ作るの手伝ってもらいましたから、ね、
0: あ、
1: その時小森田さんまだスマップの曲とか書く前で、
0: ちょっとまだすごく売れる前だ、
1: ちょっと低迷っていうか、うん、ちょっといろいろ大変な時だったんで、うん、そう手伝ってくれたんですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: 林哲司さんとかね、中崎秀哉さん、益子達郎さんはあれですよね、花水木の、ね、
0: そうですそうです。
1: もう松本俊明さんはあれエブリシングだっけ、
0: ミーシャさんのね、そう書かれてますよね、エブリシングね、はい、
1: そうですよ。塩入俊也さんはピアノでいつもね、はい、サポートされてますけど、うん、まあ、そういった面々がすごい、
0: ね、すごいですよね。これ本当ね、全部ね五郎さんが直でこうご連絡してくださって、っ、
1: それは五郎さんだからできる感じですね。
0: そうだから松井さんにこう言われたら断れないみたいな感じで皆さん書いてくださって、ね、しょうがないなみたいな、ういう松井君が言うならみたいな、じゃあ知らんけど
1: ねえという感じですけど、じゃあ早速ちょっとその中から聞いてみたいと思います、はい、これは林哲司さんが作曲された曲ですよね。曲紹介お願いします。
0: はい、それでは昨年12月にリリースになりましたアルバムレジェンダリーからお届けします、さまよう二人。

0: お届けしたのは森川美穂さんのアルバムレジェンダリーから林哲司さん作曲、作詞は松井五郎さん、
1: はい、
0: さまよう二人お届けしました。これね、あのサビのところ聞いた時に、うん、ああ林さんって感じしたんですよ。
1: あ、そうですねそうですね、
0: ちょっとこの、うんうん、あの
1: 分かる分かる、
0: ザ・ベスト10とか見てた世代ですから、うんうん、だから明菜ちゃんの北ウイングとかいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、ちょっとあの世界観とちょっと通じるものとか ね、
1: 確かにね。え、川久保さんって今何歳？
0: 54です。
1: あ、4か。
0: ちょっと後輩です。
1: 4歳下ですね。
0: いや、もう
1: 私この間8になったんですよ。
0: 森川さんはもう年齢関係ないん
1: で。いやいやこの間5月5日の子供の日に
2: へえ、
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: そうですかね、そんなことをね、はい、思いながらね、うん、アルバム拝聴してたんですけど、あの実は安全地帯好きでね、
1: はい、
0: 松井五郎さん、うん、そっから入ってるんですけど、森川さんも安全地帯の楽曲、うん、玉木さんの曲を
1: そうそう
0: ガーッとカバーしたんですよね。
1: そうそう、だからあの松井五郎さんが作詞された、うん、そうですね、玉木さんが作曲された楽曲をちょっと、
0: ね、
1: はい、アナザーフェイスってアルバムで、ね、
0: はい、安全地帯ものとか、まあ、玉木さんソロもの、はい

0: とかね、カバーされてて、でそれのね、動画もあって、
1: あ、そうそうそう、あの YouTube とかでね、
0: そうそう、はい、であのモノクロでね、スタジオで、はい、せーのでみんなで演奏してやってるのがあって、かなり見てるんですよ、
1: はい、すごいでしょうね、う
0: ん、で中でも、はい、安全地帯のじれったいと熱視線がめちゃくちゃかっこいいね、はい、森川さんバージョンがすごいかっこよくて、で私あの朝もラジオやってて、はい、その中でヒデカバーズっていうコーナーがあって、うんうん、あの月に1回だけね、はい、家で一人でギター重ね撮りして歌とかコーラス重ね撮りして、まあ、アコースティックバージョンの作ってお披露目するっていうコーナーがあって、うんうん、森川さんの熱視線を見て俺もやろうと思って、おーおー、アコギだけでやったんですけど、はい、ああはならなかった
1: いやアコギ1本だとねなかなかそうですよね、
0: で今日は私ちょっと無理を承知でお願いなんですけど、
1: はい、
0: ぜひ熱視線をちょっとご一緒していただけないか。
1: いいですよ、いいですよ、はい、
0: やった、
1: ね、声出るかな
0: 大丈夫、ちょっと途中あのややこしいところがあるんですけど、そこはうまいことごまかす感じ、
1: わかりました、
0: これここですね、あれ気が分かんなくなっちゃった、舞い上がってますね、
1: これきりだなんて決して、
0: ここですね、はい、じゃあ行きましょうか、うん、

0: で決死。あーごめんなさい。
1: ワン、ツー、
0: え、ちょっと待って、どこ。
1: ワン、ツー、
0: はい、抱きしちょっと待って、抱きし、抱き、ここか。

0: ごめんなさい。いや、
1: いや、もう、
0: いや、全然なんかコード感が分かんなかったわ。
1: ごめんなさい、ごめんなさい、ね、
0: 全然久しぶりに歌ったから私歌いながら、あれ B メロなんだっけ、すごい焦りました。
1: いや、ありがとうございます。いや、もうこれで私はメイドの土産ができました。
2: あ、よかったですね。お宝が増えましたね。
1: お宝が増えました。今マキさんがあの動画を撮ってくださってたんで、
0: はい、
1: 私はこれをずっと帰りの電車で反芻すると思う。
2: これで川久保さん一生元気だろうなと思ってました。
0: あ
1: のちょっとこうね、あのサビに行く前のところは、うん、あの私勝手に編集してカットします。
0: はい、ありがとうございます。
2: でもね、どこだっけ、え、なんだっけって言ってる森川さんめっちゃ好きだと思いますよ。
1: そうそう、
2: 見てください、うん、素敵でした。、うん、
0: どこだっけ
2: だって言ってるんですよね。可愛かった、表情が素敵だったんですよ。
1: 大ベテランじゃないですか。
0: はい、
1: そういう方でもさ、
0: はい、
1: あ、どうだっけっていうさ、
2: すんごい素敵だったんですよ。カラッとしてる感じと森川さんのキャラクターっていうかがバッと出てて、うん、多分大好きだと思いますよ。
1: いやでも、はい、あの実はこの間金曜日もね、うん、ライブがあって、うん、ギターも弾いてね。
0: そうですよね。そうそう、はいはい、
1: あの時ね、
0: 松本英子ちゃんと、
1: そうそう、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あのね、正直言うとね、全然緊張しなかったんですけど、今日ね、今すごい緊張して。音もよく分からなくなっちゃった。
0: どうでしたライブは。
1: アライブはね、うん、あのもうあの森川さんの、おひあの足元にも及びませんけど、
0: いえいえいえ、
1: そうですね、まあ、盛り上がりました。
0: ああ、よかった
2: です、ありがとうございます。
1: ね、はい、ということでちょっと興奮冷めやらぬなんですけど、あのこれあと1曲かけると、
0: はい、
1: ゲストタイムとして終わっちゃうんですけど、
0: おマジですか、
1: あのとんでもない話なんで、それもせっかく来ていただいて、
0: はい、
1: ほんなそれでお返しするわけにいきませんので、最後までいいですか。
0: あ、本当ですか、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。じゃあね、もう1曲お届けし

0: しましょう、うんうん、こちらの花水木をね作られた益子達郎さんがね、
1: はい、息子さん
0: 花水木とは全然違うテイストだね。
1: そうですね、
0: ちょっとシティポップな感じで、
1: ね、そうですよね、
0: 素敵な曲なんでご紹介いただけますか。
1: わかりました、12月去年12月にリリースになりましたレジェンダリーアルバムからお届けします。森川美穂でトレジャーハント。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、

80円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料。0120-159-159。0120-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。アンプなら、アキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。
2: あなたなら
1: どっち？
0: さあ、アフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます、
1: はい、
0: 今日のテーマ、デザート系の串揚げは許せるか許せないか、うん、まあ、あの串カツ屋さんとかありますね、串揚げ屋さんとかありますけど、はい、そういうところで、うん、あのまあ、肉を揚げるのは当然ですけども、アスパラガスとかね、うん、そういうの普通ですけど、どうも雪見大福を揚げるとか、
1: はい、
0: あのオレオってお菓子を揚げるとか、
1: いろいろあるんです
0: よね。バナナを揚げちゃうとか、
1: はい、
0: そういうのがあるらしいということでね、はい、そしてあの森川美穂先輩には、はい、なんといっても串揚げといったら大阪でございます。
3: はい、そうですね、
0: 大阪で大学の先生されてますから、
3: はい、
0: もういいじゃないですか。
3: 大阪出身です。
0: 今日のもご意見番としては、
1: ご意見番最高です。
0: 適任も適任ですよね、
3: はい、
0: ご意見番として、
3: はい、わかりました、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、皆さんのご意見ですけども、はい、X の方からいきましょうか、うん、ウルトラキングさん、デザート系の串カツいいと思います、
1: うん、
0: アイスクリームの天ぷら思い出しますね。
1: そうそうそう、ね、そんな感じですよね。
0: 三日ぶりのタミスさん、美味しければ OK、
1: うん、
0: でもじゃあ食べたことないってことだよね。
1: ないかもしれない、
0: うん、まあ、じゃあ食べてみようかなぐらいですかね、
1: はいはい、
0: さすらいのヒデスさん、
1: うん、
0: 食べないですね、うん、まあ、食べたこともないですということで、まあまあ NO ってことですね、
1: はい、
0: さあメールの方です、
1: はい、
0: どうだろう、OK が多い、
1: OK が多いかもしれないです、
0: ね、はい、じゃあ OK から
1: い
0: こうか、
1: はい、福もっちゃんですね、許せます、食べたことがないので一度食べてみたいです、興味がある、
0: 興味、
1: はい、どっこいしょさんも許せます、うん、なぜかというと串のスイーツというと昔から串団子とかカステラとかチョコバナナもあるので、それを許せないとすると昔からの串のスイーツの否定になってしまうのではないでしょうか、うん、という意見ですね。リニアブルーさんも、好き、大丈夫ですと、バームクーヘンの串カツ食べてみたいって、ね、
0: バームクーヘンはバームクーヘンでいいんじゃないの、
1: このなんか揚げた時の食感と楽しめるのかな。マイマイさんも許せるに一票です。スイーツ系フルーツ系のも含めておしゃれに感じがしますと、うん、はい、厚いでさんも許せます。先日家族で串揚げ専門店にいた時に、たい焼きとかチュロスを自分で揚げて食べるというコーナーがありました。さらに揚げるってことかな、ねえ、まあ、熱々がいただけるということなんでしょうか。猫議長さんも、スイーツおっさんのオラデザート系串揚げもちろん OK です。杉杉さんも許せます。甘いものと揚げ物どちらも大好きなので、甘いものが揚げ物で出てきてももちろんいけちゃいます。昔どこかの居酒屋さんで小さいプリンを揚げた、プリンを揚げたものが出てきました
0: 衝撃だな
1: 外はパン粉でカリッカリ、中はふわっとしたプリンが出てきてとっても美味しかったです。
0: 今、ね、森川さんのマネージャーさんが目ガッて見て
1: プリンってなりましたよね。私も読んでてプリンってなりました、びっくりしましたね。ヘブンズドアさんもね、許せます。あの食べたことがないので、あの怖いもの見たら食べてみたいです。すいません、はい、2度目でしたからね、すいません、はい、
0: じゃあちょっと厳しいなっていうご意見ね。さくらえび太郎さん、
1: はい、
0: 許せません、
1: うん、
0: バナナの串揚げを食べたことありますが、食べられないことはないけども、
1: はいはい、
0: 何残っちゃっていう感じです。もう口に合わなかったということですね、うん、日後のダルちゃん、許せませんね。油を通すことで油っこくなるのは一目瞭然ですが、体に悪いし、
1: うん、
0: もう絶対にそのまま食べたい。
1: 串揚げは大丈夫かな、
0: 今入院中なんです
3: よ。入院中だったらそうね、う
0: ん、でも串カツは大好き。
1: なるほど、
0: ね、はい、ね、こちらはちかちゃん、ね、うん、甘じょっぱいのが好きな人は好きそうだけど、うん、私は別で食べたいですね。
1: あ、デザートはデザートね。
0: イエローモーターマンさん、

0: ザートはデザートでしょ。
1: あ、やっぱり
0: 串カツは串カツでしょ。
1: いやそうか、
0: ね、はい、ともすけさん、想像できません。酢豚に入ってるパイナップルも苦手です。
2: あ、分かるわ。
0: ということでね、
2: はい、それ串揚げにするっていうのは、その衣はどうするんですか。衣は普通にこうパン粉つけてあげるってことですか。
1: はい、衣ももちろん、はい、そのまま乗ってます。
0: え、先輩は大阪ではこの手は食べたことないですか。
2: いや、ないですね。普通にさ、串カツ屋さんでこんなデザートあげてる。
1: あげてます。あの串カツ田中って東京によくあるんですけど、その中にありますよ、デザート系の串カツ。もう必ずあります。
2: 食べたことあるんですか。
1: 私はあの、ごめんなさい、ないんですけど、食べてみたいなって。あのアイスとかをあげるのって美味しい、温かいと冷たいのコラボレーションって美味しいじゃないですか。あの感じでいくと美味しいのかなと思いますし、まあ、バナナとかもあげても別に悪くないんじゃないかなと思ってます。揚げバナナ、はい、
0: なるほど。
1: どうでしょうか。
0: ということで、ご意見番としてはどうですか、ね。はい、
2: 別にどっちでもよくない。
1: それ
2: って思わない。
1: ただもう、
2: いやって思わない。そのなんか許せる許せないというか、いや別に良くないみたいな。どっちでもいいんじゃん。
1: どっちでもいい。
2: 身も蓋もねみたいな。
0: あの、はい、この番組2年やって、はい、このコーナーも当然2年続いてるわけですけど、一番困ったご意見番です。
2: でもさ、思いますね。そう、まあ、あの食べたい人は食べればいいし、まあ、食べたくない人は食べなくていい。
1: そう、あのよくよく考えたら、まあどっちでもいい。じゃあどっちでもいいですけどね。よくよく考えればね。
0: うん、
1: そうそうそう、どっちでもいいことを論じるコーナーですよ、これは。
2: そう、そう、どうなの、それは答え出さなきゃいけないわけ。
0: わ
2: だって答えなんか出ないでしょ。だって
0: 今日のまとめします。
1: しますか。
0: はい、
1: お願いします。
0: じゃあこの後、うん、みんなで串揚げ田中に行こう。

0: お届けしたのは寺岡呼人許せないリストでございました。
1: はい、
0: さあ、森川さんね、今日本当にありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: メッセージも紹介しますね。はい、うんうん、ラジオネーム炭酸スパさんです。森川さんゲストとお聞きしてからどうやって会社を抜け出すかずっと作戦を練っております。
1: なるほど、
0: 作戦成功するの
1: か、ね、
0: はい、会社の方、はい、それでサボってますよ。
1: スーツでいらっしゃってるの、ね、抜け出してめっちゃ日焼けしてますね。なんかね、
0: ね、日焼けしてますね。日サロとか言ってたのかな。日サロ経由のサンちゃん。
1: なんで経由したんだろう。
0: 札幌の茶子丸さんです。はいはい、髪を切りました、ね。うん、あ、ね、そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: ショートカットになさいました。うん、とても似合ってると思います。
1: ありがとうございます。
0: ハリウッド女優

0: ーリーズセロンにも負けない美しさです。
1: 誰それごめんもう本当
0: チャーリーズセロンは素敵な女優さんですよ、はい。バッサリ短くした心境の変化とか経緯がありましたらお聞かせくださいということで、
1: あのね4月のね、25日、土曜日に、私あの沖縄でライブがちょっとありましてね、で私ね、ちょっとその時にお客さんにね、私さちょっとロングがいいかショートがいいかどっちがいいかちょっと言うから手挙げてくれるって言って、でショートの方がちょっと多かったんですよ、じゃあ切るわっつって、で4日後ぐらいに切りました。
2: そんなご意見を取り入れていただけるんですね。
1: 切りたかったんですけどね
0: 私はその持ってる、はい、最初に買ったねフリースタイルって森川さんの、ロングヘア、
1: めっちゃ長
0: いの、はい、これはこれで素敵ですよ。
2: 素敵です、
1: でもね短い方がいいよやっぱり、もう年取ってくると。
0: そうですか、どっちでも好きです。
1: いやもうなんかやっぱり白髪が気になっててね実は。
0: 白髪ね、
1: そう
0: ですね。
1: でね、もうちょっとなんか染めるのにも、なんかこう長いとさ、時間かかるでしょ、
2: 時間もかかるし、ね、料金が追加される場合もありますからね、
1: なんか時間がかかるのがもう本当に嫌なんですよ。
2: 3分もだいぶ楽になったんじゃないですか。
1: もうめっちゃ楽
2: ですよね。
1: シャワーあっという間
2: ですよね、髪の毛も乾く、ね、
1: 乾くのも早い
2: ですから、
1: そうそうい
2: いですね、楽だわ。
0: サバサバした方で
1: もうこれから伸ばしたくないって、はい、ちょっと思ってますね。
0: さあそしてですね、今日はあのメッセージのテーマがやってみたいアルバイト話、もうね大学の先生ですから、おそらく学生さんもねいろんなバイトされたりもすると思うんですけども、それも少しご紹介しますね、STG47 さん、仙台の方、通訳やってみたいです。私自身英検準2級手話検定4級中国語検定準4級持ってます。まあ大して役に立たないかもしれないけど、
1: いやそんなことないでしょう、素晴らしい、ね、
0: 活字と馬の日々さん、コンビニ、近くにあるんでやってみたいっていうね。コンビニはまあなんか王道な感じですよね。
2: 何を買うかが気になるってなんか楽しそうです。あ、こういうの売れるんだとか、こういうの買うんだっていうのが楽しそう。
0: 三重の福もっちゃんです。映画やドラマのエキストラ、
1: あ
0: いわゆるね、
2: たまにね募集ありますね、
0: 役者さんとか近くで見られるし、
1: あるある、
0: ね、今日私森川美穂さん近くで見てますよっていう感じでしょ
1: エキストラ
0: そうですということでしょ、ということでしょ
2: ということですかね、まあねちょっと違う気がするけど、
0: ね、七尾パープローバーちゃんですけど、コンサート会場の見張りで立ってる人、アーティストを見ることはできないけども歌は聞こえてきますよね。
2: あ、まあそうね、空気感は感じられます ね、
0: そうね。杉杉さん、着ぐるみ、遊園地とかのショーね、旦那がアルバイトでやったことがありまして、きつかったけどたくさん人が寄ってきて楽しかったと言ってたので、
2: 確かに、
0: でもこれからの季節はちょっと、
1: いやきついですよね。
0: きついですよね。さすらいのひでさんは車両基地での電車の洗車、電車、
1: そう面白そうだな、
0: 車じゃなくて、電車ね、どれくらいかかるんだろうね、あれ電車って、
2: 何人ぐらいでね
0: やるんでしょうね。ともすけさんは電話のオペレーターです。
1: テレフォンアポインターってこと、
0: なんか
2: 感じですかね。
0: ね、電話嫌いなんですけども、時給もいいので悩んでますけど、
2: なるほど、
1: そうなんだ。
0: お金を取るか、ね、自分の苦手を優先するか、どっちかになります、なんかバイトとかしたことあるんですか。ないですよね。
1: いや、アルバイトないんですよね、一度してみたいんですけど、なんか
0: 何してみたいですか。
1: いや、それを考えても選べないんですよ、何が分からないからアルバイト、そう、
0: 何しましょうか、
1: ね、多分何もできないと思うんですよねそれか何でもできるか、どっちかだと思います。
0: 何でもできるんだけど、あのなんか例えばじゃあコンビニに行ったとするじゃないですか、知らぬ間に店長になってそう
1: なんかお客さんと喧嘩してそうな気がするんですよ、自分で
0: とか
1: だ
0: か
1: それが一番怖いんですよね。
0: あと
1: 接客じゃない方がいいと思います。
0: 例えばあの中華まんを買いに来たお客さんがいて、すいません肉まんくださいって言って、であのちょっと今入れたばっかりなんで、温めまるまで10分かかりますとかってある、
1: まあ、ケースとしてはありますよね。
0: そういう場合に森川さんは、あの10分かかるから他の店行った方がいいよとかって言っちゃいそう。
2: あんまんじゃダメなのとかね、
0: こっちならいいよとか言ってそうだよね。
1: 私は多分喧嘩すると思いますなんか最近こういろいろこうね、あの文句言う人がいるじゃん、お客さんとか
2: ね、
1: 絶対私だったらブチ切れると思うんですよね我慢できない、
0: まあ、ある種あの店員さんにとっては神でしょう、
2: 強い味方です

0: ね、
1: 皆さん怒りましょう、
0: うちの子やらないで
1: って、ね、いや怒ってもいいと思いますよ、ね、うんうんね、あの客がもうあの神様っていうのはもうそんなの嘘ですから、ね、はい、あの怒りましょうみんな、はいはい、
2: じゃあそんな森川さん
1: ね、
2: あのそんな正義の炎が燃えている森川さんの今日のラストの曲はこんなタイトルです、
1: はい、それでは、お届けします。作詞、松井五郎さんで作曲が違うこれ作詞作曲とも飛鳥さんだ、
2: そう
1: 飛鳥さんが、今回アルバムであの書いてくださいました一曲ね、お届けします。森川美穂で復讐。

0: 今日のラストナンバー森川美穂さんのアルバムレジェンダリーから復習をお届けしました。このサビのところのオレンジのって、
1: はい、
0: なんかアスカさんがデモテープで歌ってる映画想像できるんですよ。
1: そうですね、わかるわかるわかる、
0: わかります。
1: わかるわかる、
0: ちょっとこうにゃーんって感じが、
1: すごいよく似てた。
0: うわーんみたいな、
1: 似てる似てる、嬉しそう。すっごい嬉しそう。
0: なんかそれで来たんでしょ、だって森川さん、
1: そうそうそう、
0: アスカさんのデモ、
1: そうデモテープできました、はい、それ
0: だって世に出てないんだよ、アスカさんのデモテープ、はい、
1: そうですそうです、
0: それ聞けるのもすごい、まあ、当然ですよね、
1: はい、
0: ね、森川さんのねアルバムぜひ聴いてください。そしてコンサートがたくさんあります。5月31日日曜日は東京目黒ブルースアレーで、カバーソングライブ、
1: はい、
0: 6月20日土曜日は、札幌ですね、はい、40周年ライブということで札幌クーというところです。6月20日土曜日です。そして7月25日は渋谷のプレジャープレジャー夏祭りライブということで、
1: うん、
0: まあ、それぞれにちょっとね様相が
1: 違う、そうですね、全然違いますので、まあ、はい、はい、ぜひお越しください、はい、
0: ぜひお出かけください。ということでお送りしてきましたアフタヌーンパラダイスアフパラマンデー、そろそろねお別れの時間でございます、
1: はい、
0: まずは明日の予告からしましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします、うん、明日のテーマ粉もんだそうですよ。
0: 森川パイセンとしては、
1: いや私は別に粉もんあんま好きじゃないから。
2: 早かったですね。
0: あれ
2: 終わりました、
0: うん、大阪の方ってお家にたこ焼き来たか
1: あるっていう、まあ、一応たこ焼きはあるけど、
0: ある、
1: うん、でももう全然作ってないよ。

0: ですか、あら、
1: ね、
0: 終わっちゃいましたね。
1: 終わっちゃたこ焼きとお好み焼きどっちが好きですかって聞こうと思って、
2: ね、私はたこ焼きの方が美味しいでしょ、
1: うん、そうですか、
2: うん、うもうお好み焼きは広島風でしょ。
0: ああ
2: 私広島のお好み焼きが一番好き、
1: うん、広島の人がから言うと広島のはお好み焼きじゃないんですよ。広島焼きって。
2: そうなんだ。は
1: い、はい、お好み焼きとか大阪のも。
2: お好みでいいんだよ。
1: ありがとうございます。
0: すいませんでした。
2: すいませんでした。
1: さあそして来週の月曜日です。あなたならどっちはピザを頼むなら、うん、ハーフ&ハーフかクワトロか味がほら、はい、2種類入ってるのと4種類、
0: うん、4入ってるのと、ね、はい、
1: でなぜかと言います、なぜこのテーマにしたかと言いますと、うん、来週のゲストがシスというね4人組のガールズグループの、はい、タラリホコさんと朝日愛さんの2人が来るので、うん、まあ4人組なんだけどそこから2人来るんで、まあクワトロかハーフかということをね、うん、やってみようということです、
0: はい、
1: そして、来週のテーマは条件反射、うんね、これ見るとついこれしちゃうとか、ね、うん、ありますよね、
0: はい、
1: あのタラリホコさんはどうも鉄棒を見るとくるくる回っちゃうらしいんです
0: け
1: ど、ね、まあ、そんなことやっていきたいと思いますので、はい、ぜひね来週もお聞きいただきたいと思います、
0: はい、お願いします。
1: ということで森川先輩ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ようやくなんかこう
2: かっ
1: じっくりね、はい、お話できましたけど、この後ちょっとあの串カツ田中 で、
2: ね、やっぱ甘いやつちょっとあげてね、
1: 続きをいろいろねご意見をね伺いながらというアフタヌーンパラです。月曜日お相手は川久保秀和と
0: 牧ひろかと
2: 森川美穂でお送りいたしました。
1: また来週
2: バイバイ。

0: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
2: JOZZ2BIFM 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
4: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
3: 坪川さん、はい、私は災害に備えた備蓄ほとんどしていないんですが、うん、まず何から始めたらいいんでしょうか。
4: そうですね、水上さんのように、まあ、普段割と便利なところにお住まいだと日常的な備蓄の必要性っていうのを、まあ、感じられない方も多いと思いますね、
3: うん。
4: まあ、これって実は多くの日本人が感じていることなんでしょうね。
3: そうなんですよ、まあ、コンビニもね近くにありますし、うん、いざとなれば食料品もなんとかなるような気がしちゃうんですよね。
4: でもね、私たちの日々の生活は実は流通が支えてるんですね、
3: はい。
4: で、災害が起きるとその流通網が遮断されますので、うん、意外に早くね物不足に陥るんですね。で、私は災害のための備蓄については基本的に3つに分けて考えるのがいいと思うんですよ。
3: では1つ目は何なんですか。
4: まず命に関わるもの、まあ、水と食料ですね、うん。これがないと生きていけません。水は特に大切ですね、
3: はい。
4: しかしだからといってたくさん備蓄しておくっていうのも難しいですよね、
3: うん。
4: で、食料品にしても鮮度が落ちるものは長く保存できません、
3: はい。
4: まあ、よく言われるようにランニングストック、つまり消費しながら備蓄するようなものを普段からいくつか用意しておくのがいいですね。
3: インスタント食品とかレトルト食品はそのランニングストックに向いていそうですよね、はい。では2つ目何でしょうか。
4: 薬や生理用品ですね、
3: うん。
4: まあ、今薬局や病院でも1ヶ月程度の薬しか出せないことが多いでしょうから、まあ、持病のある方はお薬手帳や自分の薬の種類を書いたメモも用意しておくのがいいですね、
3: はい。
4: 避難所に医療関係者が来た時に薬をもらえる可能性がありますからね、
3: うん。
4: そして女性の場合は生理用品のストックが大事ですね。これも最近の震災では避難所で配布されるようになってきましたが、まあ、個人差もあるでしょうから自分に合ったものを用意しておくに越したことはありませんね。
3: なるほど、忘れないようにします、うん。最後は何でしょうか。
4: 最近特に重要なのがバッテリーですね。携帯電話などの充電するための予備電源ですね。水上さん持ってますか。
3: 持ってないんです、うん。いつも充電器は持ち歩いてるんですけどね、うん。
4: 最近は100円ショップでも充電式の単三電池売ってますね。これでも結構役には立ちます。ただ スマホなどはやはり電力消費しますんでね、
3: うん、
4: 私も携帯やタブレットなどを充電するために容量の大きい充電器を持ち歩いていますが、できれば各家庭で1台ぐらいは USB から充電できるバッテリーがあると心強いですね、
3: うん、電気がないと何もできない生活ですからね。
4: 最近は特に停電の生活への影響が深刻化してますよね、
3: はい、
4: まあ、予備電源の備蓄もぜひご検討ください。
3: はい、防災インフォメーション、お相手は
4: 防災科学技術研究所の坪川博明と
3: 水上エリナでした。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: 一日一日を感謝の心で住みよい街づくりを目指して、宮古衛星社はありがとうを未来へつなぐ。人と暮らしを支えるトータル管理、宮古衛星社が午後5時をお知らせします。
3: ラジオサンセット。
2: JOGG2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でラジオサンセット。月曜日はマッキーこと高橋真希子が元気にゆったりとお届けしてまいります。今日もそして今週も1週間よろしくお願いいたします。宮古思いながら、いつも思いながら出勤するんですけども、林野火災が発生したという速報が入ってきて驚きまして心配をしておりましたが、早い

回午前中のうちに鎮火になったということでですね、安堵しつつなんかドキドキしながら来たこの夕方でありました。宮古市長沢地内で林野火災が発生いたしましたが、宮古地区消防防災情報行政無線では午前11時40分に、鎮火の宣言をいたしております。火の取り扱いには十分注意してくださいということであります。大変カラカラと空気が乾燥して山も乾燥して、私はそのちょっとこのなんですかね、花とか植物とかその辺の知識が深くないの薄いので、さらっとの人間なのであれなんですけども、やっぱり何ですかね、山仕事されてらっしゃる方とかいつもこう山に入ってらっしゃる方とかはなんかやっぱ分かるんですね。うちの ジップと言いますか、実家の父も山仕事もしますし山歩きをする人間なんですけども、昨日ちょっと出かけました。母の日だったのでね、ちょっと実家のとりあえず日中は実家の人たちを連れて出かけたんですけども、なんかやっぱ父がすごい山がカラカラだっていう、なんかいつかもそんな話聞きましたね、カッサカサっていう話を専門家の方が話しましたけども、なんかすごい乾いてるという話をしていまして、まあまだまだ火災の起こりやすい気象状態も続きますし、気象だけじゃ なんですかね、この山の状態もあまり良くないのでお気をつけてください。まあとにかく何回も話してますけども、この林野火災のそのほとんどが、人災ということであります。林野火災のおよそ8割は人為的な原因で発生しているということでありますので、とにかく外では火を扱わないことでありますね。林野火災注意報警報出ている出ていないかかわらず、あともうちょっとこの時期は何ですかね、乾燥注意報強風注意報出ていなくとも、もう山の状態が良くないので、とにかくもうちょっと私個人的にはもう絶対に外で火を使わないようにした方がいいのではなかろうかと思っているところであります。仕事がだそうもいかねえんだって方もいらっしゃると思いますしね、ちょっと切ないところでありますけども、なんかお仕事で、お仕事でまずでも林野火災警報の時は火使われませんしね、状況見ながら本当に仕事の方はまたこう気をつけていただきたい、気をつけてというしかないですね。熊もですけども、熊もでございます。ちょうど先ほどですね、1時間ほど前ですが、今日の16時ごろ午後4時ごろ防災行政無線で川内地域に放送がありました。防災宮古広報です。熊の出没についてお知らせします。国道106号川内バス停付近で熊の目撃情報がありました。付近を通行する場合は十分に注意してください、ご近隣の方々、またそちら方面、国道106号川内バス停付近ということでそちら方面行かれる方はお気をつけくださいませ。そう、結構遠野も熊、ご多分に漏れず岩手県内各所で熊の目撃が相次いでおりまして、そう、遠野も今日朝ですかね、朝放送して、朝早かったですね、早いだって8時過ぎとかですけども、熊が出没しました、どこそこで熊が出没しましたで、のでお気をつけください。どちら様も
お気をつけくださいって2回くらい気をつけてという言葉を発してだよな。もう本当だから気をつけるしか言いようないというとあれですけど、気をつけるしかないのでね、なんとも朝間から今日はちょっと切ない気分にもなりましたけどもね。いやまあとにかくこういういろいろ幅ラジオでも今お伝えしましたけども、熊がこうどの辺に何時ごろどの辺に出ているというのをこうずっと話してますけど、防災行政無線でも話します。そういうちょっと情報を収集まずするのがまず第一歩といいますかね、これまた大事かなと思っておりますし、でまあその熊の出没目撃情報あったところにはまあ不要不急以外は出かけないとか、まあやんごとなき行かなきゃない方は本当音の出るものを傾向したりですねしていただきたいなと思っております。そう結局生活圏、今本当人間の生活圏にクマも来てしまっているので、日常の生活があんだよという方もたくさんいらっしゃると思いますしね。まず身を守る術を、まず、まあ、うるさくすることですね。音を鳴らしながら行きましょう。ラジオも一助になりますので、ぜひ携帯ラジオジャガジャガとマッキーがうるさく喋ってるのでジャガジャガとうるさくして陰ながらクマが出没した地域、なんかどうしても胃がなぎゃない歩かなきゃないという方は音鳴らしながらいてほしいなと思っております。さあちょっと今日は心配事がねいっぱいあって、心配事の話からスタートしましたけども、まあ、元気に参りましょう、元気に参りましょう。さあ5月11日月曜日ラジオサンセット、この後天気情報からスタートです。新聞の日の読み、本日お休み、岩手日報休刊のためお休みです。5時30分過ぎからは市役所情報をお伝えするおばんです市役所、6時台交通情報、天気情報をお伝えしまして、6時30分からは日替わりのコーナー趣味人です。今日第2月曜日ということで阿部由加パーソナリティのターンです。阿部由加のジャズのお時間。さあ今日もですね、今日もねタイトルがねお茶ジャズって書いてます楽しみです。お楽しみに。皆様からはメッセージリクエストもお待ちしています。メッセージテーマに沿わないお話もですね様々とお待ちをしておりますよ。よろしくお願いいたします。今週いっぱいのメッセージテーマ旅でございます。旅トークです。旅に時期であります。旅トーク、それ以外の話も待ってます。リクエストもお好きな曲、お好きなアーティスト、今聴きたい曲でどうぞ。メールの方826@miyakofm.com 826@すべて小文字 miyakofm.com、 ファックス番号は0193-77-3936、 ファックス番号は0193-77-3936です。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送、スタジオ前のリクエストカード、リクエストボックス使っていただきまして、直接のメッセージ、リクエストの投下もお待ちしております。お近くいらっしゃる方、お近くお通りの方、ちょっと近くの方、ぜひいかがでしょう、お待ちしています。さあそしてすでにもう皆さんそれぞれメッセージをお寄せくださってる方、リクエストくださってる方もいらっしゃるんですけども、ですね、げんちゃん、ラジオネームさすらのげんちゃん、ですね、ラジオサンセット宛てに15時34分ね、午後3時34分とあと午後4時48分、16時48分とメッセージそれぞれいただいて、リクエストが違うんですけど、どれかけたらいいですかね、どれかけたらいいか、メッセージは読みます全部、
リクエスト後の方が

がいいのかな、どうなんでしょうね。ちょっとあの何かあったらメッセージください。お待ちしています。皆様お寄せくださいませ。さあでは今日も元気にゆったりと回りましょう。午後7時までお付き合いください。ラジオサンセット、天気情報からスタートです。

0: 天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が宮古地域に乾燥注意報を発表しています。乾燥注意報、明日までご注意ください。さあ、今日の実効湿度は 55%、 最小湿度は 25%、 明日は実効湿度 60%、 最小湿度 40% の予想です。さあ、明日少し湿度回復しますが、明日まで乾燥注意報、発電の予想です。ご注意ください。続いて JWC 予報センターが午後4時30分に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。今日の宮古市周辺では晴れ間の広がるお天気になりました。最高気温は沿岸部で26度9分、河合では25度6分まで上がり、平年より8度前後も高く、沿岸部は真夏のような季節外れの暑さになりました。今夜は少し雲は多くなりますが、晴れ間は見られるでしょう。明日は少し雲が多くなりますが、晴れ間は見られるでしょう。晴れ間は見られる見込みです。明日朝の最低気温は13度で、平年より5度も高く、今夜は冷え込みは緩むでしょう。最高気温は25度くらいまで上がり、平年より7度も高く、明日も真夏のような季節外れの暑さが続く見込みです。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今夜から夜半までは西寄りの風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 0% です。今日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは 1.5メートル、満潮時刻は夜の11時59分です。次に河合地域の今夜から夜半までは南西の風、曇りで時々晴れるでしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 0% です。次に沿岸地域の明日は西の風、日中南東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は25度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは 1.5メートル、満潮時刻は午前11時21分です。次に河合地域の明日は西の風のち南西の風、曇りで昼過ぎまで時々晴れるでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は12度、日中の最高気温は24度の予想です。天気情報をお伝えしています。
1: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。

0: 今日の都の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
1: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。

天気情報をお伝えしています。続いては向こう1週間の宮古市の天気です。詳しくお伝えします。5月13日水曜日、曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30%、 最低気温10度、最高気温21度の予想です。5月14日木曜日、曇りでしょう。降水確率は 40%、 最低気温8度、最高気温14度の予想です。週末5月15日金曜日、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、 最低気温7度、最高気温20度の予想です。5月16日土曜日、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、 最低気温9度、最高気温23度の予想です。5月17日日曜日、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、 最低気温10度、最高気温20度の予想です。週明けまして5月18日月曜日、曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30%、 最低気温10度、最高気温23度の予想です。続いて仙台管区気象台が午後2時30分、高温に関する早期天候情報、東北地方の情報を発表しています。要早期警戒情報が出ています。警戒内容は5月17日頃からのおよそ5日間、かなりの高温の確率 30% 以上ということです。対象地域は東北地方です。5月17日頃からのおよそ5日間の平均地域気温平年差プラス 2.2 度以上となる確率が 30% 以上ということです。東北地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、5月17日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また今後の気象情報に留意してください。ここまでは天気情報でした。

さ、天気情報をお伝えしました。そしていつもですとこの後ですね、お天気情報の後は新聞拾い読みのコーナーなんですが、改めて本日5月11日月曜日は岩手日報休刊のためお休みです。

0: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
1: さて、昨日5月第2日曜日は母の日ということで、5月8日、昨日は母の日でした。割と皆さん、それにまつわるようなメッセージとか、なんですかね、ちょっとシールとか、あとリクエストとかいろいろ今日いただいているようです。まずこちらから。ラジオネームお印になってませんが、あの方でございます。寄せて、折に触れて寄せてくださる方です。タイトル、母へでいただきました。母の日にあなたを仮装するとは思わなかったよ。大した親孝行できなくてごめん。そしてありがとう。ありがとう。ありがとう。リクエスト2曲いただきまして、1曲なかったのでこちらをお届けします。海援隊、母に捧げるバラードをお届けします。ちょっと私も驚いております。このね、お母様のお話は折に触れて、こちらも折に触れてですけども、メッセージにお印くださっていたりしていて、私も、時々ね、どうなさってるかなって頭をよぎったりもしておりました。ちょっと私もですね、今日出勤してきて、こちらのメッセージを拝見して、ごめんなさい、私もショックを受けておりますが、でも私はですからね、本当にこのメッセージをお寄せくださった方のお心は今どんなんかなとですね、昨日仮装されたということですかね、1日経ちましたが、心を込めてお届けします。海援隊、母に捧げるバラード。

お母さん、今僕は思っています。僕にふるさとなんかなくなってしまったんじゃないかと。そして残っているふるさとがあるとすれば、それはお母さん、あなた自身です。お母さんは何から何までふるさとそのものです。今こうして目を閉じていると、あなたのあの声が、あの姿が浮かんでくるんです。

哲也、何番あんた仕事かいな、あんた。はよあんた大学行ってこんねん、あんた。大学行ってあんた学問ばしてこんねん、あんた。毎日あんたテレーっとしてから、近所の人からあんたいつも何て言われようか分かっとっとね。武田のバカ息子、バカ息子ってあんた噂されようとよ。

できたとかいな、こんなことお前は。ああもう父ちゃんがあんたあの日酒場飲んで帰ってこんかったら、お前のことはバカ息子はできとらんかったとに。それにお前いつもつまらん女にばっか騙されておろうが、最近の女はね、あんた

待て待てお前、またタバコば黙って持っていけろが。ほんなことこの子は、母ちゃんがこのタバコ屋ば経営するためにあたどれだけ苦労しようかわからんとか。ほんなこと血と汗と涙で汚れた女の半生がわからんか、このアホ息子。こんなことも腹立つ。そんなこと、行ってこい、どこへでも行ってきなさい。母ちゃん、お前のことは息子がおらんごとなってもなあも寂しゅなか言うとくがな、生地小芝おろして休もうなんて絶対思うと集まらんど。死ぬ気で働いてみろ徹夜。人間働いて働いて働き抜いて、もう遊びたいとか休みたいとか思うたら、一度でも思うたら早う死ね。それが人間ぞ、それが男ぞ。お前もふるさとを捨てて都へ出ていく限りは、帰ってくる時は輝く日本の星となって帰ってこい。行ってこい。

0: 届けしナンバーリクエストで頂戴しました。海援隊、母に捧げるバラードでした。あと私もこのラジオを通しての本当に交流ではありますけども、ご冥福を祈らせていただければと思います。心強くいてください。さあ、ではこの後お知らせを挟みまして、市役所情報をお伝えする5番です。市役所です。
1: かなこのスコットランド音だより、バイオリニスト伊藤かなこがイギリスから海外生活の面白い話と様々なジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか？放送は毎週土曜日午後5時30分から。ぜひお聞きください。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵でみどがあの隅が一つ増えだがえ。
3: ワンニャンアカデミア、都保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬、保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
4: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
0: お知らせあけまして、市役所情報をお伝えするおばんです。市役所です。行政情報どうぞお役立てください。はじめに、今週末から開催いたします、都地区広域行政組合事務局施設課から、都地区広域行政組合

会が開催する再製品展示会についてご案内します。こちらの情報です。再製品展示会はリサイクルを推進するため、回収された不要品の中から再利用できるタンス、テーブルなどを展示し、参加者へ無償でお譲りするものです。開催日時は5月15日金曜日から5月17日日曜日、午前9時から午後4時までで、利用できる方は宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村にお住まいの方に限ります。再製品の申し込みは展示期間中に会場でのみ受付、引き渡しは後日展示会場で行います。配送はできません。希望が2人以上あった再製品については抽選となります。会場は宮古地区広域行政組合再製品ストックヤードで、宮古市崎山宮古第一第二トンネルの間、中野浜バス停が目印になります。お問い合わせは宮古地区広域行政組合事務局施設課、電話番号 0193-64-7111 0193-64-7111、 午前8時30分から午後5時15分までのお電話でのご案内となります。宮古地区広域行政組合事務局施設課から、宮古地区広域行政組合が開催する再製品展示会についてご案内します。こちらの情報でした。続いては暮らし安全課、暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報です。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口課、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号 0193-68-9109 0193-68-9109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口電話番号 03-4363-2056 03-4363-2056 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。暮らし安全課暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報でした。

続いては図書館の情報をお伝えします。宮古市立図書館の予定についてご案内します。明日の予定です。5月12日火曜日、まずは移動図書館舎の運行予定についてです。5月12日火曜日、明日は宮古地区、そして太郎、新里、河合地区ともに移動図書館舎の運行予定はありません。運休です。さ、なお太郎、新里、河合地区の移動図書館舎しばし運休しておりますが、あさって5月13日水曜日から再開させていただきます。河合地区から再開いたします。河合地区、新里地区、太郎地区と今週末にかけて運行いたしますのでご利用ください。次に宮古市立図書館の閉館時間についてです。明日は宮古市立図書館本館、太郎分室、新里分室、河合分室ともに5時の閉館です。ご注意ください。続いては宮古市立図書館5月の映画館についてです。さ、今週末も宮古市立図書館視聴覚室にて子ども映画会の開催ございます。日時は5月16日土曜日午前11時と午後2時の2回の上映。上映作品は続々村のミイラのラムスさん、27分の上映時間です。なお午後の映画会終了後はお話し会もございますのでぜひお越しください。次に毎月1回一般向けの映画会を開催している図書館シネマ大人のための映画会、こちらも毎月第3土曜日開催しておりますが、今週末も予定されております。日時は5月16日土曜日午後3時から。上映作品は夢きらぬバカ、77分の上映時間です。こちらもどうぞ。そして太郎分室、新里分室、河合分室は映画会はありません。ここまでは図書館情報をお伝えしました。続いては市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。こちらの情報です。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。6月1日月曜日、宮古警察署で午前10時から正午、ユアテック宮古営業所で午後2時から4時、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午、午後1時30分から午後4時30分、そして6月末にもございます。6月28日日曜日、毎夜宮古祖慶店で午前10時から正午、午後1時30分から午後3時30分以上の日程です。なお血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため 400ml 全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない

ない大切なボランティアです。近年若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。問い合わせは宮古市暮らし安全課、暮らし安全係市役所1階です。電話番号 0193-68-9109 0193-68-9109 までお願いします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係からウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、日本赤十字社を通じてウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため、次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。改めてご案内しています。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口課、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係。電話番号 0193-68-9109 0193-68-9109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口電話番号 03-3437-7081 03-3437-7081 までお問い合わせ願います。お寄せいただいた救援金は日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。暮らし安全課暮らし安全係からウクライナ人道危機救援金のお願いでした。さあ、新しい情報も含めて市役所情報をお伝えしています。続いては広報宮古から情報をお伝えいたしましょう。広報宮古5月1日号です。さあ、今週末から始まります。お知らせページ13ページ左中段から、宮古市暮らし安全課より清潔で住みよい町に春の大掃除を実施します。こちらの情報です。さあ、今週末5月16日土曜日から22日金曜日は春の大掃除の期間です。町内会自治会での側溝清掃やゴミ拾いなどの作業は協力して行いましょう。まずは側溝清掃についてです。側溝清掃は5月22日金曜日までに完了してください。大掃除期間最終日までに完了お願いします。土砂などの堆積物は必ず土のう袋に入れてください。袋の半分程度を目安に入れ、ゴミの集積場所からできるだけ離しておいてください。市が指定した委託業者が5月26日火曜日、27日水曜日に運搬します。さあ、後日

般となるためゴミの集積場所からできるだけ離していただきたいというお願いです。次に側溝堆積物以外のゴミの分別についてです。草刈り、ゴミ拾いなどで出たゴミは燃やせるゴミ、燃やせないゴミに分別して指定袋に入れてください。刈り払いをした草についてです。刈り払いをした草は土を落としてから指定袋に入れてください。次にゴミの運搬についてです。運搬が必要な場合は事前に宮古市暮らし安全課環境係電話番号 0193-64-6488 0193-64-6488 に連絡してください。消火栓の水の使用についてです。消火栓の水の使用はあらかじめ許可を受けることが条件となっています。宮古消防署電話番号 0193-62-5533 0193-62-5533、 こちらの許可を受けてください。宮古消防署の許可を受けてから消火栓の水をご使用ください。次に事故に注意です。飛び石などに注意しましょう。注意してください。またもしものために保険などに加入しましょう。お問い合わせは宮古市暮らし安全課環境係電話番号 0193-68-9078 0193-68-9078 です。さあ、では同じく広報宮古5月1日号お知らせページ13ページ左上段、ただいまご案内の上に行きます。宮古市上下水道部施設課から水道メーターの取り替え作業を行います。今日から始まっています。有効期限8年を経過する水道メーターの交換を行います。メーターボックス周辺の整理をお願いします。この土日おやりになったでしょうか、どうでしょう。作業期間今日から始まりました。5月11日月曜日から20日水曜日まで。対象地区は新川町、向井町、大通り、末広町、栄町、宮町、南町、館合町、鴨崎町、真美町、西町ほかとなっています。問い合わせは宮古市上下水道部施設課給排水普及係、電話番号 0193-63-1198 0193-63-1198 までお願いします。ここまでは市役所情報をお伝えするオバンデス市役所でした。日々の生活に行政情報をどうぞお役立てください。

0: 帰ったら手をしっかり洗おう。
1: 宮下純一です。
2: 安藤美希です。
3: 高橋直子です。
4: 花岡の部活です。
5: ジェネレーションズの小森隼人です。
6: ソナメジェソルバザーズのエリです。
7: はい、
8: せーの、 82.6MHz 宮のハーラジオ。
0: ラジオサンセット月曜日、マッキーこと高橋真希子が元気にゆったりとお届けしています。先ほどの母の日にあなたを過保護するとは思

わなかったというメッセージを送ってくださいました。リクエスト海援隊母に捧げるバラードをお届けした5時30分あたりですねでございましたが、お返事いただきました。ディアマッキーありがとうということで、お耳届いてよかったです。いつも思っておりますのでね、本当心強くいらしてください。お返事ありがとうございます。さあ、そしてですね、スタジオ前のリクエストカードを使ってリクエストボックスにいただきました。ラジオネーム宮園のツラツストラさん、だいぶスムーズに言えるようになりました。ありますね、メッセージ。一寸先は闇ということでメッセージ書いて、皆さんいろいろですね、私もいろいろありますけどですね、まず曲をかけますか。曲いきましょう。 Mr.Children Tomorrow Never Knows お届けします。

0: ラジオネーム宮園のツラツシトラさんからのリクエスト、ミスターチードレン、トゥモローネバーノーズお届けしました。多分一寸先は闇というメッセージがあって、まあ、ちょっとそれに関連しての曲かなと。もうあの明日は見えないという歌詞も出てきておりますが、まあだから本当 いつも話してますけどね、本当に1分1秒大事に。あと私本当、私はあまりこう何ですかね、期待せずに生きることにもしていたりもしていまして、なんか何が起きるかわからんという、でやっぱり半分は良くないことも起きる、でもう半分はいいことも起きると思って、だから日々私はいます。なんかそれぞれなんか解決策があるといいなと思います。
1: 荒牧ホットライン、金曜12時40分我が町みやこと荒牧の FM1 を電話でつなぎ同時生放送をお届け。やかまち娘のトークにボリュームマックス注意、親分についてこーい。
2: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
3: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
4: 株式会社大徳です。私たちは常に最善を尽くし、火災を防ぐ、火を消す、命を守る、それが当社の地域貢献です。設計、施工、メンテナンスまでタイムリーな対応、守ります。あなたの大切。消防防災設備のトータルプロデュース、株式会社大徳が午後6時をお知らせします。
0: 時刻は午後6時になりました。おきの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でラジオサンセット失礼しました。ラジオサンセット、マッキーこと高橋マキコが元気にゆったりとお届けしています。さて6時台天気情報の前にですね、交通情報からスタートです。まずは渋滞の情報です。国道106号仙徳付近、こちら車の渋滞はありません。順調に流れているということです。次に国道45号、築地東北電力宮古営業所付近、こちらも車は渋滞することなく順調に流れております。本日の道路情報は田岡商店と菊町商店のご協力によりお伝えいたしました。

続いては公共交通機関の情報です。はじめに JR 山田線です。JR 山田線は補修工事の影響で6月18日までの平日午前9時15分頃から午後6時5分頃まで神代内駅から宮古駅間の列車が運休となります。振り替え輸送は行いません。さあ、神代内駅から宮古駅間4本運休となります。 JR 山田線につきましてお問い合わせはJR 東日本お問い合わせセンター電話番号 050-2016-1600 050-2016-1600 までお願いします。そして三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、川市行きバスは平常通りの運行です。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。続いては道路情報です。さあ、本日からスタートいたしました中間昼間の通行止めです。三陸県岸道路中間通行止め、日中昼間の通行止めのお知らせです。三陸県岸道路において路面清掃作業のため中間通行止め、昼間の通行止めを実施しますのでご協力をお願いいたします。通行止め区間と日時です。さあ、本日スタートいたしました。さあ、明日も規制ございます。宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジ間上り線、明日5月12日火曜日、宮古北インターチェンジから岩泉龍泉道インターチェンジ間上下線、あさって5月13日水曜日、通行規制時間は各日とも午前9時から午後4時、9時から16時までとなっています。さあ、宮古エリアの規制このようになっています。迂回路は一般国道45号、国道455号、県道44号、北部環状線となります。問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古一出張所電話番号 0193-62-5077 0193-62-5077 までお願いします。続いてこちら来週明けから始まる規制です。三陸県岸道路夜間通行止めのお知らせです。三陸県岸道路において道路区画線工事のため夜間通行止めを実施しますのでご協力をお願いいたします。通行止め区間と日時です。宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ間下り線、2つの区間、期間に分かれています。5月18日月曜日から5月22日金曜日まで、土日除きまして5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、通行規制時間は夜の9時から翌朝5時までです。迂回路は一般国道45号、宮古森岡横断道路となります。問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古西伊地出張所電話番号 0193-71-1760 0193-71-1760 までお願いします。続いては国道45号通行規制重量制限のお知らせです。通行止め区間と日時です。規制箇所は岩手県宮古市新川町地内国道45号新川町交差点の上下線です。規制期間は令和9年3月31日までの

0: 予定です。令和8年度中の予定です。帰省時間は終日です。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止めです。迂回路は三陸沿岸道路です。問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課電話番号 0193-71-1717 0193-71-1717 です。続いては岩手県警察本部交通部が発表している交通安全スポットニュースです。5月2日午後3時55分ごろ、遠野市音茂町の林道でバイクの単独事故が発生し、運転していた30歳代男性が亡くなりました。二輪車は四輪車に比べてバランスを崩しやすく、転倒する危険性があります。速度を落として走行する、急ブレーキや急ハンドルなど急のつく動作を行わないなど、安全運転を心がけましょう。次は交通指導取締り場所です。5月11日月曜日、今日は夜間に八戸自動車道一戸インターチェンジから青森県境まで。5月12日火曜日、明日は午前中に一ノ関市千間谷町の市道、久慈市の市道、午後に久慈市の市道、夜間に釜石自動車道釜石ジャンクションから遠野住田インターチェンジ間におきまして交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さん、安全運転でお願いします。ここまでは交通情報でした。
1: ラジオで広がる交通安全。
2: 岩手県内では飲酒運転による事故が後を絶ちません。
3: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼし、重大事故につながります。
4: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。一人一人が強い意志を持ち、飲酒運転を根絶させましょう。
3: 絶対にしないさせない飲酒運転。
2: 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。
4: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 交通情報の次は天気情報です。

では天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が宮古地域に乾燥注意報を発表しています。乾燥注意報明日までご注意ください。今日の実行湿度は 55%、 最小湿度は 25%、 明日の実行湿度は 60%、 最小湿度 40% の予想です。現在宮古地域乾燥注意報が発表されています。ご注意ください。続いて JWC 予報センターが午後4時30分に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。今日の宮古市周辺では晴れ間の広がるお天気になりました。最高気温は沿岸部で26度9分、川井では25度6分まで上がり、平年より8度前後も高く、沿岸部は真夏のような季節外れの暑さになりました。今夜は少し雲は多くなりますが、晴れ間は見られるでしょう。明日は少し雲が多くなりますが、晴れ間は見られる見込みです。明日朝の最低気温は13度で、平年より5度も高く、今夜は冷え込みは緩むでしょう。最高

気温は25度くらいまで上がり、平年より7度も高く、明日も真夏のような季節外れの暑さが続く見込みです。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今夜から夜半までは西寄りの風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 0% です。今日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは 1.5メートル。満潮時刻は夜の11時59分です。この後の時間帯です。次に河合地域の今夜から夜半までは南西の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 0% です。次に沿岸地域の明日は西の風、日中南東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は25度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは 1.5メートル。満潮時刻は午前11時21分です。次に河合地域の明日は西の風のち南西の風、曇りで昼過ぎまで時々晴れるでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は12度、日中の最高気温は24度の予想です。では向こう1週間の宮古市の天気詳しくお伝えします。5月13日水曜日、曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30%、 最低気温10度、最高気温21度の予想です。5月14日木曜日、曇りでしょう。降水確率は 40%、最低気温8度、最高気温14度の予想です。5月15日金曜日、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、最低気温7度、最高気温20度の予想です。5月16日土曜日、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、最低気温9度、最高気温23度の予想です。5月17日日曜日、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、 最低気温10度、最高気温20度の予想です。5月18日月曜日、曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30%、 最低気温10度、最高気温23度の予想です。そして仙台管区気象台が午後2時30分、高温に関する早期天候情報、東北地方の情報を発表しています。要早期警戒情報が出ています。警戒概要は5月17日頃からのおよそ5日間、かなりの高温の確率 30% 以上ということです。対象地域は東北地方です。5月17日頃からのおよそ5日間の平均地域気温平年差、プラス 2.2 度以上となる確率が 30% 以上ということです。東北地方の向こう2週間の気温は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、5月17日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また今後の気象情報に留意してください。ここまでは天気情報でした。

0: JOZZ2BI FM82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声。
2: ステファニーズ城のシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズ城のとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
3: こびりっこ、田中佳志のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
4: 放送は第1・第3金曜日午後1時から。

0: あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: ラジオサンセット、月曜日はマッキーこと高橋真希子が元気にゆったりとお届けしております。さて今日も月曜盛りとしておりまして、そしてまた皆さんからもたくさん、やっぱり週明けなのでいろいろメッセージリクエストも頂戴しております。ありがとうございます。どんどん行きましょう。曲いきますかね。ラジオネーム東京新規さん、いつもありがとうございます。いいですね、春らしい曲で。森山良子、この広い野原いっぱいお届けします。

お届けしたナンバー、ラジオネーム東京新規さんからのリクエストでした。爽やかな一曲、森山良子、この日より野原いっぱいお届けしました。ありがとうございます。

0: さてもう一つ、もう一つ言いきますかね。今日趣味人もあるのでね、ちょっと早く行こうかどうしようかというところでありますが、ですね、こちらラジオ、このスタジオの前、スタジオ前にお手紙で頂戴しましたの、可愛らしい、可愛らしいワンちゃん、ワンちゃんの、ワンちゃんとパンと紅茶かな、すごい可愛い、あのビンセント封筒でいただきました、ありがとうございます。ラジオサンセット宛て、旅人さん、小赤沢さんです、ありがとうございます。ハッピーマザーズデーのシールを貼ってくださいの、嬉しいです、ありがとうございます。私はね、あの母の日、あ、でもそんなの請求するわけじゃないですけどね、あの何もなかったのでね、ちょっと寂しいなと思っていたところだったので嬉しいです、ありがとうございます。さて、北海道から旅トークでいただきました。北海道から鹿児島へ自転車旅、初めての西日本琵琶湖のあたりから突然の生関西弁が新鮮、大阪を過ぎ広島方面になるとまた違う邪険とか、そして九州へ日差しが強い、肌がじりじり焼けたっけ、女性がすごい綺麗だった、初めて見た桜島は噴煙が見事、ついでにフェリーに乗って沖縄まで行ってしまった27年前でした。うーん、字が下手、読みづらいですね。そんなことないですよ、私より ずっとお上手でございます私本当暗号、字が暗号人間なので私と比べたらよろしくないですけど、まあ、全然大丈夫です。でリクエストが、ごめんなさい全部なかったです、3曲いただいてちょっとごめんなさい全部なかったので、またの機会にお願いしますだったんですが、ごめんなさいね。2026年5月11日でいただきました。すごい、このあれ、もう小赤沢さんの旅の話はね、なんか尽きないでしょうね。あれどうでしたっけ、いろいろ旅話もいただいて、行ったことのない都道府県ってありましたっけ、なんかなかったような、なかったような勝手に思っておりますけど、でもこれ自転車旅、北海道から鹿児島への自転車旅、バイクではなく自転車旅、すごいな。なんかあの小赤沢さんの旅の変遷、旅のこの記録を時系列で知りたいなんかなんですかね、エッセイとか書けませんか、知りたい、なんか知りたいなと思ってしまいます、ありがとうございます、またぜひ。さあということで、今日は趣味人があるのでちょっと早めに、6時30分からではあるんですが、ちょっと早めにお届けしていきたいなと思っております。今日は第2月曜日で、阿部由佳パーソナリティの阿部由佳のジャズのお時間、あの お茶ジャズというね、どんななんでしょうかね。さあそしてまだまだのメッセージもありまして、源ちゃんの お待ちくださいね、趣味人の後にご紹介します、ありがとうございます。ではお知らせを挟みまして、日替わりのコーナー趣味人です。
1: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: どうもサンドウィッチマンです。
3: 富澤です。
2: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせ

0: 日夜7時からは、
1: どっこいよいしょ、
0: 小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: スクスクミヤモキッ
3: ズ、宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
4: 趣味人、
5: このコーナーは東海電業株式会社の提供でお送りします。

0: の曲が聞こえてきたところで、阿部由加のジャズのお時間です。趣味人第2月曜日は私阿部由加が担当します。ご一緒するのは
1: 宮古ハーバーラジオの今野幸子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この時間は私の好きなジャズについてお送りするというただそれだけのお時間です。5月も早11日が経ったというところですけれども、さて今野さん、
2: はい、
0: 5月2日何の日だったかお分かりでしょうか。
2: え、5月2日、
0: 5月2日、
2: 祝日でしたよね。88夜。
0: 正解。ただし祝日ではございません
2: そこ間違えるっていう
0: そう、88夜ですけどもね、あの土曜日でした。
2: 土曜日でしたか。
0: はい、
2: あ、今年は土日休みが入りましたもんね。
0: そうですね、ちょうどゴールデンウィーク後半といったところだったんですけれども、ね、まさに夏も近づく88夜でしたということでね、唱歌の茶摘みにも歌われています。あのこの時期に摘んだお茶はいいものとされているということなんですが、ね、あのまあ、お茶の畑ではないですけれども、宮古も野にも山にも若葉が茂る、そんな季節になってきましたね。
2: ですね、
0: ということで今回はお茶ジャズです。
2: お茶とジャズですか。
0: はい、まあ、あの最初にね、お茶の話ちょっと聞いていきたいんですけども、今野さん、お茶に何かこだわりってありますか。
2: お茶はしょっちゅう飲みますが、特に緑茶、紅茶、ほうじ茶ですが、こだわり銘柄はこれとかっていうのはないですね。
0: 入れ方とか。
2: 入れ方はですね、市内のお茶屋さんを取材させてもらった時に、うんうん、器を温めてから入れるっていう方法を教えていただいて、緑茶はその方法で楽しんでいますね。
0: 結構茶葉はこれとか、ここさんのものとか、いろいろ緑茶はこだわりのある方が多くいらっしゃるかもしれないですよね。
2: 産地が、お湯の温度が、
0: そう
2: 奥が深いですよね。
0: うん、でお茶の産地といえば有名なのは
2: 静岡
0: ですよね。あの農林水産省の資料によりますと、静岡県はお茶の生産量、茶畑の面積ともに日本一の茶どころなんですね。あの平坦なところから山の近く山間地にかけて、たくさんの茶の産地があって、その地域の特色を生かして煎茶とか玉露、抹茶、玉緑茶、ほうじ茶などなど、本当に多種多様なお茶が製造されている場所なんだそうです。で、ジャズピアニスト上原ひろみさん、ふるさとは静岡県の浜松市です。
2: そうなんですか。はい、知らなかったです。
0: うん、浜松にもですね、あの浜松茶っていう、あの深蒸し茶が多いみたいなんですけども、
2: 聞いたことがあります。うん、
0: とか、あとは高級とされています天龍茶。
2: 天龍茶、
0: あの空の天にドラゴンの龍にお茶と書いて天龍茶。
2: 格式高そうな、
0: なんかね、お高そうな雰囲気が名前からもしますけれども、地域の名前、天龍地区っていうところがあるみたいで、そういったさま

0: 様々なお茶が浜松市内にはあるそうなんですけれども、その茶畑が広がる、そんなふるさとを思って作られたという曲があるんですよ。この上原ひろみさんが作った曲、最後の部分にちょっとした仕掛けがあるので、どうぞ最後までお聴きいただきたいなと思います。
1: はい、
0: 2004年リリースの2枚目のアルバムブレインに収録されているソロ演奏の作品です。お送りしましょう。上原ひろみ、グリーンティーファーム。

0: 上原ひろみグリーンティーファームでした。
1: 最後の仕掛け、河野さん分かりました？
2: 気づきました。夏も近づく88夜の旋律ですね。
3: そうです、88夜のね一節で締めくくられているという素敵だなと思うところなんです。
1: あの上原ひろみさん、おじい様がやっぱりお茶を育てていて、そのおじい様の茶畑をイメージして作った曲なんだそうです。
2: 穏やかな癒される曲でしたね。
1: この曲をライブで演奏した時に上原ひろみさんが涙を流しながら演奏していたというふうに私は記憶しているんですよね。
2: 故郷の情景なんですね。
1: やっぱり海外をこう飛び回る生活をしているので、ふるさとっていうのはそれだけ特別な思いがあるのかなって、その表情を見た時に思いましたね。
2: やはり冒頭から日本的な童謡唱歌のメロディーにありそうだなと思いながら聴いておりました。
1: 確かにシンプルな曲ではあるんですけども、ところどころその即興的な部分があって、やっぱりジャズであるっていう、そんな一曲なのかなと思いますね。でこの曲実は歌詞が付けられてまして。
2: 歌詞ですか？
1: はい、歌うのが矢野顕子さんです。
2: お、
1: 前にこのコーナーでも矢野顕子さんと上原ひろみさんのコンビというのは、ラーメン食べたいをご紹介しました。ラーメンコンビです。
2: ありましたね、ラーメンコンビ。
1: はい、お茶コンビでもありました。
2: お茶も、
1: このお茶コンビでの演奏は2009年リリースのアルバム Place to Be にボーナストラックとして収録されています。ではお送りしましょう。上原ひろみフィーチャリング矢野顕子でグリーンティーファーム。

0: 上原ひろみフィーチャリング矢野明子でグリーンティーファームでした。
1: これはまた涙が流れてくるような一曲ですね。
0: 歌詞がついてこうまた別の顔を見せてくれるというか、まあ、ふるさとを思うというのと同時にありがとうっていう言葉が歌詞の中で何度も出てきていて、家族とか大切な人への感謝の歌なんだなというのがね伝わったんじゃないかなと思います。矢野明子さんの声が本当ぴったりだなと思うんですよね。
1: 癒されますね。
0: お茶とともになんか心がほぐれていくような、
1: なんでしょう、お茶っぽい、
0: お茶っぽい
1: の一言です。
0: 改めてこのグリーンティーファームという曲が最初に収録されたアルバムブレインのカバーを見てみると、この曲について上原ひろみさんが一言コメントを寄せていまして、アメリカに住んで4年半、当時4年半、日本を離れて初めて家族がいつもどれだけ支えてくれていたか、その優しさに気づきました、両親へありがとうを込めて、ということなんですね。
1: ご家族へのありがとう、ご両親へのありがとうなんですね。
0: そうなんですね。
1: 日本人が聞くと懐かしく私は感じたのですが、例えばアメリカの方が聞くと異国情緒を感じるんですかね。
0: 確かに唱歌のようなその耳なじみのいい旋律っていう風に近藤さんおっしゃったので、もしかすると日本風な曲に聞こえるかもしれないですね。
1: どういった衣装なんですかね。
0: 今外国の方には抹茶が大変に人気だと。
1: そうだそうですね、抹茶ブーム。
0: なのでこの曲聞いたら何かまたいい反応があるかもしれないという、今日はお茶ジャズを2曲、同じ曲ですけれども歌詞のあるバージョンとないバージョンと2パターンお送りしました。で、あの上原ひろみさんなんですけれども、先日日本最大規模の国際音楽賞ミュージックアウォーズジャパン2026の最優秀ジャズアルバム賞に最新作がノミネートされたんですよ。
1: おめでとうございます。
0: 去年はですね、それこそ矢野明子さんとの共演作が最優秀ジャズアルバム賞を受賞しまして、2年連続受賞となるか注目。来月6月の趣味人ジャズのお時間の直後6月13日にこのミュージックアワーズジャパン2026発表となります。
1: 楽しみですね。来月、
0: 来月はじゃあそのノミネート作を取り上げようかなと思います。
1: 聞きたいです、楽しみです。
0: ということで、毎月第2月曜日の趣味人では、私の推し上原ひろみさんの楽曲を通してジャズの扉を開くきっかけ作っていきたいなと思っております。またリスナーの皆さんから、このジャズかけてくださいという楽曲の提供ですとか、推しのジャズアーティスト、この人いいですよといった情報を教えていただけると嬉しいです。いつものメッセージの宛先に、ジャズのお時間あ

0: 定と書いてご連絡いただけますと幸いです。ここまで趣味人阿部由加のジャズのお時間、お相手は阿部由加と
1: 宮古ハーバーラジオの今野幸子でした。
2: 趣味人、このコーナーは東海電業株式会社の提供でお送りしました。
3: お茶ジャズの意味が分かりまして、なんか爽やかでしたね。ちょっとこうジャズに和のテイストが入るとこう日本人でもとっつきやすくなるのかなっていう感じもするんですが、皆さんどうでしょうかね。うん、歌なし歌ありどっちも良かったですね。これはあのこうつつけがたいというかジャッジできない感じになりました。また来月お楽しみに。ここまでは趣味人第2週、阿部由加パーソナリティの阿部由加のジャズのお時間でした。
4: 災害のニュースを見たときは防災を気にするんですけど、時間が経つとやらなくなっちゃうんですよね。
5: まあそれは当然ですよね。だって皆さんの生活のほとんどの時間は災害時じゃないんですから。
4: じゃあどうしたらいいんですか。
5: やっぱり意識改革ですね。今までの防災対策は皆さんコストと見てるんだよね。これを価値バリュー型に変える。それからもう一つは有事平時、これを分けないフェーズフリー型の防災対策にすることです。

0: 宮古ハーバーラディオ。
1: さてはもう一つリクエストとメッセージをお届けいたします。ダチョウネームげんちゃん、ラジオネームさすらいのげんちゃん、あ、お返事ありがとうございます。ダブって送ってすいませんでした。いいのいいの大丈夫です。15時34分のと追伸お願いします。じゃあとりあえず2つ、あ、メッセージはねもちろん読むので、じゃあリクエストをもうその中からあるものをごめんなさいねお届けします。まず最初に15時34分にいただいたものです。マッキーこんにちは。こんにちは。リクエスト曲、三山ひろしさんで追い脇山か、野口五郎さんで55年前の演歌デビュー曲、博多未練か、オレンジな目のどれかお願いします。で、昨日は奥州市文化会館 Z ホール大ホールの三山ひろしさんのコンサートを見てきましたです。おー、なるほど。けん玉も披露してくれましたです。嬉しいですね。まあ、もちろん歌手なのでね、歌を聴きに行ってるわけですけども、三山さんといったらやっぱりね、けん玉も見たい見たいですよね。よかったですね。で、15日に、同じ会場で Z ホールで野口五郎さんの今月でデビュー56周年のコンサートありますが、チケット完売で、あら、買えなかったので見れなくて残念です。大人気ね。今も昔歌でなく五郎さん主演のお芝居を Z ホールで見たことありますですということです。あれ、野口五郎さんって Z ホールだけでしたっけ、来るの。森岡は来ないんでしたっけ。あれ、どうでしたっけね。なんか私最近野口五郎さんのコンサートのチケット販売中みたいな、みたいな、CM を拝見したような気がしてるんですけど、今ちょっとホームページ見ていて、あれ Z ホールのだったのかな、売り切れちゃったんですかね。なんか、あれ、でもなんかホームページはチケット発売中になってるけど、どうだろう。

どうでしょうかね。どうでしょうかね。でも買えないってことは完売なんですかね。ネットが間違ってるのかしら。なんとしたこと。そして追伸もいただいててですね。追伸16時48分にマッキーこんにちは、こんにちは。リクエスト曲香西かおりさんで28年前の曲女の背中お願いします。この曲の歌詞には岩手の地名とか入ってますです。ちなみにこの曲 YouTube で見れますです。なかったら片寄せ並かかおりさんの曲なら何でもいいんでお願いします。リクエスト曲だけですいません、大丈夫です。なので現状今リクエストが3、4、5曲ぐらいあってですね、あったのが三山ひろしさんの追分山と野口五郎さんのオレンジの雨が ありまして、悩みましてね、やっぱどうしようかな、せっかく昨日コンサートご覧になったということでけん玉も見れたのであんま関係ないですけど追分山にします。ラストナンバーです。三山ひろし追分山。

ラストナンバーさすらいのげんちゃんからのリクエストの中から三山ひろし追い脇山お届けしながらお別れです。この後は全国放送のラジオ番組でお楽しみください。生放送は明日の朝7時よりおはよう潮風ラジオからスタートです。明日の放送もどうぞよろしくお願いいたします。ちょっとまだまだなんかむしっとしますね。冷え込みも緩むということでありますが、お腹出して寝ないようにはまだ早いですかね。まずまず良い夜を送ってまた明日お耳にかかれますこと楽しみにしています。ここまでのお相手マッキーこと高橋真希子でした。また明日良い夜を。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 夜も更けてきましたね。お帰り、お出かけの方は鹿や熊に気をつけてください。交通安全を心がけましょう。電気の消し忘れはありませんか？今夜もぐっすりとお休みください。電気工事、設計、施工の及川設備企画が午後7時をお知らせします。
2: 皆さんこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝です。5月11日今日もスタートしました。よろしくお願いします。先週1週間ぐらいですね、携帯が突然使えなくなってしまって、ちょっと原因不明の故障に至ってたんですけど、でも逆にそれがかえってデジタルデトックスっていうんですか、なんか携帯をあまり普段触らないはずのない生活を送ってたんですけど、触らなくなってなんかのんびり過ごしてるたら、なんか気持ちがすっきりして、久々に携帯直してからもうなんか携帯があまり触らなくなったんですけど、連絡を必要なものしか取らなくなって、なんか皆さんはデジタルデトックスできてるのかなっていうのを聞いて、なんかね、もちろん必要ない人もいると思うんですけど、普段から使う時間とか寝る前とか、僕は寝る前とかついつい仕事の連絡来ちゃうと気になっちゃっていじっちゃうんですよね。なんか画面見直したりとか、連絡そのまま返して寝れなくなったりとか、だからそういうのをやめて夜は通知をオフにして、朝また通知になるように設定したりとかできるんで、なんか結構そういうことをして、携帯をいじるとか、まあ、パソコンもですけどね、時間を整理すると結構デトックスされていいなっていうふうに、携帯が使えなくなったおかげで気づかされました。なのでなんかそんな休む時間を大切にするっていうのをね、先週からずっと話してるんですけど、なんかそういう視点での休み方もあるんだなぁと思いました。それでは新しい教科書を開きましょう。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝です。東京半蔵門から生放送、大輝のインクルーシブマンデー教科書では学ぶこと、今週もよろしくお願いします。そして
1: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーの春樹です。この番組は今の社会に窮屈さを感じている人々が、教科書には載っていないその人らしい色合いを出しながら一緒に生きていくためのヒントを見つけようという番組です。今週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。いやー、デジタルデトックス全くできてません
0: してください。
1: いや本当にね、なんか依存
0: めっちゃいいよ。
1: いやそうですよね、分かってはいる、
0: ね、僕も結構いじってないとっていうか、うん、やっぱ仕事モードだから連絡返さないととか不安になりやすいタイプなんだけど、うん、もうどうしようもなく使えなくなったから先週1週間、うん、あの本当安否が危ないぐらいで
1: 、うん、心配しました結構、
0: ね、どこにいるかも連絡できないぐらいさなんか Wi-Fi 繋がってなんとかってぐらいだったから、うん、結構ね、でもねその時間とか夜とか使わなくなって、うん、結構気持ちスッキリするんだよね。
1: 原因不明？
0: 原因不明。
1: 急に治ったんですか？修理？
0: あ、修理行った、修理行った、うん、もちろんね行ったけど、あ、違う、原因分かったんだ、そう思い出した、うん、あの SIM カードの故障。
1: おえー、
0: そうそう、それが原因だった。
1: なんか水没とかじゃなくて？
0: 水没はさせたことないの、ね、俺
1: 旅中ですもんね、けど
0: そうそうそうそう、だから SIM カードの故障が原因でなんか使えなかったりしてたらしいんだけど、そう、でもその壊れてたおかげで、あの壊れてたおかげでっていうか、
1: 壊れてたおかげでね
0: なんか携帯はあんまり触らなくなるじゃん、うん、でその分なんか他のことをしたりするから本読んだりとか、うん、結構いい時間に当てられたなって自分で思ってて、
1: いやしなきゃとは思ってるんですが、
0: するんです
1: 壊せばいいか
0: それはそれで仕事に支障をきたすそう、でも結構ね本当ありだなと思って、うん、そうだから今はもう夜とかロックしたりとか、あのなんだっけ、なんかあるじゃん、夜間だけ通知来ないようにするみたいな、
1: ナイトモード、
0: あ、そうそうそうそうそう、あれはね結構便利だなと思って、うん、そうやっぱ光ると気になっちゃうんだよね。
1: いや分かります、
0: 寝落としてさ、うん、なんか仕事の連絡とか来ちゃうと気になっちゃうから、
1: なんか変なところで A 型発揮しちゃうんですよ、その通知がこう溜まってるのが気持ち悪くて仕方なくて、うんうん、もう来たらすぐ返すみたいな生活してて、だからもうダメ、光ったら光らないで、
0: だから通知オフにするの結構大事だなとか、うん、些細なことでできるとしたら、うんうん、ね、結構これ皆さんも試してみていいと思いますよ。
1: はい、ということで今週もメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jpX ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしています。
0: 大輝のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。さてこの番組の選曲テーマはファイトソング、僕たちが元気をもらえる曲、そしてあなたの頑張りにきっとつながる、そんな曲を毎週お届けします。1曲目はこちら。

0: Inclusive Monday.東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。7時台の1曲目、EXILE 24KARATS ゴールドレガシーフューチャリング松本貴弘でした。
1: はい、5月11日に月曜日、今日もスタートしました。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: メールの方は daiki@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデーインクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしています。
1: はい、早速 X と Instagram 両方からコメントが来てるので読ませていただきます。まず X の方ではもじゃてんさんですね、いつもありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: 自分もデジタルデトックスできてないです。
0: うん
1: 以上
0: 同じくです
1: ね。どうやったらできるんですかね。
0: うん、壊すしかない。やっぱ
1: ちょっと一緒に考えなんで全てクラッシャーになるはい、ちなみにもじゃてんさん先週の、あのコメントでもエンディング曲がジーンと来るって書いてくれてますね。
0: おお、ありがとうございます。
1: 大丈夫って曲ね、はい、ありがとうございます。そして、インスタグラムではですね、自転車の旅で大変だったところはどこでしたかっていう質問ですね、
0: 同じの来てました。
1: あ、本当ですか。
0: はい、
1: はい、僕が、いつ行ったんだっけ。
0: 4月の下旬
1: ゴールデン行く前か。
0: はい、
1: 4月下旬にそう、あの香川県からね大阪ゴールに旅をしてたんですけど、一番最初の香川徳島あたりがね62キロを頑張ったしたんですよ、そこ走っとけばちょっと後半戦余裕が出てくるっていうので、はい、それが一番結構きつかったですね。坂ばっかで、傾斜面も結構急でね、そう何点何とかあるんだけどさ、携帯抱かれる、そう結構そこが乗り越えどころでしたね、
0: 序盤の方ってことですね。
1: そう序盤あとはね結構楽だった、海沿いをずっと眺めながら走ってるっていうだけだったから気持ちよく走れましたね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ということで大輝さん、
1: はい、
0: ゴールデンウィークという大型連休がね終わっちゃいました。
1: はい、
0: 何して過ごしてたんですか。
1: 最初に福岡行って、これ先週も話したかもしれないけど、福岡のワークショップ、ダンスワークショップをしに行って、今ごちゃ踊れっていう企画を僕らやってるんですけど、そうインクルーシブダンスレースごちゃ踊れっていうやつをやってるんですけど、福岡、東京、名古屋、大阪、札幌っていう5都市で開催してるんですけど、それの初回がもうスタートが福岡だったんですけど、それに行って一泊二日で行ってきて、はい、美味しい明太子を食べて帰ってきました。
0: わー、いいですね、はい、
1: 明太子大好きなんでおかんにも買って、
0: はい、お土産ね。

0: 土産買って、うん、
1: そう、それ以外は
0: それ以外は基本事務作業やってましたね。
1: じゃあもうほぼ仕事、
0: そうですね、
1: 連休と
0: は、まあ、ゆっくり自分のペースで過ごしながら、うん、仕事しながらみたいな感じだったかな、うんうんうん、はい、
1: 僕は最後の2日間がオフだったんですね、うん、ラジオ終わってその次の日から2日間お休みだったんですけど、うん、実家に帰りまして、うん、5月の下旬かな、それこそ下旬ぐらいにキャンプ、人生初キャンプ行くんで、お父さんにちょっとキャンプのグッズを借りに実家に戻りまして、ついでに兄夫婦の家に遊びに行って甥っ子たちと遊んできたんですけどっていう休日でした。
0: 何した、そんなの、甥っ子たちと。
1: いや、それがまあやっぱゲームなんですけど、なんかポケモンあるじゃないですか、うん、知ってます、大輝さん、最近のポケモン。
0: 知りません。
1: 戦わないんですよ。
0: え、もうないの、ソーラービームとか。
1: 見なかったですよ。
0: 冷凍ビームとか威嚇とかない。
1: いや、ないないないない。いや、なんか
0: 育てるの、
1: 育てるっていうんですかね、なんか一緒に生活するみたいな、ポケモンと共存するみたいなゲームが流行ってて、流行ってるのか分かんないですけど、やってて、
0: 新しいやつは。そうなの。
1: そう、甥っ子がやってて、知らないの、ハロニーって言われて、ごめんなさい、知らないですって言って教えてくださいって言って、ひたすらポコアポケモンっていうゲームをね、大きなテレビで 見ながら勉強してました。
0: ひたすら育てんの、その、そう、場所とかを。
1: そう、なんか草タイプとか水タイプとかいるじゃないですか、それのなんか生息地
0: を作ってあげる、
1: を作ってあげるとポケモンが仲間入りして一緒に街を作ってくれるみたいな。
0: へえ、鋼ポケモンの生息地ってどこなの。
1: 僕はない。鋼ポケモンってまず何ですか。
0: え、鋼ってなかったっけ。
1: 鋼あるのかな、わかんないですけど、けど鉱山とかなんじゃないですか、そういう。
0: 鋼とか岩とかどこにいる
1: の。わかんないけど、自分がその
0: 格闘タイプとかどこにいるんだって。
1: 確かに、
0: 道場とか作ればいいの。
1: 自分が見た時は、うん、なんか大きなビルをこう、うん、おいっ子が頑張って建てたんですよ。でも電気が通ってなくて、自動販売機とか。
0: そんなリアルなの。
1: そう、
0: 自販もあるの。
1: 自動販売機もあって、そう、自動販売機が使えないと、じゃあどうするってなって、その電気ポケモンを仲間入りさせないと電気が通らないんじゃないかっていう話をしてて。
0: 結構リアルな日常だね。
1: そうそうそうそう。で、そう、ポケモンのコイルいるじゃないですか、コイルを仲間入りさせるためになんかいろいろ頑張ってましたよ。
0: 自販機とポケモンが掛け合わされるのがちょっと面白いんだけどね、個人的に。
1: そう、
0: 掛け合いそうにないじゃん。
1: うん、でそのコイルが仲間入りしたら電気がそのビルに通って自動販売機とかが使えるようになるみたいな。
0: 電気ポケモンのおかげで使えるようになるみたいな、
1: う
0: ん、
1: そう。
0: エスパーとかどこにいるの。
1: わかんないです、僕詳しくはないんですよ。本当に
0: エスパータイプはどこにいるのとか逆に興味出てきちゃうの。
1: 大輝さん、なんかゲームとかやります、普段。
0: ゲーム、
1: うん、
0: 大富豪ずっとやってる。
1: 大富豪、え、トランプ。
0: うん、携帯で。
1: あ、携帯で大富豪やって、携帯ゲームってことか。
0: そうそうそう、超強いよ。
1: いや、なんか
0: レベルマックスだ。でも
1: レベルマックス、
0: 相手のレベル、
1: それコンピューターと戦う
0: かオンラインかでなんだけど、基本コンピューターとやってんだけど、
1: うん、
0: 先週まで携帯が使えなかったと思うんで、
1: うん、
0: デジタルデトックスしてたからオフラインでやってたけど、
1: うん、
0: そう、ちな、一番レベル最高レベル3で、うん、3段階のうちの3でやってて、
1: うん、
0: 最高記録102連勝した。
1: すごっ。何時間、トータル何時間プレイしてんですか、それ。
0: いや、本当にあれ1日数回よ、1日数回を繰り返してて、もう2年前ぐらいからずっとやってんの。そうそうそう、
1: それで102回。
0: 暇な時やってんだけど。そう、
1: けどなんか島根かどっか一緒に行った時に大輝さんがそれ隣でやってて、ちょっと僕にもやらせてくださいよって言って借りてやったら負けちゃって連勝してた。
0: あの時90何連勝かなと。春樹のせいで途切れたの。
1: ものすごく弱かったですよね、僕。
0: あれレベル最強だったからね。
1: ああ、難しかったのか。
0: そうそうそうそう、それ相手にいつもやってるから。
1: うん、そう、そのおいっ子

0: 僕たちがやってたのはスイッチなんですけど、
1: うん、
0: スイッチは持ってます？
1: スイッチ持ってますよ。あの2は持ってないけど。
0: あ、スイッチ1、1って言うんですか？
1: 1、1、
0: うん、それはやんないですか普段？
1: 普段、あ、でもこの間甥っ子がピクミン4飽きたからあげるっつって、
0: うん、
1: そもそも俺が誕生日プレゼントであげたんだけど
0: 飽きられた
1: 飽きたからあげるとか言われて
0: 飽きられちゃったんだ。
1: 返品が来て、
0: うん、
1: でとりあえずなんか体休ませがたらやってたけど、
0: うん、
1: そう、ほぼほぼクリアしちゃって。そうだ、ピクミンは結構好きだよね。昔から小学生からずっとやってんだよね。
0: ピクミンはどういうゲームなんですか？自分あんま詳しくないです。
1: でもポケモンにさっき言ってた話に近くて、うん、なんかあの、まあ、例えば赤を黄色っているじゃん、うん、王道の、
0: はい、
1: そう、赤は火に強い、青は水に強い、
0: うん、
1: だから水にしかない、水の中にしかない宝を取れたりとかするわけよ。
0: ほうほうほう、
1: パーツとか、
0: はい、
1: そう。で黄色は電気に強いから、
0: うん、
1: なんか電気でなんか開かないドアを開けられるとか、
0: うんうんうん、
1: そう、火吹いてくる敵だったら赤ポケモン、ポケモンじゃない赤ピクミンあの選んで
0: ピクミンをじゃあこう仲間に入れて
1: 引っこ抜いて、
0: あ、引っこ抜くんだ。
1: そう、まず土に植えるから。
0: へえ、
1: そう、植えるっていうかなんかそう、なんか ペレットパレットだっけな、なんかそういうのがあって、
0: うん、
1: 1とか5とか書いてある、
0: うん、
1: でそれを5入れるとなんか種が5個まかれるのよ、
0: うん、
1: それを引っこ抜いたらもうピクミンついてくるから、そう、それで敵を倒したりとか、
0: うんうんうん、
1: そうそう、もう種類が昔と違いすぎて。
0: え、ピクミンも変わってるんですか？
1: そ、なんか一番最初の頃は宇宙船を直して星に帰るっていう目標のストーリーだったんだけど、
0: う
1: ん、赤を黄色だけだったの、それこそ、
0: うんうんうん、
1: で2で紫ピクミン、力持ち1匹で10匹分の力があるの。
0: へー、
1: そう、と白ピクミンって毒持ち、
0: うん、
1: 相手が食べピクミンって食べられちゃうんだけど、
0: え、
1: あの
0: 敵に
1: 食べられちゃうの。そう、食べられちゃうんだけどダメージ食べあの食らわせられるっていう、
0: うん、
1: そうってやつとかで、あとはね、そう、で、3は何だったかな、まあ、4、今やってる4は、
0: うん、
1: なんか、すっごい一気に増えて、
0: うん、
1: 氷ピクミン、
0: ほう、
1: あの、ピクミンって基本水苦手なの。
0: うんうんうん、
1: ただ、氷に、あの、氷ピクミンを水に入れると、
0: うん、
1: あの凍るから、
0: うん、
1: みんなで歩けるようになるの、その上を。とか、羽ピクミンつって、
0: うん、
1: 飛んでる、空中戦得意なやつ、
0: うんうんうん、
1: とか、あと、岩ピクミンつってめっちゃ硬い。
0: うんうん、
1: ピクミンとかが増えた、
0: うん、
1: そう、それで敵を倒したり宝集めたりとかするんだけど、
0: うん、
1: それは結構ハマってて、
0: うんうん、やって
1: かな。
0: そうね、そ、なんか最近のゲームやってないね本当に。
1: あとマリオカート多いことずっとやってるね。
0: マリオカートは変わってないですよね、さすがに昔から。
1: まあ、あとアイテムがね変わったりとかね、したりとかしてるけど、でも王道的には変わんないよねあんま。
0: うん、
1: うん、
0: え、今度やりましょう、スイッチ持ってきて。
1: え、マリオカートどこに持ってくる？ここに持ってくる？
0: ここに
1: テレビつないで、
0: うん、ゲーム中継。
1: とんでもない職場じゃんゲーム中継じゃない、音声だけでマリオカート楽しめない、
0: 中継ラジオ新しくないですか？
1: 今俺3位ですとか言ってやんの、うん、う誰が楽し
0: み？1位に踊り出ました
1: なんかね、うん、マリオカートはそう昔から好きで、甥っ子も大好きだから一緒にやったりとかしてるかな。
0: いいな、
1: 甥っ子の方が強いけど
0: ね、うん、最近本当にゲームばっかりで、なんかそのゴールデンウィーク中にその兄夫婦の家行って、その兄夫婦の家がアリーナ、スーパーアリーナみたいな、
1: うん、
0: なんかスタジアムの近くにすごい家建ててるんですけど、でなんかゴールデンウィークだったから音楽フェスを
1: その
0: やってて、で迷惑になっちゃうからって言って、なんか招待券、音楽フェスの招待券をもらってて、
1: へえ、
0: そうで、タダで入れるよって言って、行くって言って自分は行ったんですよ、
1: うん、
0: だけどあの甥っ子たちはいい、家で待ってるって言って、なんかずっとゲームしてました。
1: やっぱそうなんだよね、うん、うちの甥っ子もなんかゲーム以外の遊び方がなんか分かんなそうで、うん、いつも、うん、まあ、俺がいると遊び作るからさ、
0: うんうんうん、
1: 一緒に遊ぶんだけど、
0: うんうん、
1: 体使った遊びとかするんだけど、うんうん、そうだから一緒にいると面白いって言ってくれるんだけど、
0: うん、
1: なんかやっぱ最近のねゲームってやっぱすごいから、その分やっぱゲームで面白い、あとゲームで学べるっていうのもでかいのかなって思うよね、
0: うんうん
1: う
0: ん、確かに、
1: そのものづくり系のゲームが多かったりとかさ、
0: うん、
1: するじゃん、だからね、そういうのもあんのかなとか思ったけど、
0: うん、ね、
1: もうすごいですよ。

0: 何に感心してるんですか僕らは。
1: いやすごいなと思ってそこまで、
0: いやまあそうですけど、
1: でももちろん運動はしてほしいな、
0: うんうん、ですね、
1: うん、
0: ということで いいですね、もう学びましたね、ゲームで、
1: ゲームについて学びました、ね、
0: ということで、それではここで1曲お届けしましょう。

0: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時26分を回っています。お送りしたのはダストセルオルターエゴでした。
1: はい、
0: ということでメッセージの方いただいたので読んでいこうと思います。
1: い
0: ラジオネームねんねんさんからです。うん、常に旅行や失礼しました。常に流行や情報の流れを見逃してはいけないと、うん、SNS から離れられません。うん、携帯の電源をオフにして旅行に行きたいです。おすすめの島や自然を感じられる場所はありますか、とメッセージいただいてます。
1: 淡路島です。
0: 淡路島行ったことあるんですか？
1: いや、この間通ったから。
0: あ、そっか、
1: 旅で。そう、もうぜひ行ってほしいし。

0: その時間を作るって方になんか切り替えて考えていけたらいいんじゃないかなと思うけど、
1: うん、
0: そのでも旅行中はね本当ね電源切っていいと思う。
1: あ
0: だって休暇じゃん、休暇じゃん。
1: まあそうですけど、なんかこっちがなんかその仕事の話とか、うん、やっぱ分かんないじゃないですか、自分が今旅行に来てるとか、うん、その先方の方は。
0: でも言っとけばいいんだよ、旅行行くんでって。
1: 何日から何日は。
0: そうで今回俺旅してくるよっつったからみんな気使って連絡しようかなかったじゃん。
1: まあそうですね、
0: そうそうそう、
1: 大輝さん
0: だからそう言った方がいいよ、そうなるから。
1: うん、でそれまでにあのできる限り終わらせとくっていうのが一番いいですよね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: だから俺一切連絡ご飯として来なかったし、
1: うん、
0: 今日面白いの思い出したんだけどね、
1: うん、あの思い出し笑い。何何伝わってないですまだこっちに。
0: なんだっけ、あの去年のね年末に、うん、
1: 年末
0: そう、うん、で全然あの旅行ではないんだけど、
1: うん、
0: あの副代表のソーシャルワーカーさん、うん、ゆうりとあのありがとうメッセージをお世話になった企業さんに送ろうと、
1: うんま
0: あ、もちろん大切なことだねっつって、はい、で送ろうってなったんだけど、
1: うん、
0: それを言ってきたタイミングがめちゃくちゃ面白くて、
1: うん、
0: あのクリスマスぐらいには終わらせたいよねって話無理で、
1: うんうん、
0: 27、8に終わらせようと思ったのかな、
1: うん、
0: で2人で一緒にやってたんだけど途中から、
1: はい、
0: ちょっと私もうできなくなるかもみたいに言い始めて、
1: うん、
0: 最終的に休もってたのに俺1月の最初の5日ぐらいまでの、うん、おめでとうございます今年もよろしくお願いしますみたいな、
1: うん、
0: あの連絡全部一人でやったっていうことを思い出して。
1: えそれゆうりさんはあそっか出産
0: ねそういうのもあったし、
1: うん、
0: でそれもあったんだけど一昨年もそうなったの。
1: あれ
0: なんか、ね、いつもねそうなんだよ。
1: あら
0: そうそう、ギリギリになって、
1: うん、思い出してね、
0: 思い出してやんなきゃ確かにってなって、うん、俺らそうなってたから、
1: うん、
0: 今年は余裕持とうね、お前年言ってるんだ
1: よ、ね、あ確かにね。
0: そうでそれを今ねなんかね思い出したわ。
1: いやけど難しくないですか、なんか12月の頭の方にその連絡してもいやまだあと1ヶ月あるよって思うし、
0: だからあれできるやん、だからあのなんだっけ送信日時を決めるっていうの、今 G メールできるんだよ、
1: メールでもできるんだ。
0: そうそうそうそう、だからそれをやっとけば、それは便利だ、それをやっとけばいいはずも、それもちょっとやり忘れて結局
1: 副代表、
0: そうで副代表ねご家族いらっしゃいますから、
1: うん、
0: そう最終的にちょっと俺がやんなきゃとなってやるんだけど、
1: うん、
0: だからそういう時はさすがにちょっとね年末年始感じねえなって思ったけど、
1: うんうんうん、
0: だから結構ねそういう意味ではやっぱ先に言っといて、
1: うん、
0: 周りの人に、
1: うんうん、
0: 仲いい人とか連絡よく取る人とかに、
1: うん、
0: ちょっとデジタルデトックスの旅行行ってくるわみたいな、
1: あーいいですね、
0: やるといいと思う、うん、
1: だそうですね、姉さん頑張ってください。
0: 僕言いまくってましたから、チャリで旅してくるって。
1: いや本当にめちゃくちゃやってましたよね、
0: うん、
1: だからね自分もそうでしたけど大輝さんにこの期間だけは連絡せんと思ってましたからね。
0: そうそう思ってもらえるから、
1: うん、
0: それおすすめですよ。
1: はい、
0: はい、
1: で大輝さん話変わるんですけども、
0: うん、
1: 明日からついに、
0: ああそうですね、
1: はい、手術で入院ですね、うん、
0: そうですね、しばらくちょっとね手術であの入院になるんですけど、
1: うん、
0: 2週間ほどかな予定だと、
1: うんうん、
0: はい、春樹にちょっとねラジオお預けして頑張ってもらうんですけど、
1: いや
0: お留守番してもらって、
1: 緊張今から緊張してますから皆さん本当にメッセージねたくさんくれないと。
0: そうね、メッセージあるとね救われるよね。
1: 救われます本当に、
0: 一人でねラジオやるの大変ですから。
1: はい、
0: そうそうそう、
1: で今回は大部屋個室、
0: そこ
1: 気になりますよ俺はそこ気になってますよ。
0: いやちょっと個室はねお高かったので、
1: あ金額が、
0: あと大部屋で人がわんさかいる方俺好きだから、
1: うん、
0: 大部屋にしましたね。
1: 大部屋派、
0: 大部屋派
1: 意外でしたね、なんかうるさいところ苦手なイメージ。
0: だってイヤホンすればいいじゃん最悪、
1: あ
0: うるさかったら。
1: なんか前入院した時海外の友達ができたとか、
0: あそう英語をずっと教えてもらったんですよ大部屋でいつもあの3時ぐらいにちゃんとおやつをくれるおじいちゃんがいて、なんかあのアメリカ人の
1: アメリカ人のおじいちゃん、
0: そう
1: でなんかインパクト強いな、
0: 英語教えてほしいって言ったら英語ずっと教えてくれてた。その人は日本語もペラペラだったんだけど、
1: すごい、
0: そういつもチョコレートくれてた。
1: うーん、
0: そうだからそういう楽しい和気あいあいとした部屋だったらいいんだけどね、これはもう運試しですから
1: ね、行ってみなきゃ分かんないですけどね、今回はどうなるんでしょう。
0: まあでも人見知りないんでうまくいくと思うけど。
1: いや人見知りないってすごいですよね。
0: そう人見知りないから全然大丈夫なんだ、気にしないんだけど。

0: が一緒だろうと、
1: 初めましてでも全然喋れる、
0: あどっから来たんですかみたいな話から始まっても、
1: 病院病院でも、
0: え、そう病院でも
1: どっから来たんですかって なんでここにいらっしゃるんですかみたいな、
0: 僕はこうなんですけどみたいな、
1: あ
0: そう
1: けど楽しそうですね、なんか友達
0: なんかね、そういうね、なんか誰も知り合いがいない環境に放り込まれるの結構好きなんだよね、
1: うん、
0: 昔から
1: 新鮮な気持ちではありますけど、苦手な人からしたらね、高いお金払ってでも個室がいいみたいな方もいる、まあ、
0: それも一個の選択肢だよね、
1: うん、
0: だからね、ちょっと今回腰の手術で行ってくるんですけど、3度目の手術かな、人生で、
1: うん、
0: ちょっと大きい手術で、
1: どうですか、前日ですけど
0: 何も感じない
1: 、
0: うん、
1: お気持ちとか
0: なんか遠足の準備してるかのように、うん、今日支度してたから、手術の
1: 楽しみってことですか、
0: 違う遠足のようにそういうことじゃなくてそういうことじゃなくて、遠足の準備みたいに普通に、うん、コップでしょ、歯磨きでしょみたいな感じで淡々とこなしてたから、
1: そういうことか、
0: まあ、別に恐怖心もないし、
1: うん、
0: うん、なんか別にって感じ、
1: うん、入院期間2週間、
0: そう
1: なんか退屈しないようになんか持ってこうとか、
0: ちょっと経営の勉強をねしてるんで今、
1: うん、
0: 経営の本を2冊あるんで読んでない本が、
1: うん、
0: それを2冊持ってって、うん、2週間で読み切れたらいいなと思ってる、
1: ああなるほど、
0: 目標、
1: え、ちなみになんですけど、入院中はお仕事の連絡してもいいですか
0: もうしてほしいことあるもんね、
1: そう、あの大輝さんとやりたいことがあるんですよなんならやってほしいことがあるんですよ、入院中に、
0: というよりもやらなきゃいけないことに近いそうね、それだけ済ましたいない、別にいいよ、はい、いいよ、
1: なんか、ね、いいですか、
0: そう、まあ手術だとやっぱ痛いからさ、なんか気紛らわせるためにそういうのあった方が嬉しいし、
1: うん、うん
0: うん、なんと Wi-Fi も繋がったんでね、
1: すごい、
0: ずっと十何年お世話になってる病院ですけど、
1: すご
0: い、昔はなかった Wi-Fi が、
1: じゃあもう
0: ついに繋がったんで、
1: もう送りますデータ今すぐ、
0: もう今ので大体分かったと思うんですけど動画編集を2人でやってるんです
1: いやーね、なかなか進められてなくて、そうそうそう、
0: 今なんだっけ、どこまで、ソーシャルワーカーズ旅行編だっけ、
1: もうだから1年、まだ1年は経たないけど、
0: 半年経つ、
1: 半年はもう経ってます、
0: 大変だ、
1: やばい、怒られる、
0: しかも1個か2個あげて、
1: そう2個あげました
0: で残り2つあげてないんだ
1: よね、残り2つ旅行編が残ってしまっていて
0: もう見返さないと分かんなくない
1: そ
0: れ
1: も、いやそうですけど結構面白いんですよ、あの昔の動画とか編集する方が、だから待たせて申し訳ないですけども、
0: この満を持して、
1: そう、大輝さんの入院をいいタイミング、いいきっかけにして、ちょっともう一回再スタートしようかなって、
0: まあね、特に入院して、そう、あ、皆さん14日手術なんで応援してください、
1: うん、14日ね、
0: 14日はうちのメンバーの千秋の誕生日でもあります、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: 初めて知った
0: いろんなことが14日に起きます、
1: うわ、忙しいな、なんか感情が大輝さんは手術で、
0: そう、
1: 千秋さんは
0: おめでとうだから、ね、
1: おめでとうで、
0: だからね、だから先のこと言ってよ、12、13に動画、
1: え、でもうだから今日やんなきゃってことですね、じゃあ
0: 今日やってそしたらあの
1: やばい、
0: しあさってまでは空き時間があるから、
1: うん、
0: あの検査とかだけだからさ、
1: はい、
0: 頼みますよ、
1: じゃあ頑張ります、僕も頑張ります、
0: そうそうそう、
1: 無事帰ってきてください、
0: 帰りますよ、
1: はい、ということでここで1曲挟みましょう。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時39分を回っています。お送りしたのはハンプバック生きていくでした。
1: はい、
0: はい、ここでメッセージいただいてるので読んでいきます。
1: はい、
0: ラジオネーム高野豆腐さんからです。大輝さん、春樹さん、こんばんは。
1: わ、
0: この番組には久々のメッセージです。
1: 確かに、
0: おお、
1: なんでくれなかったの忙しかったんですね。
0: はい、昨日は母の日でしたね。僕は母からのお願いにより何にもあげてなかったのですが、高校生の弟がわざわざコンビニのパンを買ってきて、それを母に渡していたのでびっくりしました。母は恐縮していましたが、後で美味しく食べたそうです。僕はラジオを通じての一言で、一日遅い母の日のプレゼントにしようと思います。お母さん、いつもありがとう。お二人はお母様との思い出ありますか、とメッセージいただいております。
1: なるほど、
0: 素敵。
1: 素敵ですね。
0: はい、
1: 母の日はいつもガーナチョコあげてたね。
0: チョコレート、
1: 学生の頃はお金なかったから。
0: うーん、
1: ガーナってあの母の日にあげるので、なんか CM とかいっぱい
0: して
1: た
0: ね。
1: そう、うん、メッセージ書いてあげたりとかしたかな。
0: うーん、僕はあんまりあげてこなかった
1: あげてくださいよ。
0: あ、な、なん、どうだ、あんまり記憶がないんですよ。なんか誕生日が近くて。
1: ああ、そういうことね。
0: お母さんの
1: 一緒になっちゃうってことね。
0: 一緒になっちゃってる気がする。今年もそうですけど、だから、
1: ね、
0: なんか改まって何かをあげたみたいな記憶があんまりないんですけど。
1: ちょっとね、旅行券をあげたいっていう目標があるんだけどね。
0: うん、
1: いつかは。それがずっと叶わないままにね、来年こそはちょっと旅行券あげたいなって思ってるんだけど。
0: いいですね。
1: うん、
0: お母様との思い出はありますか、と質問いただいてますけども。
1: 思い出ね、母の日に限らずってことだよね。
0: うん、限らずいいんじゃないですか。思い出、
1: 母との思い出ねいっぱいあるな。
0: いいじゃないですか。
1: うちの母親はあの、ここでも紹介した通り一回出たんですよ、初期の頃に、あの、通称海賊母ちゃんっていうコードネームがありまして、あの、本当自由にさせてくれる、
0: うん、
1: あの、海賊のような母親でしたから、あの、なんかね、他とも違う教育をしてくれてたんだよね、ずっと、
0: うん、
1: なんかまあこの病気で生まれてきて、なんか負けないでほしいっていう気持ちもあったし、
0: うん、
1: なんかその日々いろんなこと戦ってるっていうのも分かってたから、
0: うん、
1: なんかね、0点のテストが1点になっただけでめっちゃもう褒めてくれて、これは疑

0: 負けたみたいな感じぐらい
1: 大奇跡すぎるな、
0: 奇跡が起きたとか言ってそう、あと靴もなんか川に飛び込んだりとか、うん、草むら入ったりとか森に行ったりとか、うん、そういう遊びしかしてなかったから、そう
1: すごいな、
0: そうそうそういう遊びばっかだったから、なんかもう買ったばっかの靴3日で穴開けたりとかしたの。
1: 怒られないの？
0: それもなんかよく開けてきたじゃんとか言って、その分歩いたんでしょとか言って褒めてくれたりとか。
1: 褒めてくれんの？
0: そうそういう、いいな、そういう教育を母から受けてたからさ、ずっと母子家庭で、
1: うんうん、
0: そうだから、だから その分ね、人の褒めるとこ見つけるのがね、なんか自分の癖になったね。
1: うん、
0: うん、だからそういう一緒に過ごしてきた日々が思い出かなっていうところはあるけど、
1: うんうん、
0: そう
1: 思い出ね、なんかあるかな。いやでもなんか個人的なんですけど、めちゃくちゃその高校卒業してすぐ就職したんですけど、その理由があのダンスの専門学校、これ先週話したわ、
0: うん、
1: あのダンスの専門学校行きたいって言った時にすごい大反対されて、
0: うん、
1: でけどダンスはやっぱ続けたいし辞めたくない、関わりたいみたいな気持ちが強かったんですけど、うん、やっぱなんか自分の家族はダンスに興味がない家庭だったから、
0: うん、
1: まあ、個人的にはその初めてダンスを見に来てくれた時とか、なんか感、なんだろうね、嬉しかった、すごい。
0: ああ見に来てくれた時ね、
1: うん、
0: 俺もどのタイミングで呼ぼうかずっと迷ってたな、確かに、
1: うん、
0: 大学生になって初めて呼んだけど、
1: 自分はこのイベントを打つようになってから呼ぶようになって、
0: うん、
1: その自分が主催のイベントだけは見に来てくれるんですけど家族、
0: うんうん、
1: ほとんどおばあちゃんとかも、だからなんかすごいダンスやめなくてよかったな、続けててよかったなって思うし、なんか最近はエアロビダイエットしてて、親が、
0: あ、お母さん、
1: お母さんが、でなんかこのステップ教えてとか、
0: ダンスに近いステ
1: ップ、そうそうそう実家に
0: いいじゃん、めっちゃめちゃいいじゃん、
1: そう実家に遊びに行くと、うん、これできてるとか言って目の前で10分ぐらい踊り出すんですよ。だからなんかそういう姿を見てるとなんかなんやかんやダンス好きなんじゃないみたいな気持ちにはなりますね、
0: うん、いいね、
1: うん、いやけど本当なんか日常だな、なんか思い出、めっちゃ面
0: 白いね、日常でいいんじゃない、母親とってだって一番日常で一緒にいる存在じゃん、
1: うん、
0: 小さい頃とか特にさ、
1: ですね、
0: うん、俺あとなんだろうな、あるとしたら、あ、ご飯は何が一番美味しかった、母親のここ作ったご飯、
1: これが、
0: うん、
1: ゴーヤチャンプル、
0: へえ、沖縄の人なの？
1: 全然違います、
0: ごめんごめん、
1: いやなんかゴーヤってやっぱ苦くて、
0: うんうん、
1: 食べなんか苦手なイメージがあったんですけど、母が作るゴーヤチャンプルだけは美味しい美味しいって食べれる、
0: へえ、いいね、
1: なんかすごい好きです、
0: ゴーヤチャンプルね。
1: 大輝さんは？
0: 俺迷うんだよな、肉じゃがか、
1: おお、
0: あの母親が作る肉じゃがか、
1: うん、
0: あとカレーライス、
1: 言うと思いました、
0: この2択なんですよ、
1: うん、
0: そう、どっちだろう、え、カレーかな、
1: え、でも肉じゃがの方が家庭の味が出ません？カレーってこうスパイスから作る、
0: いや、そういうわけじゃないんだけど、
1: うん、
0: でもなんか何か入れる量とかさ、調味料の
1: ちょっと、ね、
0: さじ加減が違うじゃん、
1: 隠し味とかね、
0: そうそうそうそう、めっちゃうまいんだよね、朝昼晩カレーでいけんもん、
1: なんか
0: いつも作りすぎる人だから、
1: 作り方は知ってます？大輝さん、
0: 何の？
1: そのお母さんが作るカレーの、
0: いやそれは知らない、
1: あ、知らないんだ、
0: 不思議なんだよね、それが美味しいんだよね、
1: うーん、けど他の家庭とはなんか違う、
0: それと肉じゃががちょっと争ってるわ、1位を、
1: いいですね、うん、
0: あとは何だろう、あとあれだな、コーヒーメーカー買ってあげた思い出があるな、
1: あら、親孝行、
0: うん、
1: コーヒー好きなんですか？
0: うん、コーヒー大好きだから親子で、
1: うん、
0: そうそうそう、あのコーヒーメーカーっていうのかな、なんかカップみたいの入れてさ、
1: うんうん、
0: なんかもうやってくれ、勝手にやってくれるやつ
1: じゃん、うん、コーヒーメーカー、
0: うん、うん、そう、それを昔のやつだけど、大学生の時かな、買ってあげたかな、うん、ちょっとサプライズで、郵送で、
1: 素敵、
0: 明日なんか届くからっつって
1: けど高校生の息子にそれやられたら泣いちゃいますよね。
0: 泣いたっつってた、
1: うん、
0: うん、 泣いたって言ってたかな、わかんないけど泣いたんじゃない、うん。

0: 泣いてくれよって。
1: 泣いてくれよと思わ
0: ない。泣いてくれよって
1: コーヒー好きだったからそれあげたかな。買ってい
0: いっすね、うん、いやなんかしたいな、なんかしてあげたいな。
1: 考えようよ、何を。
0: あけ思い出した、あの初任給で、はいはい、ディズニーシーに連れて行きました。
1: 素晴らしい親孝行じゃん。
0: そう、なんかディズニーランドは行ったことあるけどシーは行ったことはないってなかったんだ。うん、ずっと行ってて、そうそう、初任給でディズニーシーは連れて行った記憶あります。
1: 楽しんでた？
0: え、めっちゃ自分より楽しんでましたよ。キャーとか言いながら。
1: え、2人でいたの？
0: いや兄もいた気がするけど、うん、
1: めっちゃいいね。家族でディズニー行ったことないな。家族でディズニーは
0: 意外とお茶目なんですよ、母が。楽しんじゃう誰よりも。
1: いいね。
0: うん、
1: うちの母親この間滑り台で転びそうになってたから
0: 危な。
1: アトラクション系はちょっと心配だな。
0: アトラクション系
1: いや、なんか妹のインスタグラムから、うん、あの ストーリーを見て、
0: はい、
1: めいっ子と遊んだのね、2歳の、
0: うんうん、
1: そうで、めいっ子がバーバーバーバーっつって一緒に滑るの好きらしくて、
0: うん、
1: 滑ってる動画見たんだけど、うん、明らかに危ない人の滑り方してるからおっとっとっとってめっちゃなってたから、なんかアトラクション系結構心配になっちゃうんだよ。結構なんだかんだ、ね、自然巡りとか、
0: あ、素敵ですね、そういうのが
1: 向いてそうな人だから、
0: うん、
1: 結構運動音痴の人だから、
0: うん、
1: そうそうそうそう。だから旅行でなんか来年まで一緒に行けたらいいねみたいなのちょうど昨日してたんだけど、
0: うん、
1: そうい
0: いですね、
1: 家族みんなで行けたらいいなと思って、
0: うん、そういう時間やっぱ作んないと、
1: うん、
0: なかなか取れないですもんね。家族で集まるとか、お母さんいつもありがとうっていう時間を、
1: うまい言えるよ、
0: お母さんいつもありがとう。大輝さんも言っといた方がいいですよ。
1: お母さんいつもありがとう。気持ち込めてる、
0: これ聞いてるかな。
1: 俺たち気持ち込めてる。
0: いや、込めてますよ。ちゃんと思ってます。ありがとうっていう気持ちは常に。
1: いや、でもうちの母親はねマジ最強なんで、ここまで強く育ててくれてたからね、
0: うん、話を聞く限りね、本当に
1: 会ったことはないんだっけ。
0: ありますよ、いっぱい。
1: あ、いっぱいあるか。
0: いっぱいある。
1: 自主公の、自主公ソロ公演の時にあったっけ。
0: ソロ公演の時も会ってるし、その後の生バンドのイベントでも、
1: あ、ビヨンドでか、
0: ビヨンドでも隣で、
1: あ、そっかそっかそっか、
0: 座って会ってるし、去年のチョイワルナイトでも会ってますし。
1: あ、じゃあ結構話してるね。
0: うん、早く打ち切なよって言ってくれます。
1: そう、あのすぐ打ち切なよって言ってうちでご飯食べようよってすぐ言う人だから。そう
0: けど本当にアットホームで素敵な方だなって会うたんびに思ってます。
1: あ、でもなんか昨日もハルキの話してたな。明日何するのって言われて、
0: うん、
1: いや、ハルキとラジオだよもちろんっつって、
0: うん、
1: そしたらハルキいつ打ち来んのってい
0: や、これは行かないとだな。
1: そうそうそうそう、
0: 大輝さん入院中行こうかな。じゃ
1: あなんで一番意味のわかんないステーションじゃん。俺なしの俺んち来るんじゃ
0: ない。いや、寂しいかなと思って、お母さんも。
1: なるほどね。
0: そう、これを機に。
1: でも寂しいっていう言い方っていうよりも、
0: うん、
1: 2週間暇だなって言ってた。
0: いや、それ照れ隠しですよ、
1: 息子の入院で。
0: 照れ隠し照れ隠し、そんなわけがない。寂しいに決まっています。
1: まあ楽しんでもらえたらいいですよ、一人の時間を。
0: うん、
1: うん、
0: はい、ということで、はい、それでは7時台のラストソング、ミーマイナー、君の言う通りだった。

0: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、7時台エンディングのお時間です。来週は大輝がお休みです。ゲストにソーシャルワーカーズの副代表ゆうりが遊びに来てくれます。そして再来週は収録放送となります。
1: はい、ちょっと僕の方はね、シルツの方頑張ってくるんで、
0: はい、
1: 来週はゆうりとはるきで
0: 気にせず、
1: ちょっとどんな話になるか病院で聞いてますね。
0: はい、頑張ります。
1: そんな今から緊張してもしょうがないです。まあまあ、ゆうりは何度も出てるんで、
0: うん、
1: 大丈夫ですよ。
0: はい、
1: 楽しめます。楽しんでください。
0: 一応ね、明日ゆうりさんと打ち合わせします。はい、
1: はい、あ、ここで1個宣伝させていただきます。
0: はい、
1: はい、インクルーシブダンスフェス2627というイベントを開催します。
0: うん、
1: 各都市で5都市で全国やってるんですけども、東京ではワークショップを開催して、うん、参加費が無料です。
0: うん、
1: はい、場所が SCC 千駄ヶ谷コミュニティセンターという場所なんですけども、
0: はい、
1: あの5月24日にカリムさんという方がヒップホップのワークショップを3時から5時までやってくれます。
0: はい、
1: うん、で6月7日にあやねさんという方がブレイキンのワークショップを2時から4時でやってくれます。うん、
0: はい、
1: で6月27日、木村元子さんが2時から4時、
0: うん、
1: でラスト7月11日が木村元子さんが1時半から3時、あやねさんが3時半から5時でワークショップをそれぞれやってくれます。
0: はい、
1: はい、ぜひ遊びに来てください。
0: はい、
1: お願いします。
0: 番組は8時台も続きますが、一部地域の皆さんとはこの時間でお別れです。
1: 今週もありがとうございました。8時台もお聞きいただける方は引き続きよろしくお願いします。またね。

0: FM、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 今日の宮古の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
2: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午後8時をお知らせします。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からのお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあ、7時台は母の日について話しましたけど、
1: うん、
0: ね、早速春樹のお母さんから返信が来ましたね、
1: はい、この空いてる時間に連絡しました。
0: なんて来たんですか？
1: ラジオ聞いてる、いつもありがとうって言ったら、聞いてるわって書いてきました。
0: もう母の日は関係ないのかっていう話ですね、う
1: ん、けど聞いててくれてよかった、
0: ね、なん
1: か
0: 聞いてくれてるんですね。
1: 改めて言うの恥ずかしいし、
0: ね、
1: うん、
0: 春樹のお母さんメールくださってもいいんですよ。面白い笑いがあればメールくださってもいいですよ。
1: 毎週ね、はい、聞いてはいるらしい
0: ね。まあいいことですよ、
1: うん、
0: 僕は母とのんびりね過ごしただけだったんですけど、
1: うん、
0: まあでもそんな時間も大切にしつつ一緒にいたんで、
1: うん、
0: ね、いいですね、明るいお母さんで。
1: うん、そう、明るいですよ。
0: 本当明るい人だよね。一回だけ挨拶したけどさ、
1: うん
0: うん、
1: なんかあんまり落ち込んでるのとか、
0: なんかすごい太陽みたいな人じゃない？
1: 風もね、めったに引かないですね。
0: ね、
1: あんま見たことないです。
0: すっごい元気そうだもんね。
1: うん、けど大輝さんのお母さんも負けてないですよ。
0: そうね、
1: うん。
0: そう、2人会ったらすごいことになっちゃいそう
1: だ、ね、いや、うるさいと思います。
0: 今度ダブルで呼ぶ？
1: おー、ゲスト？
0: 一回うちのお母さん呼んだことあるけど、
1: わ、
0: 一回だけ呼んだんだけど。
1: え、いいんですか？
0: ダブルハーキャストで。
1: 喜ぶかも、
0: ね、めっちゃ面白いじゃない、うん、そしたら、ね、そんな日がいつか来るかもしれませんけど、
1: はい、
0: はいはい、8時台もよろしくお願いします。
1: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はこちらの曲から

0: 来期のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています、来期のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
0: 時刻は8時11分を回っています。お送りしたのはサカナクション夜の踊り子、そして柴田さと子素直でした。
2: はい、
0: はい、ということで8時台もメッセージの方をいただきましたので読んでいきます。
1: はい、
0: ラジオネーム東京三日月のしずくさんからです。
1: はい、
0: 大輝さんの番組を聞き始めたのは私が8時間に及ぶ大手術と1ヶ月の入院してから数年後です。大輝さんの番組に巡り会えたから4月から新しい道を歩む決心をしたものです。サンキューということです。
1: You're welcome 最後軽いな英語で8時間ね、
0: うん、
1: でも最初の今回3回目の僕も手術やるけど、
0: うん、
1: 1回目同じぐらいだったかな。
0: うん、
1: ね、大きい手術でしたね。
0: うん、
1: でも前向きになれてるんだったらやりがいがあって嬉しいですよ。
0: うん、
1: ね、最後だけなんでサンキューなのだろうね。
0: サンキュー

0: そこに興味持っちゃった。
1: はい、いや、なんかけどいいですね。
0: ありがとうございます。
1: はい。ということで、あの、大輝さん、明日から、7時台でも話したんですけど、明日から入院。うん、
0: はい。
1: ということで、さっき7時台は、
0: うん、
1: 入院中はどんな生活をしたいっていう話をしてきたと思うんですけど、
0: はい、
1: もう未来の話をしちゃおうっていうことで、
0: はい、
1: 大輝さんはもう元気に帰ってくると、
0: はい、見込んでるんですね。
1: そう、見込んでますから退院したら何したい、何食べたい話をちょっとしたいなっていう。
0: え、これは春樹にやってもらえるってこと？
1: やってもらえる？何を？
0: え、な、食べに行って、あの、食べに連れてってもらえる？
1: お、いいですよ。
0: そういうこと？そういうこと？
1: 連れてきますよ。
0: そしたら食べ物は、
1: うん、
0: 絶対焼肉が食べたい。
1: もう僕は大輝さんのこと分かってた。
0: 答え言ってからそれするくない？
1: いや、今
0: 答え言ってから
1: それ、せーので言おうって思ったぐらい。
0: マジで？
1: うん、絶対焼肉って言うと思う。
0: そう、俺は絶対焼肉に行きたいね。
1: し、なんか謎に大輝さんと僕といえば焼肉でしょ、うん、みたいな、なんかありましたよね。
0: すっげー遠くに車止めてたっけ。
1: そう、なんか
0: あったね、あったね。そ
1: う、どうしても焼肉が食べたいっていう、
0: すごいこだわってたよね。
1: そう、大輝春樹がもうね、駐車場とかないんですよ、都内というものは。ないのになんかすっごい遠くのコインパーキング、
0: お店は見つけたのにコインパーキングがなくて、すっげーコインパーキングだけなぜか遠かったんだよね。
1: そう、でそっから20分ぐらい歩いて、
0: そう、
1: 焼肉食べに、
0: もう消化されちまうよって帰り道ね。
1: そう、行くぐらいね。大輝さんとはなんか焼肉の思い出が自分的にはあるな。
0: 焼肉行きたいね。
1: ね、
0: 焼肉行こうよ。
1: いいですよ、
0: みんなで行きたいな、
1: 退院したらね。
0: 退院したら、
1: うん、
0: いやー、もうお腹空いてきちゃった。
1: いい時間時ですから ね、
0: 食べたいのはそうね、焼肉かな。
1: うん、
0: やりたいことは自転車乗りたいね、やっぱ。
1: おー、うん、リハビリ得て、
0: そう、早く自転車乗りたいね。
1: うんうんうん、
0: そう、だから良くなるといいなと思いますけど。
1: うん、大輝さん今あれですよね、手術のためにお酒も控えてるということで。
0: はい、お酒も控えているんですけど、
1: うん、
0: あの、健康な体にしてきてくださいって言われたんで、もともと健康ですけど。
1: 本当か？
0: 健康診断最後にやったけど何も引っかからなかったもん。
1: ああ、そうか、うん、
0: で、骨密度が高いって言われたから、ね、これすっごい自慢なんで、これ、
1: うん、骨太そう。
0: そう、骨折しないですね、これだとって、
1: うん、
0: そう、ぶつけてもあんま痛み感じないでしょって言われて、
1: うんうん、
0: しませんねっつって、
1: うん、
0: 骨密度高いといいらしいからね、
1: うん、
0: そう、だからね、
1: 食べたいものは焼肉、
0: まずは焼肉
1: で、したいことは自転車、
0: 自転車乗りたいね。
1: じゃ逆に大輝さんが退院して、僕がやりたいこと、大輝さんと一緒に、
0: うん、
1: は一緒に自転車旅行きたい。
0: 自転車持ってるっけ？
1: 一応ね、持ってるんです。
0: ごめん、そこから知らなかった。
1: 一応持ってはいて、うん、あの、社会人1年目か2年目ぐらいの時に勢いで買って、埼玉の実家から小田原まで自転車を越えた時があって、神奈川の、
0: すごいね、
1: そう、神奈川の、
0: なかなかの距離、
1: 12時間半かかりました。
0: 体力すごいね。
1: いやけど、
0: あ、それは旅行けんじゃん。
1: そう、だから行きたい。
0: え、旅しようよ、したら。
1: けどその頃ね、20歳ぐらいちょうど、多分若かったのもあるし、
0: 年齢はただの数字だから大丈夫だよ。
1: 最近はね、自転車あんま乗ってないんで、なんか自転車漕ぐより歩くのが好きになってきちゃって。
0: じゃあ俺自転車だから歩けばいいじゃない。
1: え、めっちゃ遅いですよ。ちなみに、
0: だから遠いポイント、ポイントで待ってるから走ってくればいいんじゃない。
1: ランニング好きじゃないですよ。
0: それだったらあれだな、東京スタートでしょ、やるとしたら。
1: うん、うん、そうですね、
0: 東京スタートだとしたら、
1: どこ行きます、どこ行きたい。
0: 静岡じゃない、行けて。
1: おお、いい。熱海、熱海とか、
0: 熱海とかゴールにしてさ、
1: うわ、
0: やれたらめっちゃ面白くない。
1: いいっすね。
0: あ、それやろうよ。
1: え、やりたい
0: ね。
1: で、熱海着いて海鮮食べると思いきや焼肉。
0: なんでってなんない。なんでって僕の人
1: は。やっぱやりたい、食べたいこと、それも、
0: あ、焼肉がゴールっていいね。
1: うん、焼肉ゴールにしましょう。
0: なんか焼肉ゴールでなんかいいとこないのかな。何県がいいんだろうな。でも俺静岡も行きたいって最近すごい思ってて、調べて、
1: うん、
0: そうそうそうそう、最近行けてないから静岡もいいなと思いつつ、
1: けど、そういうなんだろう、自然が

0: 多いところがいいですよね、自転車こぐなら。
1: 間違いない、本当間違いない。
0: なんか都内とか声出ても楽しくないですよね。
1: そうそれはあなたの主観だけどね。
0: そっか、
1: それはあなたの主観だけどね。
0: 大変失礼いたしました。
1: 東京にもいい場所いっぱいありますから。
0: そっか、
1: はい、多摩川とか綺麗ですよ、結構東京と神奈川の間だけど。
0: 川沿いとかいい、うん、確かに
1: 気持ちいいよ、真っ直ぐずっと通れるか。
0: そういうところを漕いでないからいけないな。
1: そうそうそう、知らないだけですよ、また世界を知らないだけです。
0: 悔しい悔しい。
1: 世界を知ったら変わりますから。だって海外も行ってないでしょ。
0: 海外も行ってない。
1: 海外だとどこ行きたいの。
0: この間あのラジオで話したのはカッパドキアだっけ。
1: うん、
0: そう、ドイツの方、
1: うん、
0: 行きたいです。気球に乗りたい。
1: そう、それで、ね、乗ったりとかすると世界観が変わるから、う
0: ん、確かに。
1: そう、
0: まだまだでした。
1: うん。でもいいね、自転車。え、自転車ってロードバイク。
0: ロードバイクではないんです。
1: マウンテンバイク。
0: マウンテンバイクかな、あのタイヤの細い、
1: あ、
0: 前のめりで
1: マウンテンバイクか。
0: マウンテンバイクっていうんですか ね。
1: 大丈夫、錆びたりしてない。
0: 結構古いですよ、だから。
1: あ、じゃあ修理からやってあげるよ。それで一緒に修理して、
0: うん、
1: 2人で修理するところから始めて、
0: うんうん、
1: 動画にしたらいいじゃん。あのソーシャルワ
0: ークス。 いいですね、企画にして ね、
1: YouTube、2人旅で、大輝と葉月の2人旅っていう、うん、それでやったらいいんじゃない。
0: いや、いいですね。
1: そう、自転車直すの好きだし。
0: じゃあやりましょう、
1: ね、
0: それを目標に。すぐさま退院してきてください。
1: すぐさま。2週間って決められてるんだけどね。
0: いや、もうすぐさま、大輝さんなら1週間ちょっとね。
1: まあまあまあ、脅威の回復力ですからね。
0: もしかしたら18日のラジオ いてくれるかもしれない。
1: 18は無理だね。
0: 無理か。
1: 絶対無理だね。
0: 絶対無理か。
1: うん、NG です。
0: NG 出ました、スタッフさんから。休ませて。
1: そう、来月かな、早くても。
0: うん、
1: いや早すぎるな。やっぱ夏だね。
0: 無理なくね。
1: うん、
0: うわ、夏か。
1: 8月終わりか
0: ね。
1: だから涼しいぐらいがいいんじゃない。
0: そう、ちょっと過ごしやすい季節の方が。
1: 9月中盤じゃん。中盤
0: マージャンみたいな。
1: 9月中盤かぐらいが涼しいのかな、
0: うん、
1: まだ暑いかな、わかんないけど、8月よりは涼しそうじゃない。
0: うん、
1: ね、
0: そう、やっぱ真夏だとバテちゃって体調も怖いし、
1: うん、
0: 大輝さんもね、まだ本調子じゃないかもしれない。
1: そうね、
0: 可能性もある。
1: 8月完全復活予定なんでね。
0: うん、
1: そう、徐々に復活してくるけど、
0: うん、
1: いいじゃないですか。
0: 約束ですよ。僕ら結構口約束で終わること多いんで。
1: やりたいねって言ってね。行きたいね。
0: お花見も行かなかったし。
1: そう、実現しないことがたくさんありますから。
0: やりたいこといっぱいあるのに。
1: そうね、自転車旅はいいな、行こう。焼肉と自転車旅だね、うん、
0: 自転車旅からのゴール焼肉。
1: いや、俺は静岡行きたいから次
0: 決めてる。海鮮、
1: 海鮮でいいじゃん。
0: 海鮮食べる、うん、じゃあ別日ですね。
1: そう、焼肉とは別日です。
0: 了解しました。ちなみに退院はいつを予定してるんだ。2週間ってこと。
1: ね、26日、4週目かな、5月の後に、
0: うん、
1: なのでそこまではちょっとお留守番頼みますよ。
0: はい、任せてください。緊張はしてると思いますけど。
1: そう、久々にラジオを客観視して聞けるから、
0: うん、
1: 俺はそれで楽しみにしてるから。
0: 大輝さんの話もきっと出てきますよ。今何してんのかなって、病院食食べてるのかなって。
1: いや、病院食もっと早いから。
0: あ、そっか、
1: 放送より早いから。
0: 暇してないかな、会いに行けたらね、まあ、お見舞いも
1: ね、ぜひ。もうコロナも明けてだいぶ緩和されて、うん、お見舞い OK らしいんで。
0: 土日でも行けますか。
1: あ、土日でも行ける。
0: おお、
1: じゃあその代わり完全予約制なんだって。
0: じゃあ事前にこの日行けそうなんですけどって大輝さんに連絡すればいいですか。
1: あ、そうそうそう、うん、そしたら俺が看護師さんに伝えれば大丈夫らしい。
0: うん、
1: だからぜひなんか面白いものと思って来てください。
0: わかりました。面白いものね、ハードル上がるな。
1: お見舞いにソーシャルワーカーズメンバーが来たら一人一芸するっていう。
0: うわ、それ面白かった。ハードル高。大輝さんに真顔で見られた時の寂しさね。
1: そうで、登場の仕方からもう始まってるから。
0: あ、本当。もう1曲とかかけちゃおうかな。パチンつって。
1: 大部屋だからやめて。他の方々に迷惑かかる。
0: スペシャルショーケース。
1: すごいすごい、
0: メンバーで。

0: 来ないなみたいな。
1: メンバー何人か声かけて一緒に行ってパチンってやって、
0: 2人までって決まってるんで、あそう、一応そこはね感染予防対策で2人までって決まってるんで、ちょっとルールを守ってちゃんとオンライン来てください。
1: ショーケース1曲ぐらい用意していきますじゃあ
0: どこの廊下のどんの
1: 廊下じゃないよ、もう大部屋のど真ん中で
0: どうする、カーテン閉じて気づかなかった、
1: もう開けるところまで演出しますからパーンって言って来たよ大輝って。
0: あそれめっちゃ面白いね。そ
1: う、ユーリハルキとかで行きますからきっと。
0: あそれ期待してます、はい、すごい楽しみです
1: ということでちょっと笑いが
0: では一旦曲に行きましょう、どうぞ。

0: で教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています、大気のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
2: 時刻は8時31分を回っています。お送りしたのはハクビ、風、そしてクリープハイプ、私の歌でした。
1: はい、
2: はい、ということでまたまたメッセージいただいておりますので読んでいきます。ラジオネームしょうこさんからです。
1: いつもありがとうございます。
2: 大輝くん、春輝くん、スタッフの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: デジタルデトックスですが、私はタブレットを使用していて、残容量が少なくなるとデジタルデトックスを始めます。多分 Wi-Fi にするとずっと見続けると思い、 Wi-Fi はつけていません。なので、毎月後半になると自然にデジタルデトックスをするようになりました。その代わりにラジオを聞いています。ずっとデジタル環境下にあると目や脳が疲れると思うので、時にはデトックスは必要で体にいいと思います。大輝くん、明日から入院なんですね。無事に手術が終わりますように。そして退院後、思いっきり焼肉を堪能してください。
1: ありがとうございます。胃もたれします
3: そんな宣言ある
2: さっきね、空き時間に話してて、よくよく考えたら退院して一発目焼肉はしんどいよね。
1: きついかもしれないでも応援されたんで胃もたれします。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、そしてインスタグラムからもね、
2: はい、
1: お題が来てます。
2: お題トークテーマ、
1: トークテーマ、
2: あら

0: 最近スリルを感じたことありますかっていうことです。
1: なぜなぜスリル、いやないな。けど金縛り、
0: おお、
1: 金縛りはねたまにありますよ。なんか
0: 最近あった？
1: 最近はないですけど、最近ない、本当に平和になんか過ごしてる。
0: じゃあ俺はね、
1: うん、
0: 話すと、
1: うん、
0: あれなんですよね。
1: 何
0: 怖がらないで聞いてほしいんですけど、僕ね、霊感が強いんですよ。
1: よく言いますよね。
0: そうそう、昔からちっちゃい頃からよく見える、はっきり 人並みに見えるんですよ。人と変わらないぐらい。そう。で、それで前にそれこそ入院した時は、最近ではないけど、
1: うん、
0: 前に入院した時は、普通に同じ部屋に、
1: うん、
0: もう一人おじいちゃんがいましたね。
1: それさ、どうやって気づくんですか、この方は。
0: 例えばさ、正面でこうやってラジオやってるじゃん、
1: うん、
0: もう普通にそこに座ってたりするの。
1: おー、なるほど。
0: とか、うん、ここに立ってたりとかするわけ。
1: 今は大丈夫ですね。
0: 今
1: は
0: 大丈夫今は大丈夫、
1: 今は大丈夫、
0: ね、でも逆にそういう感覚だから、
1: うん、
0: なんかもうあっっていう風に気づくだけで、
1: うん、
0: 特に何も触れたりとかしないんだけど、
1: うん、
0: うん、だから一回公園で遊んだ時とかは、
1: うん、
0: 一番ここでどこまで話していいのか分かんないけど、
1: うん、
0: 公園でブランコってさ4つあるの分かる？なんか大体公園のブランコってさ4人までしか乗れないの分かる？
1: え、
0: イメージ
1: 2じゃないですか。
0: え
1: 2ブランコ、
0: ブランコってさ4つ並んでるのがマックスぐらいっていうイメージ分かりつく。そう、それでなんか生徒をね、
1: うん、
0: 3人連れてってたの、外遊びの時間に、
1: うん、
0: 3人連れてってて、
1: うん、
0: で4人目の女の子がいたの、
1: うん、
0: もう夕方ぐらいになってきたから、うん、じゃあみんなそろそろスタジオ戻るよっつって、
1: うん、
0: 戻った時に、
1: うん、
0: なんか今日のあの4人目の子って新しい体験の子って俺周りのインストラクターの先生たちの仲間に聞いたの。そしたら大樹さん、うん、3人ですよって言われて4人目なんかいないですよって言われて、でもずっとスタジオまでついてきてたじゃんって言ったの、
1: うん、
0: あの子どこ行ったのって言ったら、
1: うん、
0: だからいないんですってって言って、メンバーに怒られた。
1: 怖い。
0: それが最大級だね、見えた今までの人生で、
1: 過去で
0: 人生の中で最大級だね。
1: すごいな、見たことないです。
0: そう、君どっから来たのとか言って話しかけても全然声を返答がなかったから、
1: あ、
0: そう、なんか喋りたくないのかなって思うぐらいだったんだけど、
1: うん、
0: 終わってからスタジオのスタッフたちに聞いた、
1: うん、
0: そういう感じだった、今日生徒3人だけでしたよって。
1: なるほど。
0: そうっていうのが
1: もう
0: スリルの話かな。
1: スリル超えて恐怖。
0: まあまあ、もう暑くなってきたんだね、
1: うん、
0: うん、ちょっと冷やさないと。
1: あ、なるほどね、夏に向けて。そ
0: うそうそう、夏に向けて何ヶ月かに1回こういう話来るかもしれないから。
1: ええー、けど大体そういうのって帰ってこないもんなんですか？会話はできないことが多いんですか？
0: 会話できないことが多いね。
1: そうなんだ。
0: そう、ただ目がずっと合ってるとかこっち見てるなとか、
1: うん、
0: 一緒に遊びたいのかなと思って。
1: あ、じゃあもうそこで判断する。
0: そうそうそうそう。
1: 大変だ、生きるのも大変ですね。
0: 大変ですよ、
1: うん。
0: まあ大変っていうかね、でもなんか本当に子供の頃から見えてるから、なんか日常なんだよね、自分にとっては。
1: そうなんだ。
0: そうそうそう、っていうのがスリルだったことですかね。
1: はい、
0: 前はないの、最近じゃなくて
1: 前、
0: うん、
1: 怖かったこと。
0: 怖かったことじゃないです。スリル
1: あ、スリルか、
0: うん、
1: 怖かったことになっちゃうな。あ、スリルっていろんなスリルありますもんね。
0: なんかジェットコースター行きましたとかさ、
1: あ、
0: ライトのやつもあるじゃん、そういう、
1: うんうんうん、ジェットコースターはね、楽しんじゃうタイプなんで。スリル、
0: 怖い系大丈夫な人、そういうジェットコースターとか、
1: うん、
0: お化け屋敷とか。
1: ジェットコースターは大丈夫なんですけど、お化け屋敷とか本当にあった怖い話よくテレビでやるじゃないですか。
0: 今生でやりましたけどね。
1: あ、なんか生で聞く分にはいいかも、うん、けど本当にあった怖い話、映像でうわ次来るかもみたいな、
0: びっくりさせる系とかね。
1: あ、ホラー映画とかは苦手ですね。
0: でもそんな時期がそろそろやってきますね。
1: ねえ、なんで夏ってああやってああやって僕をいじめてくるんだろう。
0: じゃあ暑いから冷やしとんで。
1: 冷えないから別に。全然冷えないんですよこっちは。苦手な人は逆になんかドキドキしちゃって体温まってくるんですよ。
0: 心拍数上がっちゃって。
1: そうそうそう、
0: 確かにね、そんな季節になりそうだね、もうね。
1: うん、

0: なるほどなるほど、
1: ありがとうございます。トークテーマがまさか来るとは思ってなかった。
0: ね、たくさん来たからありがとうありがとう。
1: ちなみに僕が用意したトークテーマもあるんですよ。
0: あ、どうぞ。
1: あの壮大盛大なね、
0: 壮大な
1: 壮大な壮大な盛大なお話にはなるんですけども、うん、なんか終わりが見えない話が僕大好きなんです。
0: はい。
1: でよくあるじゃないですか、大予言とか。
0: うん。
1: それでなんか明日世界が終わるならっていう話を、うんうん、今日したいなって謎に思ったんです。
0: なるほど。
1: うん。大輝さん、明日世界が終わるならどうします？
0: 明日世界
1: が、明日から現実的な入院が控えてるかもしれませんが、
0: 明日世界が終わるならね、
1: うん、
0: それって何系？
1: 何でもいいですよ。
0: 隕石系？それとも、
1: あ、
0: もうなんかそういうどうしようもないタイプか、
1: うん、
0: どういう系？
1: どうしようもないタイプ、もう誰にも止められない、
0: あ、もう宇宙のから隕石が来るみたいな、
1: そうそうそう、
0: もう全員もうやりたいことしかできないっていう感じ、
1: ね、誰も生き延びれません。
0: ああ、なるほどね。明日は何するんだろう。
1: 最後の日、今日が。
0: でもそれこそさ、ちょうど去年とかさ、うん、去年度か、
1: うん、
0: この3月までに会いたい人に会ったりとか、うんうん、その手術前にやりたいことをやりきったりとかするから、
1: うん、
0: なんかそういう やりたいことをまだまだあると思うから、
1: うん、
0: 多分それをやれる限りやるんじゃない、
1: う
0: ん、
1: ああ、もう行動するってことですね、うんうん、なるほど。
0: とにかく行動起こすと思うね。
1: そっか、やりたいことをやる、いっぱいやる、
0: もうやれる時間が許す限りやって、
1: うん、
0: おしまいになるっていうのがいいかなと思ってるけどね。
1: 何食べたいですか、最後の晩餐。
0: 最後の晩餐、唐揚げ弁当。
1: 唐揚げ弁当焼肉弁当じゃないんだ、
0: うん、
1: 唐揚げなんだ。
0: 唐揚げも大好きなんで、唐揚げ弁当が食べたいですね。
1: ちなみに僕はですよ、
0: うん、
1: なんか前見てたあのドラマ、
0: うん、
1: 恋愛リアリティショー大好きで、
0: はい、
1: それ見てて、あの芸術家の方が明日世界が終わるならっていう話をしてて、その方にすごい謎に感銘を受けてしまって、ずっとその言葉をね結構座右の銘にしてるんですけど、僕は明日世界が終わるならリンゴの木を植えたいですってその方は言ったんです。
0: リンゴの木、
1: うん、もうなんか未来がないって分かってても、僕はリンゴの木を植えたいって、なぜならまだ見ぬ未来だから諦めたくないと、この植えたリンゴの木がいつしか育って
0: 実を、
1: そう、大きくなって実らす時が来るかもしれない、僕はそれを最後まで信じたいってその方が言ってて、何それかっこよって思って、その恋愛リアリティショーからを見た日から僕はそれを言い続けてます。
0: なるほど、
1: うん、
0: 深いね。確かに
1: すごくないですか、だって明日終わるんですよね。
0: でもどこまでも成長するかっていうのを見届けたいってことだもんね、
1: うん、し誰かが育ててくれるかもしれないし、
0: 分からないから、
1: ね、勝手に育つかもしれないから種を植えるっていう。
0: へえ、深いな。
1: そうそうそう、
0: それ面白いね。
1: ちなみに最後の晩餐は白米ですね白米もう白いご飯。
0: 今話す順番間違えたと思うよ。
1: なんでなんで
0: 白米の話から、うん、そのリンゴの話聞きたかった
1: わ。あ、そっか、しんみりして終わった方がよかった、ね、
0: いやしんみりっていうか深いなーで曲聞きたかったな。
1: あー、間違えた。
0: ちなみに僕は白米ですね唐揚げ弁当よりひどいじゃん
1: 、
0: おかずは、
1: あ、
0: おかず
1: 何でもいいんです。もう白いご飯大好きで、
0: ただあったかい米を、
1: そう、
0: 何かおかずにして食べたい
1: と、ね、もう何でもいいの。
0: それは家庭的な感じで、
1: 家庭的な、もうお家でご飯食べたいです。
0: もうそれでのんびり暮らしてって感じ。
1: そう、
0: うん、
1: 多分誰にも会いに行かないですね。
0: もうゆっくり過ごして、
1: 大切な人とのんびりゆっくり過ごしたいなって思いますね。
0: なるほどね。
1: ああ、よかった。
0: それを言ってから白米って言った方がいいと思って。
1: あ、そうか
0: ちなみに僕は白米ですねってすごい内容薄っと思っちゃう。
1: ぶっ飛んだな、
0: うん、結構拾わないといけなくなっちゃうからこっち
1: が。ごめんなさいごめんなさい、うん、拾ってくれて助かりましたけど、うんうん、
0: 展開がすごいびっくりしてくるぐらい難しかった今、
1: うん、危ない危ない、
0: うん、なるほどね。
1: こういうとこあります。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: それでは今日のラストソング、ベースボールベアチェンジズ

0: Inclusive Monday。東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。早くもエンディングのお時間です。
1: 来週は大輝がお休みです。ゲストにソーシャルワーカーズの副代表優里が遊びに来てくれます。そして再来週は収録放送となります。
0: はい、ということでここで大発表があります。
1: じゃじゃん。
0: 今年の8月29日、土曜日、ソーシャルワーカーズ、そしてちょいワルナイト15周年記念ガチワルナイト開催いたします。
1: イエーイ。
0: 今年もこの夏が帰ってきました
1: ですね。
0: そして15周年です。
1: おー、
0: 僕が初めて関わったのはボリューム8かな、ぐらいがなんだけど、ついに15周年として、そして一般社団法人としてはまあ2回目のちょいワルナイトとなりますけども、で今年はなんとそのちょいワルナイト、いやガチワルナイト、統括はガチでやってくれる春樹ですね。
1: はい、頑張ります。
0: はい、なので今まではね優里がやってくれてたんですね、そうなので来週は僕いないですけど、2人でなんかどんな風なイベントにしたいかとか、まあ、これまでを振り返ったりとか、なんかたくさん楽しんで話してくれたらいいなと、僕も病院から聞いてるので、話してくれたら嬉しいですね。
1: はい、
0: はい、これは どこよりも早く発表しましたから今日
1: ですね、はい、まだ SNS でも
0: してないです。
1: してないのでこのラジオを聞いてください。
0: もう何事もラジオが一番です
1: いい、
0: 全国に届くから。
1: うん、そうですね、
0: 届くって言わない、響く
1: 届く
0: 、そうそうそうそう。だからぜひね、あの場所はですね、横浜ラポールで新横浜から歩いて10分ぐらいのところかな、ね、あるんですけど、あの共催として横浜リハビリテーション事業団という方々が、あの共催で入ってくださってます。
1: はい、
0: はい、いろいろ僕たちもねミーティングでキャスティングだったりとか、
1: そうですね、
0: どういうコンテンツにするかとか、いやまさしく話し合っておりますので、春樹はメンバーとしては2回目か、
1: 2回目でメンバーになる前に
0: 出演は3回目ね。
1: そう、出演3回目、
0: はい、で今年からは統括ということで、
1: なんとね大仕事いやけど15周年っていうのもあって、なんか今までこう大輝さん、優里さん、メンバーのみんなが作り上げてきてくれたちょいワルナイトはもちろん大切にしつつ、なんかこう春樹ならではの色合いとか雰囲気もちょっと出せたらいいなとは思っていて、気合い入ってます。
0: 今年バズーカ打ちたいんだよね。
1: やめて、やめて。
0: 去年もアリさんに同じこと言われたけどバズーカ打ちたいんだけど、金ピカのやつが出てくる。
1: 金ピカのバズーカね。
0: そうそうそう、
1: あれ僕結構イベントの運営とかしてるんで、あの金額とか分かっちゃうんですけど、そういうの言われるとめちゃくちゃかかりますよあれ一発の金額ですから。
0: そう、バズーカ打ちたいっていう夢があるんで、ちょいワルナイトで。
1: いやー今年は厳しいかな。
0: ガチだから行こうよ。
1: いやまあ代表が言うなら
0: ね、ねねとか
1: 代表のポケットマネーで行きましょう
0: 自腹で ロケットやんの、まあそれもありだけどさ、
1: はい、
0: はい、まあまあもう8月29日ぜひ皆さん開けといてください。
1: はい、遊びに来てください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
0: 試練は最高の上路。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹でした。
0: 絶対復活して戻ってくるぜ。またね。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 束したでしょう。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
2: 観光時のことなら
3: 山立設備工事、
2: 水道や浄化設備のことなら
3: 山立設備工事、
2: じゃあ土木工事なら
3: もちろん山立設備工事。ミッションは世界中の水を素敵にすること。山立設備工事、地域とともに有限会社山立設備工事が午後9時をお知らせします。

Welcome to Time Tracks. I'm Jojo Ohtani, live until 11 p.m. tonight. It's International Nurses Day tomorrow, the birth of Florence Nightingale. Hope you're surviving the hangover from the very, very long Golden Week holidays. Let's get started. Konbanwa. Time Tracks, Jojo Ohtani desu. ご機嫌いかがでしょうか? Golden Week あって、明け、少しずつですが、日常のペースに戻ってきたという方も多いかもしれません。今夜、そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。そしてテーマは、最近優しくしたこと、優しくされたこと、小さな出来事でも構いません。ぜひ教えてください。1820年にイタリアのフィレンセで生まれたナイティンゲール。当時、裕福な家庭の女性が看護の仕事をするのは、とても珍しく家族からも強く反対されたそうです。それでも彼女は苦しんでる人を助けたいという思いを曲げませんでした。今でこそ優しさという言葉は簡単に使われますが、本当に人を支える優しさには当時では勇気も必要だったんですね。まずはこの曲からお届けします。1969年ウッドストックフェスティバルでも歌いましたよ。ビートルズのカバー曲です。 It's by Joe Cocker With a little help from my friends. Time Tracks, music for all. Live with continuous music this hour.

タイムトラックス、改めましてジョジョ大谷です。今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話を届けております。そして皆さんからの最近した優しいこと、優しくされたことを募集しています。電車の席、またバスの席、なるべく譲るっていうのがありますよね。正直あの時々ちょっと恥ずかしいっていう時がありますが、私びっくりしたのがロシアに留学していた頃に見た光景なんです。ほとんどの都市で電車バスに乗る若い方々が、ご年配の方が乗ってきますと即座に立ち上がり席を譲るんです。それも合図など声も何にもかけないんです。すぐに立ち上がって何にも言わず違うところに移動します。これ僕実はアメリカでも見ませんでした。お互いがもうこれ当たり前というふうに考えているんでしょうかね。皆さんはいかがでしょうか。最近したまたは見た小さな心温まる出来事ありますでしょうか。ぜひ皆さんの声をお聞かせください。声の吹き込みは簡単ですよ。携帯の録音機能ありますよね。これにメッセージを録音してメールで送ってください。宛先です。time_jojo@musicbird.co.jp まで。この音声メッセージ、実はラジオではあまりまだ馴染みがないかもしれませんね。そこでこの番組からぜひともトレンドを始めればなというふうには思ってます。いかがでしょうか。今まで X で投稿の方もぜひ音声メッセージで参加していただければと思います。 X の方がいいという方はハッシュタグ T_TRUCKS までぜひともメッセージをお送りください。 OK Here's AHA Take on me Time Tracks Music for All

0: それはとある動物病院、獣医の大谷は24時間すべての命を受け入れた。
1: おお、八丸、元気元気。お、味噌ラーちょっと食べたね。ああ、マハラじゃまだちょっと痛そうだな。眼鉄、もう退院できそうだな。
0: そこでは診療は続くが休みは全くない。しかし判断は早い。その時最後の扉に手をかける。さてサバンナは元気かな。元気っぽいね。一応扉閉めとこうか。
2: ジャーマンジョージョー。

0: Blue, Lena. All right.
1: その自分が年を取るにつれて親もおばあちゃんも年を取ってくのでちょっと家族にもって優しくしなきゃいけないなって最近感じる日々です。
0: Time Tracks Music for All レイナのブルーエイジをお送りしました。ラジオネームみさきさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo at musicbird.co.jp まで送ってください。親の介護というのは本当に大変ですよね。実は私も経験があります。母がお世話になったホームのスタッフ、看護師の皆さん、今でもとてもとても感謝しております。毎日の仕事として続ける、これは簡単なことではありません。今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった、看護の日にまつわるお話をお届けしています。1854年のクリミア戦争、ナイティンゲールが訪れた戦場の病院は不衛生な環境だったと言われています。兵士たちは怪我だけではなく感染症でも命を落としていました。そこで彼女は病室の掃除、換気、手洗い、食事管理を徹底すると死亡率が大きく下がったそうです。つまり清潔にするという一見地味な行為が多くの命を救ったんですね。誰かを助けるという大きなことを考えがち

最初なのかもしれません。さてこの後はロボットが全てを管理する未来社会を描いたナンバーをお送りします。 STIX Mr. Roboto Time Tracks Music for All

0: Madness and Lady Gaga with Bradley Cooper before that. 映画アリースター誕生という映画に、登場しましたこの歌でございますが、いや、とても素晴らしい映画でございました。助けるはずだったリードシンガーが逆に助けられる身になるストーリーなんですが、もしこの映画を見るチャンスがございましたらぜひともおすすめでございます。見ていただければと思っております。さて、白梅さんからメッセージいただきました。スイスでも席譲れそうですということですね。いや、確かに席を譲るっていうのは一般的にあるんですが、ロシアでのですね、席の譲る勢いちょっと普通ではありません。もうすごいです。即座に立ち上がるという若い男性の方々、女性の方々もそうだったんですよね。はい、21モダジェ、モジャデンさんからいただきました。銭湯で腕時計を拾って渡してあげました。嬉しく接してくれましたよということ。いや、時計を拾ってもらったらもう本当に嬉しいでしょう。あと、電車とバスですが私はずっと立ちっぱなしですそうなりますよね。譲るということはそういうことになりますよね。はい、ペンネーム高子さん、困っているおばあちゃんがいましたら席譲りますということでございますね。メッセージどうもありがとうございました。さて、タイムトラックスニュースタイムの時間です。倉林智子がお送りします。
1: ニュースウェザー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。木原官房長官は大西洋を航行していたクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスに関し、現時点において我が国に直ちに大きな影響が及ぶ状況にはないと述べ、今後必要な感染対策に万全を期すと強調しました。またクルーズ船を降りた日本人1人の健康状態に問題はないとしています。東北電力は今日定期検査に入っていた女川原発2号機の原子炉を起動しました。14日に発電を再開し、来月9日に営業運転を始める予定です。東北電力によりますと、今回の検査で去年10月に不具合が起きた原子炉圧力容器底部の制御棒駆動機構を予備品に交換しました。2号機ではテロ対策の工事が期限の今年12月までに終わらない見通しで、この遅れに伴って東北電力は工事完了を見込んでいる今年12月から2028年8月まで再び運転を停止するとしています。政府は国内でのムスリム、イスラム教徒の増加に伴い、宗教的に必要とされる土葬墓地の新設をめぐる議論が拡大する中、

0: 全国の主要自治体を対象に実態調査に乗り出しました。仮装が一般的な日本で土葬に反対する意見が根強い現状を踏まえ、外国人政策の対応策に盛り込んでいます。2026年度中に調査結果を取りまとめて自治体に必要な周知を行う方針です。国内のムスリム人口は専門家の推計で2019年末のおよそ23万人から2024年末にはおよそ42万人に急増しています。イスラム教では土葬が原則とされていて、土葬墓地の需要が高まる一方で、反対する地元住民との摩擦が表面化しつつあります。続いて明日のお天気です。本州付近は高気圧に覆われますが、上空には寒気が流れ込むでしょう。九州は午前中は晴れますが、午後は所々で雨や雷雨の予報です。中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は広く晴れ間はありますが、昼過ぎ以降は内陸や山沿いを中心に雨や雷雨となるでしょう。北海道は概ね晴れ、沖縄は断続的に雨が降って雷を伴うところもありそうです。最高気温は平年並みか高いでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。ハンターウイルス、ちょっと気になるニュースですね。あと、横浜と神戸に外国人墓地っていうのが明治初期に作られていましてですね、当時も土葬がメインだったそうですが、これからどうなるのでしょうか。お互いの主張があると思います。We're back with Moby with Porcelain Time Tracks Music for All

0: しくされたこと、毎日、荷物ドア開けてもらったりとか。
1: ミスターチルデンのクロスロードをお送りしました。タイムトラックスミュージックフロア、ラジオネームセナさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしていますよ。スマホなどで音声メッセージを録音して、タイムアンダーバー JOJO at musicbird.co.jp まで送ってください。セナさん、ドアを開けてもらったということですが、こういう小さな親切って意外と心に残るんですよね。急いでいた時ほどどうぞの一言嬉しかったりしますよね。さて、明日は看護の日。日本では医療や介護の現場で人手不足が続いていて、海外から来られる看護師や介護スタッフの方も増えています。インドネシア、フィリピン、ベトナム、中国、ネパールなど様々な国から日本へ、来られていますが、実際これかなり大変なんです。日本語だけではなくて、医療用語、国家試験、そして患者さんとの細かいコミュニケーションも必要となります。さらに慣れない文化や生活、ホームシックやカルチャーショックを感じる方も少なくないと思いますよ。だからこそ、ただ働いてもらうだけではなくてですね、一緒に安心して働ける環境をどう作るか、これからの日本にとってとても大事なテーマなのではないでしょうか。 OK, we're back to more music with Time Tracks. Here's International Love with Pitbull. Time Tracks Music for All.

0: you hit them angles. It's a short life.
1: You said you died for me. Give to me. Why won't you live for me?
2: Music for all.
3: Drake, nice for what?時々ミュージックがトギッと切れますよね。あのクリーンバージョンですから、あのワイプアウトしてるんですよね、いろいろな言葉を、ジョジョ大谷がお送りしています。タイムトラックス、この時間をもちまして9時台までの放送局の皆さんとはお別れとなります。今日明日と皆さんの最近した優しいこと、優しくされたことをフィーチャーしています。音声メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。X の方はハッシュタグ T_TRACKS までお送りください。 X 投稿の方もぜひ音声メッセージに参加してほしいな。この後10時からはメガメガマンデー、2000年のヒットパレードをお送りします。 We'll see you tomorrow for those of you leaving right now and those of you staying with us. メガメガマンデー with hits from the millennium. They're all coming up. Time tracks. Music for all.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。
2: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
3: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。

0: 福祉。
1: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオが午後10時をお知らせします。

0: Music for all.
1: Time tracks.
2: Time tracks. ベガベガバンデー。2000年に全米1位となりました。サンタナ、マリアマリア、ボーカルはデイビッド・マクレイ、そしてマーヴィン・モーの2人、熱狂的なギターはそうカルロス・サンタナさんで、僕もライブ一度見に行ったことがありますが、やっぱり素晴らしいアーティストです。続いても2000年のヒット、ヴァネッサ・カールトン、 1000 miles。 Time tracks. メガメガマンデー。

2000年からのヒット曲をお送りしてます。 Eagle Like Cherry Save Tonight Time Tracks Mega Mega Monday、今夜そして明日は看護の日にまつわるお話をお届けしています。看護の現場でも今夜を支える Save Tonight 仕事かもしれませんよ。はい、続いては誰かを支える強さを感じる一曲でございます。 Alicia Keys No One Time Tracks Music for AllMega Mega Monday from 2000.

0: should know one。 来週は2010年ですよ。メガメガバンデーお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。岡山の桃達郎さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。ハーレーで富士山ツーリング途中で故障してしまい、レスキューがなんとハーレーに詳しく乗って帰ることができました。いやこれ助かりますよね。あのハーレーはあのエンジンのサウンドがユニークで、これを以前あのハーレーダビッドソンが登録しようとしてたいう してたというあの説も聞いておりますが、あのその登録する場合そのサウンドをですね、ポテトなんですね。ポテロポテロポテロポテロって
1: 今日はちょうど、駅のところで質問あったところ、ものすごい優しい日本の女性がマスクしてなんか僕2人とも待ってたんですよ。で本当は僕のが先に立ってたんだけど、彼女にあのどうぞ行ってくださいっていうことを優しくしたこと、で彼女が優しくしてくれたことはそのスマイルしてくれたこと。
0: メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしておりますよ。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。やっぱり女性からのスマイルには弱いみたいですね。アリーさん、ほんのこういう短いジェスチャーなんですが、人は優しさを感じると少し安心するんですよね。今夜そして明日は看護の日にまつわるお話をお届けしていますが、看護の現場でもちゃんと見てもらえているというふうに感じるだけで不安が和らぐことがあるそうです。逆に現代は SNS でも会社でもちゃんと見てもらえないと感じる人が増えているのかもしれません。だからこそ小さな気遣いって意外と大事なんですね。さてタイムトラックス、ラストマイルの時間となりました。 Train Drops of Jupiter Time Tracks Last Mile

0: セントラル GTS さんからハーレーダビッドソンの音いいですよねって、聞こえませんか、あのポテイロポテイロポテイロ、あのポテト、ポテイロポテイロポテイロ、
1: 豪華キャストで織りなす壮絶なドラマ、
2: ついに決意した、献血が人を救う小さな一歩。

0: ボーイスカウトですので、あの日々そういうのをあのやるっていうことがありまして、困ってる人たち先あのであの駅内にいまして、ちょっと困ってる人に、手助けをちょっとやったぐらいですかね。今日は
1: お送りした曲はキロロの未来でした。いや美しい曲でしたね。タイムトラックスラッシュマイル、ラジオネームミラーさん、ありがとうございました。私もボイスカウトでしたよ。トップまで行くとイーグルスカウトになるんですが、私はそこまで行けませんでした。でも覚えているのがですね、活動そのものより夜にみんなで隊長のですねライトバンに乗ってドーナツとホットチョコレートをご馳走になったことなんですね。ボーイスカウトのリーダーグラックさんという方だったんですが、いろいろな話をしましたよ。今思うとああいう何気ない会話って意外と大事なんですね。人って不安を言葉にするだけでも少し楽になるそうです。明日看護の日、医療の現場でもこの聞く力はとても重要なんだそうです。すぐ答えを出すよりまず話を聞く、それだけで安心したりします。アカデミー賞も受賞しました。1981年の公開の映画アーサーの主題歌でもあります。 This is Christopher Cross, Arthur's Theme, Time Tracks, Last Mile.

That's with Khalifa featuring Charlie Puth. Time Tracks, Music for All. 今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわる話をお送りしています。健康な時って普通の日常を当たり前と思いがちですよね。普通に起きる、普通に歩く、普通にご飯を食べる。でも実際に病院へ行ったり看護や介護の現場に触れますと、それが決して当たり前ではないと感じます。明日5月12日は看護の日。普段の健康や支えてくれる人たちに少し感謝してみる、そんな日があってもいいかもしれません。1970年に戻ります。 Simon and Garfunkel, Bridge Over Troubled Waters. Time Tracks, Music for Ms. Florence Nightingale. This is Last Mile. Time Tracks, Music for All.

Sunshine Tracks Music for All Spread Make it with you X の投稿本当にありがとうございます。花笠ハリッサさん、横須賀1217さん、翡翠さん、マリーファミリーさん、マスアッキーさん、AD 見習いさん、アッキーさん、あーちゃん、ベストフレンドナノさん、 I27 さん、スコネさん、ハワイアンカズさん、ヌーさん、浜ゆうべんさん、佐藤シックスさん、新生チャリ姉さん、その他多くのメッセージありがとうございました。 We have time for one more song。 ギャングスターラップのイメージが強い2パック、人間味のあふれる一面もある曲があるんです。 2パック Dear Mama Time Tracks Last Mile

Dear Mama, Tupac, Time Tracks Music for All。 今夜は最後までお聴きいただき本当にありがとうございました。明日もフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。ナイティンゲールさんは看護は単なる作業ではないと考えていました。患者さんが眠れる環境、安心できる空気、そして人としてちゃんと接してもらえる感覚、そういうものも大切にしていたそうです。今は忙しい時代でつい人に対して機械的になってしまうことがあります。でも疲れている時にですね、優しい声をかけてもらうことで少し救われることってありますよね。皆さんからのそんな心が温かくなる経験などもぜひ教えてください。声のメッセージ待ってますよ。スマホなどで録音して time_jojo@musicbud.co.jp まで送ってください。もちろん24時間受け付けています。今夜のファイナルワードです。アメリカ PBS のミスター・ロジャーズ・ネイバーフッドのフレッド・ロジャーズ、ミスター・ロジャーズからの言葉です。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイチーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から映画「募集活3」「光春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前0時をお知らせします。

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: オレンジ担当高原桃です。
3: 水色担当宇佐美真白です。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
1: よろしくお願いします。
0: 今週は4名の登場でございますね。
1: はい、初メンバーです。
0: で、はい、今回の2週あの前半、5月の前半は、うん、先週はもう連休の真っ只中、世間的には、うん、はい、まばたきはもう全く関係ないというね、
1: はい、若干ライブいっぱい、
0: でもなんかあのゴールデンウィーク中はやっぱりそのイベントとかライブがいっぱいだったのかな。
1: はい、そうです。盛り上がり感、
0: はい、5days
1: ですかね、
2: くすんだから
1: ね、
2: ドドドッと、
1: はい、
0: ね、ライブ 5days って言っても相当体力いるんじゃないの。
1: うーん、でももう慣れたじゃん。
0: さすがでございます。さすがでございます。
3: 年末とかだいたい6days あるので、
1: お盆もあるので1年の中にそういうなんか何日間連続ライブみたいなのはあります。
0: うもうこれ逆にそしたらライブやってない日の方が少ないと。
1: うん、どうなんだろうね。でもそんな感じです、
0: うん、はい、もうそうしとこう、はい、でもなんかね、イメージはそんなイメージあるわ、みんなね、
1: はい、
0: さあ、じゃあ5月前半のメッセージテーマが行ってみたいところというところで設定しておりますので、はい、後ほどみんなにもね聞いてまいります。じゃあまずは番組コンセプトから教えてください。
2: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: どんなエピソードが飛び出すのか、じゃあ早速1曲お送りして本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
3: はい、地球の裏側まで旅しちゃうぞ。

0: 送りした曲はダックスフンドの回し蹴りでした。この曲もちょっと特徴的なねタイトルでございますが、これどんな曲なんですか？
1: どこへでも私たちが追いかけて逮捕しちゃうぞっていう元気な曲です。
2: 逮捕しちゃうか、
0: すげえ。俺さっきね永田町の駅でそれ聞いてた。
2: めっちゃ聞いてくれてる。
0: すげえ聞いてるから、ね、6つで聞いてる私でございますが、ありがとうございます。そのうち一緒に歌い出すかもしれません。
2: いやもう全然いいよ。
3: ライブでは結構足上げてるんで、
0: そうなんだ、
3: そうなんです、激しい
1: 結構インパクトがあるって言われることが多いです、この
0: 曲。確かに一曲一曲どうやって振り付けやってんのかなってすごい気になる。

0: るもんね。
1: もうぜひ
0: これはライブですね。
2: はい、
3: はい、チョキックです。
0: さあ、じゃあそんな瞬きもせずのメンバーでございますが、一人ずつじゃあ凛ちゃんから まずメッセージテーマの行ってみたいところを教えてくれますか。
2: はい、私朝日凛は日本全国に行きたい。
0: 日本って言ったのかと思って今ここどこ日本全国ね。
2: ここまでバカじゃないですよ。
0: いやいやいや、はい、
2: 日本全国に行ってみたいです。
0: あ、もうこれまで行ったところも含めてくまなくみたいな。
2: くまなくで、多分なんですけど、あの行ってみたところが今15件あるんです、うん、結構、はい、意外と行っていて、うん、そうなんですけど、せっかくやっぱ日本人に生まれたのでこのもう生涯、うん、生涯中、う
3: ん
2: う
3: ん
2: う
3: ん、一生涯の中でね、
2: そう、一生涯の中で、あのまだ行ったことないところも日本で行ってみて、うんうん、ちゃんと日本人を味わいたいなという。
0: あ、それぞれの土地に回って、
2: はい、回りたい。
0: なんかあのこれまでじゃあ行ったところで印象的だったところってある、うん、
2: 沖縄です。
0: 沖縄、
2: はい、
0: やっぱり暖かいところの方がいいんだ。
2: 沖縄は実はずっと行きたかったんですけど、うん、行ったことがなくて、去年の夏にアリスちゃんと行ったんですけど、うん、あの初めて青い海を見まして、
0: なるほど、
2: 感動して、もう海ってこんなに綺麗だったんだと思って印象が残ってますね。あ、
0: そのもう綺麗な海が、うん、印象で、うん、なるほど。まあでも最終的には、一軒一軒、
2: はい、行きたいです。
0: インターホンを押して
2: やばいやばいやばい
3: 逮捕されちゃうから
0: 、ま、でもまずは日本全国制覇したいということ
2: ね。はい、したいですね。
0: じゃあちょっと順番的、座り順的に次あのミレイちゃん行こうか。
4: はい、はい、私はですね、北海道に行きたいんです。
0: 北海道、あの先週海ちゃんも北海道って話しましたが、これなんでですか。
4: 私はあの動物さんが大好きなんです。
0: 動物さん、
4: 動物さん、はい、その中でもタヌキがね、
0: タヌキ、
4: タヌキさんが大好きなんですけど、
0: これは北海道にいるタヌキ限定で。
4: あ、そうなんです
0: よ。
4: エゾタヌキっていう、
0: エゾタヌキ、
4: 北海道にしかいないタヌキが、もう
2: どんなタヌキなんだろう。
4: なんかもう北海道多分寒いから、うん、もう普通のタヌキよりも毛がね、もう、うん、
0: 確かに
2: 確かに、見たい、
4: 思ってるだけで
0: 毛皮がすごいんだから、
4: 食べてんだと思うんですけど、あの普通のタヌキも可愛いけど、エゾタヌキはきっともっとふさふさなんだろうなと思って。
0: モコモコなんだね、きっと。
4: はい、そうなんですよね。
3: 身を守って
4: る、うん、で、私あの栃木県にオシタヌキがね、いるんですよ。
2: すごい、オシタ
3: ヌキじゃない。
2: そうだったよ。
0: それなんかお蕎麦屋さんのなんかあれじゃなくて、
4: 全然銅像ではなくてですね、
3: 銅
4: 像本当あの栃木県の動物園に、
0: あ、動物園にね、
4: はい、オシタヌキがいてですね、ちょっともう北海道にも開拓したいなと思って。
0: ちなみになんでそれ栃木県にその子が、うん、オシタヌキがいるって知ったのっていうか。
4: あ、なんか偶然の出会いなんですけど、普通に動物が好きだから動物園に行ったらタヌキさんがいて、
2: じゃもう直接、
4: はい、見
2: たんだ。
4: 直接見て
2: 一目惚れ、
4: 一目惚れしました。
0: すごい、はい、運命の出会いをしてしまったわけ。
4: そうなんだ。
0: で、その延長にエゾタヌキがいた。
4: はい、エゾタヌキ
0: で北海道と、
4: はい、
3: すごい、
0: これ面白い話ですね。じゃあももちゃんどうですか。
1: はい、めちゃくちゃ考えてきました。
0: おー、考えてきた。
1: はい、
2: プレゼンお願いします。
1: では、行きます。ラスベガスです。
0: なんかちょっとすごい
1: ですね。これなんでって話なんですけど、あのスフィアっていうこうエンターテイメント施設っていうのがあるんですけど、みんな見たことあるのかな。球体型のシアターになってて、もう外側からもこう LED で、
3: うん、すごいすごい、もう
1: LED ドーン LED って感じで、中もこうなんていうの、あの風とか香りとか五感で感じるみたいな感じで、こうバーッと LED があって、すっごいめっちゃなん高さとかもすごいあるんですけど、こうあの、うん、ディズニーの、
0: おお、今思っております。
1: ソーリン、
2: あー、ソーリン
1: のめっちゃでかい版みたいな感じなんですけど、そうそうそうそう、感じるじゃん、風とか香りとかの大きい版っていう感じ なイメージなんですけど、っていうのをすごい大きくて行ってみたいなと思ってて、それがラスベガスにあるっていうのは後から知りました。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、スフィアに行きたいなって思ってて、そしたらそれがラスベガスでした。
0: へえ、なんかすごいやっぱ調べてきてるだけあるね。
1: はい、ちゃんと調べてきましたよ。
0: これはなんかにその後ではラスベガスにあるってなったから、そこに行きたいってなったわけで、って今おっしゃったもんね。
1: はい、う
0: ん。

0: で、それ前まではなんか別にそれがラスベガスとは思わなくて、
1: はい、あの、うん、海外っていうのだけ知ってて、
0: ああなるほどね、
1: まあこんなすごいのは海外だよなと思ってて、そういえばと思ってこの話が上がった時に調べ直したらラスベガスでした、う
0: ん、なるほど、かっこいいね、
1: かっこいいですよね、
2: かっこいい、
1: ラスベガスって言っちゃったと思って、うん、
0: やるなぁ、
1: はい、
0: ハリウッドスター感があるんだな、
1: 嬉しい、
0: じゃあ次、マシロちゃん行こうか、
3: はい、はい、私は上海、
0: 上海
3: 行きたいですね、なんか中国ドラマにハマってるって
1: そうでした、
0: これはおっしゃってましたよ
3: 来た言ったのも大きな理由ではあるんですけれども、一番こう行ってみたい国でいうとヨーロッパ圏に行きたいんですよ、本当は結構行ってみたいんですけど、距離もなかなか遠くて現実的にね、ちょっといつか行きたいなっていう感じなんですけど、ね、上海にヨーロッパの街並みみたいな場所もあって、うん、そうだ、あと近未来的なレストランとかもあって、うん、結構本当にリアルに行こうとして調べてたんですよ、がっつり、
0: がっつり調べたよ、
3: そう、
0: 一人旅、え、一人旅できる
1: タイプ？めっちゃ一人旅、
3: 結構どこへでも飛んでいくよっていうサインみたいな感じであるんですけど、どこでも行っちゃうタイプで、北海道も一人で行きました。
0: あ、すごいね、
1: 誘ってねって言ったら勝手に行っちゃって、
3: あれ、
0: え、ミレンちゃんがなんかエゾタヌキ見たかったのにって今顔してるけど、
1: 見たかったよ、
3: ほんまにごめん
0: でも一人旅だとね、フットワークよくね、ちょっと行きたい時行けるから、
1: 確かに、
0: じゃあ上海にじゃあちょっと行ってみたいと、
3: 行ってみたいです、めちゃくちゃ、
0: だここまであの先週からのねお話を総合するとですよ、まあ今上海出てラスベガス出てね、日本全国北海道で鳥取行って、あと先週なんだったっけな、ドバイだ、
1: ドバイチョコ、
2: ドバイチョコしか今出てこなくてこうやってや
0: った、これ全部なんか行けるといいね、
1: いやー
0: 瞬きで、
1: 行きたいですよ、
0: 瞬き旋風を地球中に巻き起こすべく、な感じします。あのこれちょっと先週も聞いたんですけど、満天の星空を見に行きたいか、うん、絶景の夜景を見に行きたいか、都会の夜景を見に行きたいか、うん、さあどっちに行きたいですか。じゃあリンちゃんから行きます。
1: 星空で、
0: お、
1: 見てる、
0: なんか今
1: 見えてる、
0: ちょっと動画もしこれアップするんだったら、まあ、今のももちゃんの顔がもうすごかったからもうね、スタンプにしたいぐらいの表情されてました満面の笑みで
3: 見えて
0: た、星空がいい、
1: 星空がいいですね、山登りとか登山サークルに入ってたんですけど、
0: 本当
1: 山とか好きなので
0: そうですか、
1: そう、なので結構星とか好きですね、
0: 自然派なんですね、
1: はい、自然派です、
0: はい、じゃあミレイちゃんどうですか。
1: ミレイは満天の夜景で、
0: 夜景がいい、
1: おお、はい、
0: 東京がいいですか、いろいろありますけど、世界にも夜景スポット、
1: うん、じゃあなんかあんまり見に行ったことのない、うん、なんか
0: もうなんか宝石箱ひっくり返したかのような、
1: はい、それでお願いします、
0: あ、それ
1: でお願いします、
0: なるほど、え、じゃあももちゃんどっちですか。
1: もう星空ですね、
0: 星空、
1: はい、え、オーロラは星空に入ります、
0: うん、あ、じゃあそれもそうしましょうか、う
1: ん、はい、
0: う
1: ん、じゃあそれでお願いします、
0: オーロラがいい、
1: はい、
0: はい、
1: 見てみたいかなと、
0: あ、なるほど、
1: マンチックや、
0: え、マシュルちゃんどうですか。
3: 私もちょっと上海って言った手前夜景と言いたいところなんですけど、星空、あ
0: 割とでもそうすると自然派が先週から
1: 多い
0: かも、ね、ちなみにオーロラはね、あのまあほら北極圏南極圏ってなると思うんだけど、あの見れる、あの行ったからって見られるタイミングがね限りないからね、だから奇跡のタイミング、あれ実はですね太陽の環境関係あるんですよ、私が言うのも何なんですが、あの私の頭のように表面爆発すると太陽が、でその、 あの太陽風がこう乱れるわけですよ、はい、その時にこう磁気圏って地球を取り巻くこう磁力があって、それがカーテンのように揺らぐから、
1: あれがオーロラ、
0: オーロラになるんですよ、
1: すご
0: っ、しかも磁石ってあの N 極 S 極あるじゃん、うん、あれの S 極の磁気が来ないとこう見えない、
1: めっちゃ奇跡っ
0: すよ、あの社長に言っておきます、見られるようなタイミングを、
1: お願いします、
0: なんかこの番組始まってからいろいろなんか金使わせそうな気がする大変なことになってますが、でもまばたきもせずに何でも見ようみたいな、ね、あの感じも何でもできるから、うん、なんかね今後もそういうコンセプトのもとになんかいろいろ見たいななんて思いますけどもね、
1: はい、楽しみにしましょう、
0: はい、じゃあ今日はね、あの4名いるんでメールも、4人分ということで、じゃあちょっと早めにメールご紹介いきましょうか、どうしましょうか、マシュルちゃんから
3: い
0: く、
3: はい、
0: はい、じゃあお願いします、
3: はい、ラジオネーム恋はビタースイートはビタースイート略す派
0: さん、ビタースイート
1: 一緒です、
3: 一緒です、
0: あ、みんなそうなんだ、うん、ビタースイートですね、
3: はい、皆さんこんばんは、 僕は兵庫県に住んでいる大学生の

0: なおです。しかし兵庫県に住んでいながら推しメンのマシオちゃんの、おお、ありがとう。マシオちゃんのふるさとである兵庫県宝塚市には未だに行ったことがありません。ズバリマシオちゃん、宝塚来るんやったらここは行った方がええでというような場所などはありますか？個人的にはいつかまばたきちゃんが渋谷を飛び出して宝塚でライブしてくれる日が来たらいいなぁなんて思ってます。いつでも待ってますので、これからも頑張ってください。応援してます。
1: ありがとうございます。
0: 泣いちゃうぞ。
2: 宝塚、うん、宝塚って出たけど、宝塚見たことある？
0: はい、
3: あります。
4: 見てみたいです。まだないです、
3: うん、まだない。
0: 宝塚歌劇はやっぱりあの物語の中でいろんな国にも行けますので、ぜひ見ていただけたら、うん、すごいショーもあるので、どっちも楽しめるよという物語も、私もとってもおすすめです。
2: うん、物語とショーがあるんだよね。
0: はい、
2: うん、確かに俺が見たやつね、それこそドバイじゃないけど砂漠のやつとかあったもんね、
0: うんうん、いろんな国が、ヨーロッパもそれこそめちゃくちゃ使われてるし、
2: あれみんなあの例えばさ、ほら宝塚ってあの男性役女性役で、男性役の人すごいかっこいいじゃん、うんうん、ああいうなんか男装じゃないんだけど、なんかそう男性のこうトレンチコートを着るみたいなことはあるの？
4: ないです。
2: なので基本的にはそういうのはないの？
3: ないです。
2: うわ、なんかある日突然さ、そういうイベントでさ、なんかほらセーラー服じゃない、制服か、制服やってたじゃんこの間。
3: はい、
2: なんか今度なんか襟を立ててみたいな、ハットかぶってみたいな、そんなのあんのかな、やるのかな、
4: あれが来るかも。
2: ボスになりそうな、このリアクションはボスになりそうな気がする。
0: ありです、ありです、ね、
2: ありがとうございます。はい、じゃあ次誰ですか？
5: はい、
2: うん、グリーンちゃん行く。はい、
5: 黒豆大福さん、皆様こんばんは。行ってみたい都道府県というか、日本人なので死ぬまでに47都道府県制覇したいです。
3: すごい、
5: すごくない？すごくない？
0: りんちゃんがね、送ってきたでしょ。
5: これ私かもしれないです。え、送ってたかも。すごい、すごいこと書いてるもん。
2: 本当だね、
5: すごいわ。
3: すごい。
5: ですが、まばたきと47都道府県制覇するために制覇は取っておこうと思います。
3: 嬉しい
5: です。日本地図マップとか作って一緒に47都道府県制覇ツアーしたいです。
2: 確かにね、全国ツアーで行けるかもしれないもんね。
5: 確かに、
0: なんて素敵な。
2: そっかそっかそっか、瞬きが連れてってくれるんだ。
5: 連れて行きます。
2: 自動的に。
5: はい、
2: はい、はい、素晴らしい。これはなんかちょっと以心伝心感ありましたね。
0: 嬉しすぎる。
3: すごい、
4: すごい。
2: はい、ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
2: じゃあ次は、
5: はい、
2: はい、じゃあももちゃん。
4: ラジオネーム前世はきっと姉妹さん、瞬きもせずの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
4: こんばんは。私が行ってみたい都道府県はズバリ鹿児島県です。
2: おお、
4: 鹿児島県の中でも桜島に行ってみたいと思っていて、今年の夏ついに行けることになりました。
3: お
5: すごい、
3: よかった。
4: 無事。桜島はかなり活発に活動している活火山で、実際に山に登ることはできず、下から楽しむ火山であることを教えていただき、私のような山登りが苦手な人にはぴったりの火山だと思い、実際に見てみたくなりました。瞬きもせずの皆さんは日々のレッスンやライブで足腰はバッチリ鍛えられてると思いますので、近くの火山を登ってみる YouTube 企画などをやってみてはいかがでしょうか。ということですが、
0: ギギギ、
3: すごい、火山、
5: 火山か、
4: 火山ね、
3: なんか、
2: まあ火山ね、活火山に登るのはなかなか
0: 怖いんだけど。
2: がまあ、だけど山登りという意味では、なんかあのりんちゃんはね、さっきね、はい、あの山登りという話ありましたが、
5: そうなんです。
2: え、みんなどうなの？りんちゃんは山登りもう得意中得意なんだよね。
5: 山、はい、そうですね。まあ結構、はい。
2: え、マシュロちゃんは山登りか？
0: 私、あの高尾山は、
2: あ、高尾
0: さん、こっちに来てからあの近場で行けるお山と聞いて何度か登ってます。
2: ほんと？え、下から上まで、あのケーブルカーとかあれあるけど、
4: あ、使ってますね、これは。この顔は使ってます。
0: めちゃくちゃ使いました。
4: 使いました。使いました。
0: めちゃくちゃ使いました。
2: あそこ夏場ビアガーデンあるけど、それが目的だったわけじゃないよね。
4: 冬に行きました。
2: あ、冬に行ったんだね。あ、そこちゃんと登っていったんでね。
4: はい。
2: ももちゃんどうですか、そんな。
4: ももは、地元が富士山。
2: あ、そっかそっかそっか。
4: 富士山があるので、って言いたいところなんですが、富士山登ったことはないというか、あの、富士山を見るものだと思ってるんで。
2: 確かに。
4: そうなんです。ただその登ることはないですけど、 まあその山を登るっていうなんかミッションみたいなもので、みんなで登るのはいいなと思
5: って、うん、ね、
2: 登りやすいとこね、はい、うんうんうん、ミレイちゃんはどうですか。
6: あ、私はこの辺にお山ないので、うんうん、あんま登らないんですけど、遠足とかで登るじゃないですか、うん、で結構なんか好きだから、うん、この2つに分かれてるとこあるじゃないですか、うん、この1個は石がめっちゃ強くて、はいはい、うん、もう1個は板みたいな、ミレイは楽しいから石いっぱいの方がいてる、
5: アクセル意外、
2: アスレチック大好きミレイみたいな感じなんだ、
6: う
2: ん、
6: そうかも。
5: おてんばミレ
6: イ、ね、おてんばかもしれない、
2: ちょっとあの印象的な感じからすると、まあ、ちょっと失礼な話かもわかんないけど、もしかしたら苦手かなってちょっと思ってたんだけどそうでもないんだね、
6: いける山登りは、
2: 天使は山を登るんだな、素晴らしい。じゃあのこれは山登り企画で、そうですね、
6: はい、はい、
2: 素晴らしい。じゃあ次どうしましょうか。ミレちゃん読んで、はい、うん、じゃあミレちゃんお願いします。
6: はい、ラジオネーム月猫さん、まばらじの皆様こんばんは。
1: こんばんは。
6: 私が行ってみたい国はイタリアです。
5: おしゃれや。
6: 小さい頃からスーパーカーに憧れてて、いつか本場に行きたいって思ってました。もともと自動車に関わる仕事にも興味があって、もし子供の頃から頑張っていたら今頃イタリアで働いてボンジョルノって言ってたのかなって妄想しちゃいます。
2: お
6: いつかイタリアの綺麗な景色の中で堂々とボンジョルノって言える日を目指して頑張ります。
2: お素晴らしい。
5: 素敵。
1: ボンジョルノ。
6: ボンジョルノ。
2: え、ボンボンボンジョルじゃなくていい。イタリアか。みんなイタリアどう、イメージ的には。
5: いや、めっちゃ行ってみたい。
4: ピザ、ピザ。
5: イタリアって
0: ヨーロッパ、
5: ヨーロッパ、うん、
2: 長靴みたいな形で、
4: ワインみたいな、
5: ワインとか、うん、パエリア。
6: あ、それスペインかも。
2: あ、お
5: ガガガ、
2: まあまあまあまあ、
5: ミレちゃんも詳しい、
2: まあ、確かに同じ大陸内だからね。だから埼玉か栃木かみたいなもんだ
4: から。スーパーカーめっちゃいいですね。結構好きです。
2: え、ちなみになんだけど、車の免許って持ってんの。
4: はい。
2: え、
5: いたわ。
4: またまた意外に。
6: しかもマニュアルです。
2: え、すごい。よかった、今しかもって言ったって大型。大型トラックのメイクがすごい。え、でもマニュアルで持ってんだ。
6: 持ってます。
2: ああ、じゃあなんかいざっていう時は全然打て
6: て、ね、はい、行きます。
5: お願いします。
2: すげえ、
5: めっちゃいい。
6: 車大好き。
2: あ、車大好きなんだ。
6: はい、
2: なるほどね。
5: めっちゃいいね。
2: なんかちょっと面白い話が飛び出しましたけどもね、はい、さあ、じゃあここで1曲ご紹介してもらえますか。
4: はい、縦横無尽に泳いでいろんな国境を越えていきましょう。

0: マファナジ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: はい、日付変わって本日5月12日火曜日に FC 限定イベントミッドナイトドールパーティーが白金高輪セレネ B2 にて開催されます。イエーイ。こちらは FC 会員のみご参加できるライブとなっていまして、一般チケットはなんと0円です。そうなんです。新曲の披露目やこの日のために準備されたドール衣装もありますので、ぜひ楽しみにしていてください。お待ちしています。
3: そして定期公演のお知らせです。私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水曜日、土曜日、日曜日、週3回ライブしています。水曜は新規さんと女の子が、土曜日は全員無料のライブです。皆さんお気軽に遊びに来てください。
4: そして

0: してそして瞬きもせず9月10日木曜日にワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しています。
1: イエーイ。
0: 会場は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X の方ご確認よろしくお願いします。記念すべき10回目のワンマンライブ、チケット完売の目標を掲げております。アバラジを聞いてくださっている皆さん、9月10日ぜひお待ちしてます。
1: お待ちしてます。
2: はい、情報がどんどん盛りだくさんになってきましたが、うん、これあの全て SNS 瞬きもせずの、X、Instagram、 そして、まあ、あの YouTube 等も含めましてね、フルセット TikTok も、はい、あとメンバー個々にもありますので、
1: はい、
2: 全部コンプリートしていただいて、はい、情報チェックしてください。
1: お願いします、
2: はい。そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。ちなみに来週からのテーマはご飯のお供。
0: ご飯大好き、
2: ご飯大好き、みんな大好きご飯のお供ですので、こちらもお気軽にお寄せください。宛先は
1: メール mabaradio@musicbird.co.jp、 ママラジオ @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
2: はい、あっという間にね、終わりの時間になりましたが、どうですか今回は。一人ずつじゃあ感想を。
3: はい、お休みができたらメンバーみんなで旅行したいなっていうなんか妄想が広がりました、うん、
2: おー、さすが。はい、じゃあ次。
4: 私もあのこの企画のために結構ね、いろいろ調べてここ行きたいってめっちゃ見つかったので、もう瞬きと一緒に行きたいです。
1: 行きましょう。
0: エゾタヌキ見に行こう、う
1: ん、お願いします。
2: はい、次。
5: はい、なんかみんなの行きたいところを知れたのもすごく嬉しかったなと思いましたし、自分自身も行きたいところがちゃんと見つけられたっていうのが嬉しかったですね。はい、なのでみんなで行きましょう。
0: 行きましょう。
2: はい、じゃあ最後ましろちゃん。
0: はい、私たち先日写真集をね、出させていただいてグアムにみんなで行ったんですけど、別の国にも写真集とかね、撮りに行けたらいいななんて思いました。
1: 第2弾ですね。
0: はい、
2: 素晴らしい、それぞれのご意見が出揃ったところで、
1: はい。
2: 、はい、それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
1: 赤色担当朝日凛と、
6: オレンジ担当高花桃と、
0: 水色担当宇佐美真代と、
7: ピンク担当夏目美玲でした。
2: はい、進行宮久保でした。それではまた来週。
8: 瞬き

0: しようかなと、うんうん、で行って大阪営業所を立ち上げに、うん、いろいろまあ車庫とかね、バス会社あの車庫とか営業所とかいろいろのあのサイズの問題もあるんで見てきたんですけど、うんうんうん、まあそれでいいとこあったんで一応見つけてきて、うん、はい、9月にオープンするよと、はい、います、う
1: ん、はい、着々と、
0: うんうん、でそれに合わせて今度東京と大阪を結ぶバスの、はい、まあ、我々で言うとライナーとかね、うん、いいかな、うん、それも停留所とか、はい、見てきて、はい、まあ、非常にいいとこなんだけど、あのそれも契約してきましたんで、うんうん、あの楽しみですね、
2: うん、早いですね、
1: そうかそうか、大阪までだと、うん、そのバスで行くとどのぐらいの時間で行けるのかな。
0: 通常ライナーって呼ばれるのは約10時間なので、うん、休み入れてね、うん、
1: でその間寝ててもいいしっていうこと
0: で、ね、そうなんで、ね、で一応ワンちゃんも乗れるバスってことで今考えてやってますんで、あのワンワントラベルで使ってるバスをね、うん、利用してってことで、うん、そうするともうちょっと時間かかるかな。休憩が間3箇所入れる予定なんだけど、うん、そのたんびにドッグランとかさ、ワンちゃんも乗れるそういう問題があったから、ね、だから、もうちょっとかかって11時間ぐらいかかるのかな、う
1: ん
0: う
1: ん、でもそのぐらい長距離でもって移動できると、うん、ワンちゃん連れで帰省したりとか、うん、なんかいろいろ遊びに行くこともそうだけれども、うん、あの広がりますよね。
0: あのね、うん、いろんな、まあ、今ワンワントラベルのお客さんとかね、うん、そういったので、まあ、市場調査ですけどいろいろ聞いてみたら、うん、どうしても東京大阪で、あ、もう何しろ日本の国はワンちゃんと連れて、うん、あの移動するっていうのは、うん、ゲージを持たなければっていう条件じゃなくてダメなんですよ、ね、飛行機、うん、飛行機の場合はもう荷物室に入れ
1: ない、荷物室、寒いのよね。
0: そう、
1: 荷物室って
0: 寒い
1: から
0: 自分のさ、もう、もうね、子供みたいのをさ、荷物室なんか入れたくないで
1: しょ。そりゃそうだ、うんうん、
0: この間なんか事故あった時問題になったじゃない、うん、なね、全員脱出できたんだけど、うん、ワンちゃんだけで亡くなっちゃったとかね。で今JR、うん、新幹線の方もワンちゃんをケージに入れなくちゃいけないっていう、バスに至ってはダメなんですよ基本的に。
1: あ、だってさ、ケージに入れるって言ったら、うん、ちょっと大きめなワンちゃんって大変じゃない。
3: いや、移動できないんだから。
0: ダメです、
1: ね、そういうことよね、う
0: ん、あのサイズがもう決まってるからね、
3: 手荷物サイズが決まってるんですね。
1: あ、そう
3: だね、手荷物扱いになっちゃうからどうしても、うん、
1: っていうことは、まあ、車なりなんなりで移動する以外には手がない、うん、そこをバスが補ってくれる
0: って。そうで、この間そのあるその女性の飼われてる方が関西の方に大阪に行きたいと、うん、時にワンちゃんを連れてはいけないんで、うん、じゃあワンちゃんはペットホテルに入れようと、うんうん、で3泊お願いしたら、うん、なんか13万ぐらいの請求がかか
1: るんですよ、ね、結構いいお値段しますよ、うんうん、
0: だったら、うん、もしそういうバスがあればね、うん、若干値段が高くてもやっぱ自分の子供みたいだから、うん、ワンちゃんを連れて行きたいっていうのが、うん、
1: それは自分のそばにいてくれれば安心ですよ。
0: それはね、結構そういった要望があるんで、うん、もうぜひともそれはやろうということで、うん、あのワンワントラベルはそれを目指して今動いてます、
1: ね、
0: はい、
3: そうです、
0: うん、
1: ワンちゃんにとってもすごく幸せだと思いますよ、うん、一緒に移動できればね、
2: はい、
1: さて、
0: まあそれはそうとしてね、うん、大阪今すごい暑くて、暑いっていうかね、やっぱり活気がね、東京よりやっぱりすごいなとは僕感じてね、
1: 全然大阪行ってないから。
0: この間万博が終わったかどうかなと思ったけど、うん、まあたまたまその、大阪ね、2大飲み屋街があって、
1: うん、南と北、
0: そう、梅田近辺の北新地、新地って呼ばれるところね、はい、で、あと心斎橋から難波に向けてのところが、うん、あの南って呼ばれてるところなんですけど、たまたまあの両方行く機会がございます。
3: 両方
1: 機械とか自分で作ったんじゃない。機械があったんじゃなくてね、機械を作ったんだよね、
3: はい、う
1: ん、どっちのママの方が可愛かったみたいな。
0: まあまあ本当ね、外国の方がすごい。
1: あ、そう、
0: 夜飲み、こうやってね、どっか次行こうかって言うけど、うん、ほとんど外国の方。
1: へ
0: ー、まあ今ほら中国人の方がちょっとね、自粛されてるみたいで、自粛だから
1: なん
0: か
1: 知らないけど、一目見て外国の方なのか分かる。
0: ヨーロッパ
1: の方が、そうですよね、
0: 僕は見た感じほとんどヨーロッパやった。で、それ用のサービスで英語で看板で書いてあったり、はい、なんだかんだやってるから、なんか東京とはちょっと違う風景だなって感じで、特に南はもうほとんど外国人ばっかしてる。
3: 外国人ばっか、
1: たこ焼きとか食べるのかしら。
0: ヨーロッパも食べるんだよね。
1: きつねうどん、うどん、
0: そう、居酒屋に最初どんなでもやっぱしね、あの外国の方がいたもんね、

0: 日本語も少し覚えて帰っていただきたいと思うけど、うんうんうん、関西弁で覚えてお帰りになるかもしれないみたいな、ね、そんな感じですよね。
1: そうホテルが、多分これ先月にオープンされてると思うんだけど、うんうん、ヒルトンホテル系列で最上級ブランドのオールド風アストリアっていう、そう最上級ブランドなの、ヒルトンホテル系列では、う
0: ん、で
1: それが大阪にできたの、はい、東京じゃないんですよ、大阪でできたの。はい、さて皆さん問題、じゃあ一泊
0: いくらか、それどういう部屋、まあ、一番高い
1: スタンダードスタンダードです、
0: スタンダードツイン、
1: 我々が泊まるよくスタンダード
0: ツインで一泊、うん、
1: ルームだから一部屋、一人じゃなくて一人
0: 一人
1: 、うん、だから小勢さんがそこに楽天とかでやった時にいくらかってことだよ、うんうんうん、
2: 20万から30万、19万9900円、
1: おいいとこ、このキリなんでね、はい、
3: 21万4950円、
0: 何それ
1: 倍だよ倍、40万から50万だ
0: よ、
2: ちょっとした海外旅行行け
1: て、いやもうそれだけお金持ったれてる方が、うん、そういうとこでお金落とすってことなんだろう ね、 ね、
2: え日本人の人が泊まるの、
1: 違う外国の方
0: です、やっぱり ね、 ね、勢いがある ね、
1: ね、
0: うん、はい、ちょっと羨ましいね、じゃあ地味に行こう、
2: はい、はい、
0: 曲はどうしようかしら、
1: ね、うん、5月というとあのザードのあの、ね、
3: 坂井
1: 泉さんが亡くなられちゃった時なんで、うん、この、今回はだからザード特集ってどうかな、
3: ザード特集いいですね、
0: じゃあ何いきますか、
1: 1曲目は Don't you see
0: Don't you see、
1: うん、
0: はい、聞いてみます、
2: うん、はい、

0: 今日はスタジオにお客様をお招きしました。西村のり子さんです。
1: こんにちは。
0: こんにちは。どうも、うん、ようこそ。お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: あのね、西村さんってピアニストだってことは知ってます。
1: はい、
0: 知ってますけど、はい、一体どういう方なのかってことが全然分かってなくて
2: それはその自己紹介してないのが、ね、出てるわけで、
0: とりあえず自己紹介してみてくださいますか。
1: はい、西村のり子と申します。葛飾区に住んでおります。
0: 亀有でした
1: っけ。亀有です。はい、亀
2: 有がどれだ、
0: こち亀のところですね。
1: そうです。
0: それは覚えてます。
1: はい、
0: ピアノは何歳から習い始めましたか。
1: 3歳です。
0: 3歳か、
1: はい、
2: すごい、ね、3歳か。
0: それって自分で習おうと思ったわけじゃないでしょ。お母様とかが、
1: そうですね、
0: 習わされた感じ。
1: 雰囲気に流されて。
0: でも近くにピアノ教室があった。
2: 雰囲気流されて3歳が、
1: そうですね、すぐもう裏に先生がいらっしゃって、
2: 怖っ、裏に言われたの。
1: あ、裏です、
2: 裏に先生がいた。

0: そうなんですよ、家
1: の裏。なんかいろんな意味で怖いね。
2: それで、はい、すぐ、つまり家、自分家の裏に先生がいらしたから、ね、はい、じゃそこに行くっていう感じで自分から。
0: いやー、多分親に促、でももう3歳なんて意思ないじゃないですか。だからもう、多分やるって聞かれたらうんって何でも言いそうな年齢なんで、も記憶には全くないので。
2: でもほら、あの最初って、あの私がピアノ習った頃なんて、最初バイエルから始まって、
0: あ、一緒です、それは
2: 同じ
0: 一緒です。
2: あ、やばい、そこから始ま
0: る。そうです、そうです、一緒です。
2: 嫌だと思わなかった？
0: 毎日嫌でしたよ。毎日
2: 毎日嫌だと。
0: もうとにかく毎日やめたかったんです。
2: なのに続けちゃったの？
0: 一度始めたことはやめるなという親がもう厳しかったので。はい、もう毎日嫌でした。はい、
2: だってバイエルのピンク の、はい、あの表紙からこの黄色い表紙になるじゃないですか。
0: そうです ね
1: 懐かしい、黄色い表紙。
2: そう、その次にブルクミュラーとかソナチネとか入るじゃないですか。
0: もう数多くのピアノをされてる方が通る道、
2: 通る道、
0: 全く同じ。
2: あの辺で大体挫折したりとか嫌になったりとかしてやめる人すごく多いんですよ。私がその一人ですけど。
0: まあでも普通そうですよね。でもそこら辺はもう小さくて記憶がない。
2: あれだけダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
0: ダダダダ
2: ダダですよね。
0: そうですね、あれいわゆる それだけで2時間とか3時間
2: でしょ。
0: もうすっごい暗い子供時代でした。その性格もやっぱり暗くなっちゃうんですよ。
1: 今もそうなんですか？
0: 今もね、多分寝はそうです。
1: 寝はそうですか？
2: そうは見えない。
1: 全然見えないですけどね。
2: でもそうすると指を怪我したら大変だから。だから
0: あるあるですね。
2: あるあるでしょ、はい、体育とかなかなかあんまりこうなんて飛び箱とか鉄棒とかっていうのは。
0: それが葛飾区なので、でもこれが文京とか目黒とか。そうか、
1: エリアが違うもんね。
0: 葛飾はもうそんな雰囲気ではないので。
1: 葛飾は、
0: あの昭和ですから、あの半袖短パンです。真冬でも
1: 葛飾だからね、
0: ジャージ着ちゃいけないって今じゃ考えられないですけど。どんなに寒くても半袖短パン。
2: でもね、その絵だけこうあのやめないで続けるってことは、はい、多分その時にあの才能を先生が多分ね、認めてくれたんじゃないですか。もうちょっと君これやってみないとか。ピアノ買ってもらったのは何歳ぐらいですか？
0: あ、もう生まれる前にあった。
2: あったんだ。あったのか、
0: はい、なのでうちには車がないんです。
2: あ、ピアノがあるから、
0: はい、車を買う予定が女の子が生まれちゃったということで、うん、
2: ピアノになっちゃった。
0: ピアノ、父親が
2: 知らないけどね。
0: はい、そうなんです。
2: それとかレコードをピアノ曲とかガンガン
0: 聴
2: いたんじゃない？
0: あの親がやっぱり好きで、うん、クラシックがレコードで、うん、なのでやっぱりそれが自然に環境があって、うん、っていうのは今思い出しました、うん、レコードありましたね。
2: でしょうね、はい、もう洗脳されまく
0: って、ほぼそうです
2: ね、ますよね。
0: とにかくやめちゃいけないというプレッシャーのもと、でもあの家族はみんなで団らんしてる中、うん、私は練習っていうのものすごい あの記憶があります。みんなわはは言いながらテレビ見てる中て、
2: うん、ドリフとか見てるのに。
0: そうなんですよ。そう
1: ドリフ見てたから。
0: その中一瞬音が消えただけで、うん、あれかっていう怒鳴り声で、
2: うん、何サボってんだって。
0: もうあの今じゃ考えられない。
3: じゃあドリフの逆とか知らない？
0: いや、ドリフは見てました。ドリフは絶対ドリフは見てましたけど。
1: ドリフは許されたそれは。
0: ただあの同世代の人たちが、うん、その友達とかがよく漫画の話で世代が出るとか言うんですか、ね、もうどこの世代聞いても全然わかんないです、
2: うん、漫画テレビのアニメ
0: 何の話してるかさっぱりわかんない
2: よね、は
0: い、
2: そりゃそうだよね、はい、小学校そのように短パンと半袖で過ごしいの、はい、中学に入ります、はい、もう音大の付属とかそういう感じ。
0: 高校が音大の付属で、うん、中学はまだ葛飾。
2: だってさ、中学校になったらさ、うん、もうそれこそバレーボールとかさ、バスケとかそういう体育なんか競技入るじゃないですか、
0: はい、やりました。全然普通にできます。全てできます。
2: 信じられない。
0: なので他の高校入った時のその音大のメンバーはみんなやってきてないんで、うん、できないんですよ。
2: 体育やってない。
0: そうなんです。
2: 指
3: 音大の高校ってもう学費がずば抜けて高かったでしょ。
0: そう、
2: 多分高いです。
0: 高いんだよね。高いですね、
3: う
0: ん、
3: そうだよ。
2: 新聞に初年度に入学金とかなんか初年度のなんとか納入金とかってダーって出てた時代があるんだけど、うん、そう抜群高いですよ、音大の付属。
3: だお金持ち。
0: いや、公務員です。
1: やっぱりお金持ち
2: だ。小さい時から、はい、将来何になりたいって言ったらピアニストとかそういう。
0: あ、もうそういうふうに言わなきゃいけないんだなっていう空気。

0: って、うん、ずっと言ってました、聞かれた。
1: ちなみにしーちゃんは将来何になりたいと子供の時思っていた？
2: 乾物屋さん。
1: なんで？
3: 渋いな、意外に渋いな。
1: 待って、なんで？
2: なんか近所に乾物屋さんがあって、うん、羨ましかったの。あ、なんかカゴの中にお金入れてそれでお釣り渡したりとかするの。
4: 戸越銀座で。
2: そう、
1: カゴの中にお金入れるっていう、わかります？そうそうそう。で、自分で音大に行ったら周りがみんな体育なんかやったこともない、
0: スキュービなんかしたの。高校会もそうですね。
1: そういう仲間の中に入り、
0: はい、
1: うん、どんな感じでした？
0: あ、まあ、でもやっぱりとにかく真面目な、まあ、子が多くて、うん、でも練習ももう暇さえあればしてるというのがもう普通なので、高校というよりは、うん、なんかもう仕事、みんな自分のもうやらなきゃいけない仕事っていう関係で、ちょっと普通の高校とはでもだいぶ
1: 雰囲気が ね、
0: 違
1: うね、
0: 違いますかね。
1: もう高校の時から例えばピアノ科とかバイオリン科とか、
0: そうなんです、科で
1: 分かれて、
0: はい、分かれてます。
4: じゃあそこの高校は運動部とかあんの？
0: いや、あの大体部とかはないです。
4: ないの？
1: 部活なし、
4: は
1: い、
0: あ、部活がオーケストラ。
1: オーケストラ
0: 部活というじゃないですね。
4: バスケットボール部とかないの？
3: 絶対ないじゃないですか。
1: 絶対ないよ。バスケットバレーボールとか絶対ないよ。
0: あの部活っていう存在がなかった。大学はサークルももちろんなかったです、
4: うん、あ、そうなん
1: だ。そうすると何、5人数でトリオとかカルテットみたいな、そういうの組んだりするようなのが部活代わりみたいな。
0: それはもう多分授業としてそういう室内学っていうのがあるんですけど、うん、基本的にはなんかあんまりその部活もなければってなると、友達とあんまりその密に接するっていうのも、うん、特にピアノ科はないです。人と接して何かっていうのがないので、うん、あのオーケストラになると楽器はみんな一緒ですけど、うんうん、ピアノはもう一人作業で。
1: そうか、はい、そうすると学校の教室にある、はい、あのピアノでひたすらみんな時間を決めて、はい、何時から何時までこのレッスン場で使っていいよとか、なんかそういう感じ。
0: あ、大学はそうです。大学の高校は、うん、あの普通に授業しかできなくて、あとは練習って基本家で、うん、特にピアノ科はピアノがないとできないので、うんうんうん、家でですね、
1: ひたすらすぐ帰ってバイトなんかしないで。
0: そうですね、私はしてましたけど普通はしてないですね。
1: ちなみに何のバイトをしました？
0: 私もアルバイトはもう15個20個合計何も、もう、
1: 例えば何
0: もうやってないものを探す方が、もうコンビニとファーストフードガススタとかも、そこもういわゆる全部通ってきてますね。レンタカー屋でもバイトしてました。あの当時ね、4ピラまで普通の。
1: 何ですか4ピラって？
0: 4トンヒラあのトラックですけど、
3: 葛飾ですね。
0: 当時は、今ダメですよね。あの当時は4トンヒラまで普通免許で。
1: いや、もうこうやって聞いていくとどんどん疑問がまだまだ膨らんでくるんですけど、それはまたいろいろお話を伺うことにして、はい、ザード社長。
4: あ、ザードの揺れる思い
3: 聞いてみますね、
1: 聞いてみます。

0: それではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のお部屋タイプを選べるゆったり伊豆長岡温泉八の坊宿泊ツアーです。こちらのツアーは6月に募集したところ、すぐに予約が埋まってしまい、行きたかったのにというリクエストに応え再度ツアーを組みました。ワンちゃんとゆったりできる人気の八の坊、道県内には伊豆パノラマパークもあり、ツアーでは行けない夕暮れ時に行くことも可能。天気が良いと夕暮れの逆さ富士をワンちゃんと見ることもできます。ぜひ出かけてみてください。
0: ワンちゃんと一緒に逆さ富士見るっていうことは、そこに何、湖とかあるってこと？
2: ちょうどね、あの写真撮れるように水が張ってあるのがずらーっとある、
0: うん、あ、そうなんだ。
2: ここに逆さ富士が映るから、
0: 映るんだ、
2: で写真が撮れる。
0: あ、はいはい、
2: すごいのよ、
3: うん、これ今ほらね、ゆったりはあのお湯のゆったり、
2: そう、お湯のゆったりだよ、うん、温泉だからね、
0: いいな、
2: お湯のいつかってゆったりという
1: ね。ワンちゃんも一緒にお風呂に入れる、ね、
2: でワンちゃん用のお風呂もあるの、ちゃんと。
0: へー、長岡温泉のさ、温泉まんじゅうってあるじゃない、うん、あるのよ、うん、それであそこの長岡のあの辺りって、うん、いくつかこういろんなあのおまんじゅう屋さんがあって、うん、それで全種類食べられるっていう1個ずつ入ってるあのおまんじゅうあったよ。
2: え、そんな種類いっぱいあるの？
0: いろんなの、あのおまんじゅう屋さんのなんちゃら屋とかなんとか、うん、それがね1個ずつみんな違う。だからあのこしあんだったり、うん、粒あんだったりとか、うん、あの周りの皮が茶色だったり白だったりとか、うん、いろいろあるじゃない。なんかいっぱいいっぱい1個ずつ寄せ集めになってる。
2: いいね、
0: いいでしょ、
2: それいい、ね、
0: 全部食べられる、
2: はい、酒のつまみなんですよ。
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索。
4: ワンワン、
0: いや、長岡温泉いいよね、
1: 行きたい、
0: うん、
2: 行きたいね、
3: うん、いつも行ってるのは修善寺だっけ？
2: 修善寺
3: で、今回はなんか伊豆長岡
2: 温泉だった
3: んね。あ、その前も下田も行ったんだっけ？
2: 下田も行った。
3: あ、下田どうだった？
2: 下田良かったですよ。
3: あ、良かった、
2: うん、海岸歩けて、
0: うん、あのさ、静岡県の人に言わせると、うん、あの伊豆って東京からのがアクセスがもう抜群にいいわけよ、
3: うん、
0: すぐに行けちゃう、まっすぐ行けちゃうから、うんうん、だからあの東京都伊豆区って言われてる。
3: あ、まあそうだね、
0: そうだから伊豆のことは意外と東京の人の方がよく知ってたりする、
3: うんう
0: んうん、ね、みんなあそこ行ったよあそこ行ったよって言うじゃない、伊豆って言ったら、うん、東伊豆も西伊豆も、ね、南伊豆もね、う
3: ん、伊豆長岡の方が近いんだよね、
2: 修善寺よりだよ、
3: ちょっと高速降りですぐだよな、
2: 伊豆の国だ
3: よね、
2: 伊豆の国、
0: 伊豆の国しね、
2: 伊豆の
0: 国し、うん、まあ美味しいものもいっぱいあるんで、
2: そう
0: です、ね、
2: はい、
0: 楽しみです、
2: 楽しみです、
0: はい、では
3: やっぱりザードって言えば一番有名なのはこれだろうな、この曲だよね。もうね、いつも8月の最終のほら、
2: ね、あのね、
3: ボーちゃん
2: ね、ボーちゃんね、こういう黄色い T シャツがね、
3: そうそうそう
2: そう、黄色い T シャツ、黄色い T シャツ、あの番組ですよ、
0: あれか、
3: うん、
0: 曲紹介を、はい、
3: 負けないで

0: っぱり一緒に歌っちゃうよね。
1: はい、
2: うん、ついつい出てきちゃうね、うん、
0: はい、今日はあのピアニストの西村のり子さんをお迎えして、はい、いろいろ、はい、あの西村さんの人となりというかちょっと探ってみましたけど、ね、でもほら部活がないっていうのは、うんうん、結構私、ね、びっくりした。
3: 俺はバスケできないね。
2: いやバスケはダメでしょ。
0: できないできないできない。手芸部だってできないよ。針で刺しちゃったら大変だから。
2: あか確かに、ね、
3: 手芸部って今あんの？
0: 知らないけど、知らないけど私の時は昭和の時はあったわよ。手芸部
3: そもそも
0: 家庭科部とかさ
3: 家庭科部だった。
2: 家庭科部だった
0: あったわよ。ある
3: あった
2: ないの
0: えなみんなちゃんとなんか中学行ってた。
2: いやなかったような気がするな。
0: えしーちゃんあったよね、うん、家庭科部って。
1: 分かんない。
2: 手山クラブってあったんですか？
0: 手山クラブはうちの学校はなかった。あうちの学校はなかったけど、でもそろばんは習った。
3: 書道クラブとか
0: 書道もある。もちろん
1: 書道はあったかも。
0: 書道はあるわよ。
3: 今ねえだろうな。
2: 今ねえでしょうね。う
0: ん、あそう、うん、あそう
2: 多分ないと思う、ね、
0: でも手芸部があったわよ。家庭科部でやっぱそれで手芸をしていろんなレース編みとか。
3: 昭和ど真ん中の無差別級だから。
2: 無差別級だから
0: だどうだ
3: どっちかってこっちは後半の方だから
2: 。無差別級で勝てないですね。
3: ど真ん中です。
2: ど真ん中です。
0: なんだ平成に近い昭和か。さあそろそろお別れの時間も迫ってきました。今日の相手は
3: ガルー社長と
1: しーちゃんと
2: ヤマト
0: 小瀬さんでした。せーの
3: ガルー。ガル
4: ー JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: お聞きの放送は 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前1時をお知らせします。
1: 秋山ひろむです。
2: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園、
3: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市はカモン FM より、通常はですね、ライブで、全国からアクセスいただいて、まあ、やり取りしながらワイワイ楽しくやってるんですけども、今宵はニャッキー都合によりすいません、また特集となります。次回までいただいたアクセスは次回以降必ずね、ご紹介しますので、お楽しみに。それでは今週は何をやるのか、ノンストップニャンキーセレクションパート3をお届けします。それでは早速いってみましょう。オープニングはこの曲。はい、平野や千原みのり、後藤優子で鈴宮春樹の憂鬱、晴れ晴れ愉快。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、君の名はラッドウィンプス、前々前世ムービーバージョン。

はい、山梨県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、仮面ライダー龍騎、松本里香、アライブアライブ。

0: 楽情報番組インディーズアロン、本日の番組後半ゲストは大柴弘樹。大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー。代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数5000万回を優に超えておりまして、中でも清掃爆裂ボーイオリコンウィークリーチャートで最高2位を記録しております。近年ではディレクター・プロデューサーとしての手腕を発揮し、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルを主催し多数の作品をリリース。作詞家としても5人組のダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショーに参加し、オリコンウィークリーチャートで3位。若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行して多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶり9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられました自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚。新人シンガー優香とのコラボ曲のなる夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録。本日はこちらのアルバムを中心にロングインタビューです。それではどうぞ。
1: シンガーソングライターの大柴弘樹です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: めちゃめちゃ久しぶりになってしまいました。僕はびっくりした。3年間空いてたって。
1: そんな空いてたっけな。いやー、なんだかんだこうインディーズアローをずっとこうインタビューして、ね、続けていて、もう3年経ったか。すごいっすね。いや、
0: ちょっとびっくりしました。そんな空いてないんだよなと思って。
1: いやー、ほんと好意に矢のごとしと言いますけど、ほんとその感じですよ。
0: いやー、今年になってしまいましたけど、この3年間は振り返るとどんな音楽活動だったのかなと思って。結構ライブいっぱいやってらっしゃるなと、若手ともいっぱい組んでるなとは思ってたんですけど。
1: いや、そうなんですよね。まあ結構、まあそのコロナ禍以降、確か前のアルバムがループ8の時だったので、はい、ちょうどコロナ明けたぐらいのタイミングですよね。
0: で、そうですね、
1: まあライブ自体めちゃめちゃ増えてですね、ただまあ、そのライブは増えたんですけど、そのコロナ禍の時に結構本格的にいろいろやってきたそのプロデュース作業とかがめちゃくちゃやっぱ減るどころか、もう爆増えして、もうなんかもうただそれもやりつつライブも増えるし、もうなんか最近はそのギタリストというか、そのなんかバンマスみたいな仕事もしてるんですよ。若手、そう、なんかね、そうなんです。なんかね、若手歌手とか若手歌謡歌手のなんかその結構そのテレビ局とタイアップして、なんかそういうのコンサートのダンマスやったりみたいなとか、もうめちゃくちゃこの1年は本当になんかもうめちゃくちゃ仕事の幅が広がったって感じがしますね。
0: ああ、で、このジャンクホープ、うん、

0: ちょっとここから深掘りしていきますけど、自宅のレコーディングスタジオで今回やった、は
1: い、そう
0: 新しく作ったっつうか、あ、引っ越した結果できたみたいな感じなんですね。
1: あ、そうそう、だから前のアルバムが、出たタイミングで引っ越したんですよ。あの関東某所の、うん、
0: 関東某所
1: の海の町、そう、海の町に引っ越して
0: でそれだいぶ分かっちゃうの
1: いやでもね、いや意外と言って
0: ないじゃん、
1: 意外と意外とそっちじゃない、そっちじゃないの
0: よ、そっちじゃないのよ、
1: そっちじゃないの、
0: そっちじゃないの、今関東某所に、
1: そう関東某所に、そっちじゃない方に引っ越したの、千葉の方に引っ越した、千葉の方にそうそう、湘南じゃないの、湘南じゃないの、
0: 湘南じゃない方ですね、
1: うん、ない方、ない方、ない方、
0: もう一個消えましたよ皆さんでまあそこに自宅レコーディングスタジオできて、
1: そうい
0: かがでございますか、使い心地の方って。
1: 大阪のたまたま俺のことを知っている防音の施工の会社の方がいて、その人が、じゃあ大島さん僕らと大阪から東京まで行きますと、でもう住み込みますと、泊まり込んで作業しますって言ってくれて、で今まで住んでない俺の家に泊まり込んでくれて、で防音の施工を全部やってくれて5日間ぐらいかな、それを完璧に防音施工とデザインまで全部完璧にしてくれて、でそれがあってですね、まあ本当に、まあ、家でドラム叩いても大丈夫なぐらいの、
0: すごいですね、完璧ですね、そうそうそ
1: う、完璧なスタジオができて、あ、ここだったらまあできるなってなって、まあそこがで、ここができた時点で次のアルバムはまあなんていうんですか、ここの自分の家のスタジオを使って撮ろうっていうのはなんか決めてたんですよね。
0: すごいな、でも人とのご縁もつながりながら、
1: いやね、そうなんですよね、
0: いいスタジオできましたね、なんかでも
1: で、ね、
0: 面白いなと思う、そういう話を聞いてるとね、
1: うん、
0: なんか僕は欲張りっていう曲好きだったんですよ、
1: うん、
0: あと菊池くんっていう曲がすごい好きだったんですけど、
1: ね、
0: この生活感とかっていうのは本当にこの大島さんのこの引っ越したりうんぬんかんぬんしていく中でもそういう人間関係からできてんだろうなと思うとすっごいニヤニヤしちゃったところがあるし、
1: そうですね、なんかいやまあその、うん、いわゆるその今回のアルバム自体が、うん、まあその人の希望とか、例えばですね、世界平和みたいな、例えばそういう壮大な、ね、希望もあるわけじゃないですか、まあ、戦争反対でも別にいいし、だけどなんかでもそのそれぞれの大事にしてるものってなんかこう全然違うというか、うん、なんで人からするとね、例えばさっきのちっぽくな希望みたいな、そのいろんなことがまあその希望になったようじゃないですけど、
0: うん、
1: まあ、自分もやっぱその今回そのアルバムの中に自分のやってる音楽ゼミやってる、それあの10年前から、
0: はい、
1: あの歌詞研究会っていう、はい、あの音楽専門学校じゃないとこのなんか普通の放送系の専門学校で、
0: はい、
1: あの別に音楽のために入って人間じゃない、ところでたまたまなんか音楽に興味がある人間を集めた音楽ゼミみたいな感じで大阪でやってるんですよ、それが、
0: はいはいはい、
1: まあ、それが、まあ、きっかけで、まあ、音楽を始めたりとか、まあ、その人生音楽に包み込まれて飲み込まれていくやつもいれば狂わされていくやつもいるし、なんかそういうのをいろいろやっていくうちになんか結構自分の中で何て言うんですかね、あのまあ、周りとかが、まあ、上でその周りの声とかいろいろ聞こえてくるんですけど、
0: はいはい、
1: 君なんでそんなことやってんのと、なんでそ
0: ん
1: な自分のことやれんやろっつって、なんでそんな他人のことばっかやってんのみたいな、
0: うん、
1: そんなこといろいろ言われてたんですけど、なんかそれを言われた時に結構俺はなんか、いやお前は分かんないかもしんないけど、いや俺この先の10年でもっと素敵な景色が見えてんだよって言ってたんですよ、
0: うん、
1: でなんかでもそうやって、まあ、なんかなんていうんですかね、まあ、真面目に、まあ、20代、まあ、前半だの、まあ、10代後半だの若者の、いや、それと、あれもない、こうでもないとかってやり取りしながら、で、なんかだんだんそいつらが本当にのめり込んでいって、なんかどんどんどんどんなんかその、楽器始めたりとかして、で、なんかベース始めたり、ドラム始めたりとかして、みたいな感じでやってて、で、自分のアルバムに今回参加してたりとかすると、なんかすごい胸熱というか、みんなにそんなこと何やってんの、そんなくだらないことやって、みたいなこと言われてくだらなくないっていう。っつって、で なんかそういうのがなんか今回なるほど伏線が回収されたじゃないですけど、なんかまあそういうふうに自分は大事にしたいなって思うと他人が大事にしたいなって思うのが、まあそもそも違うなって思ったりした時点で、なんか一つ他人から俺、まあ、ジャンクというか、ま
0: あ、
1: ガラクタに見えてんだろうなこれみたいな、うん、なんかそういう感覚と、なんか自分の感覚と世間とのギャップじゃないですけど、

0: レーンっていうバンドの、はい、あの菊池雄介っていうのがいて、
1: はい、
0: あの僕ずっと一緒に旅をしてたミュージシャンでシンガーソングライターでバンドなんですけど、
1: その菊池くん、
0: その菊池くんなんですよこれ、
1: うん、あだからフレンっていうバンドのファンの皆さんなんかって思うとこれが聞いてて楽しいでしょうしね。
0: いやだしこれ曲が全部菊池くんが作った、うん、あのプレーンの曲のタイトルとか、プレーンの歌詞がこれ実はこれ菊池くんっていうこのタイトルにこれ実際全部これね歌詞がね、その菊池くんの曲なんですよこれ。
1: すげえな、
0: 本当上手に嘘をつくんだねみたいなプレーンの歌詞なんがなんですこれ実は全部花火っていう曲の歌詞だったりとかね、
1: すごいことやってますね。
0: そうなんですよ、平和そうに見えるこの街でみたいなのとか、もう平和そうに見えるこの街で曲あるんですよ、その世界出てくるなんですけど、
1: いやなんか
0: ドイツもこいつもみたいな、そうドイツもこいつもっていうのも全部その菊池君が作った曲のあれで、君のいない街で笑ってやがるとか、もうなんかワーゲンに乗ってって曲があったり、全部その本当上手に嘘をつくんだねみたいな、離れ離れになったりとかも、これ全部菊池君の作ったタイトル曲のタイトルになったりとかしてて、
1: ちょっと菊池くんプレーンで検索しつつ大島さんのこの歌を聴くというのはめちゃめちゃ面白いですね。いやーでもやっぱこういうのがやっぱり楽しいんですよね、僕たちにとって大事なものってこういうことなんだと思うんですよね。
0: その通りなんですよ、
1: 友達
0: その通りなんですよ。

0: 僕ちょっと今のこの話の流れで言うと、これは新人シンガーの優香さんとのコラボが入ってるじゃないですか、世の末。
1: はいはい、
0: これもちょっとなんかありそう。エピソード
1: いや、これがまさにさっき言った音楽ゼミ生なんですよ、実
0: は。これが教え子がこうここまで成長しちゃったみたい。めちゃめちゃ素敵な歌声の人じゃないですか。
1: でしょ。そうなんですよ、
0: 最高だなと思って。こんなかっこいい声だと。
1: そうなんですよ、これがまさにね、なんていうんですかね、こいつはねすごい、自我が強いタイプで曲がったなんかもう言葉大嫌いみたいな、チャキチャキの愛媛の女なんですけど、水野さんの女なんですけど、まあでもすごい声がやっぱりなんていうんですかね、スモーキーボイスと言いますか、なんかこう透明感というよりかは、なんかこう生まれついてのこのなんかちょっとなんかやさぐれた感じって言いますかね。
0: いや俺は好きですね。
1: 俺もそうなんですよ。でなんか最初18歳の時にそうなんです、入ってきて、でなんかいろいろこうまああるんですけど、結構ね彼女の代といいますか、のゼミ生みたいなのがまあ6、7人もっといたかな、結構いたんですよ、8人ぐらいいたんですけど、もう1人辞め、2人辞め、3人辞めて、どんどんどんどん減っていって、でなんかその音楽ゼミの中で結構そのみんなで曲を書こうぜみたいなのがあったりとかして、書いてみて曲とかがみんなどんどんどんどんやめていくんで、最終的に2人しか残らなかったんですよ、その代が結局。でもそのままうちどうしようかな、このみんなで作った曲とかもあったんで、なんかそれをスクランブル交差点っていう曲で、山形県出身の写真家になりたい、大学を卒業して3年目の東京に出てきた男の子が、

0: やりたくない仕事をやって、世田谷区の、まあ、あの、若林あたりに住み、家賃6万円ぐらいの安アパートに住みながら、毎日毎日社畜をしているっていう。でも、本当は写真家になりたい夢を捨てられずに、どうしよう、何のために俺東京出てきたんだろうなって言いながら、スクランブル交差点に立ちすくむみたいな、そういう歌を書いたんですよ。それを結局いい曲なんで、ね、これ誰が歌うかなってなったけどね、結局なんか誰が歌うか決められないままで、でなんかみんなやめてって最終的にこのゆいかが残り、その時はまだこの字じゃなかったんですよ、感じのこの憂鬱な現代で歌うっていうゆいかっていう名前なんですけど、まあその俺でなんか。なんですかね、最後こうなんかその後辞めていったそのゼミ生のなんか全員の思いを背負って歌うみたいな感じで、なんかそれはすっごい良かったの。なんかああなんかすごいなんかね、いろんなことがあるだろうに、なんかいた子のようになんか自分がそれを背負って歌ってる感じがすごく自分の中でしっくりきて、あこいつでなんかすごい憂いがあるんですよね、すごいなんか、でなんかこのこういう風にでもみんなやりたいことはあるけどやれない人たちとめちゃめちゃいるよなと思って、
1: いやちょっとね、僕今回でちょっとチェックしようと思ったんです、ゆうかさん、
0: はい、
1: ぜひぜひ。すごく良かった。
0: そうなんです、めちゃめちゃいい声でシンガーソングライターです、素晴らしいんですよ、うん、タイトルもなんか結構興味深いというか、なんかヤングケアラーって最近話題になったんですけど、一番やつのヤングケアラーの曲を歌いたいみたいな、うん、まあ、彼女の実家とかいろいろそういうのがなんかそういうのがあるみたいで、うん、なんかそれで結構そういうの、私これのテーマで歌を書きたいですとか、
1: うん、
0: まあ、なんかそういう風に MV とかも結構こだわって作っているので、まあ、まあ俺がですけど、あの全部でも素晴らしくいい曲で、本当にあのいい声で、まあなんで今回ちょっとせっかくなんで今日コラボしようってなって、まあ、僕はどっちかっていうとそのゆうかの世界観に寄せていった感じの楽曲で、まあ、よもせっていう曲なんですけど、もう結構その歌詞の中身とかもまあこうなんていうんですかね、まあこうあんまり口に出してなんかトゲがあるようなことは曲にするとすごくすごくハマりがいいと言いますか、そんな感じなんで、まあでもかっこよく仕上がっていると思いますね、すごく。
1: いやーかっこいい本当に、うん、でやっぱりね今回のジャンクホープにすごくその本当に大島さんの人生がぎっしり詰まってるっつうか、めちゃくちゃいいアルバムだからっていうのと、やっぱこういうエピソードを知った上で聞くともうハマるよこれ。
0: そうなんですよ、そうなんですよ、
1: 最高だと思うのでちょっとぜひ聞いていただきたい。そしてね最後ファンの皆さんにちょっとメッセージをお願いしたいんですが、
0: はい、
1: 20周年そしてジャンクホープリリース記念でたった一人きりで歌うワンマンっていう、もうタイトルそのままなんですけど、
0: はい、
1: これを6月9日に東京調布市の千川劇場でやると、
0: はい、やりますね、
1: ここまで決まっておりますので、
0: そうですそうです、はい、よろしくお願いします。大島
1: 弘樹さん気合入っておりますんで、はい、最後ファンの皆さんにメッセージをお願いします。
0: いやもう本当に20周年なんですけど今年、まあこうミュージシャンってやっぱなりたくてなれる仕事ではないじゃないですか、やっぱり。やっぱこう、誰かが、やっぱ僕、大島弘樹にしてくれてるわけですよ、要は。自分がなりたくてっていうんじゃなくて、大島弘樹がちゃんと好きでいてくれて、そこに対してちゃんと投資をしてくれる方たちがいるから、まあ、僕は本当に音楽家として、やっぱずっとこの10年間やれてこれたなと思ってますんで、まあそこにまず一つ多大なる感謝を本当に述べたいんだと、本当にありがとうございますっていうところがまず本当に20周年を振り返って思うことがあります。それとまあもう一つ言うならば、本当にやっぱり自分がドキドキしないとやっぱ僕音楽続けられないんですよ。結構その自分そこは結構クールなんですけど、もしも一回でも今までのライブの感じができないって思った瞬間に俺やめようかなと思って、その時は潮時だなと思ってて、やっぱこう自分の人生がやっぱ今っていう時間が一番ピークだなって、一番最高のライブができるとか、なんかそういう感覚がもしも自分でなくなった瞬間やめるんですけど、やっぱそれをやっぱ自分の中で絶対にそうさせたくないから、もちろんめちゃめちゃ頑張るし鍛えるし感性は研ぎ澄ませるし、やっぱ自分もドキドキしたいからいろんなこと勉強するし、でもお客さんが毎回毎回聞いて、うわこんなもん大島弘樹こんなの作ったんだやばいなって、

0: なんか前と同じようなものとか、なんかこんな感じの雰囲気聞いたことあるよみたいな、そんなもんだったら自分が許せないんですよね、やっぱり。だから、そういうものに絶対しないんで、毎回毎回新しいおしぼり機をですね、この先も絶対約束するので、ぜひぜひ、新しい、自分のことを知ってくれる方もそうですし、今まで伝えてくれた皆さんもそうですし、こうやって、ね、この素敵な番組に、毎回毎回紹介してくれる、スタッフの方たちもそうですし、もう本当にね、シナさんもそうですけど、本当にありがとうございますっていう、そこも含めて、全部やっぱり、さすがおしぼり機だなっていう、そこをね、この先もずっとずっとやっぱり更新していきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いしますっていう感じです。
1: というわけでございました。本日は久々の登場、大柴ひろきさんでした。ありがとうございました。ました。というわけで大柴ひろきへのロングインタビューでした。ありがとうございました。大柴ひろき、約3年ぶり9枚目となるフルアルバムジャンクホープは全国の CD ショップで発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify など各種音楽配信サービスでも好評配信中です。リリース記念ワンマンライブ開催決定しております。6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催。大柴ひろきデビュー20周年ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りを一人で挑む意欲的なライブ、要チェックです。こちら詳しくは大柴ひろき公式サイトや X をご確認ください。そしてですね、5月の番組エンドパワープレイも大柴ひろきさんですので、この後もう一曲オンエアしたいと思います。さて、それではお時間参りました。インディーズアロー番組お別れの時間となりました。番組のお相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。さて、2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴ひろき、こちらの曲で毎週番組お別れです。大柴ひろき、笑ってくれよ。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前3時をお知らせします。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前4時をお知らせします。

ッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前5時をお知らせします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 束したでしょう。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: だか最近台所の流れが悪いな。
1: それって排水管が詰まっているサインかもしれません。放っておくと大きなトラブルにつながることも。
2: そんな時は私たち文化衛生者にお任せください。
1: 気になったらいつでもお気軽にご相談ください。
3: 宮古の快適な暮らしを守ります。
2: 文化衛生者が午前6時をお知らせします。

0: 本を開いてた。10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
1: 何それ、10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
0: 全然わかんない。答え見ちゃう。寝た。父ちゃん寝る？

5月12日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所ですが、やっぱ嫌な予感っていうのは当たったりするんですよね。横綱豊昇龍休場ということになってしまいました。足が痛そうでしたもんね、高安との一番でね。右太もも裏の怪我、右ハムストリングス損傷、およそ2週間の安静を要する見込みとの診断書が提出されたということです。2横綱3大関、いや層が厚くなってきたなって言ってた割に、横綱2人ともいなくなりまして、大関も1人いないということで、2大関が引っ張っていくという夏場所になりました。その大関のうちの1人、返り咲いた霧島が調子いいですね。2連勝です。昨日は、吉野富士を突き落としました。で、一方琴桜が2連敗なんですね。若隆景に寄り切られました。なんか元気ないですね、琴桜はね。あと新関脇2人非常に期待されていますが、共に2連敗ということで、まあまだね2日目ですから、ここから巻き返していくだろうというふうに思いますが、熱海富士と琴勝峰にも頑張ってほしいと思います。で、霧島に関してですね、今朝東京新聞朝刊に記事がありまして、重圧のかかる、まあ、状況だと思うんですけども、本人はですね、一番一番という気持ちですと、ほとんどその気負いがない感じで、で、稽古のおかげですと、どんな相撲を取っても稽古のおかげですというふうに言ってるんですね。やっぱそれだけは自信もあるということですよね、稽古に対して。で、もう酸いも甘いもある意味知り尽くしていると。で、心身ともに成長して大関に返り咲いたということですから、その経験が裏打ちしていますし、お客さんの拍手が力になるというふうに本人話しております。いや、なんかすごく大人になったっていうのは失礼な言い方ですけれど、以前とは変わったなという感じがしますね。で、その豊昇龍が怪我をしたその太ももの生地の左側にですね、同じその太ももを怪我した生地が今朝載ってまして、こっちも気になりますね。サッカー日本代表三笘薫選手、左足、左の太もも裏側、肉離れの可能性があるということで、代表に選出するのがちょっと厳しいかもしれないということのようなんですね。森保監督もどうだろうっていうようなコメントですからね、まあ、本人は出たい気持ちはあったとしてもですね、やはり他の選手にお願いした方がいいという状況が今後生まれてきそうですね。可能性としては太ももっていうのはやっぱりスポーツ選手にとっては非常に大きな筋肉ですからね、怪我もしやすいとは思いますけども、まあ、一日も早く治してですね、いつも通りの相撲やいつも通りのサッカーを見せてほしいと思いますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、ダーティーヘッズベターでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で、中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成に関して、直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。また物価動向を注意

0: 注意深く見ていき、臨機応変に対応するとも語りました。 G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で、最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し、金融システムの脆弱性を解析できるクロードミトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。WHO 世界保健機関は11日、ハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船をめぐり、新たに1人の感染が確認され、感染者は合わせて7人になったことを明らかにしました。またこのほか2人に感染の疑いがあるということです。これに先立つ報道は、乗客のうち新たにフランス人1人とアメリカ人1人がそれぞれ検査で陽性となったと伝えました。ただこのうちアメリカ人1人について WHO はさらに分析が必要だとして、感染者の数字には反映していないとしています。イギリスの地方選挙でスターマー首相が党首を務める労働党が大敗したのを受けて、このままでは次の総選挙を戦えないとして、党内では首相の辞任を求めるスターマー降ろしの勢いが拡大しています。現地メディアによりますと、11日の時点で45人ほどの議員がスターマー首相の辞任を要求しているということです。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで、今月下旬以降の出荷分からとなります。流通大手のイオンはマヨネーズなどプライベートブランドトップバリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なプライベートブランドへの注目を集める狙いです。1300年以上続く伝統漁、長良川鵜飼が昨日岐阜市で開幕しました。赤々としたかがり火が川面を照らす幻想的な雰囲気の中、風織烏帽子をかぶり腰身のをつけた鵜匠が漁に使う鵜を巧みに操る棚輪さばきを披露すると、観客から歓声が上がりました。増水の時などを除き10月15日まで毎日開催されます。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。大相撲夏場所は昨日2日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は平幕吉野富士を突き落とし2連勝としました。大関琴桜は小結若隆景に寄り切られ2連敗となりました。若隆景は2連勝です。新関脇熱海富士は平戸海に寄り切られ、同じく新関脇の琴勝峰も隆の勝に押し出され、2人とも2連敗を喫しました。時刻は6時13分を回っています。
1: ふう、よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。 お湯を注ぐだけで

疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はホームレス産業複合体、そして読書通帳、以上の2つです。
1: じゃあまずはホームレス産業複合体だね。これはホームレスの人を助けるための仕事が、いつの間にか助けることよりもお金を稼ぐことが目的になってしまっている妙な構造のことだよ。家がなくて困っている人がいたら、まず必要なのは安心して住める家を見つけてあげることだよね。でもこのホームレス産業複合体の中ではおかしなことが起きてるんだ。まあ主にアメリカでの話だけどね。国や自治体はホームレスの人を助けるためにたくさんのお金を出す。そのお金は助ける活動をしている団体 NPO や NGO などに配られる。ここまではいいことだよね。でももしホームレスの人がいなくなってしまったら、そのお金をもらっている団体はどうなるか。仕事がなくなってお金が入ってこなくなってしまう。そこで中にはこんな風に考える人たちが出てくる。ホームレスの人たちがずっと困ったままでいてくれた方が国からずっとお金をもらい続けられるってね。で本当は家を貸してあげるのが一番の解決策なのに、いつまでもテントや一時的な場所で生活をさせたり、相談に乗るだけで終わらせて問題をわざと長引かせているんじゃないか。そんな疑いがある構造のことをホームレス産業複合体と呼ぶんだよね。今世界中の大きな街でホームレスの人がどんどん増えていて、そのためにたくさんの税金を使って支援しているけど問題が解決しない。それはこうした利権構造と言われる仕組みが原因かもしれないと言われてるんだよね。じゃあ続いて読書通帳。これは読んだ本の思い出を銀行にお金を貯金するみたいに記録していく手帳のことだよ。今の図書館にはとっても面白い機械があるんだよね。内田陽光という会社が作った読書通帳機っていうんだけど、これが銀行にある通帳の機械とそっくり。使い方はとっても簡単。自分が読んだ本を記録するための自分専用の通帳を機械に入れる。そうするとウィーンカシャーンって音がして、今借りている本の名前、書いた人の名前、それから借りた日が自動的にパッと印字されるという仕組み。これが全国の図書館で100台以上も使われるくらい大人気なんだ。理由は大きく2つ。1つは自分の頑張りが目に見えること。通帳にずらーっと本の名前が並んでいくのを見ると、うわーこんなにたくさん本を読んだんだって貯金が増えた時みたいに嬉しくなるんだよね。最初は山口県の下関市で始まってから、今では全国のたくさんの町でもっと本を読みたくなる魔法として愛されてるよ。でもう一つの理由は自分だけの歴史として残ること。図書館のデータとつながってるから記録は正確だし、何よりこの時期はこんな本に夢中だったんだなっていう記録が残るから、後で読み返すと当時の自分が何に興味を持っていたかなんてことが一目でわかる宝物になるんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはデンマークのジャズヒップホップトリオアスレティックプログレッション、2021年のアルバムクラウドハイインドリームバットヘビーインジエアーからムサスファイネストでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、ラジオさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、

0: 入門キャンペーンでお安くなります。ぐっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
0: そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
0: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく高も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です、
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。ナシロさん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 新ゴールズラディオショーモーニングコミュニティ
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月12日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。さて、2日目にして大波乱の大相撲夏場所なんですけれども、
1: はいはい、
2: 今のうちに先週優勝予想した熱海富士却下します。
1: あ、そうですか。
2: はい、ちょっと体締まりないですよね。
1: なんか負けちゃってますね。
2: で、初日の前に、横綱大の里、それから大関青錦が休場、
1: はい、
2: そして昨日初日に高安に敗れた横綱豊昇龍がその一番で右の太もも裏を負傷しまして休場発表しまして、
1: はい、
2: 2横綱3大関のうち3人が不在の事態と
1: ねえ。
2: で、東西の両横綱が休むというのは2021年の春場所の白鵬鶴竜以来5年ぶりっていうことです。
1: そうらしいですね。
2: まあ怪我ってのはしょうがないんですけども、
1: はい、
2: ね、大変な夏場所になりました。
1: いやいや、
2: でもこういう時こそですね、新たな力士が出てくるチャンスでもある、
1: ね、そうですよ ね、
2: ね、だから上を狙う力士たちのこれからの奮闘にちょっとどんな力士が出てくるのか、
1: はいはい、
2: そこに期待して楽しみにしたいなというふうにも思います。
1: はい、
2: はい、さてゴールデンウィークも終わりました。
1: はいはい、
2: いよいよ今週から仕事も学校も本気モードで行かなきゃいけないと。
1: そうですよ、
2: いけないですよね、
1: うん、
2: でもこの時期なかなか原人がかからないものです、
1: はい、
2: よく5月病なんて言ったりもしますけど、
1: 言いますね、
2: 4月に頑張った、新年度で気も張った、
1: はい、
2: 新しい環境、仕事、人間関係、
1: うん、
2: また学生の方は新たな学校とかね、
1: うん、
2: 新学期などなど、特に夢を描いて社会に飛び込んだ新社会人の方々、ね、夢とのギャップとか、
1: あ、
2: 社会との壁にぶつかったりするもんです。
1: そうですね。
2: で、この時期、あれ、なんか違う、なんかしんどいなと思ってしまったりしますよね。
1: うんうんうん、
2: まあ、これはしょうがありません。
1: はい、
2: 人間ですから、
1: うん、
2: でも立ち向かっていかなければいけません。
1: そうです。
2: こんな時のメンタルケア、
1: お、
2: どうしたらいいのか、これ知りたいですよね。
1: はいはい、
2: 強い心が欲しい、誰もが思うことです。
1: うんうん、
2: そういうところでアスリートの力を借りよう。
1: ほうほう、
2: オリンピックやワールドカップ、プロスポーツの世界で表舞台で活躍するトップアスリートたち、この人たち、さまざまなプレッシャーや失敗、怪我などと戦いながらも、大舞台で本領を発揮して栄冠をつかむ姿があります。
1: うん、
2: で、我々を魅了するスーパープレーに感動させられたりするんですが、
1: はい、
2: そんな常に全力に見えるアスリートたちも、アスリートの人たちもずっと前向きでメンタルが強いわけではありません。
1: あ、
2: 逆に我々以上に不安な日もあると思います。
1: あ、そうかもな。
2: で、それから逃げ出したくなる場面、時、ね、我々以上にあると思う、
1: はいはい、
2: もちろん落ち込む時もあるはずですし、
1: うん、
2: ではアスリートたちはどうやってそんなところから立ち上がっているのか、
1: はい、
2: まず大事なのはメンタルが強い人イコール落ち込まない人ではないということなんですね。
1: あは、
2: 本当に強い人は落ち込んだ時の戻り方っていうのを知ってるということらしいです、
1: はいはい、
2: 例えばイチローさんはどうしてるか、
1: お、
2: 彼が続けていたのはほぼ毎日で同じルーティンを続けるということだ。

0: ってしまうんですが、
1: うん、
0: で、やる気が出たら動こうと思ってでもしますよね、
1: はいはい、
0: それまでは待とうと、やる気を、
1: うんうん、
0: でも大体出ないんですよ、やる気はなので、やるからもう整ってしまう、気分が上がるのを待たない、
1: あ、
0: 日々の小さなルーティンを決めて行うことで、
1: はい、
0: 気分の準備を整えていれば、うん、あれ今日大丈夫かなっていうことになっていく、
1: 体を先にやるっていうことですかね。
0: 普通に、でそれも大きいことじゃなくて小さいこと、うん、もうただ起きるとか、
1: はいはい、
0: 顔を洗うとかでもいいんで、
1: はいはい、
0: 普通のことを毎日同じタイミングでやるということが大事だと言っています、
1: うんうんうん、
0: テニスプレーヤーのノバク・ジョコビッチという方がいました、
1: はい
0: はい、こんなこと言っています。プレッシャーは特権だと。
1: ほう、
0: プレッシャーって嫌ですよね、
1: うん、
0: でもプレッシャーがあるということは任されてる、期待されてる、必要とされてるっていうことでもあります、うん、
1: はいはい、
0: だから今しんどいなと思ってる人、実は今頑張ってるっていう証拠なんですね、
1: うんうん、
0: でプレッシャーといえばサッカーの日本代表に今後15日に選ばれるかもしれない大ベテラン、うん、長友佑都選手、
1: はいはい、
0: プレッシャーがかかればかかるほど自分は力を発揮できると言ってるんですね。
1: へ
0: ー、これはね、心が強いんではなくて、
1: うん、
0: 強い心は折れてしまうけれども、
1: うん、
0: スポンジのように柔らかく竹のようにしなやかならストレスを吸収して逃がせる、
1: はあ、
0: そのパワーを利用することができるというふうに語ってるんですね、
1: うんうん、
0: でもね、大事なのももう一つあります。無理をし続けないこと。
1: お、
0: これ例えば東京オリンピックでアメリカの女子の、体操選手、シモーナ・バイルズ選手っていうのがいました、
1: はい、
0: 東京オリンピックでしたね。精神的な限界から競技一部棄権するということがあったんですね。これ昔なら根性がないなとか言われたのかもしれません、
1: はい、
0: でも今のスポーツ界は壊れるまで頑張るより壊れる前に整える、
1: うん、
0: これが今のトップの考えになってるということなんですね、
1: うんうん、
0: だから疲れたらもう寝る人に頼る、一人で抱え込まない、
1: うんうん、
0: これはね、決してサボりではなくて回復力だと、
1: あ、
0: 回復する力なんだというふうに思っていただければ。
1: リカバリーですね。
0: そういうことです、まさにその通りですね。
1: なるほど。
0: さあ、そして大谷翔平選手はこういうこと言ってます、
1: はい、
0: 成功するかしないかよりまずはやってみることが大事。
1: あ、
0: 普通なら成功できるかどうかを気にしてしまう人、うん、多いと思います、
1: うんうんうん、
0: もし失敗したらどうしよう、
1: はいはい、
0: うまくいかなかったら恥ずかしいな、
1: うんうん、
0: この先どうなっちゃうんだろう、
1: はい、
0: とかそんな風に考えてしまいますが、
1: はい、
0: 大谷選手は成功するかどうかよりまず やることがやってみることが、やることをすること大事ということを考えてると、うん、
1: はあ、
0: もう完璧じゃなくてもいいんです、
1: うん、
0: まずは動くということなんですね、
1: はいはい、
0: そういうことはやっぱりアスリート共通しています。
1: うーん、
0: メンタルが落ちることは悪いことじゃありません、
1: はいはい、
0: トップアスリートも落ち込みます、
1: うん、
0: しかし彼らは落ち込む自分を否定しない、
1: あ、
0: そして整えながら前に進む、
1: うん、
0: こういうことを繰り返してるんですね。
1: うーん、
0: だからもう気分を楽にしていけばいいんです。
1: はい、
0: 最後に、昨年まで東京ヤクルトスワローズの監督をしていた高津慎吾さんの言葉を皆さんに送りたい、
1: はい、
0: 絶対大丈夫、ね、自分自身のメンタル落ちてる人に自分自身も言ってあげてください、
1: はいはい、
0: 絶対大丈夫、
1: うん、
0: そういうふうに思っていれば前向きに、もう大丈夫だと思ってれば大丈夫ですから。
1: なるほど、
0: まずは今日出かけるとき起きるとき絶対大丈夫と思ってください。
1: はい、わかりました、はい、どうもありがとうございました、はい、
0: ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。私も今日は絶対大丈夫というふうに思っていきたいと思います。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。岡山の筋肉母ちゃんさんからいただいていたリクエスト、アバのダンシングクイーンですね。このメールの時には北海道の姪子さんの結婚式に行くという内容だったんですけども、どうだったでしょうかね、そのダンシングクイーンにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではアバのプチ特集。
2: フィーバー。

筋肉母ちゃんさんからいただいたリクエストはアバ76年のシングルダンシングクイーン。こちらでもう1曲プラスしたのは80年のシングルスーパートゥルーパーでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。FM ミッキーマロさんから、今朝起きて窓の外を見ると東の空にデザートに出されるメロンのような形のお月様が上品に光っていました。この上品っていうところがポイントですけどね。あまりのメロンプリに上手にできたねと声をかけながらしばらく眺めていました。メロンを狙ったわけじゃないんでしょうけれどもね、そういった形のものっていうことありますよね。今日は月齢でいうと 24.6 なんですね。でこの後新月に向かっていきます。5月の17日日曜日が新月で、なんと今月は5月31日もう一回満月があるんですね。楽しみですね。お天気がいいといいですが。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、土佐料理の居酒屋さんで初ガツオのわら焼きと高知の日本酒をいただきました。さっぱり爽やかな味わいで薬味をたっぷり添えて食べると季節感を楽しむことができました。目には青葉山ホトトギス初ガツオ、この、まあ、初夏ぐらいの時期ですよね。初ガツオはね、暑いなちょっと汗ばむなって言った時期にいただくものっていうような、もう体がそういうのを覚えてる気がしますね。でもう一つ同じような時期のものとしていただいているメールが、ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は一戸建ての多い住宅街で配達をしました。花を育てている方が多く、今の時期はバラがあちこちの庭で咲き乱れています。いい香りが漂っていたり、生垣が花で埋め尽くされていたり、皆様の個性的なバラ園に癒されておりますと。このバラの季節でもありますね。同じですよね、初ガツオの大体時期。ただバラは春と秋両方ありますので、春は大体この5月の中旬ぐらいから6月上旬ぐらいですかね。で秋のバラは10月の中旬から11月上旬ぐらいという感じで、今回は春のバラということになります。日差しがちょっと眩しく感じる時期にバラが綺麗に咲きますよね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、大相撲に関して、昨日の中入り後の番付で結びの一番、豊昇龍と藤の川、また金星かと期待したら横綱休場。そうですよ、藤の川はどう思ったんでしょうかね。やる気満々だったと思うんですよ本人はね。今は今場所は藤の川や朝紅龍など小兵と言われる力士を応援していきたいと思います。この横綱とかがねいなくなっちゃいましたからね、ちょっとこう方向性を変えて楽しまないといけないっていう部分はありますね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。昨日から問題集が新しくなっております。まずは

都道府県行きましょう。昨日に続いて都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。古代出雲文化発祥地、出雲神社、世界遺産石見銀山、竹島といえば、島根県、そして松江市。次は科学技術情報通信のジャンルから、2026年1月国内初となる何式の洋上風力発電所が長崎県五島市沖で運転を開始しましたか。何式？浮体式。浮く体、浮体式。最後は国際情勢です。2025年5月国連開発計画が発表した国民生活の豊かさを示す人間開発指数、日本は何位？23位。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買取店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-3

0: 0120-39-8018-0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018-0120-39-8018京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 宮古ハーバーラジオでは共に働ける仲間を募集しています。ラジオを通じて地域に貢献してみませんか？ラジオに興味のある方なら大歓迎です。お問い合わせは 77-339

0: 77-3399 番みやこハーバーラジオまで。
1: あなたの隣に 82.6 メガヘルツみやこハーバーラジオ。
2: 宮古市八木沢の株式会社菊池建設では、建築、土木、水道の各種工事のほか、不動産も取り扱っております。安全第一、人づくり、まちづくり。株式会社菊池建設が午前7時をお知らせします。

JOZZ2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。5月12日火曜日の朝です。おはようございます。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でおはよう潮風ラジオをお送りいたします。本日この時間お伝えしますのは私箱石文彦です。よろしくお願いします。5月、先週は大型連休祝日でありましたけどもね、平日、今週始まって火曜日、時刻は7時5分を回りました。今朝は皆さんいかがお目覚めでしょうか。今朝も薄曇りもかかっておりますけどもね、明るい空となっております。今日も気温が高まりそうですね。昨日も暑かったですね。昨日は車で、行き来をしておりました。車でも行き来をしておりましたけれども、会議等々あってですね、市内を歩っていたんですけども、いや暑くてですね、で私は昨日もねお話しした通り、朝は上着を着てきておりますし、今スタジオの中もですね、もう冷房が効いておりますのでね、機材の関係で上着を着ておりますが、昨日日中は暑かったですね。もう上着を余しましたね、すっかり。車に乗り込んだら外気が23度も4度もあってね、本当に暑かったですね。半袖で過ごすような感じだなとね思いながら過ごしておりました。今日も気温が昨日同様上がる、昨日より上がるのかな、暑くなりそうです。まあ熱中症まだだろうと思わずにですね、日差し対策ですとか、さまざま暑さ対策をしてね、健康で過ごしていただきたいと思います。健康第一、そしてクマの情報に気をつけてね。あとはもう火事、これですね、やっぱり昨日もね本当にヒヤリとしました。早めに鎮火してよかったなと思いますけども、空気の乾燥がやはりあるようですのでね、今湿度が低いということでしたので、皆様も十分ご注意ください。それでは5月12日火曜日、おはよう潮風ラジオスタートです。おはよう潮風ラジオでは天気情報、交通情報などはもちろん、新聞の拾い読み、市役所情報をお伝えするおはよう市役所、そして午前7時20分頃からは日替わりのコーナーです。火曜日のこの時間はあの花この花のコーナーをお送りいたします。今日も、接待生花店さんにお話を伺っておりますのでね、どうぞ楽しみに。そして午前8時過ぎからは魚の情報、海の情報をお伝えする今日の都の海バナードのコーナーです。今日はですね、第2火曜日ですね、月の第2火曜日は水産科学館元館長の伊藤さんにお話を伺います。楽しみに。宮古ハーバーラジオでは皆様からのお便りを募集しています。今週のメッセージテーマ、今週のメッセージテーマはですね、お出かけ旅ですね、旅お出かけトークです。今度の土曜日5月16日が旅の日という記念日となっております。いや結構皆さん旅好きでいらっしゃってね、今日は昨日と違ってちょっとお時間ありますのでね、お便りもたくさん紹介していきたいと思いますので、お待ちしております。メールアドレス826@miyakofm.com、 数字で826@ アルファベットすべて小文字で miyakofm.com です。ファックス番号 77-3936、 77-3936 番です。今日もよろしくお願いいたします。さあ参りましょう。天気からですね、宮古市の天気情報です。

宮古市の電気情報をお伝えします。はじめに盛岡地方気象台、今日午前6時26分発表の宮古市の注意報です。現在宮古市には雷

雷注意報と乾燥注意報が出されています。まず雷注意報が出されていますが、雷に注意が必要なのは今日12日昼過ぎから夜の初め頃までということです。次に乾燥注意報が出されています。空気の乾燥に注意が必要なのは今日12日まで、最小湿度は 40% の予想です。岩手県では急な強い雨や落雷に注意してください。内陸沿岸北部では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。続いて JWC 予報センター、今日午前6時発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。今朝の宮古市周辺では雲の多いお天気になっています。午前6時の気温は沿岸部で15度7分、川井では13度ちょうどで、平年より5度から8度も高く、今朝は暖かい朝になっています。今日は少し雲の多いお天気ですが、晴れ間は見られるでしょう。明日も雲の多いお天気ですが、晴れ間は見られる見込みです。最高気温は25度くらいまで上がり、平年より7度も高く、7月下旬の真夏のような季節外れの暑さが続きそうです。続いて宮古市の今日と明日の天気、詳しくお伝えします。沿岸地域、今日の天気です。西の風、日中南東の風、曇り時々晴れるでしょう。沿岸地域、今日の降水確率です。これから午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% の予想です。沿岸地域、今日日中の最高気温は25度の予想です。次に宮古湾、今日の波の高さは30センチ、宮古沖 1.5メートル、満潮時刻は午前11時21分となっています。続いて川井地域、今日の天気です。西寄りの風、曇り、昼過ぎまで時々晴れるでしょう。川井地域、今日の降水確率です。これから昼12時まで 0%、 昼12時から深夜0時まで 10% の予想です。川井地域、今日日中の最高気温は26度の予想です。続いて沿岸地域、明日のお天気です。西の風、日中北東の風、曇り時々晴れるでしょう。沿岸地域、明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 10% の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは30センチ、宮古沖1メートル、満潮時刻は午前0時25分と昼12時56分となっています。続いて川井地域、明日のお天気です。西の風、日中東の風、曇り、昼過ぎまで時々晴れるでしょう。川井地域、明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 10% の予想です。ここまでは宮古市の今日と明日の天気をお伝えしました。現在宮古市に乾燥注意報が出されています。空気の乾燥による火の取り扱いには十分にご注意ください。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。

続いては本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します。新聞拾い読みのコーナーをお送りします。本日紹介するのは、長嶋茂雄さんとの思い出楽しく、こちらの見出しの記事を紹介します。宮古市太郎の浄雲寺で10日、プロ野球元巨人の中畑清さんらによるトークショーが開かれました。東日本大震災後に太郎地区で子どもたち向けの野球教室を開いており、故長嶋茂雄さんとの思い出も語り、市民ら約40人と交流しました。佐田岡昌司さん、篠塚和則さんも参加。ドラフト会議の指名役に長嶋さんと初めて出会った時の記憶や、中畑さんと篠塚さんが参加した1979年秋に静岡県伊東市で行われた地獄の伊東キャンプの経験談などを披露しました。軽快なトークで会場を盛り上げ、宮古市北田の大久保さんは、3人の貴重な話を聞けて楽しい時間を過ごせたと声を弾ま

0: しました。中畑さんは宮古市民との距離感が縮まり絆ができているように思うと語りました。野球教室は7月に太郎野球場で行われる予定だということです。以上、本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します。新聞ひろ読みのコーナーでした。この後お知らせを挟みまして、日替わりのコーナー、火曜日あの花この花をお送りします。
1: JOZZ2BI FM82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: 行ってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちの行ってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。
1: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時からミュージックスタート。
3: 教えてケロケロ、宮古の福祉。
2: このコーナーでは介護のことなど宮古の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
4: あなたの隣へ 82.6MHz
5: 宮古ハーバーラジオ。
0: 続いては日替わりのコーナーです。本日あの花この花、こちらをどうぞ。
2: あの花この花、このコーナーは接待生花店の提供でお送りします。
0: はい、火曜日の日替わりのコーナー、あの花この花です。今日も北田の店から接待生花店の接待さんにお話を伺います。接待さん、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いいたします。
0: いやー、大型連休も終わりまして、
6: はい、
0: 一段落と。
6: はい、本当にね、もう皆さんこの間ね、5月10日の、はい、母の日にね、たくさんの、ご来店をいただきまして誠にありがとうございます。そして本日ですね、まあ、別に母の日ってね、過ぎても、
0: はい、
6: あの遅れてごめんねっていう形で、うん、あの今捉え方としてね、前までは母の日ウィークって言って、まあ、この前後ね、前後1週間を母の日ウィークとして捉えてたので、それだったらもうどこでね、お母さんにプレゼントしても、母の日ということになるんだよというのになったんですけど、さらに昨今ですね、まあ、皆さんお忙しいですから、
0: そうですね、
6: ウィークだけじゃ足りないということで、もう5月中にお母さんに何かプレゼントをすれば、それがね、母の日のプレゼントになるよっていうことで、もう最近はですね、もうそのウィークじゃなくてマンスですよね。
0: もう月で、
6: もう月で考えていこうと。もう5月は母の月なんだという、もう母の日という考え方じゃないんですね、母の月です。もうそういう考え方でいますのでね、あのこれから何か送ろうかなっていう方はね、どうぞね、あの店内ご覧になっていただきたいなと思っております、はい、そしてですね、もうちょうど当日ですね、まあ、いただいた方も、ね、多いんじゃないかなと、
0: はい、
6: お母さんたちね、いただいたお母さんたち多いんじゃないかなと思うんですが、今日ご紹介するのはですね、ボタン、
0: お、ボタン、
6: そして芍薬、
0: お、芍薬、
6: はい、このボタンと芍薬ですね、これ非常に最近母の日でですね、プレゼントをされる方が増えている品種の一つなんですよね、植物の一つなんですね。やっぱりまあその理由たるものはやっぱりボタンといえばですよ、ね、非常にもう百花の女王と言われるぐらいお、ね、花の女王様だよというぐらいの華やかさがある。
0: そうですね、
6: はい、そしてこの、ね、ボタンと芍薬というと、
0: はい、
6: 局長、なんかこう言葉としてなんか思い浮かぶものはありませんか。
0: これはあれですね、
6: はい、
0: 立てば芍薬、座ればボタン、
6: お、
7: ある種それは百合の花と。
6: ある種ときましたか。
7: 何でしたっけ。
6: 歩く姿ですね。
7: はい、歩く姿です。
6: はい、歩く姿は百合の花と。まあその当時のね、百合の花っていうのは鉄砲百合のことを言ってたんでね、うん、ちょうど女性のね、あの形ですね、着物を着た時のあの形にシルエットが似てるということは、まあ言ってるんですけど、でも例えば

0: 策略、うん、座ればボタンというね、
1: はい、
0: はい、まあこれいわゆる別にね川柳とかねああいった歌物ではなくて、まあいわゆるこの粋な江戸の人たちがつけた、まあ、いわゆる名調子みたいな、ね、言葉ですよね、はい、名調子っていう言葉。ただでもこのね名調子の言葉なんですが、非常に言い得て妙なところが日本人ってすごいなと思うんですよね。
1: ほうほう、
0: この立てば芍薬、座ればボタン、うん、この芍薬とボタン、まずですね非常に花が似ている、
1: うんうんうん、
0: はい、そしてですねこれ昔の植物図鑑とか、まあ、植物学上ですね、うん、どちらもねボタン科だったんですよ。ボタン科植物だったんです。ところが、まあ、最近ですねこの芍薬の方が金峰外科、まあ、いわゆる金峰外科って何なのかっていうと、クリスマスローズとか、
1: うんうんうん、
0: ね、あれと同じ仲間です。
1: ああ
0: いう風に移行したので金峰外科の方に なったので、うん、そちらがどっちかというと分かりやすかったんですけど、うん、まずねこのボタンと芍薬ってまず花が非常に似ている、
1: うん、
0: だけれどももう全く違う植物なんですよね。まあ同じねボタン科として昔はまあ一括りにされてましたけど、
1: はい、
0: まずですねボタンの方なんですが、
1: はい、
0: ボタンってこれ木なんですよ、
1: うん、
0: はい、これ落葉低木なんですね。
1: 低木、
0: はい、木になるんですこれ、
1: はあ、
0: ね、だからご購入された方もこう木になってるね、
1: はい、
0: 状態のものとかをね多分いただいたりとかね、ご購入された方いらっしゃると思うんですね、
1: うんうん、
0: 一方ですよ、一方この芍薬は、
1: はい、
0: ね、これはもう茎が青々してて、
1: 木じゃない
0: です、木じゃないんですよこれね、これはもう草物なんですね、完全な草物ですよと。だからまず木と草に分かれるわけですね、草物に分かれるわけです。だから全くそのもう育て方も違いますし、あれも違うんですね、全く植物的にもね。ただ花が非常によく似ているので混同する方が多いということになっております、
1: はい、
0: で、それぞれのね良さというか、まあ、育て方になってくるんですけども、まあ、出身はねどちらも実は同じようなところにいるんですよこれ。中国からね、運ばれてきたものです、中国原産、
1: はい、
0: はい、なのでまあ日本とねあんまり気候もあんま変わんないですから、
1: うんうんうん、
0: そんなにね気候的なものでやっぱり南米のものとかねああいうものを扱うような気難しさはまずないんですね、
1: うんうん、
0: つまりどういうことかというと、どっちもですね庭植えができる、
1: うんうん、
0: ね、庭に下ろして大丈夫ということですね、
1: はい、
0: ただ、気をつけていただきたいのがこれら2つの共通の特性でもあるんですが、
1: はい、
0: 暑いのが苦手、
1: あ、
0: はい、暑いのが苦手です、
1: はい、
0: で、花のねまず咲く開花時期が違うんですね。まずボタンはね先に咲きます。
1: ほうほうほう、
0: はい、ボタンの方が先なんですね、
1: はい、
0: でボタンが咲いた後に芍薬が来ます。へ、花の時期で
1: い
0: うとね、
1: はい、
0: つまり芍薬ってちょっと初夏に近い、うん、6月とか、ね、7月の手前あたりにこう花が咲き出すよと、うん、一方ですねボタンに関してはもう春になったらズドンと咲いてくるよと、
1: うん、
0: まあ、4月5月ですね、4月5月にはもうズドンと咲いてくるよと。なので芍薬より若干ちょっとね花が先にこう咲く傾向ではあるんですが、ただまあ都の方って気温がねどうしてもこうね寒さがあってのいきなり暑さがあってたんですから、
1: 確かに、
0: はい、一気に咲くような状態も考えれます、うん、なのでボタンとこの芍薬がね違う時期に咲くっていうことがならないで一緒に咲いてもするかもしれないんですが、まず気をつけていただきたいのはそこから7月8月真夏を迎えた時に暑さに弱いということですね、
1: うん、
0: なのでもし庭に植えるんだったらばやっぱりその時期に暑くならないような場所を選んであげることが大事なんですね。で、あとはですね植え方というのがあるんですよ。
1: 植え方、
0: 植え方というのがあってね、まあ一番わかりやすいところで言うとまず芍薬ね、
1: はい、
0: 芍薬に関して言うと本当にお庭に植えていただければ結構あんまり手間いらず、はい、これ芍薬をねいただいた方ね、芍薬を、まあ、お花がまずこの鉢でいただいた方ね、
1: はい、
0: 鉢でいただいてお花がもう咲くよというのをいただいた方はですね、うん、まずお花をこの鉢の中で楽しんでください、
1: はい、
0: ね、お花が咲いてきますからね、うん、お花を楽しんで、でお花が終わった後に庭に下ろしましょうよと、
1: うん、
0: いうことになるんですが、
1: ええ、
0: 先ほど言ったように暑さに弱
1: い
0: ので、はい、7月8月の真夏日に植え付けはしないことです。
1: ああ、なるほど、
0: はい、ずらしてください、はい、涼しくなるまで待つ、
1: うん、
0: だから、ちょうどね、秋一発目でもいいですよ、うん、ね、9月10月、うん、もう10月ぐらいでもいいです、まあ、鉢のままでとりあえず涼しいところに

0: 置いときましょう、うん、それで涼しくなったら庭に下ろす、うん、これが鉄則なんですね、はい、で一方でボタンも同じことが言えるんです。これも暑さに弱いですから、うんうんうん、これも花が終わったらばすぐ庭に下ろすんではなくて、その頃にもう7月8月という真夏が来る状態であれば黙って秋まで待つ。ただでも芍薬よりも早くね花が咲く傾向にあるわけですよ、はい、花の時期が早いんです。こっちの方がね、ボタンの方が早いですから、逆に5月中咲いて6月頭で花が終わりましたというんだったら、うん、まあ移してもいいです、庭に下ろしてあげてもね、はい、ただでもやっぱり気温が高いというような時は、うん、移さない方がいいでしょうということになるので、その暑い時の定植、要は植え付けるってことですね、うん、定植は避けましょう、うんうん、ね、涼しくなってから植え付けしてあげましょう、うん、定植してあげましょうということになります。これはどっちも共通してます。芍薬もね、ボタンも共通してます。で、芍薬の方はですね、基本的に冬の間っていうのは、はい、これ枯れて地上部がなくなる状態になりますね。なのでこのまま、例えば秋に植えましたよと言っても、秋からだんだん11月中旬から12月頭ぐらいになると枯れてきますね、葉っぱがね、うんうん、そしたらもう枯れた葉っぱを全部ね綺麗に片付けて、で地上部がなくなった状態、うん、そして春になってくるとそのなくなった状態の子がもちょもちょもちょもちょと出てきて、また同じような状態で花をつけてくれるよと、葉っぱが出てきて花をつけてくれるよと。でこれは株立ちと言いまして、どんどん年々大きくなるんですね、株がね、うんうん、なので鉢である場合は本当に大きな鉢にしなければいけませんし、はい、やっぱり庭に下ろした方が管理はしやすいです、うんうん、なので庭にドーンと下ろしたらもう年々大きくなっていって、大きくなった分だけ花の量が増える植物です、うんうん、そこが楽しみなのでね、それをまず、ね、目標にやっていただきたい、うん、そしてこのボタンの方なんですね。ボタンの方が実はですね、これこうやって木があって、この下にこのなんかコブみたいなのありますね、これ
1: はい、コブが
0: もうね、局長、そうなんですよ、実はこれでね、接ぎ木というやり方でボタンって大体出荷されております。そうなんです。で、継いでる部分ってじゃあこれ何なのっていうと、これが実はね、芍薬なんですよ。そうなんです。ボタンっていうのはこうやって開花株といってね、この花がもうついてきますよっていう状態で売られてることが多いんですけど、大体ほぼ 100% 継いでるんです、うん、その継いでるものが芍薬に継ぐんですね。へー、そうなんです、芍薬に継ぐんです。だからよくですね、ボタンを庭に下ろしたら芍薬が出てきちゃったっていうお客様がたまにいらっしゃるんですよ。これは、まあ、簡単に言うと大木が芍薬なので当然ちゃ当然のことなんですが、うん、ただ出させては本当はいけないんですね、うん、そこで注意点なんです。これ下大木が芍薬なので、うん、芍薬の根は必ず地中深くに植えてあげなきゃいけないんですね。
1: なるほど、
0: そうなんです。これね、あの鉢の状態だと出てるから、植える時もこうやった方がいいんじゃないのって勘違いされやすいんですけど、うんうんうん、これはあくまで鉢の中でこうやって出荷してくるときに分かりやすくするためにこうしてるだけなんです。要は継いでるよと、うんうんうん、ちゃんと芍薬にこれは継いで出荷してるよっていうのを生産者が見せたいから出してるんです。ただこれを庭に下ろそうとしたときにこれが出ててはまずいんですね、うんうんうん、なので必ずこの大木に使ってある芍薬よりも上の部分、この枝みたいにこうなってるね、これね、枝みたいにこう芍薬のところからついてる部分です、これがね、はい、この枝みたいな、ここまでもうしっかり土の中に入れることなんですね。だから、まあ、ちょっと深植えとかいう言い方になりますけど、うん、この大木の芍薬をしっかりね地中に入れること、うん、でこれね、あの植える時にこの芽みたいのがね、この芍薬のところから出てきてたりとかすると、そのまま植え付けるとですね、芍薬が出てきちゃうんですよ。なので目があったら全部手で描いてください。目でね、
1: はい、
0: 目で描く、目描きをして何も目がないのを確認したところでもう地中深く埋めると。そうするとですね、この本来のボタンの根がこの継いだところから出てきます。うーん、で本来のこのボタンの根がこの継いだところからドーンと出てきて、しっかり根を張って初めてボタンはいいものが咲くんですよ。
1: はあ、
0: このあくまで、芍薬の土台っていうのは、うん、もう本当にあのスペースシャトルの、はい、あの途中のブースターみたいなもんですよ。 あれで宇宙までね、こう連れてってもらって、あとはもう全部、うん、お

0: 落としてあの頭の先端だけになるじゃないですか。
1: そうですね、
0: ロケットっていうのはね、うん、だからああいうようなものなんですよ。もともとのブースター的なやつですね、ブースター的なものでこの芍薬の土台ついてるだけなので、うん、根本的にはやっぱりこのボタンの根を出させなきゃいけないんですね。そこが本当に最大のポイントになってくるので、それを気をつけてあげてください。はい、であとはね、この芍薬もボタンも両方とも肥料がめちゃくちゃ好きです。はい、人間で言ったらもう大ぐらいです、うん、はい、なのでもう肥料はもうね年に3回ぐらいやってもいいぐらい。だから要は、分かりやすく言うと、お花が咲きました、お花が終わりましたよ、うん、でまず1回肥料やる、うん、で今度は、その後まあ植え付けとかがあったらね、うん、秋口にもう植え付けしますよとか言うんだったら、やっぱり秋にももう1回肥料やる、うん、そして今度春先ですね、春先芽が動き出して、どんどん花をつける準備をしていきますので、うんうんうん、その時にもう1回やるぐらい、はい、もうそれぐらい普通の、ね、植物よりも圧倒的に肥料をやるタイミングだとか、あと多さ量ですね、これでも多いです。なのでしっかりまず肥料をやること、だから肥沃な土地で咲くんですね、これどっちもね。
1: なるほど、
0: はい、だから痩せた土には咲かないんですね。だからそこが最大の特徴で、冒頭に戻りますけども、立てば芍薬、座ればボタンの、
1: はい、
0: はい、これがよく特徴を捉えてるっていうのはですね、あの立った時にですね、ふわっと香る
1: 香り、
0: うん、香りなんですよね。はい、よく言うじゃないですか、女性が、ね、うん、こう立った時とか、あとまあすれ違えたもんもそうですけどね、なんかふわっとこう漂う女性らしい、ね、
1: はい、
0: 香り、
1: はい、
0: これなんですよ。要は芍薬って香りが素晴らしいんです。あのよくバラに例えられたりするぐらい、はい、非常に爽やかさがあったり甘さがあったりとかする、香りがいい品種がとにかく多いんです。一方ですね、この座ればボタンのボタンですね、
1: はい、
0: 座ればボタンのボタンはもう、 こう座った段階ですよ、だから何も動いてない、
1: うん、
0: じゃ香りを発してないわけですね、うん、動いてないので、なのでこの花自体はですね、この芍薬に比べたらやっぱり大きいですし、うん、あの非常に華やかさがあります、
1: はい、
0: なのでどしっとした華やかさなんですよね、それがもうまさに座ればボタン、
1: おお、なるほど、
0: というのを言い表していると言われているんですね、
1: うん、
0: なのでもう立てば芍薬、もうふわっと香るあの香りですね、うん、まあいい香りがする、ああ上品な女性の香りがするよっていうのがまず言えてみようかなというところなんですね、うん、なのでやっぱりこの2つを扱う上で、まあね、どうやって育てたらいいかっていうねところと、あと特徴ですよね、香りがね好きな方はぜひ芍薬を植えてほしいですし、あといやお花自体をもう豪華に楽しみたい方はぜひボタンをね植えてほしいなと思いますしね、あといただいた時にねどうしたらいいのっていうところのやり方が今言ったようなやり方ポイントになりますね。必ず芍薬を土台に使ってるボタンは、芍薬のところは土の中に植えてね、うんうん、いくことですね。であとはね、よくあのボタンの育て方が分かんないっていう方いらっしゃるんですけど、基本的にやっぱりこうお花がついたところね、こう切ればいいだけです、ただね、
1: うんうんうん、
0: でこれ枝が残りますね、これね、
1: はい、
0: 枝が残ります。でこの植物ってこのもう下にこう芽があるんですよ、これ。
1: そうですね、
0: はい、
1: スタンバってます
0: ね、はい、スタンバってますね。でこの芽っていうのが結局葉っぱになったりする、これこの後ね、これが葉っぱとなって展開していくんですよ。葉っぱとなって展開していくんですけども、今度ねこれが花、来年の花芽に変わるものもあるんですね、
1: はい、
0: なのでこれから先夏ですね、夏を越えてちょうど秋になった時に、うん、秋になってきた時にもちろんこの花が終わってこれ切りますよ、ここはね、うん、花がついてたところは全部切ります、
1: はい、
0: 切っといて、それでも夏の間中葉っぱがねこう展開してきます、うん、展開してきた時にその中でまだねちょうど秋口にできるつぼみみたいのがあるんですよ、
1: うんうん、
0: それが来年の花芽になるところです。なので今度はねその芽の上でバッツリ切ってほしいんですね、
1: はあ、
0: はい、その芽の上でバッツリ切る、
1: はい、
0: そうすると今度その後ですね、まだ芽がね点々ともししてるんであれば、うんうん、それはそのままにしとくとそれがね伸びてきます、
1: うん、
0: で伸びてきて一番そのトップについてる、例えばこれなんかだと、うん、このトップについてたつぼみって大きかったはずなんですね、
1: うんうんうん、
0: 大きいつぼみの横脇にちっちゃいつぼみがあった場合はこれはですね栄養を取られちゃうので、
1: うん、
0: お花を大きく楽しみたい方は芽かきといって、うん、芽を手で取ってあげてください、
1: うん、
0: 芽かき作業ね、で集中させる栄養、
1: うんうんうん、
0: 一番大きいね成長点に近いやつですね、うん、 これにもう

をね、集中させてあげると、うん、っていうようなやり方でお花を大きく楽しむことができます、はい。まあ、そういう芽かきとかもめんどくさいわっていう方はほったらかしておけばですね、枝がねこう横横にこう張っていってですね、ちっちゃい花がいっぱいつくようになります。だからちっちゃい花で私はいいのよっていう方は、ね、あの別に対して芽かき

0: きますので、その時にどうしたらいいかっていうことになりますんでね、その芽かきをした後、そのね、ちゃんと花芽の上で切ってあげるというような剪定の仕方になってきます。はい、ぜひね、昔から日本人のね、上品な女性に例えられるこのボタンと芍薬いただいた方はね、お母さんね、上品だよと言ってるようなもんですから、ね、喜びながら庭に下ろして楽しんでいただいてですね、毎年これはね、本当に咲く植物なので、毎年楽しんでいただきたいなと思っております。
1: なるほどでございます。ということで今回はですね、芍薬とボタンについてお話を伺いました。
0: はい、
1: それではここで接待生花店さんからお知らせをお願いいたします。
0: はい、もうこれからだんだんですね、もう初夏ですよね、初夏の、もう芍薬を紹介しましたけど、初夏にだんだん季節移ってきまして、まあお花なんかもね、そういったお花だんだん増えてきます。なので、初夏に向けてですね、爽やかなね、観葉植物なんかもね、どんどんいろいろ入ってきますので、そういったインテリアグリーンとかもね、ぜひお探しに来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。
1: はい、ということで火曜日日替わりのコーナーの花子の花、今日も北田の店から接待生花店の接待さんにお話を伺いました。接待さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、日替わりのコーナーでした。
2: あの花この花、このコーナーは接待生花店の提供でお送りしました。あの花この花、この花どうやって育てようかな、今はどんなお花があるんだろう、花屋さんのおすすめのお花は何だろう、市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。

0: ークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声。
1: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2・第4金曜日の午後1時から。

0: 火曜日夜7時からは
1: どこいよいしょ、
0: おだしろなおこのサンリック夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: 続いては交通情報をお伝えします。はじめに道路情報です。国道106号仙徳付近の道路、現在順調に流れています。現在の国道106号仙徳付近の道路、上下線とも順調に流れているということです。本日の道路情報は田岡商店のご協力によりお伝えしました。続いて三陸沿岸道路中間通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において路面清掃作業のため昼間の通行止めを実施します。行われるのは宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジ間上り線で本日5月12日火曜日、太郎北インターチェンジから岩泉流線道インターチェンジ間の上下線で明日5月13日水曜日の実施です。通行規制時間は各日とも午前9時から午後4時までです。規制終了時間は早まる場合があります。規制中は緊急車両のみ通行可能です。通行の際は現地の誘導に従ってください。迂回路は一般国道45号、国道455号、県道44号、北部環状線をご利用ください。三陸沿岸道路中間通行止めのお知らせでした。続いて公共交通機関です。 JR 山田線です。 JR 山田線は本日運休となっています。設備メンテナンスのため本日上下4本の列車を区間運休しています。代行輸送は行いません。詳しくは JR 東日本公式ホームページどことれをご参照ください。また三陸鉄道リアス

0: 線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、そして川合地域バスは平常通りの運行です。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。続いて岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えします。ぼんやりと考え事をするなど集中力や注意力が低下した状態で車を運転することは危険の見落としにつながり危険です。時速60キロの車は1秒間に約17メートル進むなど、1秒間のぼんやり運転の間にも車はどんどん進んでおり、少しのぼんやり運転が重大事故につながります。運転中は運転に集中する、定期的に休憩を取り心身ともにリフレッシュして運転するなど安全に配慮をして運転しましょう。ここまでは岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えしました。次に5月中の主な交通取締り場所についてです。5月12日今日は一関市千枚屋町市道で午前、久慈市市道で午後、釜石自動車道釜石ジャンクションから東の住田インターチェンジ間で夜間に交通指導取り締まりを予定しています。その他にも県内全域において取り締まりを実施しています。交通指導取り締まり場所については交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。
1: ラジオで広がる交通安全。
2: 岩手県内では飲酒運転による事故が後を絶ちません。
0: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼし重大事故につながります。
3: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。一人一人が強い意志を持ち飲酒運転を根絶させましょう。
0: 絶対にしないさせない飲酒運転。
2: 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。
3: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 続いては市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーです。はじめに市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。行われるのは6月1日月曜日、6月28日日曜日です。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと、午後1時30分から4時30分までの実施です。6月28日日曜日はマイヤ宮古祖慶店で午前10時から正午までと、午後1時30分から3時30分までの実施です。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため 400ml 全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。詳しいことを問い合わせは宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。ここまでは市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いでした。続いて暮らし安全課暮らし安全

係より令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらについてです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-4363-2056 03-4363-2056 番です。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は被災地の方々の生活を支援するため日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額をお送りします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係よりウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では日本赤十字社を通じてウクライナ国内及び周辺国への救援活動を支援するため次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-3437-7081 03-3437-7081 番です。お寄せいただいた救援金は日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係よりウクライナ人道危機救援金のお願いでした。続いて市立図書館各分室の開館時間についてです。市立図書館は本日午前9時から午後5時まで開館しています。また太郎、ニーサと河合の各分室も午前9時から午後5時までの開館です。なお移動図書館車は本日運休です。詳しいことお問い合わせは市立図書館までお願いします。電話番号は 62-2414 62-2414 番です。ここまでは市立図書館からのお知らせでした。続いて広報宮古5月1日号からの情報です。登録予防注射を忘れずに。犬の飼い主は飼っている犬の登録が必要です。また生後90日以上の犬には狂犬病予防法により年1回の狂犬病予防注射が義務付けられていますので注射を必ず受けさせましょう。登録済みの犬の飼い主に市から予防注射のお知らせのハガキを送付します。予防注射を受ける際は必ず持参してください。犬の登録と集合注射の日程場所は広報宮古に折り込みチラシで配布しております狂犬病予防注射日程表
黄色の用紙の通りです。

です。または市のホームページをご覧ください。飼い犬を初めて登録する場合は、狂犬病予防注射、集合注射日程表の犬の登録申請書を切り取り、必要事項を記入して持参してください。コピーも可です。会場に来る際は前もって首輪リードをしっかりと締めてから来場を願います。雨天でも実施します。都合の悪い場合や犬が嫌がるなど集合注射が難しい場合は、動物病院で注射を受けてください。市内動物病院はアトム動物病院、ナナ動物病院、モグ動物病院です。各動物病院に関しては広報宮古5月1日号2ページをご参照ください。予防注射料金、時間短縮のため必ずお釣りがないよう準備をお願いします。登録済みの犬3200円、注射料2650円、注射済み票交付手数料550円、未登録の犬6200円、登録料3000円、注射料2650円、駐車済み票交付手数料550円です。変更の届け出を忘れずに。変更があった場合は30日以内に市暮らし安全課に届け出が必要です。1、犬を飼うときは登録料3000円を持参。2、犬が死亡したときは犬観察、駐車済み票を届け出ること、電話でも可です。3、観察を紛失したときは再交付手数料1600円を持参。4、所有者が変わったときは犬を譲渡する場合は、元の飼い主は新しい飼い主へ、犬とともに観察も譲渡し、新しい飼い主は変更の届け出をすること。5、犬の所在地が変わったときは市外へ転出する場合は、新しい所在地の市町村役場へ観察と駐車済み票を届け出ること。また市内への転入や転居の場合も届け出が必要です。責任を持って飼いましょう。散歩をするときは必ずリードを装着しましょう。また糞尿の後始末はきちんと行いましょう。犬を飼う施設の周りは清潔にし、悪臭などが発生しないようにしましょう。獣医師と相談し、去勢手術や不妊手術を受けましょう。次の場合は宮古保健所に連絡を。犬に噛まれた時、飼い犬が行方不明になった時、詳しいことお問い合わせは宮古保健所までお願いします。電話番号 64-2218、 64-2218 番です。マイクロチップの装着を。ペットの管理にはマイクロチップの装着が有効です。迷子、事故などにあった時の身元証明になります。マイクロチップの装着は動物病院にご相談ください。本市では犬のマイクロチップ装着費用助成制度があります。ペットショップやブリーダーなどから購入した犬猫は販売時にマイクロチップ装着が義務化され、環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトに登録されます。登録された犬猫を購入または譲渡され、新しく飼い主になった場合は飼い主の情報の変更が必要です。登録のある犬猫の所有者が市内で転居、市外へ転出する場合は所有者が登録サイトで変更してください。ここまで詳しいことお問い合わせは市役所1階市暮らし安全課環境係までお願いします。電話番号は 68-9078、 68-9078 番です。ここまでは登録予防注射を忘れずに、こちらのお知らせでした。続いて市危機管理課防災係より気象情報の名称と体系が変わります。こちらについてです。令和8年5月29日金曜日から気象庁が発表する大雨、河川氾濫、土砂災害、高潮に関する防災気象情報の名称と体系が新しくなります。避難行動の警戒レベルに対応したレベルが加わり発表され、取るべき避難行動などの目安がより分かりやすく示されるようになります。洪水警報、注意報が廃止となり、河川氾濫の危険度の伝え方が変わります。
従来の洪水

0: 警報、洪水注意報は廃止されます。市内で川の氾濫の危険が高まった場合は大雨警報レベル3、4でお知らせします。土砂災害警報、注意報が新設され、警報、注意報の情報名にレベルが加わります。災害時に取るべき防災行動をより分かりやすくするため、防災気象情報名称にレベルの数字をつけて発表します。レベル3から5は警戒レベル相当の情報ですが、分かりやすさ、伝わりやすさを重視した名称となります。警戒レベル4相当の情報は危険警報として発表されます。危険な場所から避難が必要となる警戒レベル4相当の状況を示す情報が危険警報として発表されます。詳しいこと、お問い合わせは市危機管理課防災係までお願いします。電話番号は 68-9111 68-9111 番です。ここまでは気象情報の名称と体系が変わります、こちらのお知らせでした。続いて市上下水道部施設課より水道メーターの取り替え作業を行います、こちらについてです。有効期限8年を経過する水道メーターの交換を行います。メーターボックス周辺の整理をお願いします。作業期間は5月11日月曜日から20日水曜日まで。対象地区は新川町、向町、大通り、末広町、栄町、宮町、南町、立合町、鴨崎町、和美町、西町ほかです。お問い合わせは市上下水道部施設課給排水普及係までお願いします。電話番号は 63-1198 63-1198 番です。ここまでは市上下水道部施設課より水道メーターの取り替え作業を行います、こちらのお知らせでした。詳しくは広報宮古5月1日号をご参照ください。以上、市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーでした。
1: 宮古市出身女子プロレスラーの未来です。何か辛いことがあった時はぜひ自分のプロレスを見てください。元気を与えれる自信があります。 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
0: はい、この後幸せを挟みまして8時になりましたら今日の宮古の海バナードのコーナーです。今日は月の第2火曜日となります。水産科学館元館長の伊藤さんと電話つないでお話を伺います。この後もおはよう潮風ラジオ、どうぞ最後までお付き合いください。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
2: 木曜朝7時20分は大山ホットライン。秋田県大仙市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の街へ、ぜひお聞きください。
3: ウェーブクレスト宮古工場です。私たちは日々進化していく先端技術と目まぐるしく変化する市場に、確かな技術と自由な発想を持って対応しています。ウェーブクレストでは共に新たなチャレンジができる仲間を募集しています。地域企業一番を目指すウェーブクレスト宮古工場が午前8時

0: お知らせします。
1: お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。ただいまの時間はイストピア宮古2階のスタジオから生放送で、おはよう潮風ラジオ、この後9時までお送りいたします。5月12日火曜日、時刻は午前8時を回りました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。おはよう潮風ラジオ、後半8時台も引き続き私宮古ハーバーラジオの箱石文彦がお伝えしてまいります。よろしくお願いします。さて8時となりました。今日の宮古の海はナードに参りましょう。今日は月の第2火曜日です。岩手県立水産科学館元館長の伊藤さんと電話つながっております。伊藤さん、おはようございます。
2: おはようございます。はい、
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、帰ってよろしくお願いします。
1: さてまず今天気はいかがでしょうか。
2: 天気は今日は天気もよし、波もよしと、
1: はい、
2: 非常に爽やかな朝で、いい天気なんですが、
1: はい、
2: 私今朝も市場に行ってきましたけども、
1: はい、
2: 市場の状況はですね、はい、まあ全体的にその水揚げ量が以前と比べると非常に少なくて、はい、会員さんたちの声も、うん、今日もダメだな、宮古の魚も食えなくなるが、というような嘆きの声が出ながら、少ない魚を入札してました。それで今日の、状況なんかは珍しいものといえばですね、私もまあ見てはいるんですけども、赤目という海藻を取ってきた漁師さんがいて、それを1キロ入れを5個ぐらい出してましたし、それから松藻についても最盛期は過ぎてるんですけども、2番か3番で出たやつだと思うんですけども、500グラムを2個ぐらい出してました。それがこう珍しいなと思っていましたし、それから活魚関係についてはいつもより少し多いかなという感じです。あとはまあ宮古で言えばスーコ類、脂っこ、
1: はい、
2: アナゴ類は、まあ少ないながらも品数としては出てましたし、それから渡りガニがこの間から順調にこう横田で8分目ぐらいこう2つカゴ出てましたし、ですからその他といえばシラス漁がだんだんにこう盛んになってくるというか取れ出してきて、宮古では今日は約100キロ前後ということで、3隻の船が上げましたよということで、今までは本当にちっちゃくて、本当に目覚めないぐらいんですけども、今日のやつはある程度2、3センチになって食べるに、ちょうどいいかなと、生醤油をかけて新しいのは食べればいえごっつおんなんなと思って見てきましたけども、果たしてお店に行った時にどのぐらいのグラム数でどのぐらいの値段になるか、入札はそれほどうんと高いわけじゃないんですけども、まあ始まったばかりなので、高値もあれば魚によって安値もあるということですがね。そしてあとは定置網、今1箇所しか上げてないんですけども、大本浜漁場の宿道というとこでやってるんですけども、これまた大きい網に、全部でおそらく100キロもねぐらいだという部分で見てきましたけども、その中でもメジマグロが8本、これは最大15キロから12キロぐらいで、まあ小型なもんですね。マグロの味がするかどうかわかんないけど、まあ8本あってましたし、それからまあ海の水温が上がってきたのかわかんないけども、サワラが9本ばかり上がって 4.5 キロから3キロぐらい、それから珍しいので今の時期でスズキがまずまずのやつが3本上がってましたし、本当は今いっぱい取れなきゃなんない、サクラマスが全然なくて、ママス1本、青梅マス1本、たった宮古の魚市場にマス類はその2本だけで、だから魚借りねえなっていうのはよくわかんなと思ってました。
1: そうですね。
2: そして宮古の名物サーモン

0: モン・トラウト、
1: はい、
0: これはあの5月の中旬過ぎまで水揚げ予定がありませんよという黒板にかかってましたっけ、だからイズベーグド生魚が少ないんですよね。
1: あ、なるほど。
0: うん、さらにはカキホタテについては、解読はクリアしたんですけども、毎週火曜日が検査日なんですよ。ですから今日は上がってなくて、週末14、15、16で上がるんじゃないかなと思ってましたけども、マルコが通宅から上げるしさね。だからそういう部分で漁船漁業はイサダがダメで、それから今シラス漁がこれから回復してくれればいいなと思ってますけども、そのやはり日本全体が地球環境の変化だり黒潮大蛇行の関係で、今まで取れねえどこで取れたったのも、というのは先般のテレビでやってましたけども、
1: トラフグ、
0: 今までは日本では下関がトップで取れてるんだけども、今年はもう千葉県沖まで大漁で、大漁だ大漁だって喜んで取ってればいつかはなくなんもんだから、漁師さんも禁漁期間を決めて、要するに産卵期の3月2月1月とは取らないよと、それから釣り船、釣り船もね、これ大漁なんだと、フグがね。それだけどもやっぱり申し合わせで一人のお客さんが5本までと、そういう規制をしたそうです。情報ニュースではね、それから猛毒のタコ、ヒョウモンダコというそうなんですけども、これが日本海、の方で取れたよということがニュースで出てまして、だからいろんなのが回ってくるなっていう気がしますけども、それから逆に今太平洋沿岸では大した取ってないんですけども、新潟県を中心とした佐渡を中心として、
1: はい、
0: 今はマイワシ、クロマグロが大量で、毎日毎日も昨日テレビで見たけども、マイワシ5点が食べれるって威張ってきてからね、大したもんだなの。おかげで関東方面には魚を送られていくわけですよ。だから結構安く食べれてる方々も多いんですけども、これは宮古は本当に昔いっぱい食ったマイワシも一匹200円だってねまでつけてますんでね、これも困ったなもんだと思ってね。ですからじゃあトロールはどうなのと、宮古はトロールがこの辺の港では有名なんですけども、そのトロールも、その主に吉地を敷いてんですけども、肩が大きくなかったり、それからスケソウダラね、これもピンスケツやつで小さいスケソウ、まあまあ取れてるのはセイダガレ、セイダは結構取れてましたっけですね、量はうんとは大きくないんですけども、そういうことで漁船漁業はちょっと、いまいちかなと思ってましたし、それからその反面養殖関係、思いを中心とした増養殖でワカメは全体的に数量値段とも昨年と比べて全体的では良かったのではないかと、まあいい人はいい、ダメな人はダメなのは毎年あるんだけども、全体的には良かったんじゃないかなという情報は得ていますし、連休が終わったんで今度は塩蔵昆布、昆布の塩蔵するやつ、本取りは6月中旬ぐらいから取るんですけども、干し昆布はね、それ前にこういっぱいつけてるもんだから、下の方のかぶたには大きくならなかったり小さい昆布があるわけですよ。それを取って塩蔵にして売り出すということで、これがまだやわくて美味しくて、そのいっぱいの需要が見込められるということで力を入れて作ってるのが、干し昆布の行く前の塩昆布、塩蔵昆布ということで、今左岸夜明けからともに、まあ、取りに行く人はもう12時間回りは行ってるようですけども、今月いっぱいぐらい練り始まりをして頑張ってるような情報も聞いております。 それから

0: 地味での、うん、ホヤとか修理赤皿は、
1: はい、
0: この解毒が続いてまだ出荷できないんですよ。宮古の市場で受け付けてないんですよ。それから漁師さんどうが取って食べるアサリ、
1: はい、
0: 漁協で口開けするんですけども、そのアサリも5月1日2日が口開け日だったんですけども、これも事前調査で解毒があるということで取れてないんで中止になったんですよ。ですから宮古さんは西屋にもねえし、
1: うん、
0: 俺らももらって食うこともできねっていうような部分ですがね、
1: うん、
0: そういうことでいろいろなこう部分差影響があるのはこの海の水温とこの地球環境云々の変化ですがね、
1: うん、
0: でその間釣り船なんかは連休中はあの強風だったり雨等が降ったりして出船しない日もあったんですけども、それでもね4月の29日俺は覚えてるんですけども、先般は桜マス釣り、まあ、大会なのか、それやるよっていうことなんで車が40台ぐらい集まってましたね。ヨットハーバーに。 そしてナンバーを見ますと、やっぱり遠くは水戸とか宮城県とか、八戸とか、5月3日なんかは千葉県の市川市、それから名古屋、仙台方面からも宮古に来てそういう釣りをやっていただいて、これまだありがでえなと思ってましたし、ご存知の通り、今年は客船が多く入るということで、5月の1日2日3日5日と5月の連休はもう大型客船が宮古に着いて、いろんな場所で見学したんじゃないかなと思うし、ただ残念ながら1日2日はそのちょうど網戸強風にぶつかった日もあって、その店行った方も少なかったかなと思ってますけども、それがためにほれ要するにキッチンカー、車さ物を乗せてきて、キッチンカーが10台ぐらい来てまして、焼きそばとかクレープとかたこ焼き、コーヒー等販売してましたし、それからお店もテントが15、6店舗来て、こうずらずらっと見れば、着物の端くれだの、着物だの、履物、それからバッグ類、それから茶碗だの、お茶飲みのやつだのって、その陶器類、それから今、日本酒がブームなために、その酒屋さん、酒類、それから珍しいので、印鑑、ハンコ屋。私も初めて見ましたけども、あとはご婦人たちがなんだ、さっきは3つんだがなんだが、そんな関係を体験させたり実習して見せましたけども、出店の店は盛岡とか山田、湯合泉、そういった近隣からも来てますけどもね、そういう中でニュースになった大槌の火事があって、それが落ち着いて、先般は初のウニの口開けをやったという情報がありましてね、入札価格はもう最初だから1キロが1万8900円から2万2590円高値取引、ほんだから俺らはまだまだ食えないなと思って、リンサ入ってるやつ150グラム入れね、それ見たらば、この間お店で見たらば税込みで4299円ですっけ。だから誰が食うんだべえね、こんなのあつ見た方々の話はね、食う人あっから売ってるやつかって俺はさびったんだけどもだからそういう高値で取引されてるようですしね、それから5月の8日には山田湾のホタテの解毒が解除になったんですよ。ですからこの火曜日で検査をして OK であれば、そのまま山田さんも山田の方ではその出せと思いますんでね、だから、少しずつは良くなってきてるかなと思ってんだけども、やっぱりあのせいだこのせいだでなかなかそのスムーズにいかない魚市場の水揚げのような関係ですがね、水温もだんだん暖かくなってきたりすれば、まあ、釣り船、カレー類が多くなってきたから、だんだんに来るんじゃないかなという予想を立てたようですけども、 やっぱり釣り船であろうと客船であろうと、いろいろ都に人が

0: まっていただけるということはありがたいな。
1: そうですね、
0: はい、そういう状況です。今日の部分は
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、ということでお時間でございます。今日のこの海はなど、今日は、水産館元館長の伊藤さんの話でした。伊藤さん、どうもありがとうございました。
0: はい、どうも失礼します。
1: 非常にたくさんのことを教えていただけております。そうですね、まあ一番にね言ってらっしゃったけど、やっぱり数が少ないよという中では、渡りガニですとかね、まあシラス、あとはそうですね、サワラも入ってきて、メジもね昨日より本数増えましたですね。スズキが3本っていうのはちょっと珍しいですね。おー、スズキ、あとはそうですね、多角的にねお話しいただきましたですけど、佐渡でマイワシがいっぱい取れたっていうのは、へえ、そうなんだなと思ってね。はい、そんな感じです。以上、今日の都の海はナードでした。この後お知らせを挟みまして、今日の運勢のコーナーです。
2: あなたも挑戦、みやこクイズ。みやこに関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らないみやこを発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
3: ステファニーズ城のシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズ城のとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
4: 読み読みタイム、図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
5: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
2: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: はい、続いては今日の運勢のコーナー行きましょう。どうぞ。1月から12月まで誕生月ごとに今日の運勢を見てまいります。今日の運勢のコーナーです。昨日はわりかし慎重に行きましょうという結果がね多かったということで、さあそれを受けて今日火曜日どうなるか見てまいりましょう。まずは誕生月1月生まれのあなた、映画館で映画を見るとラッキーです。あなたの中にあった新たな感性が刺激されてやる気がどんどんみなぎるかもということで、はい、スーパーマリオギャラクシーとか、あとはなんだ、坂本デイズとか、あとプラダじゃねえや、プラダを着た悪魔2かあたりですかね、非常に今盛り上がっておりますですね、映画ね。1月生まれラッキーカラーはブルー、ラッキーアイテムはおごうごです。続いて誕生月2月生まれのあなた、大きな買い物は控えてください。衝動買い、大人買いは我慢の日です。そうですか、出費、財布の紐はきっちりかっちり。2月生まれラッキーカラーピンク、ラッキーアイテムはがきです。続いて誕生月3月生まれのあなた、自分の話を聞いてもらいたいときはまず相手の話を聞いてください。心の距離を縮めることが大切ですね。そうですよ、自分の話ばっかりしたらダメだということでね、いや耳が痛い。3月生まれラッキーカラーホワイト、ラッキーアイテム携帯電話です。続いて誕生月4月生まれのあなた、何か内側から熱い情熱が湧き出るいい日。おお、パッション、これはパッションですね。いいですね、情熱的に熱い。4月生まれラッキーカラーグリーン、ラッキーアイテム玄米茶です。続いて誕生月5月生まれのあなた、ガム噛まないと聞いてみましょう。思わぬところで友情が芽生えるかもしれません。ガム食べますって言って、板ガムですね、あれ引き抜いたら手がパチンとこう指が挟まれたっていうね、そういうこともありますけれども、今もうもっぱら板ガムじゃなくてタブレットガムですもんね。ねえ、

5月生まれラッキーカラーはレッド。ラッキーアイテムは土です。土いじり。続いて誕生月、6月生まれのあなた。新しい仕事のパートナーができそうな日、協力してくれそうと感じたら積極的に声をかけてみましょう。お、仕事のパートナーですか。いいですね。まあ副業の時代と言われております。副業もだってね、大変ですよ、自分一人やるのはね。6月生まれラッキーからシルバー。ラッキーアイテム磁石です。続いて誕生月、7月生まれのあなた。金銭面で損するが、お金は人から人へ回るもの、巡り巡ってあなたの元に帰ってくるはずです。金は天下の回り物とよく言ったもんでございます。7月生まれラッキーカラーはイエロー。ラッキーアイテム爪楊枝です。続いて誕生月、8月生まれのあなた。タイトスケジュールになりそうです。できることから先に済ませましょう。それでやっぱり優先順位をしっかりつけるということですな。8月生まれラッキーカラーはオレンジ。ラッキーアイテムお豆腐です。続いて誕生月、9月生まれのあなた。今までの出来事を振り返ると新たな勇気が出てくるかもしれません。解決策は自分の中にあるかもしれない。振り返ってみて。9月生まれラッキーカラーパープル。ラッキーアイテム電子レンジです。続いて誕生月、10月生まれのあなた。今日は荒巻鮭を食べると運勢アップ。ただ喉が渇くので注意。いやもうなかなか荒巻で食べる機会はぐっと減ったんじゃないでしょうか。ちょっと季節が外れたか。10月生まれラッキーカラーゴールド。ラッキーアイテムスニーカーです。続いて誕生月、11月生まれのあなた。今日は無理に動かない方が良さそうです。ゆったり構えましょう、ね、昨日の流れを受けて今日はドスンと構えて動かざること山のごとし。11月生まれラッキーカラーブラウン。ラッキーアイテム牛乳です。そして誕生月、12月生まれのあなた。心配事は身近な人に相談しましょう。すぐに解決するはずです。はい、そうですね、やっぱり悩みではないんですね。やっぱり心配事なんですね、よくね、悩みっていう風な言い方をしますけどもね、言葉を返すとすれば心配事でございます。心配事はすぐに相談するさせれば解決への道が開けるかもしれない。12月生まれラッキーカラーブラック。ラッキーアイテムは新聞紙です。はい、ということで1月から12月までやってまいりました。昨日よりかはわりかし前向きな結果が多かったかな。パッションあふれるとか仕事パートナー見つかるとかねいうのもありましたですし、友情が芽生えるかもという人との出会いを示唆することが多かったかな。心配事がある、ゆっくりと構えましょう、浮かんない方がいいという、振り返りましょうとかね、まあやっぱりちょっとあれですね、動と静でいうと若干静の方なのかなとは思うんですけども、動かなくてもやれることはあるんじゃないかというような結果でしょうか。はい、今は待つべき時かもしれません。以上、今日の運勢でした。

今日は出品があるかもしれません、財布の紐は固くっていうような話があって、私ピンときました。車の重量税ですね、5月は。もういや通りでね、残高を紹介したらいつもより少なくなってて、あれおかしいな、資産が減ってくなと思って。まあ世の中不景気でね、給料変わらずば当然マイナスの方が多くなるわけですから、うん、家計というかね、まあそういった家計簿アプリでね、おかしいなと思って、そうだと思いました。重量税なんですよね。そうなんだよな、はい、ちょっと陰鬱になりましたそんな気持ちになりました。続いて今日は何の日です。5月12日、今日はまずはナイチンゲールデーです。赤十字社が1820年のナイチンゲールの誕生日にちなんで制定しました、ナイチンゲールデー。国際看護師の日です。国際看護師協会 ICN が1965年に制定、2002年3月に看護婦の呼称が看護師に変更されたのに合わせて、この記念日も、国際看護師の日に改称されたということです。はい、そうですね、今や看護師ですね、たまにね、30代オーバーの方が看護婦さんというふうに言うこともあるんですけども、時代が進むにつれて看護師

産というような言い方が一般的になりましたですね、すっかりね。だから看護師さんに統一される前まではあれでしたね、看護師さんと男性の看護師さん、看護師さんが看護師さんという方で結構珍しかったですけどもね。そのこの故障に関してはそのまあ感覚としては決して差別的なものではないからね、男女のね。だからそういった区別としては看護師さんと看護師さんっていう言い方でも私は個人的にはいいんじゃないかなとは思うんですけども、まあ世の中的にはね、それはそうなのかなという。客室乗務員さんなんかもそうですもんね。はい、国際看護師の日、看護の日です。厚生省日本看護協会等が1991年に制定、1990年8月文化人学識者による看護の日制定を願う会が厚生大臣に要望書を提出し、12月から厚生省が5月12日を看護の日と定めたということです。ここら辺は今日はですね、今朝というか朝の連続テレビ小説ですね、相変わらずモニターだけ音声が出ないんですけど、あ、そうなんだと思って、日本の看護師さんとなった2人の女性をモデルにした話ということでね、また最終回が来るまでどんなストーリーだったんだろうなみたいな感じになるんでしょうけども、看護の日、続いて民生委員児童委員の日です。全国民生委員児童委員連合会が1977年に制定、1917年のこの日、民生委員児童委員制度の前身とされる岡山県の財政顧問制度が発足し、民生委員とは福祉の増進のために地域住民の生活状況の把握、生活困窮者の保護指導、福祉事務所が行う業務への協力等を行う人のことで、厚生労働大臣の委嘱により市町村に置かれる、また児童福祉法により児童委員を兼務することとなっているということです。まあ暮らしのためのね、方々という感じでしょうか。はい、民生委員児童委員の日、海上保安の日です。海上保安庁が1948年に海潮記念日として制定、2000年のより海上保安の日に改称、1948年のこの日、海上保安庁が運輸省の外局として開庁し、初代長官の手により庁舎屋上に長旗が掲揚されました。アメリカのコーストガード沿岸警備隊に習い、日本国の沿岸水域における海上の安全確保、法律違反の予防、捜査、鎮圧等の海上保安業務を一元的に担当する機関として発足したということです。私たちやっぱり海の町なのでね、海上保安署さん、海上保安庁さん非常に活躍するところでありますですね。これこのように安全確保、法律違反の予防、捜査、鎮圧を一手にやってらっしゃるっていうこと、本当に大変なんですよね。イメージですけど、警察、警視庁と警察庁の両業務を一手にやってるみたいなイメージかな。大変ですよね。そしてやっぱり密漁がね、やっぱりあるようなんですよね。まあここら辺はちょっとあれですけども、結構いう動画サイト等でね、禁漁期にアサリ取ったりする人がいらっしゃるとかっていう、でやっぱりそう注意してもね、逃げたりね、開き直ったりするんですけどもね、よくないね。海上保安の日、続いてアセロラの日です。沖縄県本部町が1999年に制定、アセロラの初収穫の時期であることから、アセロラは西インド諸島原産の果物でビタミン C を豊富に含みます。レモン何個分だったかな、レモンより圧倒的にアセロラはビタミン C を含むんですよね。なので冬場に風邪をひくと私は結構アセロラのね、飲み物を飲んでおります。アセロラの日、もう一個ザリガニの日です。1927年のこの日、鎌倉食用、軽養食場に、軽養食場かな、はい、餌としてアメリカからアメリカザリガニなどが持ち込まれました。持ち込まれたのはわずか20匹であったが、逃げ出した個体が爆発的に

0: 広まり、1960年代には九州でも確認されるほどになったということです。最初はこの20匹、今や日本のどこそこの沼、川等でこのアメリカザリガニがいる。すごいですよね、その繁殖力っていうのはね。最初はこのカエルの餌だったという。ウシガエルなんかもすごい増えたっていう話だけど、ここら辺であんまり見ない。まあそんなに普段から川を覗いたりとかってことはないんですがね、外来種っていうのはそういうふうに増えていってるということなんだそうです。はい、5月12日今日はたくさんの記念日がありました。以上、今日は何の日でした。この後お知らせを挟みまして、宮古市の天気情報をお伝えします。
1: JOCC2BIFM あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
0: JOZZ2BIFM82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。はい、今日の宮古の海はナード。今日は月の第2火曜日であります。今日は水産館元館長の伊藤さんのお話でした。天気よし波よしということで、確かにですね、今日は波も穏やかですね。書類上もね、なので今日は非常に作業するにも遊びに行くにもいい日和ということだと思います。では宮古市の天気情報をお伝えします。

宮古市の天気情報をお伝えします。はじめに盛岡地方気象台、今日午前6時26分発表の宮古市の注意報です。現在宮古市には雷注意報と乾燥注意報が出されています。まず雷に注意が必要なのは今日12日昼過ぎから夜の初め頃までということです。次に乾燥注意報です。空気の乾燥に注意が必要なのは今日12日まで、最小湿度は 40% の予想です。岩手県では急な強い雨や落雷に注意してください。内陸沿岸北部では空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて JWC 予報センター、今日午前6時発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。今朝の宮古市周辺では雲の多いお天気になっています。午前6時の気温は沿岸部で15度7分、川井では13度ちょうどで、平年より5度から8度も高く、今朝は暖かい朝になっています。今日は少し雲の多いお天気ですが晴れ間は見られるでしょう。明日も雲の多いお天気ですが晴れ間は見られる見込みです。最高気温は25度くらいまで上がり、平年より7度も高く、7月下旬の真夏のような季節外れの暑さが続きそうです。続いて宮古市の今日と明日の天気詳しくお伝えします。沿岸地域今日の天気です。西の風、日中南東の風、曇り時々

晴れるでしょう。沿岸地域今日の降水確率です。これから午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% の予想です。沿岸地域今日日中の最高気温は25度の予想です。次に宮古湾、今日の波の高さは

Y 地域今日の天気です。西寄りの風曇り、昼過ぎまで時々晴れるでしょう。河合地域今日の降水確率です。これから昼12時まで 0%、 昼12時から深夜0時まで 10% の予想です。河合地域今日日中の最高気温は26度の予想です。続いて沿岸地域明日のお天気です。西の風、日中北東の風、曇り時々晴れるでしょう。沿岸地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 10% の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは30センチ、宮古沖1メートル、満潮時刻は午前0時25分と昼12時56分となっています。続いて河合地域明日のお天気です。西の風、日中東の風、曇り、昼過ぎまで時々晴れるでしょう。河合地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 10% の予想です。ここまでは宮古市の今日と明日の天気をお伝えしました。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。

はい、おはよう潮風ラジオ、火曜日あっという間にお別れの時間でございます。皆様のお便りいただく前に、失礼いただいておりまして、読む前にですね、午前7時20分ごろ、防災行政無線で崎山地域に放送した内容についてです。防災都広報です。崎山貝塚付近で熊の目撃情報がありました。付近を通行する場合は十分に注意してください。崎山貝塚付近で熊の目撃情報がありました。付近を通行する場合は十分に注意してくださいということです。昨日も崎山貝塚付近で熊の目撃情報があったと記憶しております。ドイツの熊なのかなというふうにね、考えも至りますけども、いずれにせよどこでせよということで、熊との遭遇十分に気をつけてください。最近は熊鈴をつけられて歩かれてる方の熊鈴ね、聞こえて、あ、鈴つけてるんだなというふうにも思いますし、あるいは熊スプレーを結構売るようになったですね。売ってんのを目にするようになりました。必要に応じてと、あるいは熊スプレーでもって撃退に成功して身が助かったっていうようなニュース記事も目にしております。ただやっぱり風向きが逆風な時にシュッと入れると自分にね、吹っかかってくるので、とっさの時にはちょっと気をつけなきゃいけないのかななんてね、思っております。はい、さてお便りいきましょう。まずはですね、昨日いただいていたんですけども、時間内にちょっと紹介できなかったファックスも含めてね、ちょっとこの時間朝の一人なので、ファックスいただくとですね、どうしてもお届けできないというようなことで紹介させてください。ラジオネーム福之助さんから昨日いただいたお便り。箱石さんおはようございます。はい、福之助さんおはようございます。この連休は風が強かったですね。4月26と29は青森市へ行きました。26日は青森春フェスティバル、29日は青森県のアイドルライスボールのライブが青森駅前の広場で行われてましたよ。小学生の時は車中泊で福島県の東北サファリパークへ行ってきました。2泊ともサービスエリアでの車中泊でしたので、夜中のトイレは少し怖かったな。あ、なるほどね。結構皆様のお便り見てると車中泊されてる方結構多いななんてね、思っておりまして、なかなか皆さんガッツがある。あ、でも車中泊もね、快適に車内を改造というかにするされてる方は快適だろうけど、私はもうマット引いて寝袋を引いてだから、結構フラットにならないタイプなんですよね。だから本当に頭側が下がる方か頭側が上がる方かにするかなっていう、ね、そういうのも難しかったりするんだけどね。はい、ラジオネーム福之助さん、ありがとうございました。続いてラジオネーム安本、MC 安本さんから昨日いただいていたお便り。箱石さん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。こちら盛岡、天気がいいです。今週のテーマ、旅お出かけトークとのことで、東京に住んで

いる知人が盛岡から宮古に行き来する際はバスを利用していたこともあり、私もバスで宮古に行ってみたいなと思いつつまだ実現していないです。2階建てバスにも乗りたかったです。今は運行が終了しましたね。整備の際に乗ったことはあります。最近のバスはスマホの充電ができたり、バスの無料 Wi-Fi があったり、快適にバスで旅ができそうだなと思ってます。今日はバスで出かけてみたいという話でしたということで、ああ確かに充電 USB の穴とか Wi-Fi があるっすね。そんなに私もバスに乗らないけど、たまに乗るとすげえなーと思いますもんね。かなり便利。あと2階建てバスもあったっすね。そうだったそうだった。ぜひね。そうだな。いや、あのね、バスも私使ってだったんだけど、やっぱり昨今のちょっと値上げされましたもんね。しょうがないんだね。そう。はい、ラジオネーム MC 安本さん、昨日のお便りありがとうございました。続いてラジオネーム小赤澤さん、今日もお便りいただいておりました。昨日放送終了後、防災無線林野火災の知らせが嫌な感じ、大おもとにならなければいいのですが、すごく消防車のサイレンが聞こえています。9時4分、長沢大ごとになっている、市内の消防団に出動要請、これはまずい。9時37分ということで、いやでもね、長引かなくてよかったですね。昨日私もどこからともなくパトカーのサイレンの音が鳴って、あれ救急車かなと思って、消防車だったんですね。びっくりしましたです。ラジオネーム小赤澤さんのテレ本編、初めての北海道一周は自転車で、今みたいに道の駅はない、コンビニもあまりない時代、水、食料、たくさんの荷物を積んで駅、公園、学校の校庭など野宿しながら旅してました。当時は知床方面では熊注意でしたが、それ以外ではそんなに熊を意識しなかった、かっこ平成の初め頃。今は札幌の中心部でも出没するので、うっかり野宿ができなくなっています。キャンピングカーでも買うかということでいただきました。札幌の中心部に出てる熊ってのはもしかしてヒグマですか？ヒグマの話題結構北海道はありますけども、北海道ってツキノワグマってどのぐらいいるんだろう。ちょっと調べてみようか。北海道ツキノワグマ AI の回答、北海道に野生のツキノワグマは生息していませんということでした。ということは札幌中心部で出たのはヒグマだったんですね。恐ろしいですな。もうツキノワグマとヒグマでは比べ物にならないっていうと具体的にわからないけど、ヒグマはやっぱりツキノワグマの 2,3 倍大きいイメージがありますですな。でやっぱりクマの獣害っていうと、本当に悲惨な事件とかが起こったですね、シャートゥーンとかっていう作品、皆さん見たことありませんか？ あとはなんとか、未決別か、未決別ヒグマ事件とかっていうのがあったりして、記録だけ読んでても本当に泣きたくなるような悲惨な事件があったわけで、それを考えると確かにね、小赤澤さんのこの北海道での野宿ってちょっと、私もね、今年はキャンプしたいなって、ソロキャンしたいなっていう話をしてたんですけども、ちょっとツキノワグマとヒグマでは話が変わってくるな。そう考えるとさ、まあ話飛ぶけども、キャンプ場ちょっと商売上がったりかもしれないですね今ね。なんかせっかく楽しいねことなのに、熊さんのこのことでね、こんなに行動範囲が狭まられるとは思いもしなかったですね。山に食べ物がないっていうけど、私思うんですけど、そんな広大な山にそんなにないかなと思うんですよ。だから山にないというよりかは、おそらく人里の食べ物の味を占めたんじゃないかなって思うんだよな。どうでしょうか。ラジオネーム小赤澤さん、ありがとうございました。続いてラジオネーム MC 安本さんの今日のお便り、箱石さん、スタッフの皆さん、おはようございます。今日もスマホアプリリスラジで番組を聞いてメールしているラジオネーム MC 安本です。 MC 安本さん、おはようございます。こちら盛岡は今日も天気が良く、気温は昨日より暖かく感じます。今週のテーマ、旅、お出かけトークとのことで、先週の今頃は奥州市の伊沢で開催された車関連のイベントに出かけてきました。ドライブするにはちょうどいい距離感でした。昨年も行きましたが、今年も少し道に迷いました。来年は未定ですが、イベント会場に向かう途中でまた迷うかもです。
迷いながら目的地に向かうのもいいのかなと思っています。

0: 今日は先週の今頃は車関連のイベントに出かけたという話でした。余談ながら自動車税は期限内に支払いたいです。では今日も頑張りますということでいただきました。そうっすね、ほんと6月1日でしたっけか。意外と1ヶ月あっという間だから、早く払わないとなと思っておりましたったですけどね。そうか、いや本当に迷い道くねくねしてね旅するのもいいよななんて思いながら、私結構ね計画立てるタイプなので、半分かな、半分計画立ててっていう感じだけど、ぶらり旅もいいものですね。いいですね。はい、盛岡から奥州市伊沢を、これドライブするにあってのは下で行ったってことかな、もしかしてね。内陸4号もさ、下で行くと結構な距離だもんね。まあそれでやっぱり途中でドライブインとか懐かしの建物がありますもんね。あと南部屋敷の4号沿いって南部屋敷あるよね。4号沿い南部屋敷ありがち説。いや南部屋敷が今閉まってるんだそうで ね、私はあんまり行かないけどもさ。はい、ラジオネーム MC 安本さん、ありがとうございました。今入ってきましたラジオネーム光介護タクシーさんから、先日某、役所の受付の女性と興味深いお話をしました。何でも彼女が日々の出来事をカレンダーに記しているうちにある法則に気づいたのだそうです。それは満月や新月の日には非常に濃厚なキャラクターの方々が窓口にやってくるということ。今月は17日が新月、そして1日と31日は一月に2回満月が巡ってくるブルームーンですね。月の引力が人の心をざわつかせるのでしょうか。皆さんも月のカレンダーを片手に周囲の出来事を観察してみると面白い発見があるかもしれませんよ。さて今週のテーマ、旅にちなんで謎かけを一つ。昭和の旅の醍醐味とかけまして、金属と言って思いつくものと解きます。その心はどちらも鉄銅が欠かせないでしょう。光介護タクシーです。昭和の旅といえばガタコと揺れる鉄路の旅。最近は新幹線もスマートになりましたが、たまには鉄の匂いを感じるのんびりした旅に出たいものですね。今日も安全という名のレールを外れず元気に行ってきますということでいただきました。ありがとうございます。はい、なるほどね。昭和の旅の醍醐味、鉄道を昭和の旅の醍醐味っていう風な、まあ、言い方で表したのが今回のポイントです私的にね、金属といって思いつくもの、鉄道、確かにそうだね、はい、鉄道の旅か、まあガタゴトっていうなんかこう昭和平成のね旅もそうですけども、私結構新幹線がやっぱりワクワクするっていうか、乗っててすごい静かじゃないですか。乗っててすごい静かなんですけど、パッとこう車窓を見るととんでもない速さで景色が流れていく。あ、今この新幹線はこんなにも速いスピードで走っていってるんだなっていうところにね、驚きを感じる。で、トンネルに入る入らないの時のズバッっていうね、空気の摩擦っていうか圧力っていうかのすごい音、それでもやっぱり車内は快適っていうね。で、足元に入ってる小冊子もすごくいいんですよね。うどんですか磯場ですかを知ったのも確かそこだったと思いますけども、そうやってるうちに着くだね。そして駅に降りた途端に人の喧騒、ああ今知らないというか遠くの土地の場所に降り立ったんだなっていう、その一連がねいいですよね。はい、ということでラジオネーム光介護タクシーさん、ありがとうございました。旅に行きたいな。続いてラジオネーム東京新規さん、おはよう潮風ラジオを楽しくお聞きの皆さん、そして箱ちゃんおはようございます。東京新規さんおはようございます。お出かけといえばやっぱり自転車で宮古の中心街地や藤原ふ頭にもクルーズ船など見に自転車でお出かけをします。ということでいただきました。そうですね、いやその後いかがですかと言いたい。ラジオネーム特許新規さん、自転車で、ね、ほぼお出かけになってるのは存じておりましたけども、その青切符導入になってやっぱり変わったんですかね。 昨日車で道路を家に向けてね、キロを走っていたったっきゃ、もう右からあれは電動自転車かな、奥さんお母さんがねわーっと入ってきて、そのまま左に寄ってくれりゃよかったんだけど、道路の真ん中走られたもんだから困ったなって感じですね。まあ市街地だったから私もそんなにスピード出してなかったからスムーズに減速ができたんだけど、いやまあ横切ってきて真ん中走られるっていうのはいかがなものかと。はい、その後でも ああいう場面でパッシングできないよなと思ってね。自転車どうしてもそうだけど、車となるともさ音が大きいじゃないですか。だからそれはもうさパッて鳴らされればどけろっていうパッシングだと誰もが思ってしまうけど、まあパッシングしたい方もそうだけどやっぱりそれはしちゃいけないよなっていうふうに思いましたですしね。そもそも自転車の鈴チリンチリンとか、あるいはその車の、クラクションはどけろっていうようなことを用ではないし、そうやってはいけないっていうのはどっかで聞いたことがあるな。ダメなんだそうでね、はい、自転車取りますよチリンチリンっていうのはなんかダメだっていう話を聞いて、まあやったことない、やったことないっていうか、よっぽどね前を塞がれてしまえばやらざるを得ない、すいませんってくじでやるよりチーンって慣れてた方が意図が相手に伝わるっていうことはあるんだろうけど、まあまあその後その自転車さんが寄ったので減速して追い越しましたけどもね。はい、ということでやっぱり、まあ、自転車乗る方も自転車対自転車の車の運転者もやっぱり気を使うようになりましたよね。そうだから、大変そうかなと思いつつも、私は普段自転車乗らないからねと思って。はい、ラジオネーム東京新規さんありがとうございました。続いてラジオネーム笹根源ちゃんからも、箱石さんおはようございます。はい、笹根源ちゃんおはようございます。今日誕生日のエポさんでふお願いしますということで、今ふ多かった。はい、ちょっと今日もねお便り盛りだくさんだったのでね、ちょっとうふふが言えない、エポさんの曲ちょっとかけることができませんでしたけども、またお便り、お願いします。昼と夕方の生放送もお願いします。ラジオネーム笹根源ちゃんありがとうございました。はい、本日以上です。今日はたくさんのお便りありがとうございました。おはよう潮風ラジオ、火曜日お別れの時間です。この後はマイプレイリストをお楽しみください。火曜日は民謡演歌特集です。生放送昼12時から昼ナビ826をお送りいたします。本日この時間お相手は私箱石文彦でした。それでは皆さん今日も良い一日を、ごきげんよう、いってらっしゃい。
1: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
0: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。土曜の朝だよ、市役所情報や交通情報、週末の天気情報などをお伝えしています。週末を彩る1時間の生放送です。放送は毎週土曜日午前8時から。
2: こびりっこ、田中佳祥のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
3: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
2: 聞いてけでね。
4: どうもサンドイッチマンの伊達です。
5: 富澤です。
4: 我々のラジオサンドイッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
6: 宮古ハーバーラジオでは毎週水曜午後7時から放送中です。
7: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
4: いや、やめませんよ、
7: 膝が痛いんで毎週。
4: あ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
7: はい、
4: ぜひ聞いてください。
7: お願いします。
8: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
9: インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
10: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
9: 坪川さん、災害

0: 備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、まあ、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、まあ、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄は望ましいと言われてますね。
0: うん、1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: まあ、いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、はい、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません。まあ、主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
0: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね。うん、
1: はい、
0: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
1: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね。
0: はい、
1: 基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね。
0: うん、
1: 水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
0: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
1: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね。
0: うん、
1: あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね。
0: そうですね、あと特に注意する点っていうのはありますか？
1: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います。まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
0: なるほど、まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
1: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
0: はい、
1: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
0: 家庭で災害食を作るんですか？
1: 特別なものは用意しないで、その日家にあるもんだけで何ができるか考えるというわけですね。その時にまあ一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるっていうのがいいですね。
0: はい、
1: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
0: なるほど、普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
1: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
0: お父さんの面目役所になるといいですね。
1: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

0: 宮古ハーバーラジオでは共に働ける仲間を募集しています。ラジオを通じて地域に貢献してみませんか？ラジオに興味のある方なら大歓迎です。お問い合わせは 77-3399 77-3399 番宮古ハーバーラジオまで。
1: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
0: 元気に踊って宮古を笑顔に、よさこいチーム新風宮古流星会を池田水道は応援しています。
2: すいすいすいすい池田水道。
0: 有限会社池田水道と新風宮古流星会が午前9時をお知らせします。